0: プラ社から発売中の歌詞集ハローマイユーミンにはユーミンの手書きによる歌詞も収録されていますが、デスティニーもその一つ。その歌詞を見ると言葉の順番を入れ替えたり一行すべてを書き直したりしながら曲が完成されていく様子を垣間見ることができます。そして何よりこの曲の歌詞の肝は安いサンダル、日本のラブソング史に残るキラーワードです。1979年リリースのアルバム悲しいほどお天気からデスティニーでした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。
1: アマゾンの熱帯林はアメリカ本土の7割ぐらいの広さを持つ。だがすでに 20% 近くの面積が失われたという説がある。私たち大塚商会はブラジルの森林に紙の原料となるユーカリを17万本植林、タノ君の森と名付け、持続可能な資源の調達活動を始めた。さらに2万本の苗木を植え、熱帯林の回復にも取り組んでいる。森を作る農業、アグロフォレストリーを導入し、多様な樹木を育てた。そこに住む人たちが農業をしながら森を再生し、育む方法だ。自然や社会と優しく共存共栄する先進的な企業グループであり続ける。私たちは大塚商会。
0: 昨年11月、ポプラ社より発売された「ハローマイユーミン」荒井由実、松任谷由実、呉田カルホ歌詞集。本人監修のもと、ユーミンが手掛けた600曲以上の歌詞を再構成して収録したもので、飛行機雲から40枚目の最新アルバム「ワームホール由実荒井」まで、提供曲コラボ曲も含めて網羅したユーミン初のコンプリート歌詞集です。今私の手元にもあるんですが、まず装丁がゴージャス。本文のページより少し大きめの表紙を使って四方を内側に折り返してのり付けしてあったり、触れるとわかるんですが、本文ページの上の部分を揃えてカットしないアンカット式で手作りのような感じ。カリフランス層と呼ばれる方法でクラシカルな高級感があります。そして表裏両方の表紙は全面白押し。ボンボニエールやアクセサリー、羽ペンや鏡など、かつて少女の頃に憧れた美しいアイテムが散りばめられています。表紙を開いた見返しと呼ばれる部分も必見。静けさや余白、感情の揺らぎを軸に物語の気配をまとった世界を描くイラストレーター後藤日奈子さんのイラストがユーミンの歌詞に描かれる世界へ私たちを誘ってくれます。しかも1ページにつき1曲という読みやすいレイアウト。難読漢字や特殊な読み方をしているものにはルビを振り、固有名詞には注釈をつけ、ユーミンの歌詞を活字としてじっくり味わうことができる、まさに

ユーミンファンにはたまらない仕上がりです。作詞スタイルの変遷を感じられるように発表された日付順での掲載になっていますが、想定も含めてこれはこの本の企画・編集・構成を手掛けたポプラ社の松田拓也さんのこだわりです。ユーミン自身の楽曲でシングルリリースの後アルバムに収録された曲は両方の日付を記載、他のミュージシャンへの提供曲に関しては国会図書館に通って当時のレコード会社の目録を調べ、初出の日付を特定するという徹底ぶりです。作詞はもやもやした形のないものを誰もがわかる言葉に通訳する作業、常々ユーミンはそう語っています。その言葉通り時代の流れに沿って読み進むことができるこの歌詞集は、その曲が発表された時代の空気を味わいながら自分自身が置かれていた当時の状況をより深く理解する手がかりとなります。女性の社会進出、バブルの崩壊、スピリチュアルブーム、そしてコロナ禍、ジャーナリスティックなトピックスをユーミンがいかにして洗練されたポップスへ昇華してきたのか、そんなユーミンワークスの足跡をたどってみてください。

お送りしているのは1980年リリースのアルバムサーフ&スノーから焼けたアイドル。1970年代半ばあたりから本格化していったサーフィンブームを受けて、当時の大学生を中心にライフスタイルだけを真似するオカサーファーとその恋人たちのバイブルになったのがこのアルバムでした。企画、編集、構成を担当したポプラ社の松田拓也さんが想定や歌詞の掲載順のほか力を注ぎ

いだのが正確な歌詞を掲載すること。レコードや CD など音源をくまなく聞きながらチェックしたところ、歌詞カードとの相違がいくつか見つかったといいます。その際の基本はユーミンが歌っている歌詞が正しいという考え方。ちなみに先ほどお送りした焼けたアイドルの場合も修正された正しい歌詞が掲載されています。それはどの部分なのか、ぜひお手元に歌詞をお持ちの方はチェックしてみてください。ユーミンの歌を何度も再生しながら一字一句忠実に構成した松田さんの情熱に脱帽です。そんな松田さんがユーミンの音楽と出会ったのは中学生の頃。当時ブレイクしていた女性アーティストの曲を聴き、彼女たちを掘り下げていくうちにユーミンの楽曲にたどり着いてあることに気づきます。自分が聴いてきた音楽はこの人が全部やってるじゃん。以来一リスナーとしてユーミンの音楽に触れてきた松田さん、楽曲の多彩な世界観、ライブのエンターテインメント性、ラジオ番組での飾らない語り口、そして何より情景が浮かぶ文学性の高い詩に心惹かれ、ユーミンのファンになっていきます。2022年の年末から翌年2月まで六本木ヒルズ森タワーの東京シティビューで開催されたデビュー50周年記念のエキシビション、ユーミンミュージアムへ出かけた松田さん。多彩な展示品の中でも数多く残されたユーミン直筆の歌詞を見て、創作活動の裏側が読み取れるこうした貴重な資料たちを図録のような形で整理したものがなかったことを残念に感じて一念発起。これまでユーミンが手掛けてきた歌詞の全てを網羅した歌詞集を書籍として残すべき、編集者として、そしてユーミンファンとしての熱い思いをユーミン本人にもぶつけ、晴れて歌詞集の制作に携わることになったといいます。ユーミン自らの楽曲や提供曲だけでなく、 CM ソングやテーマ曲といった音源化されていない曲をはじめ、ツアーのみで歌われたリインカーネーション、ベニスズメ、暁のシュプールなど歌詞違いのレアな情報も掲載。まさに楽曲制作におけるオールワークスをすべて活字化したハロー、マイユーミン。新しいユーミンの魅力と懐かしいあの頃の自分に出会える一冊です。

ポプラ社から出版されたユーミン初のコンプリート歌詞集ハロー・マイ・ユーミンでは、作詞スタイルの変遷を追っていけるよう楽曲が発表された日付順で歌詞を掲載。それを6つの時代に分け、それぞれを象徴する楽曲の制作当時の直筆歌詞とユーミン語り下ろしのコメントも読むことができます。先ほどお送りしたハロー・マイ・フレンドもそのうちの一曲。1994年7月に25枚目のシングルとしてリリースされたこの曲は、この年の夏に放映されたドラマ「君といた夏」の主題歌として書かれたもの。最初に提出したのは「グッバイ・フレンド」という曲だったのですが、ドラマのプロデューサーに「サビはいいが他の部分を変えてくれないか」と言われ、改めてドラマの内容に沿った形でひと夏の青春の記憶を描いた詩を書き、タイトルもアレンジも変えて採用が決まったといいます。実は最初に書いたグッバイフレンドという曲は、この年に事故で亡くなったブラジルのレーシングドライバーアイルトン・セナへの思いを込めて作ったもの。そしてこの曲とハローマイフレンドには共通したイメージがある。ユーミンは歌詞集のインタビューでこう語っています。リリースしてから時間が経って聞いてみると、この詩にもすごくメメントモリがあるんです。単に恋めいた思いがあったがゆえに友達として会えなくなってしまったらという歌ではないと思いますよ。私の歌には恋愛や別れを歌った曲にもどこか死別のイメージがあるんです。

今朝の光は無限に届く気がする。いつかは会えなくなると知っていても。ユーミンは歌詞集ハローマイユーミンの語り下ろしインタビューでこの曲についてこんな風に解説しています。今はすごく相手を信じていて愛し合っていても、宇宙の時間からしたらほんの一瞬のこと。そういう感覚を聞く人はきっと汲み取ってくれるだろうという思いで書きました。別れがあるから出会えている時が輝く、そんなシーンを描いた一曲、アルバムラブウォーズからアニバーサリーでした。今日番組でご紹介したハローマイユーミン、新井由実、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集、ポプラ社から発売中ですが、実は完全限定生産の豪華愛蔵版というものも存在しています。書籍は通常版と同様なんですが、こちらはスペシャルブック付き、通常版よりも多い37曲の直筆歌詞や新井由実時代の詩が掲載されているといいます。書籍や雑誌に寄稿していた新井由実時代の詩、気になりますよね。まだ書店さんには在庫があるはずということなので、興味がある方はぜひお近くの書店さんへお問い合わせください。そしてもちろん通常版も充実の内容ということで、引き続き来週も番組で特集しますので、お聞き逃しなく。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山かのんでした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワックス。この番組はIT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989-860。
2: 何かと菌やウイルスに敏感になっているこのご時世、もちろんお車の中だって例外ではありませんよね。作業時間15分、オゾンで手軽に脱臭除菌しませんか？お気軽に高勝自動車 52-8255

0: 2161までお問い合わせください。
1: 一子相伝で託されるこの心意一体、160年の歴史を刻む稲庭星うどん、八代目佐藤陽介。
0: 黄色のトラックでおなじみカーツラン荘では、カワツラカレーの美味しさそのままに豚軟骨のひき肉を使ったカワツラキーマカレー作っちゃいました。駒形リンゴやネギを贅沢に使った秋田の魅力とコラーゲンたっぷりのキーマカレー、ご賞味あれ。
2: You are listening to FM Utopia。
3: 戸田坂店プレゼンツ

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 清田店長、ちょっと声どうしてました？
0: ちょっと若干ドラえもんみたいですよね。ゴールデンウィークでね、張り切りすぎてしまいまして、声を出しすぎたら声が枯れてしまって、はい、ドラえもんになってしまいました。
1: じゃあ今日はドラえもんの声でやっていきたいと思います。そ
0: う
1: です
0: ね、どこでもドアみたいな感じですよね。
1: 日焼けもねすごいですからね。
0: そうなんです、はい、はい。
1: そんな5月は新茶の季節なので、お茶好きの私としては旅先でもお土産にお茶を買ったりするのが本当に楽しみなんですよね。
0: はい、5月2日の放送は88夜にちなんで、うん、はいはい、市川節さんにもご登場いただきました。クロスさんはどんなお茶が好きですか？
1: 私お酒が飲めないのでお茶を飲むこと多いんですよ、はい、うん、こうしてスタジオに入るときは中国茶を飲むことが多いですし、うん、食事やスイーツに合わせるのも大抵お茶を飲みますね、うんうん、食事に合わせていろいろですが、うん、和食のときは緑茶、洋食のときも食後に紅茶をいただくことが多いかな。
0: お、
1: まあ、なんだかんだ考えて私緑茶がやっぱり結構好きですね。
0: あ、緑茶いいですよね。やっぱ日本人ですしね。
1: そうですね、冷やしても美味しいじゃないですか、うんうんうんうん、でやっぱりあの食事の邪魔しないというところがすごく好きです、
0: ね、ああいいですね。前回の放送で、はい、水差しのお話ありましたもんね。
1: そうですね、それはそれでなんかまろやかで、うん、なんか水がとろっとしてすごく美味しいなというふうに思いますし、うん、
0: はい、
1: お茶ってなんかそのひねるっていうかこうやるじゃないですか、うん、
0: 針金にする作業ですよね、
1: はいはい、それとかのグリッとしたグリ茶も美味しいし、うんうんうんうん、なんかお茶って結構味が違うもんだなって、うん、ちょっとツーみたいなこと言ってみました。
0: いやツーですね。はい、お茶もいろんな味がありますからね。
1: ありますね、はい、
0: 今日はですね、はい、そのゲストの方、お茶好きのですね、はい、クロスさんにもぴったりのお茶が名産の JA、静岡経済連の方に、お越しいただいております。
1: はい、まあ、静岡といえばお茶ですもんね、はい、まあ、飲むのもそうですけど、あの茶畑のね雰囲気があの辺りを高速で通っても、あ、静岡に入ったなっていう感じがしますよね。
0: ね、そうですね、うん、それではどうぞたっぷりとお楽しみください。
1: おいしいジャパル始まります。急いで急いで、でも味わって食べてね。食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りします。
0: 本日のゲストは JA 静岡経済連の中瀬亮介さん、片江愛理さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: まずは JA 静岡経済連と中瀬さん、片江さんのご自身のご紹介をお願いいたします。
2: はい、私はですね、東京農業大学出身でですね、大学を卒業して JA 静岡経済連に入りました、はい、で、現在はですね、後ほどご紹介する静岡県の特産品を使った、まあ、ドリンクの営業推進や、まあ、直売所とかに商品提案を行っていて、まあ、今日一緒に出演する片江さんと同じ3年目というところで、まあ、片江さんと同じようにフレッシュな気持ちで日々仕事をしているというところになってます。で、この部署に来るまでは3部署ほど移動してきまして、農業資材ネット販売サイトの JA タウンだったり広報を担当してきました。
1: 片江さんもお願いします。
3: はい、静岡県出身で静岡農業高校卒業後、2024年に JA 静岡経済連へ入会しました、
1: はい、
3: 入会後は JA 店舗生活関係の部署に配属され、食品や生活用品の受発注業務を中心に店舗に関わる事務や書務を担当しており、現在3年目を迎えます。日々の業務では必要な商品を必要なタイミングで届けられるよう在庫や納期を確認しながら調整を行っています。まだまだ学ぶこと

0: ことも多いですが、周りと連携しながらより効率的で正確な業務遂行に努めていきたいと考えています。
1: ありがとうございます。清田店長とは長いお付き合いなんですか？
2: はい、そうですね、清田さんとはですね、うん、このラジオをやる前からちょっと面識がありまして、はい、清田さんが J の職員だった時代に、はい、まあ、そこの直売所で、まあ、我々の方で扱っているドリンク飲料の方を販売してもらっていました。まあ、その時にいろいろお世話になったのが、まあ、戸田酒店というところで、はい、そうですね、この戸田酒店とも結構お付き合いが長いというところになってます。
1: そうなんですね、
3: はい、本当にいい商品を紹介していただいて、はい、お店の方も大変よくあのジュースね、はい、オレンジジュース、
2: そうですね、はい、ありがとうございます。はい、
3: 見た目がすごいね、キャッチーな、はい、あの缶だったんですよ。
1: そんな商品店、
3: 缶コーヒーみたいな感じ。
1: そうなんですね、はい、そうなんです。その時には片江さんともお目にかかっていたんですか？
4: いや、あの時は多分いらっしゃらなかったですね。
1: そうなんですね、ま、うん、じゃあここは初対面ということなんですね。
4: そうですね、今回初めてお会いしましたね。
1: はい、
2: で、あの瀬田さんと初めて会った時のが結構印象的なんですけど、はい、まあ、それ2年ぐらい前だったと思うんですけども、
4: そうですね、
2: まあ、戸田酒店の方とですね、一緒に静岡の、まあ、自分の事務所の方に来ていただいてですね、
1: はい、
2: まあ、その時なかなかこう静岡県外の JA の職員の方がこう静岡の JA の事務所に来るっていうことが結構珍しいなと思っててですね。その場で、ね、僕の方から飲料を紹介させてもらって、
4: はい、
2: で後日すぐにお店で販売してくれて、はい、すごいスピードが早かったなっていうのがちょっと印象的だなというふうなところを思っているところです。とさらに僕印象的なのがですね、まあ、瀬田さんがいたのが、まあ、神奈川県の厚木市にある直売所なんですけれども、
1: はい、
2: まあ、実はその私の通ってた大学、まあ、東京農業大学の厚木キャンパスのすぐそばにお店があってですね、うん、
4: はい、
2: まあ、そこもなんかとてもこう僕は縁を感じたなと思ったところでして、
1: はい、
2: まあ、大学生の時はまだオープンしたてだったのかなっていうふうに思うんですけれども、うん、まあ、社会人になってですね、まあ、約10年っていう時を経て大学時代4年間を過ごしたこの厚木の直売所でですね、静岡の商品を置いてもらってるっていうのがちょっと感慨深いなっていうのをちょっと感じたよっていうところになってます。
4: そうなんです、
1: そうなんですね、
4: そうなんです。
1: 清田さんのお話を今まで伺ってると、うん、結構全国行ってるので、はい、皆さんの交流が結構活発なのかなと思ったら、うん、意外と静岡で初めて来て、
2: うん、
1: 初めて来たとか言ってびっくりした。
2: あの静岡と神奈川隣なんですけど、
1: はい、
2: あんまりなかなか接する機会もなくて
4: ですね、そうですよね、
1: はい、そうなんですね、うん、
4: あと静岡も結構広いので、
1: はいはい、
4: いろいろな農協さんもあったりお付き合いはいろいろとあったんですけど、
1: はい、
4: 中瀬さんとはそこは初めてっていうところで、はい、
1: そうだったんですね、
4: うん、はい、
1: なんか私なんかこう静岡って聞くとやっぱりお茶が有名かなっていう風なイメージがあったんですが、みかんのねお話もあったり、うん、まあ、みかんもそうですね。
4: そうなんです。
1: それ以外にもどんな名産品があるんですか？
2: で、静岡県はですね、まあ、食材の王国って呼ばれるほど、まあ、多彩で高品質な農産物が生産されてるんですけども、
1: はい、
2: まあ、富士山とか南アルプスに代表されるような豊かな自然環境とですね、まあ、特に冬でも温暖な気候というところが特徴かなと思いまして、まあ、多種多様な作物の栽培を可能にしているというところになります。
0: はい、代表的な農産物としては、
1: はい、
0: お茶とわさびについてはともに産出額が全国1位の静岡県を象徴する作物になっています。みかんも静岡を代表する作物として広く作られています。いちご、温室メロンも高品質で全国的に評価が高い作物です。その他ガーベラやバラなどお花も作られています。
1: お花も結構有名なんですか？はい、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: はい、今伺っていて、そういえば、うん、あの伊豆半島の方に行くと、あのわさびの天城とかでわさび見て、うん、あ、そういえばあの辺も静岡で、うんうんうんうん、本当静岡って広いんだなっていうね、あの
4: 水が 何より水がね綺麗ですからね。
1: まあそうですよ ね
4: じゃなかったらわさび作れないですからね。
1: 確かにそうですよ ね、
2: 山があって海があってっていうところなので、
1: ね、うん、思ったよりいろんなものがあるんだなと思いましたね。
4: 昔、はい、言われたんですよ、静岡にある山わさびをなんとかして取りに行ってほしいって言われたことがあって、
1: はい、
4: あのそれこそ雪島さんに相談したことがあったと思います、はいはい、過去に、
1: は
4: い、
1: そうですか。
4: それだけやっぱりもう厚木のお客さんたちも、
1: はい、
4: もう静岡にはそういうものがあるっていうのはね知ってるぐらい、やっぱりあの有名な話ですからね。
1: そうですね、うん、日光さんさんなイメージなので、うん、そうするとお花もね、うん、有名っていうのもちょっとある感じですよ ね、はい、
4: はい、それでは後半にもですねお話を伺いますが、ここで一曲挟みたいと思います。中瀬さんにリクエストをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか？
2: はい、私ね個人的な話なんですけど、
4: はい、
2: あのまあ、静岡っていうところもあって、まあ、サッカーが私好きなんですけど、
4: うん、
2: まあ、静岡にあるジュビロ磐田っていうチームがあるんですけど、
4: はい、
2: まあ、そちらの実はサポーターをやってまして、はい、ホームはもちろんですねアウェーもほとんど全ての試合に行ってまして、この収録日の前日もですねあの山梨の方まで行ってきてですね山梨から直行でここに向かってきたというところになってます。で、まあ、趣味であるサッカー観戦が実は仕事にも生きてまして、まあ、全国の JA の方、まあ、例えば長野県だったりとか、まあ、大分県だったり ったりの方とですね、まあ、一緒に今でも仕事させてもらったりとか、まあ、そういったところでですね、まあ、趣味とサッカーが、まあ、生きてるのかなっていうところを感じているところです。で、今回ですね、まあ、リクエストさせてもらうのが、スピアスピカっていうアーティストなんですけれども、あとジュビロ磐田のですね、シーズンソングアーティストを務めていまして、まあ、今回このユナイトっていう曲をちょっとリクエストさせてもらえればなと思うんですけども、はい、まあ、2021年にリリースされた歌ですね、この年まで応援しているチーム非常に苦しいシーズンを過ごしてたんですけれども、まあ、この年ですね、まあ、J2 優勝して昇格することができて、まあ、歌の中で遠回りは無駄ではなかったことを証明しようっていう歌詞があるんですけども、まさにそんな歌詞通りのシーズンでとても印象的で、まあ、今でもこの歌詞を聞くと当時を思い出して、まあ、熱い思いが蘇ってくるなというところを思ってます。で、このボーカルの、まあ、ミキヤさんという方なんですけれども、まあ、明るくて元気な歌声とですね、前向きで勇気づけられる歌詞をぜひ聴いていただきたいなというふうに思います。
3: はい、はい、それではスピラスピカのユナイトどうぞ。

0: お聞きいただいたのはスピラスピカのユナイトでした。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、本日のゲストは JA 静岡経済連の中瀬亮介さん、片江愛理さんです。
1: はい、
0: 後半はリスナープレゼント用にお茶について詳しく伺っていきたいんですが、すでにいい香りが、
1: なんかこの準備がすごいですね、
0: うん、ね、してますよね。今日はですね、まあ、数ある静岡県の農産物の中から、

0: まあ、今が旬のお茶について皆さんにお伝えしたいなと思ってるんですけども、はい、まあ、ご存知の方もいると思うんですけど、まあ、静岡はお茶の文化を牽引する国内最大級の茶産地ということですね、うん、まあ、茶葉の生産量、産出額、消費量が全国トップクラスを誇る、まさに茶どころというふうになってます。
1: はい、
0: でですね、この時期のお茶は一番茶と呼ばれ、新茶として JA の直売所だったりという店頭にまあ並んでいるというところです。はい、で、まあ、88夜っていう言葉を聞いたことがある方もいらっしゃると思うんですけれども、うん、まあ、88夜っていうのはですね、立春から数えて88日目のことですね。はい、まあ、この日が初物のお茶の一番茶のピークということで、今年は5月2日の土曜日が88夜に当たりまして、で6月末まで新茶として楽しめます。
2: 今回ご用意していただいたお茶が新茶ですか？
1: まさしく新茶です。
2: いやー、ちょっと入れていただいて、ちょっとお味見したいですね。
1: もう名称も新茶です
2: ね。その金ピカな感じがすごい。
1: ね、
2: はい、ぜひお願いします。入れていただいてもいいですか？
1: はい。
2: あすごいですね。これポットから直接じゃなくて、うん、陶器の入れ物でお湯を冷まして、うん、それを茶葉を入れた急須に入れていただくということですね。うんうん、はい、ちょっとなんかいいですね、この注ぐ音もね。なんか少しだけ聞いていただきましたけど、
1: マイナスイオンがすごい出てます
2: ね。なんかね、おー、はい、
1: 最後の一滴までね、
2: ね、ちょっと
1: 振ってね、
2: はい、
1: 前回岩崎さん言ってましたもんね、こうやって振るってお
2: っしゃってましたね。ちょっとお味見させていただいてよろしいですか？はい、
1: ぜひ。
2: いただきます。あ、いい香り
1: ですよね。
2: うん、すっごい美味しいですね。あ、なんかもう香りがね、口に広がりますし、なんかこんな美味しいお茶って入れ方にコツがあるんですか？
3: そうですね、まずお湯を冷ましていただきます。
2: はい、
3: 目安で言うと70度ぐらいまで冷ましていただいて、はい、1人分の湯量は 60ml から 90ml ぐらいでご用意いただいて、その後お茶の葉を急須に入れます。5人で 10g ぐらいで、家庭にある大さじ2杯分ほど入れます。はい、でその後、70度ぐらいに湯冷まししたお湯を急須に継ぎ、60秒ぐらいお茶が抽出されるのを待ちます。
2: はい、
3: でお茶を注ぐ分量は均等に、濃淡のないように回し継ぎをし、最後の一滴までお茶は絞り切っていただくと美味しく飲めると。
2: だから最後振ってたんです ね、
1: 絞り切ったんですね。
2: はいはいはい、
1: あとお湯の温度、うん、やっぱこれも重要じゃないですか？
2: 重要です ね、
1: だからこれなんですね。
2: そうですね、これ器で湯冷ましをして、ちょうどいい温度かなという頃に入れるっていう感じなんですね。
1: ポットが直接はダメですね。
2: ダメですね、うちなんかザーってやってますけどね。まああれ90度以上ですから ね、確かに、やっぱりなんか膨らむというか味が、そんな感じがしましたけど ね、はい、はい、
0: ですね、まあ、お茶の品種ってあまり知られてないのかもしれないんですけれども、はい、まあ、一番多い品種がですね、ヤブキタと呼ばれる品種でして、まあ、甘みとか渋み苦みのバランスが良くて、まあ、静岡県で最も多く栽培されている代表的な品種になってます。
2: はい、
0: で近年はですね、まあ、お茶を入れた時の色である水色や香り、味わいが異なる多様な品種が登用してまして、うん、代表的なの静岡県生まれの梅雨光っていう品種になります。うん、今日飲んでいただいた新茶も梅雨光なんですけれども、
2: はい、
0: まあ、鮮やかな緑の水色と強い甘み、旨み、渋みの少なさが特徴になってます。
2: 確かに渋くなかった、
1: うん、そうですね、
2: 温度のせいかなと思ったけど、そういう品種でもあるんですね。
0: そうですね、
2: うん、
0: その緑が、うん、しっかりなんて濃いっていうか、
2: あ、本当だ、綺麗な緑だ。
1: 綺麗綺麗綺麗、
2: ねえ、うん、熱いのキューって飲みたくなっちゃうけど、
1: うん、
2: 美味しい。
1: それではですね、
2: はい、
1: じゃあそこのリスナープレゼントについて、
3: はい、
1: 片井さんよろしいでしょうか？
3: はい、
1: お願いします。
3: 今日はお茶の話をしましたが、
1: はい、
3: ご自宅でお茶を急須で入れて飲まれる方が年々減ってきています。手軽に飲めるペットボトルなどのお茶飲料を利用する方も多いですが、うん、そんな方にもとてもおすすめな商品をご紹介します。
2: はい、
3: 静岡茶11人へのボトル缶です。
2: はい、ここに持ってきていただきましたけれども、はい、うん、はいはい、これはどんな特徴があるんですか？
3: はい、11人へは静岡県の JA が一つになって作った静岡茶のブランドです。牧之原や川根など産地名イコールブランドとなっていることが多い静岡県のお茶ですが、
2: はい、
3: 静岡経済連が主体となって静岡県の各産地をまとめて静岡茶のブランドを作りました。県内 9JA11 産地のお茶をブレンドし、低温でじっくり抽出することで渋みを抑え、お茶本来の甘み、旨みを引き出しています。手軽に美味しいお茶を飲んでほしい思いから、20種類以上の試作品からこの味にたどり着きました。
2: これ、その静岡全部の中のいいお茶集めて、

0: これにブレンドしたってことなんですか。すごくないですか。
1: すごいことですよ。これ
0: すごいですね、
1: うん、やっぱなかなかね、今日お茶の入れ方紹介したんですけど、やっぱり、ね、はい、ご自宅にやっぱなかなか茶葉入れるって大変だと思うの で、
0: うで、ね、
1: このボトル缶でまずは手軽にお茶を楽しんでもらって、
0: はい、
1: でこれ美味しいなと思ったら茶葉の方に行ってもらうっていうような形にすればいいかなと思ってですね、
0: はい、
1: 美味しいお茶を作りましたので。
0: なるほど、ね、え、はい、これもちょっと飲んでみてもいいですか。
1: ぜひ飲んでみてください。
0: ちょっと、はい、あ、いいね。はい、私いただきます、うん、また、
1: はい、
0: こっちの方に。本当だ、ペットボトルのお茶と全然違う気がします。
1: そう
0: です
1: ね、
0: なんだろう、濃いのかな、うん、それともなんかすっごくお茶って感じします。
1: 私も失礼いたします、
0: はい、
1: いつも飲ませていただいてますがあえて、
0: うん、
1: あー、いいですね。
0: いいですよね。
1: またキンキンに冷やしても美味しいイメージもつくし、
0: うん、
1: 温めても絶対美味しいじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、う
1: ん、なんか味がしっかりしてますよね。
0: はい、ここにちゃんとなんか旨味が3、うん、渋みは1で香りが3って書いてありますね、
1: うんうん、
0: それがやっぱりなんか皆さんに好まれる一旦この試作を重ねたね、ブレンドなんでしょう。
1: でも実際にこの静岡のお茶っていろいろな方々が作ってる中で一つにまとめるって、私も若干農協に勝ちした人間からすると、うん、なかなか大変だったじゃないですか。
2: そうですね、
1: いろいろありますよ
2: ね。
0: そうですよね、
2: まあ、やっぱお茶の産地が皆さん強いので、うん、まあ、そういったところですね、やっぱりなかなかこういったのを売り出すのが難しかったとは思うんですけども、うん、
1: お出会いをつけるのがね。
2: そうですね、
0: まあ、みんなうちのが一番美味しいよと思ってますもんね、
1: う
0: ん、
1: そういうことです、
0: うん、はい、でもこれであのお茶ってやっぱりいいなと思ってから、それぞれの産地で食べなんか飲んでいただくのもいいよなって、
1: ね、
0: 思いましたね。
1: これからの季節は冷やして飲んでいただくのもいいですね。
0: そうですね、
1: はい、それでは最後にメッセージをどうぞ。
2: はい、ですね、今回ですね、インターネット販売サイトの J タウンの方でですね、まあ、お茶のフェアっていうのを開催しております。で5月末までの期間限定の数量限定ですね、クーポンを配布してますので、今回ご紹介した11人へもはじめですね、静岡のお茶をお得にお買い求めいただけるチャンスですので、ぜひご利用していただきたいなというふうに思います。
1: 小坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。本日のゲストは JA 静岡経済連の中瀬陽介さん、片江愛理さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。それではプレゼントのご紹介をさせていただきます。 JA 静岡経済連より静岡茶11人へボトル缶24本入りを3名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、 japal@musicbird.co.jp、 japal はすべて小文字です。締め切りはオンエアより1ヶ月の6月23日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、ご希望の商品名を忘れずに書いてくださいね。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。
1: 来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田洋平と
0: 黒瀬千恵でした。
1: 来週も聞いてくれるかな。
3: イーパル
0: ー、食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りしました。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を 0120-016-707。

0: 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、災害に備えておくべきものはたくさんあると思うんですけれども、食料はどんなものをどれだけ用意しておけばいいんですか？
1: はい、以前は3日間の水食料と言われましたけれども、今はですね、大規模な災害では支援に時間がかかることも考えて、はい、1週間程度の備蓄が望ましいと言われてますね。
0: 1週間分となるとかなりの量で、なんだか大変そうですね。
1: いわゆる乾パンとか長期保存水のような災害用のものをイメージしがちなんですけども、私たちが普段食べているものの備蓄も含めて考えれば、それほど難しくないかもしれません。主食のお米とか麺類、レトルト食品などのストックも入れて考えてみてください。
0: なるほど、それならなんとかなるかもしれませんよね。
1: はい、
0: 備蓄という備蓄は私してないんですけれども、常にインスタント食品やレトルト食品は家に置くようにしてます。
1: はい、あと災害時にはですね、停電、断水、そしてガスの供給遮断というのは考えられますね。
0: はい、
1: 基本的なライフラインが遮断されても生活できるだけの備えは考えておくべきですね。水の買い置きは大事ですが、カセットコンロや電池なども必要ですね。
0: カセットコンロは最近の被災地では大人気だそうですね。
1: そうなんですね、やっぱり温かいものが食べられるっていうのは大きいですよね。あと食べ物にも好き嫌いがあると思うんですけども、好きなものばかり食べているというのもどうかと思いますね。
0: そうですね。あと特に注意する点っていうのはありますか？
1: 非常時だからこそ、バランスの取れた食事を考える必要があると思います。私の経験では避難所などで環境が変わったので眠れない方が多いようですね。そういう意味ではカフェインレスの飲み物にするとか、工夫が必要かもしれませんね。
0: なるほど、環境が変わると眠れないってことはありそうですよね。
1: はい、私がおすすめしたいのは1年に1度くらい、家庭で災害食を作ってみるというのもいいと思うんですよ。
0: 家庭で災害食を作るんですか？
1: 特別なものは用意しないで、その日家にあるものだけで何ができるか考えるというわけですね。その時に一つご提案ですけども、家族全員で食事作りをやってみるっていうのがいいですね。
0: はい、
1: 実際非常時では誰の担当になるか分かりませんからね。
0: なるほど、普段料理しない人も巻き込んでやってみるということなんですね。
1: はい、意外に普段何もしないお父さんが役に立ったりするかもしれません。
0: お父さんの面目役所になるといいですね。
1: はい、そしてその日は災害のことをみんなで話し合っていただく、そうすればきっと美味しい防災食に感じられるんじゃないでしょうかね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上エリナでした。

湯沢インター入り口網代所鶴木です。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。網代所鶴木

0: ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
1: 小菓子総裁会館推奨連は、最新の設備と湯沢小菓子初の洋型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは

0: 5月23日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: 今日の東京はだいぶ曇っておりますね。
1: すごい寒いですよね。
0: 寒い、朝からすごい寒いんですが、はい、今週でも初めの頃は30度を超える真夏日を記録した地点もね、多かったので、うん、もうなんかすでに夏みたいな暑さだったのに、うんうん、昨日の東京とかもう14度5度、
1: うん、もう3月並みっていう ね気温でしたね。
0: もうびっくりしちゃう、日ごとの気温差がちょっと激しすぎるので、うんうん、ただ今日九州の方ではもう30度近くまでね、うん、上がるところも多いようなので、もしかすると体育祭がこの今週、うん、来週とかは多いかもしれないので、うんうんうんうん、皆さん外出られる際に水分補給などしっかり、見る方もね、はい、しっかりしていただいて、
1: ね、はい、まあ、
0: 今日の天気だったら東京はちょうどいいぐらいかもしれないけれど、
1: あの動いてる分にはいいかもですけど ね
0: 見てる人はちょっと寒いかもしれないけど、
1: じっとしてるとちょっと寒いかもしれない、
0: は
1: い、
0: ね、まあ、梅雨にも入ってきますし、季節の変わり目なので皆さん体調崩されないように気をつけて過ごしていきましょうね。さて、4月から毎週番組終了後に YouTube の生配信を私たち始めたんですけれども、はい、あの放送中にね、読み切れなかったメッセージを読ませていただいたりとか、あのチャットで皆さんと会話できたり、こうなんか生放送の延長みたいな感じで、
1: そうですね、
0: ね、はい、すごく楽しく、うん、あのお送りしてるんですけれども、うん、私たちが楽しんでる感あるけどあのもちろんあの YouTube でメッセージ読まないでねっていう方はメッセージに書いておいていただければ、はい、うんうん、あの YouTube では読まないようにしますので、うんうん、ぜひこちらの YouTube の生配信も今日もあるので見ていただきたいんですが、はい、うん、実は先週のその YouTube 生配信で、はい、シャンプー何使ってるっていう話題になりまして、はい、なんかこう結構マニアックなシャンプーがあったりとか、うん、石鹸でそのまま髪の毛洗ってますよとか、
1: うんうん、石鹸派の方も ね、
0: はい、なかなかいて、それぞれなんかシャンプー事情が違って、うん、面白いんじゃないっていうことで、うん、あの時このシャンプー使いたくて自分で買ったんだよなみたいな、なんかいつも親が買ってたのに、うん、もう自分で買ってみたとか、うんうん、自分のシャンプー遍歴をたどるっていうだけでも結構いろんな思い出が蘇ってくるんじゃないかなということで、うん、はい、今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお送りしてまいります。まあ、例えば好きな人と同じ香りをまといたくてどのシャンプーを使ってるのか友達に探りを入れてもらったとか、うん、直接聞いちゃうって場合もあるけどね、
1: うんうん、あると思います。
0: すごいいい香りだけど、うんうん、どのシャンプー使ってんのみたいな、うん、
1: でもすごい奥手の子とかはさ、
0: そうね、
1: うん、なんかあすごいあの人いい香りだって、まあ、全然知らないほら、うん、憧れの人だっているわけじゃない、先輩とかさ、
0: そうね、そうすれ違う時のあの香りがあって、そうそう、
1: だからほら同じ部活の友達に聞いてもらうとかさ、
0: そうね、
1: そうそう、そういうのもあるじゃない、
0: あるやったでしょみんな経験あるでしょこの香りそうそうみたいな、ね、
1: だってみんなシャンプーじゃん、学生とかって香りをまとえるのって
0: そうだね、うん、香水なんかつけられないからね、
1: つけられないから、そうそうそうとかね、
0: いやね、私たちの頃はちょうどティセラが流行りだしたんで、髪香るシャンプーでしたからね、うん、あれは、は
1: い、もう恋コロンとか書いてありましたから ね、
0: は
1: い、
0: ね、すごかったんですが、うん、また私は絶対朝シャン派ですとか、
1: うん、
0: 昔はだってさ、あのなんていうの、洗面台のところにシャワーついてるタイプとかもあったりしましたよね、うんうん、朝シャン用にね、うんうん、あと夏はクール系で、冬はまた違うものとか、季節でシャンプー変えてますっていう方もいるかもしれませんし、うんうんうん、はい、子供の頃からもうずっとこれしか使ってませんみたいな、
1: あのさ、アニメのキャラクターのボトルあったよね
0: 使ってましたよ私は
1: でも今で言うほらピカチュウとかあるけど、
0: そうそう、
1: ドラえもんとか、
0: そうそうそうそう、ドラえもんとかのやつ ね、
1: そう、
0: あれ中身何だったんだろうね、
1: 分かんない

0: ちょっと気になるけど。
1: なんでしょうね。
0: またあと逆に定まらなくて、もう毎回違うもの使ってますかね。
1: シャンプー難民はね、
0: そうそうそう、
1: あるあるだと思います。
0: ね、ぜひ、今日のね、皆さんのメッセージでおすすめなんかも聞いてみたいななんて思います。はい、またシャンプーは成分で選びますとか、美容院のシャンプー使ってます。ちょっといいやつね。
1: そう。ちょっと高級志向の方とかがね。
0: そうね。もう毎日のことだからみたいな。
1: やっぱり髪はサロン級でなくちゃみたいな。
0: あとほら家族で全員バラバラです、はい、また家族全員同じの使ってますとか、はい、うん、もうシャンプーリンス並べるだけですごい量になるけどね、あれ。
1: リンス、え、コンディショナーでしょ最近は。
0: ねえ、これさ、どういうことなの。リンスって言わないよね最近。
1: 言わない、コンディショナーっていうよね。
0: リンスどこ行った。
1: リンスはだいぶ前からないよね。
0: ね、うん、コンディショナー、
1: リンスインとかよく言われてるけどね、うん、今でも言うのかな、リンスインと
0: 言うんじゃない。コンディショナーインってあんまり聞かないぐらいだって、
1: う
0: ん、
1: いや、どう、あるかもしれない。
0: そうね、
1: う
0: ん、あるかもしれないけど、うんうん、まあ、また旅館のシャンプーはなぜかテンション上がりますとか。
1: 上がる。
0: たまにいいやつ置いてたりとか。
1: よくね、ポーラが置いてあるんですよ。私なんかポーラ使っちゃう。あとなんかあのバー油。
0: そうね、そう、置いてある。
1: バー油シャンプー、
0: お試しにどうぞみたいな、売店で売ってますみたいなやつでしょ。
1: あの2日泊まるときはもうあの違う使い分けで、今日はこっちみたいな、ね、
0: 確かに確かに、そういうのもあるよね、はい、うん、などなど、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたからのメッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp 皆さんからのメッセージお待ちしております。プラサタは X も稼働しております。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグカタカナでブラサタで、ぜひこちらもポストしてください。コーナーブラサタ川柳会への川柳は10時10分が締め切りです。私のシャンプー事情をテーマに、あなたからの川柳もお待ちしております。そしてブラサタはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方、 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあ、ブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝、一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。

ショーのオープニングナンバーをお届けしているのは1994年に日本で大ヒットしたイギリスのアイドルデュオシャンプーのナンバーシャンプーでトラブルをお届けしました。

0: 今日も生放送でお送りしておりますブラニューサタデー。今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお送りしております。例えば好きな人と同じ香りをまといたくて友達に探りを入れてもらったとか、このシャンプーの香りが大好きでしたっていうのもあるかもね。
1: うん、そうだね。
0: 今はないんだけどとかもあるかも。私は絶対朝シャン派ですとか、家族で全員シャンプーリンスコンディショナーバラバラです。逆にシャンプー難民なのでおすすめを聞きたいなどなど、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたからのメッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。私あの子供の頃、まあ、今もちょっとあれ苦手なんですけど、水が苦手で、うん、髪の毛洗うのがすっごい苦手だったんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: あのうちシャワーになるのがちょっと遅くて、うん、だから桶で水を上からバシャってかけなきゃいけなかったから、うんうん、あのとりあえず顔に水がかかるのが怖かったんですよ。
1: なるほどね。
0: それがすごい怖くって、うんうん、シャンプーハットとかあの並々のやつね、
1: はいはいはい、ドーナツ型のね、
0: そうそうそう、はい、あれとかお母さんが買ってくれたんだけど、うんうん、でこれで塞がれるから大丈夫よって言うんだけど、うんうん、穴から垂れてくるのよ水あれ
1: 隙間がちょっとねできちゃうからね、
0: できちゃうから、はい、そこから垂れてくるから、うん、使わないやだとか言って、うんうんうん、もうずっとずっとできなくって、うん、でもあのシャワーになってからは、うん、あの顎を上げれば大丈夫だってなって、うんうんうんうん、上向きにわーってなるようになってから、うんうん、自分でもこうちゃんとシャンプーができるようになったんですけど、うんうんうん、もう本当にだから子供の頃はいかにシャンプーが怖くないかっていうので、うんうんうん、あのオープニングでも話したキャラクターもののシャンプーとか、うんうん、今日はこれと一緒に入ろうね、うん、みっちゃんね、うん、みたいな、うんうん、でお母さんに言われて、うん、もうなんか泣く泣く入るみたいな、
1: うん、もうねお風呂ってさ子供そんなに好きじゃないよね。
0: そうなんだよね。あでもね、うん、に浸かるってことは好きだったの。
1: そうなの。あのね洗うのが好きじゃないのよ。
0: そうそうそう。
1: だから大変なの。
0: そうだよね。
1: お風呂入れんの。そうなのよ。子供ってやっぱちょっと水とか泡とか、
0: そう。
1: こう顔につくのが嫌がるよね。
0: 怖くって、うん、目つぶるのもなんか怖いし。
1: うんうんうん、でも記憶あるんだね。その頃の怖かったっていう。
0: 水が苦手なのはずっとあるから、
1: ああ そ, っか
0: そうそうそうそう、うんうん、泳げなかったし、うんうんうん、今も多分泳げないし、
1: うん、ねビーズのライブではガンガン踊るのに、ね、水の中で踊れないって
0: 踊れない踊れないよそれは踊れない。
1: そうだね
0: そうだからね、はい、シャンプーはだから中学校に入ってからなんか自分でこういろんなものを選んでみたいなのが多かったですけど、うんうんうん、でもやっぱスーパーマイルドでしたね、ずっと我が家は、
1: うん、キョンキョン
0: キョンキョン、
1: うん、
0: スーパーマイルドは結構家族みんなで使ってた、
1: うん、
0: でもちょっと大きくなるとやっぱり自分のとかお兄ちゃんたちが買い出して、うんうんうん、なんかすごい量並んでたけど、
1: ね、でもね結構スーパーマイルドは私も使ってた記憶あるな、
0: ね、
1: あの頃って1988年に販売されたんだけど、うんうんうん、10歳ぐらいなんですよ。
0: そうよね、
1: そう当時ね発売された時、うんうん、だけど10年ぐらいキョンキョンになったんだよね確か CM 企業が、
0: うん、
1: だからずいぶん長いことお世話になってだから歴史も長いのよ。
0: 緑とさ赤があったでしょ。
1: そうあったあった。
0: うちは緑派だった。
1: うちも緑
0: やっぱりあれ匂いが違ったのかな
1: かな、あの、ね、多分あのサラサラかしっとりかの違いじゃないかなと思うけど、
0: あ、そうかもね、うん、あそれもさ、うん、なんかほら

0: 若い時はサラサラでよかったけど、うん、今はしっとり派とかさ、
1: パサつくもんね。そう、髪が
0: 変わってくる気がする、
1: うん、そうね、
0: そうなのよ、髪質が変わってっちゃうから、
1: 変わる
0: ね。あれこれ前良かったのに、うん、なんでこのシャンプーダメなんだろうみたいな時も結構あったりするよね、うんうんうん、
1: あるよ、全然ありますね。
0: ねえ、うん、だから皆さんもシャンプー事情どんな感じなのか、うん、ぜひぜひ教えていただきたいと思いますが、はい、メッセージもたくさんいただいているので、うん、こちらはですねラジオネームFM 上越で聞いてる上越のどんこうさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 子供の頃は頭も体も同じ固形石鹸です、
1: うん、はい、
0: 石鹸を頭にグリグリこすりつけて洗っていました、うんうんうん、シャンプーなるものを使ったのはエメロンシャンプーが初めて。液体を頭につけて泡立ちもよく、洗髪後もギシギシせずいい香りがしました、うん、今では当たり前の毎日シャンプーも昔は1日おきとかでした。頭と頭皮に優しいシャンプーができたおかげですね、ということで。
1: そうだよ、でも昔の人ってそうだよ ね、
0: 刺激が強いじゃないけど、うんうんうんうん、っていうのがあって1日おきなんていうのもあったかもしれないですよね、う
1: ん、本当はなんか1日おきぐらいの方が
0: いいっていうよ ね、
1: 聞きますよね。
0: あんまりなんか洗い落としすぎちゃうのも良くないなんてね、うんうん、言われますしね、うん、そしてこちらはラジオネームフェリックスさん、ありがとうございます。今日のテーマ、何年か前にヘアスタイルを2ミリの丸刈り頭にしていこう、うん、シャンプー使用量が激減、リンスインシャンプーを使っていますが、ワンプッシュだと多すぎて、うん、2分の1プッシュで十分当然時間短縮、水の使用量も減り、一応ドライヤーは使いますが、使うんだ2ミリ
1: そうね、頭皮を乾かす
0: ね、そうだね、大事だね、うん、はい、風邪ひいちゃうからね、うん、それも短時間で電気代節約、うん、メリットも多いですが、真夏の日差しと冬の寒さには弱く、うん、帽子が必須アイテムです。では今日もご安全にいい一日が過ごせますようにということで、ありがとうございます、
1: うん、
0: これさ、シャンプーの量って髪切った時もさ、うん、なんか間違えない？
1: あ、そうね、
0: ついつい
1: 基本でも私2プッシュかも。
0: 本当、
1: うん、
0: はっ、ってすごい声出しちゃった。
1: ワンプッシュいける人？
0: あの今の髪より短い時はワンプッシュ、うんうん、
1: ワンプッシュだった、うん、ツーはないといけないですよ私は
0: 量もね、
1: 量が多いからね、
0: うん、多いからね、そうそうそう、そう、私根っこっけで結構一本一本が細いから、うんうんうんうん、意外といけちゃうんですけど、
1: うんうんうん、
0: そうね、そういうのもあるよね。
1: 量はね、だからなくなるのも人より倍ワンプッシュの人よりも倍ってことだよね早いっていう
0: そう、切った直後とかはね、あ、こんな出しちゃったみたいな時が結構、
1: でも子供の髪を洗う時に、うんうん、ワンプッシュからツープッシュになった時に、うん、あ、なんか成長したなって思うあれ、ワンじゃ足りないかもみたいな
0: すごい親目線の話だ ね、 そっか、そういうのもあるんだ ね、
1: そういうのもありますね、
0: そこで成長を感じるんだ ね、 だ、はい、さあ今日のテーマ、私のシャンプー事情、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたからのメッセージお待ちしております。印象的なシャンプーの CM ありませんか？私はもちろん安室ちゃんとビダルサスーンのファッションミュージックビダルサスーンシリーズが印象的です。実家の部屋にこの CM の安室ちゃんのポスター飾っておりました。お届けするのはプレミアムビダルサスーンの CM ソング、安室奈美恵で

0: ブラザタ川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語や切れの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由律も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、ブラサタ川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。ブラサタ川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひブラサタ川柳会にご参加ください。さあ、それでは早速いってみましょう。私のシャンプー事情で一句。風呂タイム、カラスの行水30分。ラジオネーム神戸のゆうじさんからの一句。シャンプーにはこだわらないので、ボディシャンプー1本で全身を洗い整えます。またお風呂は長居は苦手なんで、年中シャワー派。カラスの行水で時間の約30分あれば十分です。30分って結構長い気もするけど、そんなことないか。
1: そう、ね、そう、確かに早い人だと10分ぐらい出てくる。
0: 出てくる。うち、ね、お兄ちゃんとかめっちゃ早い時あった。
1: 早そう。男の子って結構早いよね。
0: 早い、
1: うん、
0: え、もう出たのみたいな。洗ったみたいな。
1: ありますね。
0: 決まりましたね、はい、続けて私のシャンプー事情で一句。スースースー、間違えたのにスースースー。ラジオネームしば漬けパルピマンさんからの一句。真夏になるとひんやり感を求めるしばぴです。そんなある日、爽快感たっぷりのボディーソープを間違えて髪の毛に使ってしまいました。
1: あら。
0: 洗った瞬間、普段のシャンプーとは比べ物にならない強烈なスースー感。あ、これ違うと気づいた時には髪の毛はすでにガビガビです。頭皮の油はしっかり落ちた気がするのですが、違和感がすごい。ちなみに年間3回くらいはやっています。お二人はこんなやらかしありませんか？たまにある。あの、詰め替えた時に位置をちょっと変えちゃって、
1: うん、
0: あっみたいな、なんでここに置いたんだみたいな、
1: うんうんうん、
0: 時はある。
1: あんまりないかな。
0: えらい。
1: あ、うん、あのうち壁に今つけてる。
0: あ、そうだったね。
1: そう、やつだから。
0: そうか、
1: そう、
0: 間違えることはない。あの
1: プッシュでピュッピュッと押すやつで。いや、でも間違えることあると思う。真ん中をコンディショナーにして、端シャンプーだから。
0: そうか、
1: そう、
0: 押すところをね。
1: だからなんかもしかしてね、そのフラフラの状態で入って酔っ払った状態
0: フラフラの状態でお風呂入らないでください。危ないです。
1: そうだよね。それは危ないね。
0: はい、はい、続けて私のシャンプー事情で一句。指導員の言いつけ守ってメリット1本。ラジオネーム

0: 真っ赤な彗星さんからの一句、うん、配属先の指導員にいろいろとご指導いただくのはどこも一緒かと思いますが、その指導の一つにシャンプーがありました。このシャンプーにはうちの会社の製品が使われている、うん、だから君がこのシャンプーを使えば使うほど会社の売り上げが上がり、君の給料も上がっていくんだ。その時に話が出たシャンプーがロングセラーのメリットで、今でもずっと使っています。自分の給料がこのおかげで上がったのかどうかは分かりませんが、ご安全にという
1: メリットってすっごいロングセラーだよね。
0: すごいロングセラーだね、うん、本当に
1: ずっとあるよね。
0: 指導員にシャンプーまで指導されるってすごいね。
1: まあ、そうやって指導されてきたんだろう ね、
0: ね、うん、すごいな。続けて、私のシャンプー事情で一句。頭皮にはおばあちゃんの謎シャンプー。ラジオネームりんごこ娘さんからの一句。高校生の頃、シャンプー何使ってる？なんて会話がよくありました。当時はラックスとビダルサスーンがツートップで、たまにマシェリ、懐かしいマシェリ、
1: はいはいはい
0: はい、周りの素敵女子たちのそんな会話に私は存在感を消して混ざっていました。というのも我が家ではおばあちゃんがどこからか買ってくる頭皮にいいという謎のシャンプーを家族みんなで愛用していたんです。
1: なんだろう、気になる。
0: 小学生の頃、頭皮の状態があまり良くなかった私が、そのシャンプーを使って改善したので、変えるのがなんとなく怖くて。そんな私も一人暮らしを始めてから憧れの素敵女子シャンプーデビュー。一歩一歩大人の階段を登っていきました。でも思えば、あの頭皮にいいシャンプー時代があったから、今の私があるのかもしれません。ということで。
1: なるほど。確かに。気になるね、それ。
0: ずっと良かったやつをさ、変えるのって勇気いるよね。
1: でもやっぱりあれが良かったんだって思う時もあると思う。
0: そうだね、
1: 謎のシャンプーが、
0: おばあちゃんの謎シャンプーが気になる。
1: なんだろう、
0: 何だったんだろうね。
1: なんか薬用シャンプーみたいなのあるのかな、
0: ね、どこから買ってたのかっていうのもあるかもしれないけど、
1: そうですね。
0: 続けて、私のシャンプー事情で一句。泡立たぬハゲた頭にシャンプーは。ラジオネームはい喜んでさんからの一句。昨年娘が彼氏を連れてくるのを拒否するため、うん、坊主頭にしていました、高校時代以来のハゲ面、髪の毛が少ないためシャンプーしても泡立ちません。おまけに髪に絡まないので、すぐ垂れてきます。以上、現場からでした。あ、今伸ばしてますという
1: あ、じゃあ受け入れの準備ができてたのかな。
0: そうだね、気持ちの問題だったんだろうね、きっと。 まだちょっとダメだっていう、
1: ちょっとやっぱ時間くださいっていう髪が伸びるまで素敵じゃん、なんか
0: ぜひ受け入れてあげてほしいけれども、はい、うん、さあ今日の句が出揃いました。今日の三ツ星川柳は、頭皮にはおばあちゃんの謎シャンプー。ラジオネームりんごこ娘さんすごい謎のままこのシャンプーをぜひ知りたいですが、
1: 知りたい、
0: ね、りんごこ娘さんにはみっちゃん直筆川柳ポストカードを送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。

0: 川口春奈さんが出演するシャンプー1髪の CM ソングとして使われていました。平成元年に発表されたこの曲が平成最後の年に CM ソングとして起用されてたんですよね。
1: あ、そうなんだ。
0: そうなんです。私は今1髪使ってますコンプレックスで Be My Baby お届けしておりますが、時刻は10時31分過ぎております。今日も生放送でお送りしておりますブラニューサタデー。今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお送りしております。 X も皆さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: オープニングでリンスとコンディショナーはなんて話をしてましたが、Day3C Day8C さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: リンスはすすぐの意味、コンディショナーは髪の状態を整える意味で、リンスとの明確な違いはないみたいです ね、 ということで。
1: そうなんですね。
0: 言い方の違いなんだね、うん、スパッツとレギンスみたいなもん。
1: だからそう最近風で言うとコンディショナーなんでしょうね
0: ってことだでしょうね、
1: うん、
0: だそうです。そう最近リンス見ないなと思ってましたけど、
1: ね、でもリンスインシャンプーとは確かに見る気がする。
0: そうだね、
1: 言葉としては
0: リンスインシャンプーはまだ確かにあるか、うん
1: ね、
0: チャンリンシャンですからね。だってソフトインワンがあるかどうかはまだちょっと分かんないけどね、うん。そしてこちらはですねメッセージもたくさんいただいていて、
1: はい、
0: FM 尾道で聞いてくださってます。ラジオネームデルクモさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: デルクモさんデルクヨですって書いてるよ
1: 打ち間違えちゃったね、はい、
0: テーマですがこだわりは特になく、いくつかの遍歴を経て今使っているのはビダルサスーンです、うん、当時髪にヘアカラーを入れていたのでこのシャンプーがいいかなと思ったのがきっかけで購入し以来使い続けています。こだわりといえばシャンプーの後は必ずコンディショナーを使います。シャンプーで汚れを落としコンディショナーを使わないと乾いた髪はごわつき、まとまりが悪く朝起きると髪が変な跳ね方をしています。時にはベジータのようにも確かにね、うん、また旅館やホテルのシャンプーの特別感を感じています。一般に販売されているものとは異なる上質さを感じるのは私だけでしょうかということで、うん、オープニングでもね、うん、話しましたけどね、
1: うん、
0: たまにでもあのホテルのシャンプー、まあ、あのビジネスホテルのとかだと、うん、結構キシキシしちゃうやつとかも
1: ある
0: あったりする。
1: 合わないなって思うのもありますよね。
0: そうそう翌日のセットの時に、うん、あなんかもううまく決まんないみたいな、
1: うん、なんか水分足りないなっていう感じがね。そうそうそうあるよね。
0: あったりする。
1: だからもう必ず私とあのあれ持ってきます。ヘアトリートメント、洗い流さないトリートメントを旅行の時は必ず持ってく。合うか合わないか分かんないから。
0: 私はコンディショナーだけ入れてく、
1: うん、あーコンディショナーね。
0: そうシャンプーがどんなものでも、うん、とりあえず最後にそのコンディショナー使えばいいよみたいな、
1: うんうん、
0: 気がしてコンディショナーだけは私も入れていきますね、うん、そう合う合わないがあるからね。キシキシしちゃうと結構困るんだよな。
1: そうなんです。
0: そしてこちらは、オランダラジオで聞いてくださってます。ラジオネームロンリーリップマンさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 私と息子の男2人暮らしではシャンプーにこだわりがあるわけではないのですが、やっちまったあるあるの笑い話として、
1: うん、
0: ワンプッシュのシャンプーボトルを使っていますが中身がなくなり詰め替えをしました。それから数日後息子がシャンプーの泡立ちが少なくなったと言ってきました。私はメーカーが成分変えエコになったんだよと説明。しかし確かに泡立ちが少ない。まだ捨ててなかった資源ゴミ袋から詰め替えの袋を探し表示をよく見ると詰め替え用コンディショナーでした。洗い心地に気づかない自分が

0: 悲しい。メーカーさん、詰め替え用のパッケージ表示をシャンプーとコンディショナー年寄りでも一目で分かるようにして。
1: 分かる。でも私もね、シャンプー買いに行ったのにコンディショナー買ってきちゃったみたいな時あるの。
0: 分かる、
1: それはあるんですよ。すごいよく分かる。だから
0: ドキドキするよね、
1: う
0: ん、
1: でも色自体変えてもらっちゃうとかね。
0: そうなのよ、
1: パッケージの
0: 一紙はね色違うのよ、
1: うん、あ、そうかもしれない。そうな
0: の、だからね、うんうん、分かりやすいの、うんうん、でもうちの主人が使ってるやつは、うんうん、同じ色してるから、この間もなくなっちゃったからコンディショナー買ってきてって言われて、うん、危うくシャンプー取っちゃって違うと思って、
1: うん、そう、わかる。あのね、同じなんかシリーズで同じ色になってるじゃん。
0: そうなのよ、
1: しっとりサラサラとみたいなさ。
0: だから
1: わかる。そうなんですよ、表示だけで。しかもさ、結構ちっちゃい字でさ。
0: そうなの、
1: あの英語表記じゃん、
0: うん、
1: あのとコンディショナーとかさ、うん、なんかちょっとわかりづらいですよね。
0: わかりづらいね。
1: なんかマークつけるとかね。
0: そうね、
1: うん、
0: 確かに、
1: あの統一して、その
0: あ全部のね、
1: メーカーさん、
0: 全社
1: メーカーさん統一でみんなお願いしますみたいな。
0: もうね、ボトルにはなんかね、うん、あのなんかぼちぼちがついてる方がリンスでとかはあったりとか、工夫はあるかもしれないけど、ね、確かにこう詰め替えの袋って分かりにくいよね。
1: だからなんかあのコンディショナー穴開けとくとかね、なんかその手持ちのみたいできるようにしとくとか、なんか分かんないけど、そういう
0: なんかね、確かに見た目ですぐ分かる方法があったらいいのにね、うん、いやでも息子さんのシャンプーの泡立ち少なくなった。あ、コンディショナー泡立たないでしょうよ。
1: どうして泡立、ちょっと泡立ったのかな、じゃあ、ね、
0: ロレ・ディップマンさんもまあ気づいてなかったわけだけど。
1: 不思議ですね。いやね、でもあります、本当そういう、ね、買い間違いとか
0: 気をつけなきゃ。あとなんかぼーっとしててシャンプー2回しちゃったとかいう話聞いたりしない？
1: あ、私やるんですそれ。
0: 私ない1回も
1: に、あのコンディショナーやりがちなんですよ。
0: あ、
1: シャンプーした後にコンディショナーするじゃん、うん、で洗い流すじゃん、でなんかわちゃわちゃしてて子供たちが、
0: うん、
1: で、あ、なんか大丈夫かなと思ったらもう一回コンディショナーしちゃうみたいな。あれ、さっきやったか忘れちゃったみたいな。まあいいか2回でもみたいな。
0: まあね、
1: うん、
0: そうか、子供たちいるとね、うん、自分だけだったらね。
1: そうそうそう、
0: 確かに、そうか、あれやってこれやってやってたら確かに、
1: そうやったり忘れちゃうんですよね。
0: 忘れちゃうかもしれないわ、うん、それは確かにそうだわ。もう一ついきましょう。こちらが、レディモで聞いている有給使って4連休の肉巻きんげんさん。4連休なんでありがとうございます。ゆっくり休んでくださいね、はい、今週のテーマですが、おっさんなのでトニックシャンプーです、
1: うん、
0: 基本的に外での仕事をしてきたために汗をかいた頭皮にスーッとするシャンプーが心地いいわけなんです。特に夏は汗で蒸れた頭にストロングタイプのトニックシャンプー、そして体はシーブリーズのボディーソープ、さらに風呂上がりのアイスクリームチョコミントならなおよしと3連コンボを決めたら、暑い夏もなんとか乗り切れる気がします。気がするだけですが、夏やだということで。そうなんだよね、これね、スースーするのはいいんだけど夏は暑いよね。
1: そうですね、トニックシャンプー多いですよね。
0: トニックシャンプーの方今日多い、やっぱり男性はトニックシャンプーが、
1: ね、
0: う
1: ん、あの X でもマサッキーさんが、うん、男は黙ってトニックシャンプーっていうね。
0: なーにーって
1: CM みたいな、あのポストありがとうございます。
0: ありがとうございます、うん、やっぱそうだよね、ストロングタイプが気になるね。
1: そうだね、
0: スースーがあれなのかな、
1: 相当強いんじゃないかなって感じしますけど、
0: ね、うん、さあ今日のテーマ、私のシャンプー事情、まだまだあなたからのメッセージお待ちしております。
2: シャンプーの泡頭にのせてふざけるから楽しくなってよそ見するから

0: この曲の歌詞のようにシャンプーの泡でいろんな髪型を真似したことありませんか？なんか昔はサリーちゃんのパパとかよくやってました。
1: やったー、やりました。
0: あと X ジャパンみたいな爆竹とか、はいはい、よくやってましたけどね、うん、お届けしたのはクリープハイプでモノマネお送りしました。時刻は10時41分回っております。今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお送りしております。皆さんメッセージありがとうございます。熊本シティ FM で聞いてくださってます。ラジオネーム自動ドアさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 僕は髪を洗う前にオリーブオイルを塗ります。そして5分置いてシャンプーをします。この方法はテレビで専門家の方がおっしゃってましたということで。そうなんだ。でもオリーブオイルの頭皮に塗るやつとかも売ってたりするもんね、もとも
1: と。なんかだからバー油とかそういう感じ、そうだよね、イメージはそうなのかもしれないですね。
0: 確かにそういう意味なんだ、先に塗るのか。まあでもそうなの、後だとちょっとベタベタしちゃう場合もあるか、
1: 塗って保護してからシャンプーするってことなのかな、
0: ね、もしかするとね、確かに頭皮乾きすぎちゃう時あるよね。
1: そうだね、
0: 髪の毛もだけど、頭皮もなんか乾燥しすぎちゃうっていう場合もあったりするからね、じゃあさみさんの方もいくつお願いします、はい。
1: こちらですね、佐賀県で聞いてくださっています。ラジオネーム天狗さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: シャンプー事情ですが、小6の娘が決めているメリットを使っています。決めている
0: 決めてるんだ
1: 家族で匂いが好きだと言って、娘が決めたならそれでいいと思っています私も奥さんも娘にメロメロだからということでもうだから娘ちゃんファーストなんだよね。そうだ ね、 ね娘ちゃんがうちはメリットだって言った
0: この匂いがいい、
1: そうそう、はい、うちはメリット決定っていう感じなんでしょうね、きっとね。
0: もうメロメロですね、そしてこちら FM 日立で聞いてくださってます MT52A さん、ありがとうございます。私のシャンプー事情、普段使うシャンプーはトニックシャンプーです、いつから使い始めたかは覚えていませんが、もう30年以上は使っています。使い始めた理由ですが、先週の生配信でもありましたが、髪を洗った後のしっとり感、ベタベタ感が苦手でスキッとしたいというのが理由です。ただ髪のギスギス防止と寝癖防止でリンスはしていました。今はリンスインのトニックシャンプーがあるので、それを使っています。あと夏など汗でドロドロになってトニックシャンプーでは洗いきれないような場合は、先に石鹸シャンプーで夜洗いをし、その後リンスイントニックシャンプーで洗うということをやっています。ちなみに石鹸シャンプーは生前の髪さんが使っていたもので、それを受け継いで使っている感じです。最近は髪も細く減ってきましたが、まだシャンプーで洗えることは幸せなことかななんて思っていますっていうことね
1: 私シャンプーってすごいハードル、なんて言うんだろう、ハードルは高いんですよ。なんて言えばいいの、
0: どういうことシャンプーのハードルが高い、
1: シャンプーハードル高い強いからあの強いじゃないシャンプーって、シャンプーじゃない、石鹸って洗浄成分がね、
0: あ、そういうことね、
1: そう強いから、うん、すごい、あ、なんて言うんだろうな、もう手が届かないの、あの石鹸まで行くにはもっと全然もう修行しないと多分石鹸は使えないと思う。そうだね、
0: 確かに。
1: もっともっと頭皮とか強くしないと
0: そうよね、
1: うん、
0: 頭皮がダメになっちゃいそう、うん。

0: ような気がしてね。
1: そうそうそう
0: 急になんだろうと思った。
1: でももしかしたらあれなのかもね、あのずっとさそういうシャンプーとかこう弱酸性とか使ってるとさ、
0: うん、逆にね
1: そうそうそう
0: 頭皮に良くないというか、うん
1: まあ、良くない
0: 甘やかしちゃってる感じ
1: っていうこうねなんかあの柔らかくなってるんだろうね、うん、きっとね。だから刺激がダメになっちゃうかもね。
0: あそうか、うん、よりね
1: より、うん、っていう
0: じゃあもう永遠に使えないんだ。
1: 軟弱です。頭皮が
0: 頭皮が軟弱そしてこちら熊本シティ FM で聞いてくださってますアナポチさんです。ありがとうございま す。今週のテーマですが、幼少期から小学生の頃は母親のシャンプーエメロンをこっそり借りて使っていました、うん、エメロンっていう方も結構今日多いんだよ ね、
1: うん、
0: そして中学生時代になると丸坊主という校則があり、短い髪に大量のシャンプーを振りかけ泡々にして洗っていました。丸坊主でも洗えるんだねそして高校になると黒い制服にフケが目立つといけないということでメリットシャンプーを使っていました。やっぱメリット人気だね。その後自衛隊に入隊すると何かと汗をかく機会が多いので爽やか系のトニックシャンプーを使っていました。あのメントールの香りと刺激がやみつきになりました。もちろん薬師丸ひろ子さんのチャン・リン・シャンの言葉に騙されソフトインワンに浮気をしたこともありました。そして演習や入院した時は水のいらないシャンプーを使っていました。でも最近のお気に入りはラックスバスブローシャンプーなのです。キャッチフレーズのうねる髪にとか保湿美容シャンプーという言葉が決め手になりました。何せ髪の毛一本一本が細く猫っ毛の穴ぼち、いくら入念に髪の毛をセットしても時間が経てばだらしなくなってくる髪の毛、それにお天気が悪い時はまるで落ち武者そのものそれがこのシャンプーに変えたところ少しは改善されたような気がします。それに香りも良くて加齢臭も目立たないかもということでラックスバスブロー。
1: ラックス一時期すごい使ってましたけど。
0: あ本当、友達がずっとラックス使ってた気がする、うん、あこの香りはっていう、
1: うん、もうラックススーパーリッチがね
0: もう言いたくてしょうがない。そうそうそういろんな ね、海外の女優さんが ね、
1: うん、そうね、あハサウェイとか ね、使ってましたね。
0: 保湿美容シャンプーか、うん、
1: だからレイチェル・リー・クックとかもさあのラックスでしょ。
0: そうラックス
1: なんとかレイチェル・リー・クックね
0: 言えてんじゃんっていうやつね
1: 合ってるよってね
0: そしてさすらいの六甲おろしさん、サイマルラジオで聞いてくださってます。
1: ありがとうございます。
0: 先週のラブサタの話と同様、我が家も女性陣、奥さんと娘と私のシャンプーリンスは別、私はコスパ優先のメリットです、うん、スーパー銭湯と異なり銭湯では基本的にシャンプーなどは持参あるいはバンダイで購入して入浴します。男湯ではコスパ優先のブランドを見かけることが多いので男性はシャンプーなどにはあまりこだわりはない気がします。たまに固形石鹸で全てを済ませている方もいるくらいですので、そうカゴにね入ってるんですよね、みんな自分のシャンプー。だからちょっとあの人何使ってるのかなってちょっと見てみたくなっちゃう。
1: ちょっと人のシャンプー見ちゃうのちょっと気持ちわかります、
0: ね、それ見たことないけどどこで売ってんだろうみたいなのもね、うんうんうん、はい、結構あったりしますよ ね、
1: はい、
0: さあ今日のテーマ私のシャンプー事情、まだまだあなたからのメッセージをお待ちしております。美容師さんにシャンプーしてもらうのって本当に気持ちいいですよね。今日の10時台ラストナンバーは木村拓哉さんが美容師を演じたドラマ「ビューティフルライフ」の主題歌「ビーズ」で今夜月の見える

0: ラストナンバービーズで今夜月の見える丘にお届けしておりますが、時刻は10時51分を回っております。今日もたくさんのメッセージありがとうございます。まだまだあなたからのシャンプー事情メッセージお待ちしております。この後11時台は人気コーナー神スマへの道、神スマ道を極めるために師匠からのお題挑戦お待ちしております。そして2025年で15年を迎えたブラサタ15周年記念グッズ販売中でございます。グッズ販売サイトすずりにて販売中です。番組の各 SNS からぜひチェックしてお手に取っていただけたら嬉しいです、はいはい、
1: よろしくお願いします。
0: そしてブラサタは番組ブログ公式インスタグラムもやっております。ぜひフォローしてください。また私たちの裏トークなど聞けちゃう裏ブラサタラブサタ、YouTube で絶賛公開中です。そして YouTube 生配信やっております。番組終了後のお昼12時スタートを予定しております。お時間のある方ぜひ YouTube のラブサタのチャンネルからお楽しみください。アーカイブも残りますのでお楽しみいただけたら嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: サブライニューサタデー一部地域除きまして11時45分まで続きます。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた11時に。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての
2: 伊沢地区安全運転管理者協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
3: 黄色のトラックでおなじみカーツランソーでは、カワツラカレーの美味しさそのままに豚軟骨のひき肉を使ったカワツラキーマカレー作っちゃいました。駒形リンゴやネギを贅沢に使った秋田の魅力とコラーゲンたっぷりのキーマカレー、ご賞味あれ。
4: FM ユートピア 76.3MHz、
5: FM ユートピア 76.3MHz
6: FM ユートピア、
7: FM

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 5月16日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: もう今週は1週間のね、気温差がすごく激しくて、今朝東京半蔵門はねだいぶ曇っているんですけど、はい、やっぱりあの引き続き木金って寒かったんですよね、で今日も引き続き寒いっていう、朝は
1: 朝寒かったよね、
0: めちゃくちゃ寒かったです。でも週初めとかもう真夏日とかもありましたからね、
1: 半袖だったもん。
0: いや半袖本当に、ね、もうあ夏なんだなって
1: 思った
0: 気持ちどうしていけばいいんだろうっていうさ、ここで切り替えるべきかって思って
1: 置いてかれてるよね。
0: そう、ちょっと私覚悟したんですけど、また一転してね冷たい空気が入ってきて、あの週末は3月並みの気温となりましたが、また週明けから暑くなるっていうね、うもう本当ジェットコースター、もう気温はだね
1: ジェットコースター
0: ですよね本当にまあのこの時期特にね、まあちょっとジメジメとした暑さ、湿気を含んだ気持ち悪い暑さになるじゃないですか、ね、なので私ね、あの早速夏の強い味方、あの無印良品のひんやりボディミストっていう、体にスプレーするだけでひんやり感が続く夏のアイテムをゲットしてきました。
1: あれは素晴らしい。
0: そう、あの香りもすごいシトラス系でね、爽やかで、もう使うとすごい清涼感が広がるみたいな
1: 感じ。本当に涼しいです。
0: そう、そうなんですよ、あの暑い夏は出かける前にこうシュシュって引っ掛けたりとか、あとはお風呂上がりに使うとドライヤーの、ね、熱風がちょっと和らぐ感じ。
1: 確かに、
0: がします。
1: そうか、
0: はい、なのでこういった夏のアイテムとかをね上手に使いながら、本格的な暑い夏に向けて今から準備しておくといいかもしれないですね。はい、さて今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお届けしております。というのもですね、先週の放送終了後の YouTube 生配信でシャンプー何使ってるっていう話題になりまして、あのやっぱりシャンプー事情ってさ、あのシャンプー遍歴があるから、やっぱは懐かしいっていうね、あの思い出に結構こうね、あの打たれるというか、
1: CM もだしパッケージとかもね、
0: そう
1: これ使ってたみたいな、
0: そうね、そういう思い出話もできたりとか、はい、マニアックなシャンプーがあったりとか、あの謎のね、
1: あのおばあちゃんが買ってきた頭皮用のシャンプー
0: シャンプーがあるなんてね、あの10時代でもリスナーさんからメッセージいただいたりとか、石鹸で髪の毛を洗うなんて方も結構いらっしゃったりとか、はい、人それぞれシャンプー事情って面白いよねっていうことになりまして、今日はシャンプーにまつわるエピソード大募集です。もう本当そのまま持ってきました今日は、はい、テーマを、まあ、あの先ほども言ったようにシャンプー遍歴たどるだけでいろんな思い出が蘇ってきますよね、まあ、例えば好きな人と同じ香りをまといたくてどのシャンプー使っているのか友達に探りを入れてもらったとか、あの先輩のあのシャンプーの香りすごくいいな、もうすれ違いざま、なんだろうこのいい香りみたいな
1: ね、今嗅いでもさその人を思い出すよね、
0: 思い出す香りってね思い出なんだよね、
1: 記憶をね蘇らせるって言いますもん ね。
0: またシャンプーは夜ではなく朝シャン派ですっていう、朝シャン派の方も結構多いですよね。
1: うちの主人は朝シャン派ですね、
0: うん、あそうなんだ。
1: あでも帰ってきてからも洗うけど、朝も
0: う
1: 絶対
0: さっと洗う方いるもん、だって夜さ、やっぱ汗かくじゃないですか、夏とか特にね、はい、とかまたあの成分で選ぶこだわり派の方パッケージとかじゃない
1: すごい見てね、
0: 私は成分っていう
1: パッケージの後ろがね
0: そうなんか漢方みたいな
1: そうね、漢方のシャンプー使ってらっしゃる方も ね、いるかもね、
0: いらっしゃるよねきっと、また子供の頃に使っていたあのみーちゃんもね、キャラクターのシャンプーの、はい、あのいやシャンプー使ってたんだよね、
1: そうなだめられてそれで、
0: そうだよね、
1: 髪の毛洗おうって言われた、
0: そのさ子供の頃使ってた容器残ってますとかさ
1: いるかもね
0: そうそう、
1: 意外とだって可愛いもん、
0: 可愛い、なんか捨てられなくてとかさ、あるかもしれないですよね、昔はパッケージがいいなんていう方もしてたかもしれないです、また美容院のシャンプー使っていますなんて高級志向の方だったりとか、まあ、我が家もそうなんですけど家族で全員バラバラです、また旅館のシャンプーなぜかテンション上がるなどなど、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたのシャンプー事情教えて

ください。メッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp です。ブラサタはスマホアプリレディモやインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そしてブラサタ X も稼働しております。ぜひハッシュタグブラサタでポストしていただければ嬉しいです。そして神スマを極めるコーナーにもぜひご参加ください。ポイントを獲得した方へブラサタから生まれた名言カードをお送りさせていただきます。どのカードがもらえるかは届いてからのお楽しみです。皆さんふるってご参加ください。さあブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしています。素敵なサウンドに乗せて残りの45分どうぞお付き合いください。

1976年3月から発売スタートした花王のシャンプーエッセンシャルは、メリットに次ぎ40年以上販売されているロングセラー商品なんですよね。あなたも一度は使ったことあるんじゃないかなと思いますが、どうでしょうか。プラサタ11時台のオープニングナンバーは、2002年に放送された花王エッセンシャルダメージケアシャンプーの CM ソング、島谷ひとみ甘色の髪の乙女でした。今日のブラ

0: サタは私のシャンプー事情をテーマにお届けしています。まあ、例えば好きな人と同じ香りをまといたくてどのシャンプーを使っているのか友達に探りを入れてもらったとか、成分で選ぶこだわり派の方、美容院のシャンプーを一度使ったら感動してそれからずっと美容院でシャンプーを買っていますなんて高級出向の方、うん、また旅館のシャンプーなぜかテンション上がりますなどなど、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたのシャンプー事情を教えてください。メッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。私大学の時に男友達となんかこうシャンプー何使ってるみたいな話をした、うんうん、してて、
1: うん、
0: でその時聞いたのね、何使ってんのって、
1: うん、
0: そしたら、あ、俺ダウって言われてダウダウなんてあったっけって、え、お前知らないの、あのほらなんかさ鳩がこうやって羽ばたいてるやつダブねって
1: あるよねそういうの、
0: あのもうねすっごい印象残ってんのそれがもうあのね、なんて言うんだろう、そのすごい大人っぽい子で、
1: うん、
0: なんかなんて言うんだろう、そういうあんまりこう間違いとかしないような感じ、うんうんうん、なんかあえらとか読んじゃうようなすごいこうちょっとこう
1: すごい、ね、
0: そうそうそうそう、
1: 大学生
0: で なんでだろうね、なんかこう大人っぽい人だったんですよ、うん、でそういう、まあ、自信、常にこう自信があるような雰囲気があって、うん、でそんな人が、あ、俺ダウって、それがねおかしくてしょうがないダブねって言ってもう本当忘れない、あのワンシーンっていうか、
1: ちょっと押し切られそうだもんね
0: そうなのそうなのダウで、そういう感じの人なのよ、うん、雰囲気がねダサいじゃん今のみたいな
1: そういうとこあんじゃんみたいなね、
0: さすがに照れ笑いしててね、うん、ああなんかこういうとこもあんだなみたいない
1: いねいいね、
0: そうでもほらダブもあるじゃん、
1: そうだね、
0: シャンプーね、コンディショナー
1: ダブも一時期なんか使ってるっていう子多かったかも、ね、うん、
0: すごい流行って CM もすごいやってたし、うん、使ってる人も多いイメージもありましたけどね、
1: エッセンシャルも私使ってましたよ、うん、ちょっとだけ
0: エッセンシャルもね、うん、そう私も本当にあのマシエリもすごい使ったし、
1: マシエリっていう、ね、色が似てるもんね、
0: そうそうそうそう
1: エッセンシャルと
0: あのさちょっとスタイリッシュなんだよね、
1: そうなのよ、細
0: くて、
1: 細いの、
0: そうあれがまたちょっと可愛いのよね、
1: わかるわかる、
0: ヘアコロンみたいな感じでさ
1: 他のとちょっと違うみたいなね、
0: そうそうそう、なんかねすごいその辺だから遍歴としてあるよね
1: あるある
0: さ、皆さんもねどうでしょうか、そうあとねパッケージでさ、うん、私すごい気になったのがトップボーイ、
1: トップボーイね、
0: 知ってる？
1: いや私もあのこの間調べてた時に出てきて、うん、こんなおしゃれなのあるんだ、
0: 鈴木エイジンさんがパッケージのデザインされてて、ね、トップボーイ使ってた方もすごいんじゃないかなと思うんですけど、
1: もしかしたらそのねパッケージ残してますなんて方もいらっしゃるかもね、うん、
0: めちゃめちゃ人気で今メルカリとかで売ってるのよ、
1: そうなんだ、そう
0: すごい高いの、
1: も
0: う販売してないから、
1: そうかそうか、
0: そうでなんかカオさんどうにかあのもう一回再販してくれませんかっていう声がめちゃくちゃ多くて、トップボーイ確か顔だったと思うんですけど、そうどうでしょう皆さんトップボーイ使ってた方いらっしゃるかな、
1: ね、もしいらっしゃったらぜひ、
0: 今だったら私ちょっと買いたいもんトップボーイ、
1: ね、
0: うん、
1: 買ってみたい、
0: パッケージだけでもめちゃくちゃおしゃれだから、
1: うん、
0: さあメッセージもいただいております、はい、こちらですね、FM 和歌山で聞いてくださっていますラジオネーム、西とんちゃんかな、はい、ありがとうございます、息子のテニスレッスンの待ち時間、和歌山から楽しく聞いています、あ、今息子さんテニスレッスン中なんだね、
1: そうなんですね、
0: もしかしたら初めてのメッセージなのかもですがということで、
1: ありがとうございます、
0: 嬉しいです、シャンプーなどの詰め替え間違いあるあるですよね、うん、シャンプーボトルはサイドにギザギザの印があるので目をつぶってても感触で分かりますよね、うんうん、うちで使っている詰め替えのキャップには3本のギザギザがあったと思います、多分ユニバーサルデザインといって各社導入していると思っていました、メーカーによって違うかもです、一度確認してみてくださいねという、そうなんだ、
1: キャップにか、そうか、
0: そうか、触ればわかるみたいなこと、
1: そういうことなん
0: だ、すごい、キャップで、それ全く知らなかった、
1: 気づいてなかった、でもさ、うん、あの 切るタイプ、うん、ボトルがついてない、あ、キャップがついてないタイプもあるもんね。
0: 割とそっちも多いよね。
1: そうだよね。
0: あの最近エコだからさ、うんうん、あのキャップなしでっていうところもね多いですよね。
1: だから、
0: ちょっとチェックしてみます、ね、ありがとうございます。

0: 社によってもちょっと違うかもっていうことなので、ね、調べてくださいなんてメッセージでしたけど、
1: は
0: い、
1: さあそしてこちらはですね、はい、FM ヒューガで聞いてくださってます。ラジオネーム自撮りとみかんさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: シャンプーを知ったのは中学生の時にハニーナイツの歌う振り向かないでが CM ソングだったエメロンシャンプーで、当時使ってた髪の毛を洗う時に使ってた石鹸から坊主頭だったくせにすぐに飛びつきました高校卒業から40代の時は俺たちの旅の中村雅俊さんのような長髪だったんで、余計にシャンプーには気を使っていまして、シャンプー後にリンスまで使う、徹底ぶりでしたね。うん、さらにさらには大ファンだった薬師丸ひろ子さんが自分たちみたいな怠け者のためにチャンリンシャンとね、生めかしく囁いてくれたリンスインシャンプーまで発売され、それはそれは必需品でしたよ。しかし年とともに長いはずだったお友達は次第に去っていき、シャンプーとの向き合い方も変わってしまいまして、今はシャンプーを使うのは理髪店に行った時の最後に洗ってもらう時くらいです、うん、現在髪で 家で髪を洗う時は体にたっぷりとつけたボディーソープで体を下から上に向けて洗いながら、そのまま手が顔から頭に行き洗うだけで十分なくらいに、効率的に進化している自分がここにはいます
0: もうどんどんね遍歴を経て
1: そうだ、ね、
0: 最後そこに到達したってこと、
1: どんどんレベルが上がっていくとそういうことになる
0: ってことだよね。
1: もうこれ一本でっていうところに行けるってことだよね。
0: これで済みますっていうね、うん、
1: いやいいよな、最終的に私もそこに行きたいなと思いますけど
0: 確かにね。そして X で来ましたよ、はい、コミュニティフリークさん、高校の時使ってましたよということで、
1: 本当、
0: う
1: ん、に
0: 画像も送ってくださってます。
1: 嘘嘘、
0: すごい、
1: そうこれこれこれおしゃれだよね、すごいこれトップボーイ、ね、これ今あったら本当欲しいわ、うん、なんかもう飾ってるだけでテンション上がるじゃん。
0: 確かに、ね、これでも女性用ではないってことかな、男性用なのかしら。
1: でもボーイって言ってるよ、そうだよね、トップガールがあったら買うけどでもボーイでも買っちゃうかも。
0: そうだね、
1: うん、うん、ね、いや、 やっぱりコミュニティフリックさんおしゃれさんだからね、さすが使ってたのちょっとわかる気がしますが、うん、さあ、今日のブラサと私のシャンプー事情テーマにお届けしております。ぜひねメッセージください。 YouTube 生配信でもお話ししたんですけど、1995年から2006年まで販売していた資生堂チセラのシャンプーは若者を中心に社会現象となったヘアケアブランド。学生時代に周りもほぼチセラを使っていたという私にとってもすごく思い出深いシャンプーなんですよね。 CM の影響も強かったです。ということで続いてお送りするのは資生堂チセラの CM ソングです。

0: Ladies and gentlemen, this is 早口言葉。
1: ここからは皆さんご存知、噛むことでは誰にも負けないカミスマ DJ 高橋あさみのカミスマ道を極めるカミスマ DJ の道をお送りします。さあ、どこまでこの神業を極められるかに挑戦ということで、このコーナーではラジオの前のあなたが私の師匠となり、このカミスマ DJ を鍛えていただきたいっていうのがテーマ。リスナーの皆さん、ぜひ私が噛みそうな文章をコーナー宛に送ってください。その文章を読んで私が3回噛んだら師匠の勝利ということで、リスナーポイントを贈呈いたします。ポイントを獲得すると素敵な名言カードをお送りさせていただきますよ。さあ、ということで、もうほんとどんだけ滞ってんだってぐらいね、滞っておりますが、はい、ね、ちょっといろいろな準備が整い次第、
2: はい、
1: はい、送らせていただきたいと思いますので頑張っていきましょう。はい、自分に今ね言ってます。さあ、今日の師匠どなたでしょうか。
2: はい、今日は普賢師匠でございます。はい、皆さんブログにお題がアップされておりますので、ぜひブログの方ご確認いただきながらお楽しみください。
1: ちょっと待って、もう全然わかんない。
2: はい、今日は S の陰謀でございますね。
1: これはもうダメだ。
2: もう目がだって遠くなってたよ今。
1: 目細めてもちょっとこれよくわからないもの。先週行けたんですよね。
2: 先週行けたんです。
1: 奇跡的に
2: まさかの飛び立てた、
1: うん、なんか口が回りすぎちゃって、うん、行けたっていうね、まさかのだったんですけど、今日は、まあ、行ってみましょうか。
2: はい、
1: お願いします。さあ、今日は普賢師匠からのお題です。3回繰り返しでいきます。初子宿主初期出資出生死守、初子宿主初期出生出資出生死守、初期出宿主初期出資死出資出生死守。おお、無理だよねこれは。
2: これはね、無理です。
1: 無理だよね。
2: 初子宿主初期出資出生死守。絶対無理だわ。
1: 初子宿主、
2: うん、
1: 初期出資初期出資出出生
2: 出生。誰だよ誰だよ出生
1: 出生さん社長さんみたいなね。いや、これは難しい。
2: いや、これは難しいですね。
1: もう全然ゲートは開かなかったですね。さすがです。1ポイントゲットということで、
2: はい、
1: はい、ありがとうございます。もうね、早急にお送りできたとは、私としても、そうだ、
2: ね、機械とのね、対話が必要だから。
1: そうですね、はい、そこはコミットしていかなきゃと思うんですが、はい、なかなかうまくいかず、そこはですね、はい、頑張りたいと思います。はい、さあ、このコーナーで私カミスマ DJ がカミスマ道を極めるために師匠あなたからのお題を募集しています。ぜひコーナーメッセージお送りください。宛先はメールアドレスbns@musicbird.co.jp です。師匠からのお題挑戦、まだまだお待ちしています。

0: 翼はまだないけど飛ぶことを学ぶんだと歌うこのナンバー、上島もニューヨークへ飛び立つ翼はまだありませんが、師匠からのお題で神業どんどん磨いて素敵な翼を手に入れたいなと思います。続いてお届けしたのはトム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズ Learning to Fly でした。さあ時刻は11時28分回っております。ブランニュースサタデー、今日のブラサタ、私のシャンプー事情をテーマにお届けしております、はい、私ね、話しながら今思い出したんですけど、うん、髪の毛シャンプーするじゃん、
1: うん、
0: なんで眉毛ってシャンプーしないんだろうって思ったの。
1: 急
0: あ、シャンプーじゃない、あのリンス、
1: あ、
0: 髪の毛な、髪の毛っていうか眉毛だけど、うん、なんで髪はリンスすんのに眉毛しないんだろうと思って、
1: うん、
0: 一時リンスしたことがあって
1: 、
0: 小学生の時に眉毛リンスしたらもうめちゃくちゃ目に入って痛くて、もうそれから二度としなかったですけど、なんかね、ふとね疑問に思ったんですよ。
1: なんで毛ってついてるのに、
0: なんで髪の毛はするのに眉毛しないんだろうと思って、眉毛ってほらちょっとゴワゴワするじゃん。
1: そうだね、
0: だからこう
1: しっとりさせたかった
0: の、そうリンス使ったらさらっとするかなとか思ってやったんだけど、すごい目に入って痛くってやめました。もう懐かしい、そんな思い出があります。さあメッセージもいただいております。こちらですね、ラジオネームコミュニティフリークさん、ありがとうございます。ありがとうございます。さて私のシャンプー事情ですが、前にも何かのメッセージテーマの時に送ったことがありましたが、数年前からコーセーから出ているノンシリコンスカルプケアのトニックシャンプーを使っております、うん、それまではよく利用しているドラッグストアのプライベートブランドのシャンプー使っていました。お値打ちでしたが、頭皮のかゆみがよく発生したり、洗った後の爽快感がいまいちだったので、今のものを試し買いしたところ、それまでのものより感じが良かったので、ずっとこちらのシャンプー購入しています。特にこれからの時期は現場仕事をしていると頭から汗が流れること

0: が多く、髪の毛や頭皮ケアは14案件。また普段からワックスなどの整髪料を使って髪の毛を整えたりしているので、入浴時にはしっかりワックスが落とせるシャンプーというのも大事な条件でもあります。今使っているシャンプーはワックスも落ちると表示されているので、他のシャンプーよりはよく落ちているのかもしれませんが、一度洗っただけではなかなかワックスが落ちている感じがしないので、一度ボディーソープで髪の毛を洗い流してからシャンプーをしています。ボディーソープは弱酸性使ってるそうなんだね、一応そこ気にしてるんだね。メンズビオレ使っていますと。でそんな感じの、私のシャンプー事情ですが、今のものは値段と満足度で大変気に入っているので、これからも使っていく予定ですというね。結構トニックシャンプーは、
1: まあでも男性はあの外だったりとか、うん、工場とかね、うん、中で働いてらっしゃる方もですけど、うん、やっぱさっぱりさせたいっていうのはあるのかも ね
0: 汗ってさ髪の毛頭皮からツーッと降りてくるよね。
1: 降りてくる、
0: すごい。それはわかる。
1: そうか、短いと余計だよ ね。
0: そしてですね、こちらはラジオネーム熊本のしゅうさんか、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 先週の YouTube 配信からのシャンプーが今週のテーマということで、高校時代からカネボーのエロイカ、ヘアソリッドでがっつりと髪をリーゼント風にオールバックで固めていた私、うん、そのためハードな整髪量を落としたくて、とにかく洗浄力の強いものを選んだ結果、サンスターさんのトニックシャンプーに決めて、それ以来ずっと浮気せずに一貫して使い続けております。洗い上がりのクールな爽快感は最高です。ということで、やっぱりあの皆さん整髪量落とすのに、
1: そうね、
0: トニックシャンプー、
1: 男性は特にさ、うん、あの結構あの髪固めるので、
0: そうガチガチに固めるよね結構ね。
1: そう、
0: さんね、
1: ジェノもそうです、うんうん、だから帰ってきてすぐお風呂入りたいな、うん、その髪の毛をどうにかしたいらしくて、
0: うん、ああ、うちもでもそうガチガチに固めて、やっぱり、ね、あのワックスとあとこうハードスプレー、うんうん、で両方で使うっていうか、すごいガチガチなんですけど、うちはねオクト使ってます。
1: あ、
0: わかる、オクトって
1: なんか名前は聞いたことあるけど、
0: あの緑色の パッケージボトルなんですけど、私結婚するまで知らなかったオクトって存在をなんかすごいキシキシになる感じ
1: そうなんだ。
0: そうで、私はあんまり好きじゃないですけど、うん、そうね、やっぱ男性はそうなのかなって思いますけど、
1: そうね、洗浄力が大事っていうのは、うん、
0: さあ、
1: ね、
0: そしてこちら、はじめましてメッセージありがとうございます。ありがとうございます。ティーダの島のクデさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: サンサンラジオでね聞いてくださっています、はい。ボディーソープで頭も洗いますという方よく聞きますが、私は毛深い方でシャンプーで体を洗うことはよくあります。どれくらい毛深いかというと、私が昼寝しているとペットの猫ちゃんのマオが近寄ってきて、私のすね毛や腕の毛を舐めてきます。私を猫だと思っているのか毛づくろしてくれますかわいい
1: そんなに、
0: そうか、シャンプーでもう全身もうそれぐらいでいっちゃえみたいなね。
1: じゃあ体の毛もすごいしっとりしてる、うん、ことかしら
0: しっとりかどうか分かんないけどね、そうシャンプーによるんじゃない、
1: そうだ、ね、
0: 使うシャンプー、
1: そう
0: か、そうトニックシャンプーだったらさもうギシギシに
1: 確かにな
0: るかもしれないけど、
1: ちょっと服着るとき痛いかもしれない、
0: ね、そうね、なるほどね、毛深いから全身シャンプーでいいんじゃないかっていうね、
1: 逆の発想ね、
0: ところも確かにあるのか、
1: 確かにね、
0: なるほどね。そしてですね、こちらラジオネームムッシュカロリーさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さっぱりした洗い上がり、爽やかなジャスミン調の香り、牛乳石鹸青箱です伝統の釜炊き製法で1週間かけて熟成させる職人さんの心意気にやられました
1: すごい
0: そうなの、知らなかった
1: 知らなかった、
0: 牛乳石鹸って釜炊き製法なんだね。あ、じゃあもうあれし、ね、すごい手がかかってるっていう、
1: あの CM が出てくるね、うん、牛乳石鹸良い石鹸、
0: そうだねあれ赤箱もあるよね、
1: 赤箱のイメージ、
0: うん、ね、あの赤箱は割としっとりタイプなんですよ。
1: 赤と青でやっぱ違うんだね。
0: そう、保湿成分が弱酸性みたいなさ、
1: そういうことか、
0: そっち系なんですけど、青箱はハードですね、だからやっぱね、シャンプーの方がいいのかな、皆さん気持ちいいのかな、
1: うん、
0: あ、シャンプーじゃない石鹸か、
1: そうね、
0: そして、FM ヒューガで聞いてくださっています、ラジオネームヘベレケさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 予防ということで DHC 薬用毛髪根トニックを使われているというね、ことなんですけど、 DHC にシャンプーがあるんだ。
1: そうなんだね、
0: うん、そう

0: なんですね。でもちょっとこうあれ薬用薬用ってことは
1: そうかもね、うん、もうかだから、
0: ね、漢方系なのかな、もしかしたら
1: ね、
0: うん、どうなんだろう。運動会は先週の土曜日が中学校で翌日は小学校ということで、先週大変だったんですね、
1: う
0: ん、
1: 大変だ、うん、暑かっただろうに、
0: ね、先週暑かったよ ね今日だったらよかったのに
1: 確かに
0: 、ね、そしてですね、こちらはラジオネーム熊本の南波ヨットカさん、ありがとうございます。ありがとうございます。熊本指定 FM で聞いてくださってますよ。もうずいぶん昔の話です、
1: うん、
0: 専門学校は2年間の寮生活でした。その時に付き合っていた彼女も同じ寮生活で同じシャンプーを使っていたことを思い出しました。
1: いやー、
0: 青春ティセラかな
1: どうだろうな。
0: 男性版あったもんね。
1: あった、
0: あのダパンプがさ、
1: ダパンプが CM してました。
0: そうそうそう、ラプソディーブルーだね。
1: そう、 TM レボリューションもやってたよ、ジャングルみたいなやつ懐かしいね。
0: 私ね、ティセラのね、青リンゴが好きだったの。青リンゴの香りあったでしょ。
1: 緑か、
0: 緑、
1: うん、ありました、ありました。
0: 青リンゴが好きでティセラは結構青リンゴ使ってた記憶がある。
1: ピンクと緑と
0: オレンジ、
1: あ、オレンジか、
0: うん、オレンジもあった。そう、
1: 青が男性か。
0: そうそう、青がね、
1: う
0: ん、あの数字が書いてあるやつがね、
1: そうそうそう、
0: ありましたよ ね。そうそうそう。さあ、そしてですね、こちらはラジオネーム柔らかプリンおじさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: テーマですが、今はヘアスタイルも 0.5 ミリの丸刈りということもあり、柿渋エキス配合のボディーソープで全身を洗っていますが、それなりに髪の毛があった時代にはちゃんとシャンプーを使っていました。よく使っていたのはトニックシャンプー系のスカッとするやつです。爽快感を求めていたんでしょうね。こんなこともありました。ある日、妻がシャンプーを切らしたみたいで、しょうがなく僕のを使ったらしいんですが、風呂から上がった後しきりに、えらい頭がスースーすると言ってあのシャンプー何と聞いてきました。100均のボトルに詰め替え用を入れて使っていたので、トニックシャンプーと気づかなかったらしく、人生初のトニックシャンプーだったらしいです。女性用のトニックシャンプーって多分ないですよね。お二人はトニックシャンプー使ったことありますか？ちなみに妻はその後もたまに僕のを使ってはスースーすると言っていましたトニックシャンプーないかも。
1: そっか、ボトル変えちゃったら分かんないもんね。そうだよね。
0: だからあのご夫婦で違うの使ってるってことなんでしょうね、うん、きっとね。トニックない、
1: 女性用ないかもね。シーブリーズがちょっと、そう
0: そうそう、安室ちゃんじゃん、うん、シーブリーズって。
1: そうね、あれぐらいかもしれないね。
0: だからあの時に私はシーブリーズ、
1: そうだね、うん、使ってた時期があった。
0: 安室ちゃんに引っ張られるんですよ、
1: うん、みんな。
0: そうで、その後安室ちゃんビダルサスーンしたじゃん。
1: そう動いていくんでしょ、うん、みんな
0: からのやっぱビダルサスーンになるよね。
1: わかりやすいね、この世代は。
0: そうだよ、まあ、だってあの頃学生、そう、多分シーブリーズの時は学生時代、
1: そう、シーブリーズの時は学生ですね。もうあの
0: ユアサンシャインだよね。
1: そう、ユアマイサン
0: シャイン、ね、ユアマイサンシャインか、うん、あれもすごい大好きだった。
1: 懐かしい、
0: ね、懐かしいですよね、そしてですね、こちらラジオネーム広島の五蔵六さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 手洗い石鹸で髪も洗う子供の頃、中学になっても丸坊主で。
2: 高田屋が電力の供給も始めました。その名も高田屋電機。設備投資不要、機器もそのままお客様の費用負担なしで切り替えできます。電力が全面自由化された今、電気も自分で賢く選ぶ時代になりました。ぜひ一度、高田屋電機にご相談ください。電話番号 0183-73-8120、 高田屋電機。車は人生を乗せるものだから。
3: 小町ちゃん、僕の愛を受け入れてくれよ。
4: 花の色が移り変わるように、人の心も変わるものよ。同じ愛なら私、スバルの運転支援システム、アイサイトがいいわ。
5: というわけで、早速フカ君は近所にある高勝自動車に相談に行きました。
6: You are listening to FM Utopia。
0: とエメロン祭りですね、本当、はい、ね、でもいろいろ私たちの知らないものがたくさんあるので、いろいろ勉強になりました、はい、本日のラストナンバーは私が愛用しているシャンプー、クラシエディアボーテひまわりブルームドールの CM ソングです。あいみょん、空の青さを知る人よ。

0: さあ時刻は11時42分回りました。生放送でお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れの時間となってしまいました。さあいよいよ来週5月30日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けします。たくさんいただいたリクエストの中から選曲をさせていただきました。もうめちゃくちゃ爽やかなブラサタ時間になっていると思うので、はい、うん、来週はねぜひ初夏の爽やかな風を感じてみてください。そしてこの後はブラサタ YouTube、YouTube ライブ12時から配信予定です。番組終了後に読み切れなかったメッセージなどをね、ご紹介させていただくかもしれません。ぜひねお時間のある方お立ち寄りいただけますと嬉しいです。ぜひいいねも押していただいてチャンネル登録もしていただくと励みになります。
1: はい、
0: ぜひねこちらも遊びに来てください。
1: お願いします。
0: はい、今日はねたくさんのシャンプー事情を聞けて、はい、すごい面白かったね、うん、もう今日はトニックシャンプーとエメロン祭りということで、皆さん世代が近いのかなという感じでしたが、今週もお付き合いありがとうございました。来週もねブラサタと一緒に楽しい時間シェアしてくださいね。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
0: それでは YouTube ライブでお会いしましょう。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 心の休憩室のりこのここだけの話。
1: お疲れ様です。皆さんいかがお過ごし

でしょうか。カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。今回のテーマは先週に続き年齢についてです。前回は年齢の考え方は国によって異なるということ、日本的な傾向についてもお話しました。今週はつい年齢のせいにしてしまうということについてお話したいと思います。前回の放送で日本は年相応さが求められることを話しましたが、これはお子様にも言われていることがありますよね。例えば子供は子供らしくとか、お金の話はまだ早いとか。一方、大人の場合はその年相応の考え方がベースとなり、年齢を言い訳にする場面が出てきます。例えばもう何歳だから〇〇しない、年だから無理と諦めてしまうこと。私個人的には年齢が何かの制限を生んでしまっている状況は少しもったいないなぁと思います。もちろん年齢によって体力が落ちたり、若い時のようにはいかなかったりすることもありますが、その年齢で挑戦できることはあります。例えば女性は年を重ねていくと短い丈のものは履かなくなっていきますが、もしその人が履きたいと思ったら年齢を気にせず挑戦してもいいと思います。もちろん TPO は気にする必要があるかもしれませんが、今の話は一つの例えでもありますが、インスタグラムなどを見ていると年を重ねた方がおしゃれを楽しんでいる写真をたくさん見ることができますよね。ファッションを通じて自己表現されている方は年齢に関係なくとても魅力的です。私が思い浮かぶのは映画プラダを着た悪魔のメリル・ストリープさんも素敵でしたよね。挑戦する内容によっては今の年齢で全て一人でやろうとするとエネルギーの限界や不安を感じることもあるかもしれません。そのような時はどうしたらいいか、この後お話ししていきます。心の休憩室のりこのここだけの話。

人だけでは挑戦できないまたは不安な場合は、周りの人に協力を求める。必要な場面で叱るべき相手に頼ることが大切になってきます。例えば登山をしたい、でも持病がある、そういった場合はお医者様と相談しながら登山できるかどうか決めて、できることになったら現地の人や経験者と話したり、きちんとリサーチすることが大切になってきますよね。登山が難しいという場合には、すべて諦めてしまうのではなく、例えばハイキングに変更するなど、自然に触れる方法は他にもあります。私自身今健康ではありますが、年齢を重ねると日常無理をしなくなったと思うことはたくさんあります。年齢によって選ばなくなったこともあります。それでも自分のやりたいことは諦めたくないので、必要に応じて叱るべき人に協力をお願いすることができるようになりました。私にとっての挑戦はこのラジオ番組もそうだし、本を書くこともそうです。それらは自分一人ではできないことなので、信頼できる制作の皆様に頼りながら行っています。来月私は51歳になりますが、年齢のせいで諦めたりせず、自分らしい挑戦ができるのはとても幸せなことだと思っています。そして挑戦というのは何もすごく大きなことでなくていいと思います。まだ行ったことのない場所に行ってみる、食べたことのないものを食べてみる、髪型を変えてみる、そういった一つ一つの経験が人生を豊かにし、年齢を重ねる楽しさにも

つながっていくでしょう。ということで、来週も引き続きテーマは年齢ですが、このテーマの最終回として年齢との向き合い方についてお話しします。心の休憩室のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスはここだけmusicbird.co.jp kokodake@musicbird.co.jp です。またこの番組はポッドキャストや番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後も好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お相手はカウンセラーの石橋のりこでした。また来週、心の休憩室でお耳にかかりましょう。それでは皆様、良い週末

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者

0: として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: 何かと菌やウイルスに敏感になっているこのご時世、もちろんお車の中だって例外ではありませんよね。作業時間15分、オゾンで手軽に脱臭除菌しませんか？お気軽に高勝自動車 52-2161 までお問い合わせください。
1: 伊沢地区交通安全協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
2: FM ユートピア 76.3MHz、
3: FM ユートピア 76.3MHz
4: FM ユートピア
5: FM ユートピア 76.3MHz。

0: テンツ、
1: おてつと
2: 京太の
1: ラジオにチェックイン。
0: 皆さんお帰りなさいませ。おせつと
2: 京太です。
0: この番組はホテルに泊まった時のように今日という日がちょっと特別な一日になる、そんなお手伝いをしていくラジオ番組です。
2: よろしくお願いします。
0: さあ、新緑やバラが咲き誇るシーズ

0: です。梅雨に入る前に自然を感じる場所に旅をするのもいいですね。
1: いいですね、
0: お二人は植物と触れ合う機会はありますか？自宅に観葉植物などありますか、ということなんですけど、観葉植物飾ってます？
1: 観葉植物っていうか、あのおばがね、あの花屋さんなんで、
0: そうだそうだ、華道家の

0: で あなたが先に検査を受けてたじゃないですか、ほん、ね、で、ほん、まあ、荷物置いてくださいって言われて、
1: 何、
0: まあ、
1: 何、
0: 携帯電話持ったまま行って金庫って鳴らして、はい、あ、それはそうですよね、すいませんって戻ってきたのはいいとしましょう、とりあえず、はい、
1: あ、その失態ね、うん、はいはい、
0: 失態はいいとしてですね、はい、あの同じコーヒーのボトルを持ってたんです僕ら、
1: あ、そう、途中までってかいただいたコーヒーやったから、うん、あの飲みかけやったんですよね、はい、2人ともが、はい、うん、
0: あれちょっとふわっとしましたよね、あの、はい、通った時に検査員の人がどっちのコーヒーかわからんくなって2個並べて置いたんですよ、
1: うん、そう、なんかふわっと僕ら前後に並んでるもんやから、うん、なんかこう人間のそのなんか感覚なんですかね、うん、なんか似たもんが後ろにあったから隣にスッと置いちゃったんですよね、
0: う
1: ん、なんか
0: そうそうそうそう、
1: 検査官の人がね、
0: そう、いや、あれ我々が知ってる関係やからまだいいけど、はい、そう、知ってるおじさん同士やからね、うん、その知らんおじさん同士のコーヒーがごちゃ混ぜになることもあったじゃないあれ、
1: はい、
0: 本当に
1: あれは結構な事件、事件っていうか、
0: あれ結構な事件ですよ、うん、はい、でふわっとしたんや、その2つコーヒーが並んだ時に、うん、その検査場全員の人に一瞬緊張感走ったというか、
1: うん、あれごっちゃになった、どっちのかわからんっていう、
0: やばいってなったけど、はい、見た感じ僕らやったから、うん、なんかまあいいかみたいな雰囲気になったよねあれね、
1: まあ、おせつさんが救ったからね、僕こっちやわって言って、なんかそのどっちかわからんぐらいの量、若干差あるかなぐらいのところで、はい、おせつさんが、あ、僕こっちやわって言ったから、なんか事なきを得たんです
0: よ、うん、あれ、うん、そうだよね、
1: あれわからんってあたふたしてた、うん、ちょっと大事件、
0: 大事件になってたよね、はい、あれあの平和な検査場がピリッとしたということありましたね
1: ちょっとね、ちょっと検査官の人もね、
0: ありました、ありました、お忙しそうでしたからね、
1: はい
0: はい、それではご案内いたしましょう、今週もラジオに
1: チェックイン、
2: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン、この番組はいつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズの提供でお送りします。
3: ホテルのよくあるチェックイン、
4: 宿泊カード書かなきゃ、っていうか字書くの久々なんだけど、あれ今令和何年だっけ、7年8年、どっちだ、うわ、自宅の住所、引っ越したばっかで覚えてないよ、
3: こんな面倒なチェックイン卒業しませんか、ルートインホテルズなら宿泊カードの記入不要、バーコードを見せるだけの簡単スピーディーなピピッとチェックイン、
4: お、即チェックイン完了、めっちゃ感動、
3: まずはルートインホテルズ公式アプリをダウンロード、
5: ね、見て、東北の出張でルートインに泊まったらアプリでこんなスタンプゲットしちゃった、
6: ご当地ルートンかわいい、あ、私なんてスタンプリーチなんだけど、あと一つでコンプリート、
4: お
7: ー、ルートインホテルズのデジタルスタンプ、フロントの専用プレートにスマホをかざすだけでスタンプゲット、9個貯まると割引クーポンなどが必ず当たる、
6: 部長、次の出張私に行かせてください、
4: いや俺が行きます、
7: 公式サイトと公式アプリの連携が必要です、集めて得点をもらおう、ルートインホテルズ公式アプリ、デジタルスタンプ、
2: ルートインホテルズプレゼンツ、
1: おせつと京太の
8: ラジオにチェックイン、
0: 改めましておせつと
1: 京太です。
0: さあ現在おせつと京太全国ツアー2026の真っただ中でございます、
1: はい、
0: でゴールデンウィークの公演が終わりまして、
1: うん、
0: 愛知、名古屋、三重、伊勢、大阪、兵庫の生野、京都の祇園、滋賀の大津、山口の宇部、
1: はい、
0: これを終えましたからね、
1: そうですね、それ、うん、終えた後の収録ですよね、
0: そうそうそう、
1: はい、
0: なんか名古屋であれね、私はもう三重県のおばちゃん家に泊まりに来ましたけど、
1: はい、
0: あれ名古屋であれでしたよね、あのルートインホテルズに泊まりに行ってましたよね、
1: そうなんですよ、泊まらせてもらいました、あの名古屋今井駅前にね、
0: はいはいはいはい、
1: 泊まって、あれやっぱあのちょうど本当にゴールデンウィークやったんで、
0: あ、混んでたんじゃないの、
1: そう結構混み合ってたんですけど、あの朝食の時間帯のその別れるのにご協力くださいみたいな感じで、事前になんか何時頃朝食召し上がられますかみたいなのを聞いてくれて、でそれでふわっとこう割り当てられて、僕らも待つことなく入れて、
0: そんなテクニックあんねや、
1: でテレビでも朝食の混雑状況とか見れるじゃないですか、
0: ああそこそ
1: こ、いやこれ改めてこの混んでる時期に行ったから、これ便利やなと思って、
0: めっちゃいいね、
1: あとここで紹介させてもらったあのコロッケさんとのコラボコロッケ、
0: はいはいはい、
1: ついにあのいただくことできました、あの紀州梅のコロッケ、
0: おお、
1: 美味しかった、
0: あ、じゃあ実際に味わったんや、
1: そうですそうです、
0: いいな、
1: 満喫してきましたよ、
0: いいですね、
1: うん、
0: あ、こちらお便りいただいております、
1: はい、
0: ラジオネームママンさんからいただきました、いつも

0: 楽しく拝聴させていただいております。
1: ありがとうございます。
0: 毎週ラジオ聞いていてルートインホテルに泊まりたくなって、先日おせつと京都全国ツアー in 愛知で名古屋の総根大曽根で大笑いをした後、うん、ホテルルートイン名古屋今池駅前に泊まりました。
1: う
0: わ、同じところに泊まったんじゃないですか。
1: しかも同じ日じゃないですか。終わった後やったら
0: 同じ日や。お部屋も大浴場もとても綺麗でした、
1: うん、
0: 何よりルームウェアの着心地の良さといったら同じものを購入したいくらいでした。夕食はフロントでお勧めいただいたところで美味しくいただき、大浴場にゆっくり入ってルームウェアも、着心地よく、まあ本当に良かったよ、
1: ね、2回目
0: 言うてるやん。よく眠れました、うん、バイキング朝食もどれも美味しく満腹になるまでいただきました、うん、そしてラッキーなことに朝食会場で京太さんをお見かけしました。
1: いや
0: すごいですね。
1: はい、あもう 見られてました、
0: はい、
1: じゃ恥ずかしい、喜んでコロッケ取ってるところ
0: 大ラッキーですね、
1: はい
0: はい、
1: 声はかけられてないですよね。
0: そうですね、大満足で幸せな気持ちで次の会場の伊勢に向かいました、うん、あついてきてくれてるじゃないですか。
1: すごいわ、ありがとうございます。
0: ルートインホテルに泊まって本当に良かったです。次に泊まるときはルームウェアバイキング朝食を食べたいと思ってますけど。
1: ルームウェア、
0: ね、ルームウェア ウェア
1: でも確かに着心地良かったんですよ、うん、
0: でも本当に京太と出会ったことよりルームウェアの感動が大きいですね。京都は1回、ルームウェア3回ですから。
1: 確かに
0: これはもうルームウェアの旅ですね、うん、
1: 着心地よかったです。
0: いやルームウェアのその初めて聞いたな。
1: もう一つ名古屋の方のメールですね、
0: はい、
1: ラジオネームフォロミンさんからです。
0: フォロミンさんありがとうございます。
1: おせつさん京太さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: 以前投稿した際に頂戴した宿泊優待券を使って、うん、ホテルルートイン名古屋今池駅前に
0: 大集合して
1: きました。
0: お今池大集合してるやん。
1: ホテルは駅からすぐで、うん、乗り換え駅であり、また老舗の喫茶店や人気の中華料理店などが点在し、
0: そうなのよ
1: でも人でごった返すこともない落ち着いた場所で最高の立地でした。確かに、うん、地下鉄だけでなくバスも便利で、大好きなドアラのグッズを買いにバンテリンドームにも行ってきました、
0: はいはい、お楽しんでるね。
1: そしてこの旅行のメインイベント、お二人の名古屋公演へお邪魔しました。あ、前乗りで行かはったんですね、うん、この人は、
0: はいはいはい、
1: 会場の総根大曽根も近隣の方々の憩いの場のような素敵なところで、お二人にぴったりだなと思いました。
0: ありがとうございます。
1: 漫才コントに寸劇と盛りだくさんで、お二人の息の合ったやり取りにたくさん笑わせていただき、特にコントは面白すぎて泣き笑い。
0: うわ嬉しい。
1: 一緒に参加した娘も本当に楽しかったなと言っておりました。宿泊優待券がなければこんな幸せな機会もなかったと思います。 お二人の寸劇であったように、私たち親子にクリックしてもらったのだと感じております。
0: なるほど。
1: これちょっとね、寸劇の、はい、内容に触れた最後の一文でしたけども、
0: はいうんはい、ラッキーをね与えるっていう、あのそうなんですよ、
1: 全国ツアーのね
0: 話をやってる寸劇やってるんで、はい、
1: うん、
0: いやありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: すごいね、
1: すごい、
0: うん、あ、まだ
1: たくさん泊まっていただいて、
0: まだ来てますよ、
1: はい、
0: ラジオネーム鴨鍋さんです。
1: お、鴨鍋さん、
0: お疲れ様です、はい、先日の伊勢公演お疲れ様でした、はい、遠方からのお客様もたくさん来られて楽しい会になっていましたね、うん、中にはローカルチェーンの味変に行かれた方もいるみたいです、
1: うん、味変ね美味しいよね。
0: そうなんや、うん、また来年も伊勢に来られることを楽しみにしておりますという、三重県からも届いてますね。
1: ありがとうございます。
0: これさっき出てきた今池って、そういえばさ、今思い出したんですけど、はい、老舗の喫茶店で書いてたじゃないですか、
1: うん、
0: 私もあの、たまたま入った米田、
1: はい、
0: 米田コーヒーがなんかすごい、なんていうんですかね、あの、う
1: ん、
0: 個人店みたいな米田で、
1: あそんな
0: あんねん、なんか変わったとこやったなと思ったら、はい、結構有名なとこやったみたいで、後から知って、
1: あそうなんや、
0: そんなラッキーありましたね。
1: 名古屋にはそういう米田もあんねや、うん、
0: ご当地ラッキー結構ありますよね、
1: うん、いいね。
0: 今年はあのそれこそ山口のさ、宇部であのご飯食べさせてもらった時にさ、
1: はい、
0: 何やったっけ、チキンチキンごぼう、
1: うん、
0: これチキンチキンごぼうっていうのがあったんですよ。
1: あ、そうですね、居酒屋豊かさんでね、はい、いただいて打ち上げさせてもらって、うん、
0: これがね面白いのが、はい、給食のメニューから有名になったあれなんですって、あの料理なんですって、うん、ね、
1: そうなんか給食発信なんですよね、うん、でなんか唐揚げにごぼうの唐揚げが乗ってて、うん、甘辛くこう、そうそうそう、あえてあるような感じで、ご飯進むし、唐揚げの唐揚げの、はい、唐揚げじゃない、ごぼうの唐揚げの食感もパリパリして美味しいし、
0: うん、
1: ある子供がカレーよりも人気やって言ってね、
0: そう
1: で、そこから教えてもらいましたよね。
0: 人気に火がついて、給食のメニューからこう一般的にこう居酒屋のメニューにはなったというですね、う
1: ん、すごい、
0: これ非常に良かったですね。
1: これ新たなね、なんかご当地メニューをなんかちょっと知れたというか、
0: いや知れた知れた、これは流行ると思いますよ。
1: もちろんね、あのトラフグの白子とかもめちゃくちゃ美味しかったけど、
0: めちゃくちゃ美味しかった
1: ね、チキンチキンごぼうもぜひっていう感じでしたね。
0: そうですね、うん、はい、あまだいただいてます、たくさんありがとうございます。
1: はい、 勝谷秀幸さんからですね。
0: ああ、
1: ラジオネーム
0: 勝谷秀幸。ラジオネームって
1: ことですか？いや、わかんない。
0: そ、ラジオネームって言い張ってるだけで本名じゃないですか。
1: ひらがな表記なんで、もしかしたら表記だけ、はい、書いてください。
0: アナグラムとかにしてるかもしれませんから、はい。
1: 毎週広島の FM チューピーで楽しく拝聴しております。
0: わ、嬉しい、ありがとうございます。
1: 先週大阪のお笑い好き仲間が楽屋 A で開催されたおせつと京太全国

0: グッズは2026大阪心斎橋に行ってきました。
1: お笑い仲間が、はい、
0: カバー漫才、コント、寸劇など大満足だったようです。
1: うわ嬉しい。
0: いつもクオリティの高いライブなのでもう少し認知されても良いのになと言っていました。
1: あーなるほど、
0: そうですね、広く知ってもらいたいですね。
1: でもこのお笑いファンの人たちがこうやって広めてくれてるわけですから、
0: 東方は広島市郊外在住なので、夏に福山市でのライブへ行く予定にしています。
1: おーありがとうございます。
0: 8月16日のね、
1: マミワと一緒にやらせてもら
0: って、福山の公演を狙ってくださってるということ、は
1: い、
0: 嬉しい、
1: ありがとうございます。
0: 勝谷さんぜひぜひ。
1: いやー嬉しい ね、ちょっとずつそうやってね広がっていったらいいですよね、あたくさん、ラジオネームトールさんからいただきました。
0: トールさん、はい、
1: おせつきょたさんこんにちは。
0: こんにちは。
1: 先日は滋賀旧大津公会堂でのライブありがとうございました。
0: いやありがとうございます。
1: こちらこそ、私は愛知の総根大曽根に続く2回目でしたので、高校野球風に言うと2週連続2回目の参加でした。
0: なるほどなるほど。
1: 楽しい時間はあっという間に過ぎると言いますが、今回もあっという間に終わってしまったという思いでした。オチがなければこのままずっと2人の漫才を聞いていられるのにとも思いました。わあ素敵なこと言ってくださりますね。ご当地ネタというのは県外から来た私にとっても興味深いものでした。本当に琵琶湖の水止めたろかいと言うとは思っていなかったですし、地元の人は滋賀のイントネーション、これ滋賀っていうんですよね、はい、微妙に違うというのも知れてよかったです。このライブのおかげで大見神宮にも参拝できたし、ローカルチェーン店の話題があったから会場近くの万両力石、浜大津店でラーメンを食べることもできました、また日本史の教科書に載っている大津事件の記念碑も見られてとてもいい旅ができましたという。
0: わーいいですね。トールさんありがとうございます。
1: ちょうどね 今年の漫才がラーメンでしたから、それでラーメンに行ってくださったのかもしれないですね、はい、
0: なるほどね。そうですね。
1: いやすごいな、各地からたくさんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 他にもたくさん頂戴してるみたいなんですけど、
0: そうですよね、ツアーのメールもねたくさんいただいてるんですけど、はい、これぐらいにしてっていうんですよね、はい、はい、ありがとうございます。ツアー以外の感想、ツアーの感想以外のメールをご紹介しましょう。
1: あなるほど、はい、はい、先日から新しくリリースされたルートインホテルの公式アプリリワードスタンプのメール来てるって、
0: はい、
1: ウッドストックさんです。あ久しぶりですね。おせつときょうたさんこんにちは。
0: こんにちは。
1: 4月20日からルートインホテルで9泊すると宿泊費5,000円、食事代1,000円などが必ず当たるというアプリの機能がリリースされ、ありがたいなと思いました。あこれ知らなかった私、
0: はい、
1: ゴールデンウィークにまたルートインに泊まりに行きます。早く9泊累計でしたいなと思いますという。
0: あもうテンポよくね、泊まっていいですね。
1: そうかそうか、だからこれあのスタンプを集めたら、このくじに参加できて、何か必ずこの当たるということですね、クーポンが。
0: この宿泊券5000円分とかが当たるかもしれないってことですもんね。すごいよ。
1: ちなみにこれ9つ貯まると、はい、夏季のいずれかのクーポンが当たります、宿泊代5000円オフ、3000円オフ、1000円オフ、あ上田カリーこれ美味しかった、上田カリー3箱プレゼント、
0: はい、
1: お食事代1000円オフクーポン、このどれかが当たるという。
0: 外れなし、
1: 外れなしやね。
0: いいですね。
1: いやこれ上田カリー結構嬉しいよ、上田カリー僕新しくそのオープンしたとこ泊まった時に、はい、レトルトもらって食べたんですけど、美味しかったよ、私あのレトルトカレー結構食べるんで。
0: あそうですよね、確かによく話されてますもんね、
1: はい、レトルトカレーにはうるさいですから私上田カレー美味しいですね。
0: 他のことにも少々うるさいとこあると思いますけど、
1: そのレトルトカレーにだけでしょ嬉しい、うるさいのは、
0: はい、またですね、ラジオネームマリマンマさんですね、すでに貯めている方ということで、はい、
1: レトルトカレーに触れてるんでしょうか。
0: おせつさん、きょうつさんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 先日オープンしたばかりのホテルルートイン朝日千葉九十九里に行ってきました。オープン2日目とのことで、入り口にはお花がずらりと並び、
1: すごい2日目に行ったんや、
0: 華やかな雰囲気の中チェックイン。
1: もうルートインマニアですよ、
0: ね、いつものピピッとチェックインでスムーズに行ったものの、新たに始まったリワードスタンプで宿泊笑い、フロントの方と相談しながらなんとかクリア、初スタンプをゲット。
1: すごい。
0: フロントの方も諦めずにお付き合いいただき本当にありがとうございました。そしてびっくりしたのがウェルカムドリンク、日本酒やワインなども含めていろいろな飲み物が用意され、ロビーでいただけました。
1: え、すごくないですか。
0: もちろんこれはオープンのサービスですが、
1: そういうことか。
0: 他にもお茶、コーヒー、ビールなどが入った袋もいただき、申し訳ないほどのサービスでした。もちろんお部屋も大浴場もピカピカ、これからルートインホテルズのオープンに合わせて各地を旅するのもありかもと思いました。
1: いや確かにそれお得やな。
0: なるほどな、マリマンマさん本当に狙って行かれてるんだ、ピピッとチェックインで ね、
1: そうね、
0: スムーズに入って。
1: しかもオープンのところってさ、結構このアプリでクーポン出たりするからね。
0: はいはいはい、はい、
1: 私もそのでオープンで1000円オフとあとカレーいただきましたもん、それこそ。ちなみにこのオープンキャンペーンは、その場所によってあの内容も違うので、必ずこのドリンクがあるっていうことではないみたいですね。
0: でこうちょっとね、あの迷ってっていうか悩んでもフロントの方がいらっしゃるからね、はいはいはい、すぐに相談しやすいっていうのが便利です。いいな、ありがたい。

0: 結構プロになってますね。お、なんか今治タオルハンカチプレゼントって書いてある。
1: あら、そういうのもあるんだ。
0: なるほどね。いや、これはでも結構競争率高くなってくるんじゃないですか、今後。
1: いや、本当ですね。オープンに合わせて旅行いいですね。
0: ちなみにホテルごとにスタンプのデザインも違うんですって。
1: あら、
0: 違うんですか、これ。
1: これは。
0: 作り込んでますね。
1: 集めがいありますね、スタンプをね。
0: いや、これ結構ですよ。
1: うん。
0: いや、これさらっと紹介しましたけど、はい、これ作る側の立場になったらものすごい大変ですよ。
1: このスタンプ一個ずつ変えるっていう手間がってこと？
0: え、そうそうそうそう。いや、だって何店舗あります？むちゃくちゃありますよ。
1: は
0: あ、これはすごいね。
1: うん。
0: これで、あれじゃないですか、第2弾、僕キーホルダー集めてるんですけど、
1: はい、
0: そのデザインでキーホルダー第2弾出るんじゃないですか、もしかしたら。その各地のホテルの人気あったルートンのキーホルダーにして、各県の第2弾、
1: はい、
0: これ出るんじゃないですか。
1: あ、これはもうなんか、
0: はい、
1: それ誰に向けての作戦会議なんですか、その。
0: これですか。
1: これは正解は何なんですか。
0: ルートンホテルズ内部に向けてですよ。
1: 内部に向けた。
0: 誰かに届くんじゃないかなって、はい。
1: なるほど。
0: はい。
1: ちょっと正解は皆さんで確かめていきましょう。
0: そうですね。
1: スタンプを集めてね、はい、ルートンを集めてやっていきましょう、
0: はい。正解は再来年ぐらいだと思いますね。
1: うん、
0: はい、たくさんのお便りありがとうございました。はい、
1: 引き続き皆さんからのメールを募集しております。新しくコーナーになりそうな日常での言い間違いや、旅行で言いたくなるセリフもまだまだお待ちしております。メールアドレスはチェックアットマークミュージックバード .co.jp です。
0: ちなみにつぶあんはこしあんはんはもう時間ないですもんね。はい、あ、そうですね、すいません、はい、むちゃくちゃ来てたらしいです。すいません、本当にちょっと紹介できず今ね、はい、
1: これって旅あるある。生活の中での特別な今日といえば旅。そこでこのコーナーでは皆さんが思う旅でのあるあるやホテルでのあるあるをご紹介していきます。
0: はい、このコーナーのね、原稿投稿元にこの漫才動画作ってますから、うんうん、今大浴場貸し切りもアップされてるそうなので、
1: はい、
0: チェックしてみてください、
1: ね、漫才見てほしいですよね、
0: はい、
1: あ、来ました、行きますね、
0: はい、
1: ラジオネームひさひささんからです。
0: 出ました、もう来ましたの段階で分かりましたわ、
1: はい、旅あるあるをお送りします、はい、旅行に行った後、うん、友人などに〇〇に旅行行ってきたんだと話したら、うん、じゃああそこのバツバツ行ったと、その旅行中に行かなかった魅力的な名所や美味しいお店を後から聞かされ、
0: はいはいはい、
1: その情報を持ってなかったことを悔やむ。
0: あ、なるほどね。
1: あ、なんかあれ、なんか旅行でね、
0: うん、
1: 確かに追加情報良かれと思って言ってもらったやつが、うん、うわ先に言ってよのね、
0: この盛り上がると思って自分の中でベタやと思って言われたことが知らんかった、はいはい、これはありますね。これはあの加害者側に回ったこともありますわ、私が。
1: あ、やってしまったっていうね、そんなとこあるんだっていうね、そうそうそう、ちょっとね、
0: あっていう、ああ、まあまああれなんやけどみたいなね、これはありますね。
1: ね、うわ、あるな。
0: 久々さん帰ってきましたね。
1: あるですね。
0: やっぱね、
1: ちょっと切れ味良かったっすね。
0: 切れ味良くなってますね。やはりね、一度スランプを乗り越え。
1: あるある職人。
0: 勝手にスランプね。
1: ホテルあるある職人
0: ですから。本人は思ってなかったですよ。すみません。
1: もう一ついきます。
0: お願いします。
1: ラジオネーム、ゆきひまわりさんから。
0: ゆきひまわりさん、ありがとうございます。
1: まず、お二人に質問です。
0: あれ、何、何、変わった形でカップルやん。
1: 部屋でお風呂に入った後、うん、どこで下着など着ますか、
0: うんうん、
1: 私は少し前までユニットバスの中で下着やパジャマを着ていたのですが、
0: なるほど、
1: あまりに狭いし暑いため今は部屋でのんびりタオルで体を拭き、その後真っ裸になり下着とパジャマを着ます、
0: うん、
1: そこで心配なのがこのやばいたるみボディを他人に見られてないかです、
0: う
1: ん、要は心配性なんですけどね。
0: ほうほうほうほう、
1: お前他人には見られないでしょうけど。
0: 他人には見られない、窓全開で着替えてるってことですか、じゃあ。
1: いやいや違うけど。
0: そうわけじゃないでしょ。
1: まあ確かにちょっとこのお風呂のユニットバスの中でそれ済ませて、なんか外のね空間に出てきた方がいいのか、まあはまあ自分だけだしホテルの部屋だからちょっと真っ裸で出てきてもいいのかっていうので言うと、
0: それはもう裸で出てきていいでしょう、それは。
1: うん、
0: こう我々はよくあの楽屋、
1: はい、
0: 狭かったりするじゃないですか、うん、人数が多いと出演の、
1: はい、
0: で会場前やったら客席で着替えたりしますから、
1: うん、
0: やっぱ広いところで着替えた方が絶対いいですからこれいいと思いますよ、全然。
1: そうですね、
0: はいはい、京都さんはどうしてるんですか、ちなみに。
1: いや僕もやっぱり一回出てきますね、
0: うん、
1: 頭乾かしたりしがてらなんかね、はいはい、
0: 僕入る時もだってよく考えたら部屋で裸になってから入るもん。
1: ああ、そう、あ、先にね、
0: 先に、
1: あ、そうですよね、確かに確かに、うん、
0: そりゃそうですよね、
1: わかるわかる、
0: あ、よかったよかった、うん、はい、またちょっとなんか変なこと言ったかな、焦りました、はい、
1: はい、 ちなみにですね、はいはい、この前のホテルの冷蔵庫のある冷蔵庫のあるあるについて、はいはいはい、うん、またメールが

0: 届きました。
1: はいはい、
0: ラジオネームサブロータさんからです。
1: サブロータさん、いつもありがとうございます。
0: 部屋の冷蔵庫のドアポケットにペットボトルを入れようとすると、うん、ペットボトルがいい感じに太くて入らないことがありませんか。
1: あるあるあるある。
0: あそこの空間ね。
1: ありますよ。
0: はい、ペットボトルといったら500ミリと思っていましたが、うん、どうやら最近のお茶は525ミリとか600ミリとかのものが多くなっているようです。
1: あ、
0: 時代に取り残されていました。なるほど、ちょっと大きめだと入らなくなってくるっていうあるあるだ。
1: そうそう、そういうことやね。
0: うん、
1: あ、なんかだっておしゃれなボトルも増えてるもんね。
0: うん、
1: この今飲んでらっしゃるコーヒーのボトルもちょっとおしゃれですよ、なんか形。
0: あ、これは500ミリ
1: 500ですよね、多分ね。
0: やっぱ500ミリでスッキリサイズまで入るってことですね。
1: そういうことだよね。あ、これは大変ですね。
0: あるあるかもしれないですね、あそこのね、この脇のスペースってことですね、冷蔵庫の扉の。
1: あるある尽きないですね。
0: うん、ございます。
1: 今回のあるあるは以上です。このコーナーでは皆様からいただいたメールから1エピソードを選定し、我々が漫才の形に起こして動画を収録しています。
0: ルートインホテルズのホームページやミュージックバードの YouTube でご覧いただけますので、ぜひチェックしてみてください。以上、これって旅あるあるでした。ではここで1曲お届けしましょう。ザ・ハイローズで日曜日よりの使者。

0: お届けしたのはザ・ハイローズで日曜日よりの使者でした。
1: 私はルートインホテルズのフロントマン。
2: ねえねえ、ご飯どうする？
3: どうしようか。
2: あ、フロントの人来てくれた。
1: おすすめのお店ご紹介してもよろしいですか？
3: 助かる、
2: ありがとう。
1: いえ、
3: 困ってたんだよね。
1: お客様の笑顔を見ると嬉しくてつい口ずさんでしまうんです。
4: なんて素晴らしい当たり前。
5: ルートインホテルズのおもてなしがお客様にとって素晴らしい当たり前になる。

0: さああっという間にチェックアウトの時間となってしまいました。エンディングテーマは竹原ピストルさんの逃がしてあげようです。
1: 番組ではお客様からのメールをお待ちしております。メールアドレスはチェックアットマークミュージックバード .co.jp check アットマークミュージックバード .co.jp です。メールが採用された皆さんにはルートインホテルズのご宿泊優待券5000円分をプレゼントしております。なお何通採用されても1月上限5000円です。
0: そしてルートインホテルズのホームページでは僕たちおせつと京太によるホテルあるあるのネタ動画も配信しております。この番組のアーカイブもご視聴いただけますのでぜひチェックしてみてください。
1: 番組は Spotify でも配信中です。放送と合わせてぜひ何度でもお楽しみください。
0: それではまたのお越しをお待ちしております。皆様の担当はおせつと
1: 京太でした。それでは

ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人と共に、ルートインホテルズの提供でお送りしました。

こんにちは、ソロアーティストのウーフェニです。ウーフェニのスパークルアフタヌーン。この番組は全国のコミュニティ FM をお聞きの皆さんに、私ウーフェニが自由にお話ししていきます。今週もよろしくお願いします。今日はですね、寝違えました。めちゃくちゃ首痛いし、なんか肩も痛いし、なあ、もうやってしまいました。寝違えってこう誰しも経験はあると思うし、なんていうの、こう単語だけ聞くとなんかダメージとしてしょぼい感じがするんですけど、普通にもし私が会社員とかだったら出勤できないとかもありえるくらい痛いなっていう時とかもあって、なんかね、みんなどうしてんだろう、寝違えた時って思いながら来ているんですけれども、はい、それでは

早速私の楽曲を聴いていただきたいと思います。本日の1曲目はファニータトゥーシールという私の曲をお送りしたいと思います。もう夏が大好きな私はですね、もう5月はもう夏認定なので、もう思いっきり夏だと思ってるので、そういう曲かけさせていただきたいと思います。それではお聴きください。運命にね、ファニータトゥーシール。

送りしたのはウンフェニでファニータトゥーシールでした。ウンフェニのスパークルアフタヌーン、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしています。寝違えたって言ったんですけど、冷静に思い出したらなんか昨日ずっと一日中作曲をしてたんですよ。で、まあ、できてないんですけど曲は作曲作業に向き合うのが数ヶ月ぶりで、なんか今までちょっとアルバムのことをやってたんで、プロモーションとかインスタを更新するとかライブとかのことを考えてたんで、ちょっと作曲の脳みそを起動再起動するのに時間かかってましてね、昨日はもう閉じこもるぞって思って、ずっとこう一歩も外に出ないで、こう食べ物もこう注文して玄関に置いてもらってみたいな感じで過ごしてたんです。でも夜になって、まあでもさすがに酒して一本飲むかって言ってご飯食べて、で動いてなさすぎる今日と思って、なんかちょっと座りっぱなしだし良くないかもと思って、そのまま踊ったんですよ。なんか不思議な、なんかわーみたいな、酔っ払いがわーってやって、多分それもしかしたらそれで首痛めたとか思って、なんかそこまではしゃいだ気はないんですけど、なんか酒飲んでる人の言うそこまではしゃいでないとか信憑性ないかもって自分で思ってきまして、まあ寝違えたかもだし、なんか自分でこう激しく首を振ったりしたのかもしんないですね。まあそんな感じで、そうなんですよ、ツアーが終わりました。わー、終わって大阪から、帰ってまいりまして、来てくれた人皆さんありがとうございました。長かったアルバムのリリースの期間みたいな一個の区切りも終わりましてですね。去年の10月からだいたい作り始めて、めちゃめちゃレコーディングして、12月とめちゃめちゃ MV をそこから撮って、もう頭フル回転でみんなで頑張ってきましたけども、こうやっぱりそれを受け取ってくれた皆さんの反

0: 応が見れたり、聞かせてもらったりとかして、本当に、出せてよかったなと思っております。そして、これからですね、アルバムも終わりましたけど、運勢にどうなっていくのかというとこなんですけれども、6月27日に映画の一人旅っていうの映画が公開になるんですけど、そちらに主題歌思う旅を書き下ろさせていただきまして、6月17日に、リリースをさせていただきます。今その MV のことを考えたりとかですね、ちょっとその曲作ったのがもう何年前、2022年24年、あんま、いやもうちょっとなんか何も信憑性ないですね、私の記憶。まあまあ過去に作ったんですよ、もういつでもいい過去に作ったんで、それちょっと思い出したりとかねしないといけないですね。こうちょっと時が経ったからくすぐったい部分もあるんですけども、はい、そちらも楽しみにしててください。でなんかその先が曲をやっぱりですね作らないといけないんですけど、もちろんストックはあるんですよ、もっと前に作った曲で、まあ今はリリースしないわってなってストックしてる曲たちあるんだけども、新曲作りたいなと思うんだけど、さっきも言った通りね作れてません。本当にね、最近椅子に座ってギターを触って画面を見て抹茶ラテ飲んでるだけの人ですね。抹茶ラテ飲んでほにゃーってなってトイレ行ってまた抹茶ラテ飲んでそれしかしてないですね。どうやって曲作ってたんだろう。なんかインタビューとかでもどうやって曲作ってんですかみたいな、歌詞が先ですかメロディーが先ですかとか、どういう機材を使ってとか質問してもらうんですけど、毎回記憶喪失で、いやどうやって作ってんか分かんないんですよね。なんかだけどまあこうね、ゆっくりこう体を鳴らしながらですね、そのうちポンと出てくんだろうということで、気長にやっておりますので、ね、夏大好きだから、こう夏にねリリースしてもいいよって言われてるというだけでも本当に嬉しくて、楽しみでございます。あー曲できるかな。まあね、なんかこういう時間が大事ですよね。なんか無に耐えるっていうの私は大事かなって思ってるので、はい、皆さんもまあ何が出てくるのか楽しみにしていてもらえたらと思います。
1: ウーベリのサンデーアフタヌーン。
0: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りしています、ウーベリのスパークルアフタヌーン。ここからはリスナーの皆さんからいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。今月のメッセージテーマは、これって私の街だけ？ということで早速読んでいきます。ラジオネームきのこぐみさん。今月のテーマのこれって私の街だけですが、私は香川県出身で、学校の学食がセルフのうどん屋みたいになってました。
2: 高校で、
0: 生徒たちが昼休みに食堂のカウンターに行くと、食堂のおばちゃんにうどんの麺だけが入った丼を渡されて、生徒はそれを持って麺を手棒と言われる網に入れてお湯の中につけて温め、ラーメン屋さんみたいに自分でちゃっちゃと湯切りをしてお出汁をかけて食べていました。高校時代は毎日のようにうどんを食べていたので、卒業して県外に進学してからそれが普通でないことを知り、とても驚きました。ふにちゃんはさぬきロックで香川に来たのにうどんを食べなかったそうですが、マジごめん。今度機会があったら自分で麺を温める完全セルフスタイルのうどん屋さんを体験してみてくださいね、ということで、きのこぐみさんありがとうございます。これ珍しいんじゃないですか。香川は全部ってかメジャーなんですかね、この形式で学食が出てくるの。すごくいいな。私の高校は学食はあったんですけど、なんか大学の時も学食あったんですけど、なんかあんまり利用しにくい感じ、なんか人が多くて、カーストが強い人が

吸われますよね。まずなんかちょっとこう人間に疲れてる人はちょっとあんま学食とか行けないし、なあとちょっとなんだろう、私のとこだけなのかな、こうあんまり安くはなくって、で唐揚げとかそういう感じ、なんか焼きそばみたいな、だから毎日それ食べたらなんかちょっと太っちゃうよねみたいな、なんかジャンクめな感じだったりとかで、あんまり利用する機会がなかったんですよ。結構楽しみにしてたんですけど、たまたまそういう感じだったので、このうどんいいですね。さすがに毎日食べてたらなんかやばそうですけど、あの楽しそうだしいいな。すごい県民性も出てて、こうクリエイティブな感じでいいですよね。このあのサヌキロックに行った時に、私がうどんを食べていない問題なんですけど、ごめんなさい私本当に香川の人に怒られると思うんですけど、あのね、冷凍うどんが一番うまい。本当にごめんなさい。私実家蕎麦屋なので、まあ実家、まあうどん屋と言ってもいい、うどんも出してて、ね、手作りのうどんとか、うどんのコシとか、そういった繊細なこだわりとかですね、いろいろ知ってる方の人間だと思うんですけど、ごめんなさい、冷凍のうどんが一番うまいです。なんでうまいかというと、一番コシですね。でこのコシが、多分香川の人が思うコシと私が求めてるのがちょっと違くて、私も噛んでくちゃくちゃくちゃってこう弾力があって、あとチュルンとしてたら嬉しいんだけど、なんか小麦してると喉がイガイガしちゃうんだよね。なんかそこのコシがなんか人間の手技のこうやつよりも、機械が淡白に作ったあの四角いですね機械から出ましたっていう麺の方がちょっと好みでございますね。本当にごめんなさい。でも香川でうどん食べたことありますよ。そのセルフスタイルだったのかな、行ったことはあります。もうこう県外から行く人からすると、営業時間がまず難しいですよね。多分香川の人が食べるうどんの時間って、東京とかね、みんなが外食でちょっとサクッとうどん食べるかみたいに思う時間と違うんですよ。なんか早朝とか、なんか夜やってないとなんかね、多分時間に、多分まず自分の体内時計を香川に合わせないとこう存分に楽しめないから、なかなかちょっと自分の中ではですね、まだハードルが高くて、遠征の隙間にっていうのがまだ難しかったんですけど、はい、次は食べます。きのこ組さん、メッセージありがとうございます。ではもう一個紹介します。ラジオネーム阿部翔さん、フェニーちゃんこんにちは。こんにちは。自分は横浜出身なのですが、社会人になってから名古屋に引っ越しました。愛知県は車社会でドライブスルーがとても充実していて驚くことが多いです。ファーストフードはもちろんのこと、牛丼やカレー、スターバックスまであります。先日はドライブスルーの公衆電話まで見かけました。え、ドライブスルーで電話したいのって一体どんな時なのでしょうか。本当ですね。どういうこと、ドライブスルーの公衆電話。 PS、先日のツアーの大阪公演行きました。 ありがとうございます。ムエニちゃんが今まで積み上げてきたものが全て結実した、集大成なステージに感じられてとても最高のライブでした。そしてこのラジオもですが、最近どんなふうにちゃんが自然体に活動できているような気がしていてとっても魅力的です。これからの活動も楽しみにしていますということで、ありがとうございます。ドライブスルーの公衆電話はまず本当にわからないですね。わーお、今写真見せてもらったんですけど、本当だ、公衆電話だ。え、降りますよねこれだって、届かないですよね。降りだ、ドライブスルーできないんですよ。一旦降りて、だから駐車場じゃんそれも。なんか、え、本当に使ったことある人本当に教えてほしいです。気になります。ぜひ教えてください。あとドライブスルー私大好きです。あんまりないから身の回りに、で自分も免許持ってないので、ドライブスルーに行く機会がないので、大好きです。スタバあるとね嬉しいんですけど、なかなかこっち車線にないとかでね、歯がゆいですよね。愛知県の車
社会なのはなんか

いろんなとこで見たことがあるんですけど、そうなんだ、車、じゃあ愛知県でこのラジオ車で聞いてくれてる人も結構いるんですかね。ほんとドライブスルーの公衆電話やばい、本当に誰か教えて、めちゃめちゃ気になります。あとそれからのツアー来てくれたとのことで本当にありがとうございます。自然体に活動できているということで、本当それはね、周りの人のおかげですね。もう自分が止まんねえわ、もうこのまま化け物になる、鬼になる、ああ止まらんっていう時もあるんですけども、これからも活動とても楽しいのでやっていきますので、応援よろしくお願いします。メッセージはメールでお待ちしています。メールアドレスはsparkle@musicbird.co.jp、 sparkle@musicbird.co.jp、 スパークルの綴りは sparkle です。また私のインスタからも募集しておりますので、メールは普段使ってないという方はこちらから送ってください。ラジオネームやお聞きの放送局名も書いてもらえると嬉しいです。たくさんのメッセージお待ちしています。ではここで一曲、私ウンフェニが楽曲制作にあたって影響を受けた曲、思い出の曲などを毎週オンエアしてるんですけれども、今日はですね、最近の曲ビーバードゥービーフィーチャリングザ・マリアーズの、All I Did Was Dream of You をかけたいと思います。私はこの曲はマジキャラソンじゃんって思うんですよね。同じコード進行だとしても1番の B のメロディー、2番のマリアのメロディー、どこで拍を取るとか、歌いもう歌詞の自分の一番いい音を鳴らせる歌詞の区切りとか全部ね、笑っちゃうぐらい個性が出てて、そういうところをぜひ注目して聴いてください。

フタヌーン。私の楽曲 I'm So Sorry を聴きながらエンディングのお時間です。まずはウンフェニからお知らせ。今日、下北沢でサウンドクルージングあります。夜7時50分から明日なので、よかったら遊びに来てください。そして6月7日、さっき言ったあの愛知県名古屋に行きます。楽しみ。サカイスプリング出演させていただきます。7月3日ライブバズフェスティバル2026渋谷クラブクワットラであります。7月11日大阪に行きます。ホリデーレコーズ&ライブハウスパンギアプレゼンツカムトギャザーマラソン2026、大阪の人よろしくお願いします。そして9月16日東京渋谷のデュオで、対バンがあります。そんな感じでいっぱいライブあるので、ぜひぜひ詳細はウンフェニの SNS やリットリンクからチェックしてみてください。そしてこの番組は Spotify でアーカイブ配信もしています。もう一度聞きたいという方は Spotify からウンフェニのスパークルアフタヌーンで検索してみてください。ということでサカスプ普通に楽しみだったけど、より楽しみになりました。ここまでのお相手はウンフェニでした。また来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる、
1: はあ、よし朝ごはんお茶漬けほっと一息よし頑張れる気がしてきたぞ頑張る私に朝のお茶漬け中谷園
2: 防災インフォメーションいざという時災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション小林作家です
3: 災害リスク評価研究所松島康夫です
2: 災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災ですが今回は普段読んでいる新聞紙の災害時の活用方法について教えてください、
3: はい、まず最初にスリッパです避難所となる学校の体育館は冷たい床のため体を冷やしたり足を汚してしまうということがあります、まあ、そのための新聞紙で作った簡易的なスリッパの履物っていうのが安心なんですね
2: なるほど保温と衛生面両方で役立ちますね、
3: はい、次に骨折や捻

0: 座をした時の添え木やギプス代わりに一時的に利用することのできる方法です。これ新聞紙を数枚重ねてくるくると棒状に巻くとプラスチック並みの丈夫さがあります。まあ、この上から包帯や食品ラップを巻くことで固定することができるんですね。
1: 覚えておくだけでいざという時の応急処置に使えますね。
0: はい、寒い時であれば保温や断熱材代わりにもなるんです。例えば新聞紙や紙くずを大判のポリ袋に詰めてそこへ足を入れるだけで保温効果もあって足を冷やさずに済みます。また衣服や靴下の上から数枚の新聞紙を巻くだけでも断熱効果があります。
1: 空気の層が保温してくれるんですね。これは誰でも試せそうな知恵ですね。他に緊急時のトイレにも使えると聞きましたけれども。
0: はい、断水した時に便器に大判のポリ袋を二重にかぶせてくしゃくしゃにした新聞紙を敷けば汚物の水分を吸収したり嫌な匂いを防ぐ効果も期待できるんです。
1: まさに知恵と工夫次第で様々な用途に使えますね。
0: はい、これ以外にも簡易的なゴミ箱、紙皿や紙コップ、頭巾、また火起こし用の着火剤の材料としても使うことができるんです。さらに濡れてしまった靴の中に切れっ端を入れておくだけでも早く乾かす効果があるんです。
1: 最近は新聞を取っている方も減ってきていますけれども、 A4 サイズの紙でも代用できますか？
0: はい、十分代用できますから、作り方はインターネットや動画サイトでぜひ探してみてください。
1: はい、災害が発生してから慌てて覚えるのではなく、ぜひ時間のある時に作り方をマスターするなど平時から覚えておきたいですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買い取り査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買い取りいたします。買い取り実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
1: 出光マークの山に石油では、給油はもちろん自転車の点検受付、パンク修理、タイヤ交換、タイヤ預かり、キーパーコーティングなど、さまざまなメニューを用意してお待ちしております。ぜひお気軽にお越しください。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
2: FM ユートピア、
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

0: あの頃青春グラフィティ。
1: 5月も後半、暦の上では小満を迎えました。秋に巻いた麦の穂が実り始め、まずは安心、小さく満足するという意味がある言葉。太陽の光を浴びて万物がすくすく成長していく季節ですよね。メロンにラッキョウ、サクランボ、旬の味覚も姿を見せ始めました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。東京は曇り空の土曜日です。特筆すべきは気温の乱高下、真夏の暑さから急に涼しくなり、今日の最高気温18度。風が冷たいので体感温度はさらに低そうです。お出かけにはジャケット必須の週末となりました。そして今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。この時期動き出すのは七十二候にもある蚕。梅雨の走りで洋服選びに悩みますが、繭から生まれるシルクは湿気を吸い、余分な水分を逃がす優れもの。

補給する繊維とも表現されるそうです。インナーや部屋着など肌に触れるアイテムから取り入れるのがおすすめ。夏木マリさんにあやかってこの夏は絹の靴下デビューいかがでしょうか。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタ

改めましてこんにちは、あの頃の青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。いきなりの真夏日を記録したかと思えば今度は急降下、気圧の変化で体調不良の方も少なくないようです。走り梅雨なんていうことを言いますけれども、沖縄奄美ではすでに雨の季節、暦が本当に駆け足で進んでいるような気がしますよね。先ほど旬の食べ物らっきょうを紹介したんですけれども、一大産地といえばご存知鳥取県、実は今日5月の23日はその鳥取にあるものができて、その店舗の全国展開コンプリートになった日なんですが、皆さんなんだかお分かりでしょうか。正解はスターバックスです。2015年、砂場はあるけどスタバがなかった県にアメリカシアトル発のコーヒーショップが誕生いたしました。日本上陸当初はメニューとかサイズの名称がなかなか複雑で、石垣空港に初上陸した時には島のおじいおばあが大変苦労されたというお話を聞いて

ったことがあります。ショート、トール、グランデ、ベンティ、英語がいきなりこうイタリア語になってるのがね難しいところです。これイタリアのエスプレッソ文化の影響なんだそうです。コーヒーの味だけではなくて、あのまあ空間とか雰囲気がね特徴の一つです。ここ半蔵門にもスタバあるんですけれども、ショップスタッフの接客スキルはピカイチだと思っています。いつも利用させていただいております。そしてそのスタバが全国制覇をした3年前の昨日開業したのが、平成以降の東京の新しいシンボル、東京スカイツリーでした。2017年から3年ほどは番組のホームスタジオとして大変お世話になったスポットです。私はあの下町在住ですので自宅からスカイツリー眺めることができるんですが、このスカイツリーの誕生の歩みというのを見ましたら、東京スカイツリーという名称がネットの投票で決まったのが2008年の6月、その翌月から着工をしまして、高さが338メートルに達して東京タワーを抜いたのが2010年の3月のことでした。映画オールウェイズ3丁目の夕日では昭和33年建設の東京タワー描かれていましたけれども、まさにね本当にあんな雰囲気で竹のようにまっすぐ天に向かってどんどん伸びていく様、とっても印象に残っています。世界一高い自立式電波塔としてギネス認定もされていて、まあ、高さというのは旧国名の一つでもあるムーサー氏の語呂合わせで634メートルです。近代的でありながら実は日本古来の技とかわびさびみたいなものも取り入れられているのが特徴なんですよね。あの開業当初からあります代表的なライティングが行きと雅、時期によっては上りというオレンジ系のライトも登場しまして、まあ、イベントとか季節に合わせて特別カラーになることもあるそうです。開業記念日を迎えた翌日の今夜ですけれども、まあ、これねワールドカップを意識しているんじゃないでしょうか。テレビアニメブルーロックとのコラボイベントにちなんで、各キャラクターをイメージしたデザインがおよそ5分間でループする特別ライティング点灯なんだそうです。シュートが決まった瞬間を表現した光の演出も見どころとのことです。東京の気分を映す巨大メッセージ塔、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。東京スカイツリー14周年本当におめでとうございました。開業以来様々なコラボレーションを行っているスカイツリーですが、最初のコラボアーティストはこの方たちでした。 Dreams Come True、 優しいキスをして。

ツリーがアーティストと初コラボをしたのはドリカムがデビュー25周年を迎えた2014年8月。光で届ける音楽の力をテーマに彼らがデザインしたライティングが1週間限定で行われました。歌詞やメロディーの盛り上がりに合わせて照明やグラデーションが変わるなど音楽と光の融合を楽しめる演出だったそうです。そして今日5月23日はキスの日。1946年のこの日、日本映画で初めてキスシーンが登場した20歳の青春が上映開始されたことにちなんで記念日が設けられました。当時は演技であっても人前でキスするのははばかられた時代、映画内ではほんのわずか唇を重ねただけだったものの、それでも大きな話題を呼び映画館連日超満員となったそうです。今週の丘のセレクションは2004年にリリースされた31枚目のシングル Dreams Come True で優しいキスをしてでした。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

今週も番組には素敵なゲストの登場です。2時台以降は半蔵門のスタジオに高坂みゆきさんをお迎えします。2027年にデビュー50周年を迎える高坂さん、歌手、俳優、タレントとして長く活躍を続けてこられましたが、以前感じていたいつでも何でもできるとの思い、60歳を過ぎてやりたいことは今やらないと、そんな風に変わったそうです。やりたいことはやっとこうと思った時、歌に戻った。今日はこの辺のお話もたっぷり伺っていきたいと思います。そこで今週はそんな高坂さんにちなんでこんなテーマにしてみました。やりたいことはやっとこう。いつか行きたい場所、いつか会いたい人、いつか始めたい趣味、いつか片付けたい引き出し、でもそのいつかって一体いつでしょう。案外自分で動かないとそのいつかは来ないのかもしれませんよね。ずっと気になっていた習い事、行ってみたいと思っていた街、会いたい人への連絡、今日のあのぐらがそのやりたいことに向けて誰かの背中を押すきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。皆さんがやりたいこと、やり始めたこと、ぜひ教えてください。高坂さんへの質問やメッセージも合わせてお待ちしています。投稿はあのぐら専用メッセージフォーム、または E メール、あのぐらアットマークミューセックバード .co.jp にてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。今日のテーマ、やりたいことはやっとこう。まずは五右衛門さんです。自分にとっては家内と行く月一のコンサート。結婚してから34年間ずっと自分の仕事最優先でやってくれました。そこでご苦労さん的な意味合いもあって非日常を体験しています。会場までの電車の時間、駅からの道順、始まる前のトイレなど段取りをつけて、そして2時間ずっと立っていられるか、一言も喋らずに集中できるかなど、体力、年齢との付き合いになります。また自分たちより年齢が上のアーティストがあんなにも元気にやっている姿を見て、日頃の鍛錬、節制の大切さを痛感しています。そしてコンサートが終わってから家内と一杯やるのが楽しみです。ずっと立っていようね、コンサートのワクワクを感じていようね、本物のプロのステージを見ようね、愉快は待っていてもやってこないね。山下達郎さん、小田和正さんなどのチケットは宝くじに当たるようなものです。でも買わないと当たらないのでチケットを申し込んでいます。そして最近買うようになったタオル、扇子など忘れないようにしようね。いやー素敵ですね。コンサートに行っておこうっていうねご意見の方実はたくさんいらっしゃるんですけど、すごく気持ちわかりますし、でも五右衛門さんの素晴らしいところはやっぱりご夫婦で行けてるところかな。映画にしても音楽にしても好きなアーティストにしても趣味がやっぱりこう夫婦でね会うっていうのは実はレアだったりするのかなとも思っています。だから2人で一緒に出かけて腰をね足をね楽しかったねってその感想戦を一緒に水入らずで楽しめるっていうのが最高なんじゃないかな。素敵なコンサートたくさん見てまたぜひ番組まで感想を教えてください。いそしさん、岡野さんにはまりあのぐらをちゃんと聞き出したのは5年前。岡野さんに会いたいと思い夢が叶ったのはそれからおよそ2年後の長野県北佐久で行われたデリグラでした。初めて目の前にして緊張で何も言えず撃沈。先輩あのぐら族の皆様から優しく声をかけていただき、その優しさに感動は良き思い出の1ページとなりました。現在、母と2人暮らし、デリグラへ一人で遊びに行くのはなんか後ろめたさがあるので毎回母を一応誘う。デリグラは基本車での長距離ドライブになるんだけど、日によって、母が体調の良し悪しもあるので毎回一緒に行けるかわからない。母にはデリグラをきっかけにドライブ小旅行として現地で食べたり飲んだり買い物したりと楽しんでもらえたらちょっとした親孝行になるんじゃないかなと。だから場所によって行けないこともあるけれど一回でも多くデリグラに参加したいと思う所存であります。いそしさんありがとうございます。こうやって何か自分の人生の
目的なんていうのはオーバーなんですけど、あの日々のね日常の中で一つのゴールとしてこの番組をね位置づけて、くださるのはとても嬉しいことだし、私も本当にね覚えてます、北作でお母さん、お母さんと一緒にそんな車長距離運転してきてくださったのってね感動したのを覚えてるので、ぜひあの親孝行息子でまたどこかのデリグラに2人揃ってお越しいただけると嬉しいです。それではそんな五右衛門さん、そして磯志さんからいただいたリクエストナンバーお送りしましょう。クレイジーケンバンドで、あ、やるときゃやらなきゃダメなのよ。

0: あ、
1: あの頃青春グラフィティ、今週も YouTube のコメント少しご紹介していきましょう。ストーブ奉行さん、静岡県の掛川市は曇り涼しいです。夢仙人さん、仙台は現在気温13度、東京と同じぐらいかな、東京もうちょっとあるのかな。朝は7度まで下がりました。夏から冬に逆戻り。そうなんです。さすがに東京は一桁にはならないですけど、急に寒くなって10度以上変わるとね、着るものも困りますよね。ネギのおネギさん、大阪は曇天、風が強いみたい。本日最高気温24度。あ、結構暑いんですね。日本列島内でもかなり寒暖の差ありそうです。磯志さん、静岡県浜松市は空一面曇り空でめっちゃ蒸し暑いです。あ、そうなんだ。あとは、コシ様、ラジオネームね、トラニヨンニ様、コシ様、体調悪いそうです。お大事になさってください。熊本の単身赴任さん、八代晴れで気温は現在28度。あ、西日本は暑いんですね。昼からはエアコン、稼働検討です。真内さん、曇り空で肌寒い諏訪地方。あ、五右衛門さんね、職場でも体調崩している同世代が多いです。服装で調整するしかありません。半袖はいつになることか。ハックも参加してくれてます。フッチさん、岩田は曇り空、田植えの準備を早く終わらせて、憧れのみゆきさん、高坂みゆきさんに集中します。2時台からご登場です。ひろっちゃりさん、休憩時間、新潟県上越糸魚川の天気晴れて暑いです。暑いんだ。諏訪国子さん、長野の関西人さんもね、トラッパッパーも現在16キロオーバーでゴールまで2キロぐらい。あ、ゴールできるか、番組開始前にゴールできるか、何をしてんでしたっけ。赤羽モンキーさん、太田川さん、ありがとうございます。メッセージご紹介しましょう。しおりさん、今日のテーマ、やりたいことはやっておこう。ほぼほぼサイレントリスナーの自分ですが、常々生で岡野さんを見てみたいと思っていたので、先週初めて東京タワーに行きました。本当は直接自己紹介し、ですがサイレントリスナーだったこともあり、放送終了後はそそくさと退散してしまいました。もし次回見学に行ったりしたら、お声掛けしても大丈夫ですか。てか、父島在住なので次回内地に行くのは来年ですけどね、ということで。そうですか、しおりさん、前にもメールくださってたかな。なんかこのラジオネーム、記憶に残っていますが、小笠原からわざわざ東京タワーまで来てくださったのに、タワーにおいても潜伏をされていたということで、お声掛けくださいませ、ぜひぜひ。先週はね、竹本孝之さん来てくださっていて、ファンの方も大勢いらしたので、ちょっとね、わちゃわちゃっと変化していたから声かけづらかったのかな。いやー、でも小笠原羨ましいですね。父島は小笠原のホエールウォッチングクルーズで毎年のように春ね、行っていた時代がありました。結構航路は船が揺れたりするんですけれども、でもすごく、東京から1000キロぐらいあるんでしたっけ、南下してね、素晴らしい場所だったりしますよね。また小笠原父島情報も

お寄せください。ありがとうございます。福井のしんちゃん、会いたい人には会っておきましょう。3年くらい前から今まで私の人生に関わってくれた人、思い出深い人に会いに行くことを少しずつ実践しています。スマホに登録もしていない昔の名簿もなく、もう思い出の中でしか会えない人もたくさんいますが、まあ昔の彼女なんていうとちょっと問題があるかもしれないのでそこは外しますが、じゃあこの一部は削除して学生時代の友人後輩、バイト先の先輩、旅先で知り合った夫婦、サラリーマン時代の同僚、お世話になったアパートの大家さん、街の姿も随分変わり、どれだけ叶うか分かりませんが、そして今日あのぐら福井オフ会でリスナーさんとの再会、本当に楽しみです。水曜日現在21名が集まります。岡野さんがいないのになぜこんなに集まるんでしょうかっていう、そんなこと聞かれても、いやいや、あのぐら族はもうね、サークル活動ですから、もう土曜日の午後にどこの街で集まるっていうことで、デリグラにもきっと皆さんついてきてくださったんでしょう。だから放送聞いてなくて大丈夫、録音してるからって言われた時にちょっと愕然としましたけれども、でもいいんです。番組をね、こうジャンクションにして要にして、こうやってたくさんの人が電波という見えない糸でつながって、皆さん集まってくださるっていうのはね、妙利につきますよ、ある意味ね。しんちゃんありがとうございます。しんちゃんのお店に今日はみんな集うのかな。ジョイスのどんこうさんも、男性の健康年齢72歳まであと2年弱、退職して奥さんとのんびりと出かけたいと思っていましたが、思わぬところで奥さんの病発症でお預け状態でした。このところ少し落ち着いてきたようなので、今のうちに行きたいところへと手始めに、今日は福井まで楽しいお仲間に会いに出かけています。もう少し落ち着いたら明大前にも出かけたいと思っています。ありがとうございます。明大前は私が YouTube の、ね、配信をやったりとか、他の局なんですけど番組の公開収録やったりしてるので、どんこうさんもぜひ遊びにいらしてください。そして何より奥様がね、一緒に旅に出られるように元気になられて本当に良かったなと思います。番組にはなかなか参加されない奥様ではいらっしゃいますが、ぜひあのぐら族の集いで皆さんね、じわじわ洗脳しといてください、奥さんのことも。わたぽん、今日は福井のスープ屋さんに向かいます。もちろんオートバイ、久しぶりの福井にあのぐらリスナーさんたちに会えますね。道中思いを馳せながらゆっくりと走っていきましょう。くれぐれも安全運転で。62歳で定年退職、今年72歳、皆さん同世代ですね。やりたいことたくさんありました。オートバイのロングツーリング、キャンプ、好きなミュージシャンのコンサート、家内とクルーズ船の旅、そして海外旅行などなど、ハードな計画もあるため体が動くうちにはと思い、少し早めに退職を決意したわけです。これからも以前同様に、いやそれ以上にやりたいことをやり続けます。当面は7月のロサンゼルスドジャースの旅と、羨ましい、12月に行くクルーズです。もうワタポンの人生になりたい私っていうくらい、もうでも思い立ったが吉日で、本当にやろうと思ってね、アクションを起こさないと誰も背中を押してくれないので、ぜひ素敵なひとときをお楽しみください。くれぐれも安全運転で。りっちゃんも行かれてるのかな。私がやりたいことは今まさにやっているあのぐら活動です。家族の介護中なので旅行やお出かけは頻繁にできないんですが、家でもできる毎週のメッセージ投稿頑張っています。そして今日は福井のしんちゃんのお店で行われるオフ会に参加するため向かっている最中です。スープ屋さんのお料理と楽しいミーティングの後はみんなでカラオケで弾けてきますね。コートダジュールに行くんですよね。そうそう、さっきかな、 iPad で見たら福井のデリグラ、クリスマスでした。あれがちょうどね9年前だったかな。さっきなぜかデータが出てきたの、どなたかがエンディングのところの収録された模様を YouTube アップしてたのかなと思いますけれども、出てまいりました。そうか、9年前、越前ガニをいただいてね、黄色いタグがついてる、そればっかり言ってますけど、とても楽しい福井の夜を過ごしたのが昨日のことのように思い出されます。今度のスープ屋さんでのオフ会には参加したいな。ぜひゆっくり皆さん楽しんでください。それでは続いて八木さんからいただいたリクエストナンバーです。お送りしましょう。大塚白道、旅でもしようか。

0: 時刻は1時35分になりました。お送りしていますあの頃青春グラフィティ、ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。 AD 志保ちゃんとお伝えします。さあ今日は青汁のイメージが変わるかもしれません。
1: イメージが変わる青汁、はい、気になりますね、
0: はい、この後詳しくお伝えしますが、今日は青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さあ皆さん、食事で野菜しっかり摂れているでしょうか。
1: なるべく野菜を摂るように心がけてるんですけれども、うん、はい、ちょっと体調崩してしまったので、うん、もしかしたら野菜足りてなかったのかなというのを実感してます。
0: 野菜というのは1日 350g 以上摂ることが推奨されているんですが、最新の調査では1日平均 256g しか摂れていないんだそうです。つまり1日 94g も野菜不足。この量は人参およそ1本分相当となります。
1: その量だと私も取れてないですし、うん、はい、野菜で取るというのは大変ですよ ね。
0: しかもこの量毎日ですから本当に大変です。物価が高くなって野菜を買えなかったり、買っても食べきれなかったり、野菜を食べたいけど調理するのが手間で十分な野菜を取れていない方も多いんではないでしょうか。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。青汁満載、コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち

0: 普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマンなんと28個分含まれているんです。これすべて揃えるとしたら本当に至難の業ですよね。
1: ほうれん草とピーマン、そんなにすごい量が含まれてるんですね、でも青汁は健康に良さそうですが、苦くて続けるのは大変なイメージを持つ方も多いと思います。
0: そうなんですよね。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた、そんな青汁なんです。
1: 美味しい青汁、いいですね、どんな青汁なんでしょうか。
0: はい、この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあるんですね。そして18種の健康グリーン素材が使われています。
1: 18種ですか。
0: はい、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされているんです。だから青汁特有の青臭さが少なく、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんですね。さあ、それではそんな笑顔の青汁満載、私たちもここでいただいてみたいと思います、今箱があるんですけれども、見た目鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれていますね。なんかこれだけで体に良さそうなそんな雰囲気もあります体喜ぶ野菜の力、そんな言葉も箱の表面には描かれています。
1: はい、
0: 青汁満載、飲み方とっても簡単です。一袋をコップに入れて水で溶かすだけですね。
1: はい、私が今こちらの、ちょっと粉状になっているものをコップに入れまして、そこに水を注ぎます。
0: はい、
1: そしてこれをマドラーでかき混ぜます。
0: はい、
1: 聞こえてるかな。
0: あ、
1: さっと溶けますね。
0: ねえ、ちょっとじゃあ私もマドラーをお借りして、しおちゃん召し上がってみてください。
1: 見た目がですね、結構綺麗な緑色なんですけども。
0: そうですね、
1: いただきますね。
0: はい、どんなお味がするのか。
1: 喉越しが良くて飲みやすいです。
0: そうですか、ちょっと私もいただこう。
1: 加藤さんどうでしょう、今飲んでますが。
0: ごくん聞こえましたでしょうか。あ、美味しい。
1: 美味しいですよね。
0: 本当にそのほのかな甘さって、しかもこれ自然な甘さですよね。
1: 本当そうですね。
0: いや、これはちょっと皆さんの青汁の概念がもしかしたら変わるんじゃないかな、
1: 変わると思います、
0: という気がしますね。とっても美味しい青汁です。これからは水分補給欠かせない季節となります。青汁満載、ほんのり自然な甘みもあって、青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、お茶の代わりに飲めば毎日続けやすいんじゃないでしょうか。
1: 青汁満載、私たちも今ね飲みまして美味しいと感じてるんですけれども、ここまで聞いて本当に美味しいのと思った方もいるかもしれません。
0: はい、この笑顔の青汁満載は今年2月、食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されたんです。
1: はい、
0: 今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、あのぐらをお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内いたします。さあ、それでは電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いいたします。メガネ探してらっしゃる方もね、もしかしたらいるかもしれません。
1: そうですね、
0: さあ、ご準備よろしいでしょうか。笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると一袋40円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120 159

0120-159-159-0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1箱15袋入り、初回限定、半額以下の税込みワンコイン500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159、0120-159-159。笑顔の青汁満載、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。以上、笑顔から青汁満載のお知らせでした。全国に生放送、あの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子です。

岡田美和子がお送りしています。あの頃青春グラフィティ、今日のテーマはやりたいことはやっとこうです。八木さんから、僕のやりたいことは国内旅行。コロナ明けから主に未開の地を中心に家族や友人とあちこち行くようになりました。最近ようやく47都道府県の半分以上訪れたことにはなりましたが、まだまだ行きたいところはたくさんあります。中でも秋田、三重、鳥取、長崎、大分の5県はぜひ機会を見つけていきたいと思っています。自分も友達も元気に動けるうちに。そうですね、今国内旅行人気ですよね。海外はいろいろ、世界情勢もあってサーチャージでね、飛行機代も上がったりとか、なんといっても円安で、向こうに行ってハワイなんかもそうですが、お昼で3000円ってなっちゃうと、じゃあちょっと国内で贅沢しようかなんていう風にね、シフトチェンジされてる方も多いんじゃないでしょうか。シナモン、私の場合はいつ死ぬかわからないという思いからではなく、いつまで遊ぶ体力が続くか。やりたいことをやるのも体力がなければできません。というか、体力がないとやりたいことも限られ、気力も失せて諦めざるを得ないからです。今週バイクツーリングで佐渡を一周してきました。すごい。天候にも恵まれ最高のツーリング。私の場合、自然を好む自称アウトドア派。これからも車でバイクで気力が続く限りアウトドアに挑戦したいと思っています。四国と瀬戸内海にはまだ行ったことがありません。近々の目標としてそろそろ準備しようと思っています。すごい、このタライ船に乗っている写真を送ってくださったんですけど、とっても楽しそうです。バイクツーリングね、健康寿命みたいなものがあって、今ね、長寿になっていて超高齢社会ですけれども、本当に元気で動ける年齢がいくつまでかっていうのはとても大きいんじゃないかなと思いますね。どむら2号さん、やりたいと思ってもハードルが高くてなかなかラジオ投稿ができていない。15、6年、涙のリクエストのコーナーができた時にこれなら書けそうと思って2度目の投稿で採用。その頃いろいろあって私は悩み上手になってしまい、かなり落ちていたので、大げさではなく岡野さんの声で私の文章がラジオから流れてきた時に涙が出そうになるくらい嬉しかったです。今ではほぼ毎週投稿できるようになりました。次はタワーモーデに行って生岡野さんが見たいです。嬉しいメッセージありがとうございます。なかなか本当にやりたいやりたいと思っていても、いつかそのうち、今日のテーマ発表でも言いましたけど、いつかっていうのはすごくトリッキーワードで、いつかやるよ、いやいや、やるやる、近い将来いつかやる、だけどそのいつかっていつなのっていうのをすごく大きな課題に、やっぱりね、還暦を過ぎると、持ち時間がね、人生の持ち時間がだんだんこう目減りしていくのが、ちょっと砂時計の砂が落ちていくようにね、そうになりますから、本当にいつかじゃなくて、今度とお化けは出たことがない、いつかじゃなくて明日やろう、今やろう、そんなね心持ちで頑張っていけると嬉しいですよね。どむら2号さん、お会いできるのを楽しみにしておりますので、よろしくお願いします。それでは1時台ラストのナンバーです。シナモン、どむら2号さん、熊

井の拓郎パパ、今日は多くのリスナーが福井に集まり、あのぐら福井オフ会 in スープ屋開催です。みんなで大いに楽しみましょう。この方も参加で

しょうか。福井ののりさん、僕たちのロック界隈では、ロック界隈なんだ、コンサートライブは見られる時に見ておこうが合言葉となっています。皆さんも見たいコンサートがあれば時間を作ってでも見ておきましょう。ちなみに僕は来週浜田省吾さんのライブを見に金沢へ行きます。係長、仕事を休んでごめんなさい。ちゃんとこう自己申告してるところが素直でよろしいという感じですけれども、浜省さんも相当のプラチナチケットなんじゃないですか。でも大好きなんですもんね、のりさんね。ゆっくりとぜひ楽しんできてください。今週のあのグラムメッセージテーマ、やりたいことはやっとこう。この後2時台もたくさんのエピソード待ってます。どんどん送ってください。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、今るちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み
2: 気候の会会員様へ、ただいま絶対お得なプラン実施中。1、なんとお寿司などが半額。2、びっくり2000円で料理付きの飲み放題。さあご注文、そして新規の無料ご加入は 72-5181 メモリアルホール気候まで。
3: 鉢花観葉植物植木仏花のご注文は花の専門店花吉植物園湯沢市岩崎日赤スタンドとなり、年中無休で営業しています。花は花吉植物園。
4: FM ユートピア 76.3MHz、
5: FM ユートピア 76.3MHz
6: FM ユートピア、
7: FM ユートピア 76.3MHz
8: ユートピア FM。
9: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん、お電話は0120-016-707 0120-016-707。
10: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から、有安桃子、靴ひも。

0: あの頃青春グラフィティ。
1: 時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマはやりたいことはやっとこう。パイパーさんからメッセージをいただきました。私にとってはプラモデルです。子供の頃から大好きで、24年ほど前までは夜な夜な作っていたんですが、子育てや仕事が忙しくなり、いつの間にか遠ざかってしまいました。今我が家の押し入れはいつか作ろうと買い溜めたプラモデルの山。収納スペースを占領していて、家族には本当に申し訳ないなと思っています。現在は週末も副業で忙しく、本格的な復帰は引退後になりそうなんですが、その頃には手元がおぼつかなくて作れなくなっているかもという恐怖と戦っています。やっぱり今のうちから少しずつでも手を動かしておくべきでしょうかね。お悩み相談いただきました。くまさんもプラモデル作りやり始めました。小学生の頃からやっていたけれども、次は子供と一緒に、そして10年以上前に中断。最近プラモデル作りに熱心なせがれから尻を叩かれながらやり始めましたということです。細かいことはおそらくやりづらくなると思うんですよね。だから脳トレもそうだし、手先をこう動かしておくとアンチエイジング老化防止プロジェクトにつながると思うので、ぜひちょっとずつやったらどうですか、パイパーさん。全部やろうと思うと結構時間かかっちゃうと思うので、

1日これだけ進めていこうみたいな、日々ちょこちょこ進めていくのがよろしいんじゃないかななんて思います。ぜひ頑張ってください。そんなわけで今週のアナグラメッセージテーマはやりたいことはやっとこうです。この後もたくさんのエピソード

0: あの頃青春グラフィティ全国に生放送。東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています、あの頃青春グラフィティ。今週もスタジオには素敵なゲストをお迎えしました。番組には初登場、来年歌手デビュー50周年を迎えられるこの方です。ご紹介しましょう。今週のゲストは高坂みゆきさんです。
1: こんにちは、
0: こんにちは、ようこそお越しいただきました。初めましてなんです。
1: 初めまして。
0: ねえ、いろんなところで、でもこの間竹本孝之さんがうちの番組ゲストでいらしたんですけど、みゆきさんのお名前見て、いやもうよろしくお伝えくださいって、
1: もうそう、よろしく、ローから回ってました。はい、
0: 相変わらず回ってました、相変わらず、はい。竹本さんはだから後輩ですもんね。
1: そうですね、サンミュージックの頃に、はいはい、のプロダクションも一緒で、ええ、後輩でしたね。
0: そうですよね、はい。あとはみゆきさんとは同期デビューになる、荒木由美子さん、
1: 由美子ちゃん、はい、
0: 岩原正明さんと一緒

0: にやっぱりこの番組に、はい、ご登場、はい、いただいて、はい、現在はテレ東で、
1: そうなんです、ゆみちゃんとあの、はい、MC を2人で毎週金曜日やってて、はい、もう本当わちゃわちゃ女子会みたいな番組になっちゃっていいのこれ放送してみたいな
0: でも由美子さんは同期だけれども年齢はちょっと、
1: そうです、私、ね、あの77年デビューなんですけど、はいはい、うん、私と川崎麻耶くんだけ14歳の中学生で、はい、あと皆さん郁恵ちゃんにしても水江ちゃんにしても、はい、ちょっと皆さんお姉さんだったんですよね。でももう今60も超えたらお姉さんもクソもないので、いやいやみんな一緒です
0: もう10ぐらい離れてても全然同世代
1: 一緒
0: ね、そういう感じですよね、はい、ここはい、でもやっぱり同時期にデビューしたお仲間と一緒に番組やってらっしゃるってすごいですね。
1: ゆみちゃんも一時期芸能界の仕事やってなくって、
0: うんうん、はいはい、介護とかねお忙しくて、
1: はい、で私も歌は歌ってなくて、うん、でなんで今私たちがここで MC 席に2人で座ってんだろうねっていうのはすごく、あの不思議だし、
0: う
1: ん、とっても嬉しくって、
0: ね、
1: とっても幸せな時間をいつも過ごしてます。
0: 本当ですね、はい、なんかご縁も感じますしね、うん、でもみゆきさんだから月曜日から金曜日まで七色日和を担当されて、はい、さらに木曜日ラジオ日本でも、
1: はい、
0: 加藤さん
1: 横浜まで飛んで行って生放送を
0: ポップナウでしたっけ、
1: はい、
0: 横浜ポップ
1: ポップ J、
0: あ、ポップ J、はい、いや お忙しい月金だってレギュラー番組お持ちになってる、
1: まあ、でもどっかの会社に働いてると思えば一緒ですけどそして、ま、だいたい午前中に終わるんで
0: 確かに
1: 楽な
0: 全部半丼ですね、
1: はいはい、半丼です、
0: 全部半丼で、はい、そうか、でもそんな貴重な週末にお越しいただきました、はい、本当にありがとうございま す。あのインスタをね、あの私フォローさせていただいたんですけど、衣装の写真なんかもまめにアップされていて、
1: はい、いやもう最近、うん、あのいろいろああいう衣装もねお借りするんですけど、はいはい、一応こう一緒に宣伝にちょっとでもなればと思ってでなんですけど、全部自撮りなんで、
0: いやでも
1: 楽屋で何やってんのって言われるんです
0: 結構こうね角度とかね、はい、自撮りの場合ってコツがい
1: った
0: りしますからね、
1: 一人で一人で写真撮っちゃ
0: う。いやでもファッショニストというか色もそうですけどデザインも何でも着こなされていて、
1: いやいやもうそれもスタイリストさんの力で、うん、はい、やっぱ自分じゃ組み合わせないものをこれこれに来てくださいって、はいはい、持ってきてくださるのをいろいろ着させていただいて、
0: でもお写真もすごく上手ですよね
1: いやいや
0: いや自撮りはやっぱコツがいると思うので、いやいや、
1: かれこれインスタを始めてだから4年ぐらいになるんですけど、
0: なんかもう昔からずっとねまめにこうブログされてインスタ上げて、
1: もう全然やったことなくてもう歌を再開するときに、歌再開するけど誰にどうやって聞いてもらうのっていう、宣伝どうやってするのっていう時に、はいはい、それしか SNS しか浮かばなくて、で始めたんですけど、もう最初はもう若い人たちにみんな聞いて、はい、
0: これどうすんのっていうところからね、アカウント作るのどうすんのっていう
1: アカウント作って、はいはい、パスワード作ったのに、うん、でさっきのパスワードを入れるんですよ、なんだっけパスワード忘れちゃったあもうもう一回作り直しみたいな
0: もうその繰り返しですよね、はい、あの若い人が
1: 書いといて書いといてとか
0: 倍以上
1: そうそう書いといてくださいとか
0: 時間かかっちゃったり、はい、それがだから2022年、
1: はい、
0: デビュー45周年を、まあ、記念して、ね、YouTube とか Instagram とか、はい、TikTok とか、
1: はい、まあ、TikTok はほぼやってないですけど
0: もう何開店休業みたいなね感じ、どれもこれもやるのは大変ですもんね。
1: そうですね、今だから一応インスタメインで、
0: はいはい、
1: あれだけはまあ自分でできることとしてやろうと思って毎日必ず一個は何かあげる、生きてますよっていう生存確認
0: 生存確認でいやでもあれはね同世代の、まあ、男子もそうですけど女子が見て、あこれファッションこんな、うん、あの着こなしするんだとか今年こんなの流行ってるんだって参考、今ほらファッション雑誌を読まなくなっちゃったので、まあ
1: ね、それもみんなこう指でこうめくっていく感じですもんね。
0: いや本当にねずっと見ちゃいました、はい、もう毎日毎日素敵なお写真載せてらっしゃるなというふうに思ってだってとうとうインスタでは水着姿も、はい、去年
1: あの遊びに行くと泳ぐタイプなので、はいはい、はい、いい年こいてですけど、はいはい、誰も見ちゃいないよっていう、
0: はいはい、もうあの何波打ち際で、ね、はいはい、あの水と戯れる、
1: いや友達2人で、あの向こうに住んでる友達がアテンドしてくれて一緒にずっと遊んでて、はいはいはい、海に入るんですよ、はい、いい年こいて次来てでその時にあのなんかカメラを持って入ったら波が急に来て、はい、それが海にダボっていきそうになったんであーやばいやばいやばい いって言って大騒ぎしてたら、あとでねえ子供じゃないんだからもうちょっと落ち着こうよみたいな
0: もっと大人のたしなみでみたいなね。いやでもあの自然な感じがすごく素敵で、はい、あのフラとかね

0: サーフィンとか、はい、それからウクレレなんかも。
1: ウクレレ最近ここ何ヶ月だろう、初めて
0: 練習、はい、
1: 笑っちゃいますね音符も読めないのに
0: あ、そうなんですか。
1: 私何も音符も読めない。でコードっていうものを初めて知って、まあ聞きますよ、はいはいはい、長いこと仕事してるから、うん、バンドのねメンバーが、はい、そこさなんとかのえマイナーじゃない、なんとかセブンだよ、うん、なんか英語で会話してるよって思うタイプだったから全然わかんなかったんですけど、はい、最初 YouTube でウクレレを
0: 独学で練習なさってるんです。
1: YouTube って進むんですよ。
0: あー、どんどんどんどんね、
1: えって思ってるうちに進んじゃうんですよ。で止めて戻したりするとわけわからなくなっちゃうんですよ、
0: はいはい、
1: 本だなと思って本を買って
0: 本なら練習する、
1: ね、めくったとこずっと見てられるから今本で
0: やっぱ昭和世代はね、はい、どうしてもそういうものが本とか
1: 動いていかれちゃうと止めたり、あ、
0: わかります、わかります、はい、でも脳トレにもなるんじゃないですか。今日もそんなねリスナーからねメッセージたくさん。
1: 本当はねギターの弾き語りっていうのが憧れだったんですよ。でも、はい、ギターは指がつって無理、大きすぎて
0: コードが覚えられないし抑えられないし、
1: まあ、ウクレレもコードですけど、はいはい、ちょっと小さいし、
0: うん、そうですよね、
1: なんとか抑えられる、
0: 弦の数もちょっと少ない、
1: 抑えられないのもありますけど、はいはいはい、抑えられるので歌うっていう、う
0: ん、もうだから自分が歌いたいじゃなくて
1: そうそう、できるやつを歌うの、
0: できる範囲でねそうこのコードだったら抑えられるか、はい、そうそう、こっから選曲しようみたいな。
1: だから6個ぐらい覚えたコードの中だけで選曲されていくっていうね、
0: はいはいはい、そうですか。でもこの SNS とかそのネット系を活発化させたのは歌いたいっていう思い。
1: そうです、そうです。
0: じゃあどっから発信していこうかなっていう、
1: 歌いたいのと、あと毎日楽しく生きていこうっていう、うん、その2つだけです。
0: YouTube チャンネルのみゆきウェイです、
1: はい
0: はい、みゆきさんの、ね、お名前にみゆきウェイというアカウントで、はい、ご自身の楽曲だったり名曲のカバーを歌って、はい、もうだから
1: 確かに有名な名曲もあるんですけど、はいはい、全然アルバムの中の曲とかの、うん、これ好きとか、そんな古い歌よく知ってるねぐらいな古い歌とか、
0: う
1: もう本当好きな歌をただ歌いたかった。いやもう
0: ジャンルレスですね。
1: まあまあまあそんなかっこよくないんですけど、確かにいろんな歌を歌いたかった、
0: まあ、みんなが知ってる歌謡曲みたいなものもあれば、
1: う
0: んうん、あとはちょっとニューミュージック系、
1: ね、
0: 竹内まりやさんが
1: フォークもあったりとか、
0: プカプカが入ってたりとか、そうそう、22歳の
1: 若
0: 者、
1: はい、プカプカが出た時のことは知らなくって、いろんな方がカバーしているアルバムとかを聞いて、この歌なんか面白い歌だな、うん、私も歌ってみたいなみたいな感じで歌ったりとか、
0: は
1: い、でそれもギターの方にお願いしたり、はい、ウクレレの方にお願いしたり、
0: うん、そうなんですよね、
1: キーボードの方にお願いしたり、はいはい、
0: なんかちょっと
1: コーラス入れたりとかっていろいろなバージョンで、その時その時で、
0: はい、アレンジもなんとなく今日は今回はこんな感じでやろうっていうのもみゆきさんが、
1: そうですね、だから歌いたい楽曲の歌ってる人のテープを渡して、うん、こんな感じでやりたいんですけどっていう、テープって言わないな
0: すいません、テープって言わないな、テープはないと思います
1: か、テープじゃないな、
0: データ
1: データデータデータです
0: テープを渡してね、
1: はい、テープは渡さないです、はい、
0: ウクレレが伴奏で怨念のこもらない天城越えを
1: 私歌を復活してすぐにカバー曲を2曲出させていただいたんです、ええ、はいはい、でカモメはカモメと、うん、はい、虹の一部屋という曲を歌ったんですけど、うん、そのカモメはカモメの時もみんながなんだかさっぱりしたカモメはカモメだなって言われて
0: 諦めてないなみたいな、
1: そうみたいな、すごい私真剣に歌ったんだけどみたいな、
0: いや面白い。だからでもみゆきさん武士かって言われるとまたちょっと違うんですけど、曲によってやっぱ表情も全然違うし、でもね、まあ当然ね昔から歌ってらっしゃるわけですからあれなんですけど、声の透明感とか、あと私聞いてて思ったら本当そこ全く変わってないし、発音がとっても綺麗でらっしゃるんですよね、言葉の
1: 滑舌はいいかも、
0: 滑舌がめちゃくちゃいいし、はい、どうしてもやっぱり長年歌ってらっしゃるとね、うん、その方の歌い癖っていうかちょっと癖強になってくる、
1: あとやっぱり年取ってくると音を取るのに探すっていう、
0: はいはいはい、
1: この高い音まで行くところへポンって行けなくなって、
0: あーって
1: 探す、あーって行けなくて、あーって探すっていうのが
0: 追いかけてちゃう感じですよね。
1: なんか私は自分が人のを聴いてて好みじゃないんですよ、はい、だから自分が歌う時も、はいはい、なんかその粘っこくない方が好きなんですよ、なんか変だけど、
0: あ、その
1: なんだろう、言い方が分か
0: った、だからなんていうのか、くどくないって言い方もあれですけど、わかります、
1: 後乗りになってる感じが、
0: はいはいはい、

0: なんかあの
1: 好きじゃなくて、
0: うん、
1: だから昔レコード入れた時となるべく同じ感じで歌え、同じには歌えないんですよ、年も取ってし、はい、声も違うし、うん、だけど基本は同じに歌いたいと思っている、う
0: ん、そうですね。だからあの聞かせていただいていて、あ次聞きたい次聞きたいと思うし、なんか変に年輪が乗ってないっていうか、ごめんなさい、うまい表現かどうかわからないですけど、いやい
1: や、そうですね、うん、あんまりだから年は取ってるんですけど、
0: いやいやいや、
1: なんかどうなんだろうい
0: や本当あのうちの番組もやっぱりもともとは70年代中心だったんですけど、はい、80年代から2010年ぐらいまでの曲をセレクトして、うん、あの3時間お届けしてるので、
1: いいですよね。
0: もううちの番組のリスナーが、はい、もうみきさんの、あのチャンネル見たらもうね次から次へとノンストップになっちゃうと思います。お好きな曲たくさんあると思うので、
1: はい、聞いていただけたら嬉しいです、
0: ね、当時はだからまあ一応そういう言葉あれでしたけど、まあ、アイドル的なねポジションでデビューはなさったけれども、うんうん、もちろん、はい、80年代になってからは、うん、結構ロックっぽいことをされたりとか、ニューミュージック、
1: はいはい、だからいろんなの歌いました
0: そうですよね、
1: はい、
0: すごくだから守備範囲の広さはその辺でこう現れてるのかな、
1: 守備範囲が広いって捉えるか、うんうん、
0: はい、
1: スタッフもこいつに何を歌わせていいか分かんなかったっていうか
0: そうか、
1: どうしたらいいんだみたいな、
0: どこがあのこうハマるかなみたいに、
1: は
0: い、
1: 正解はどこみたいな、で結局正解しないまま歌わなくなるっていう
0: あの山崎亜子さんとかも、
1: はい、亜子さん気分を変えてとか、はい、さよならの鐘とか歌わせていただいて、うんうん、だからディレクターさんも変わってるんですよ。
0: あーなるほど、
1: レーベルも変わったりもしてるんですけど、
0: はいはいはい、
1: だからそういうやっぱ作り手が変わると、はい、その作り手のつながりのあるミュージシャンだったり、
0: はい、
1: いろんなこう動きの中で多少変わってったりもするっていう、
0: そうですね、
1: そうすると作り方もこう、はい、いわゆるアイドルの歌謡曲を歌ってた時の作り方、うん、作り方っていうか参加の仕方と、
0: はいはい、
1: ちょっとやっぱりニューミュージックのディレクターさんがこう関わってくると、はい、右明日オケ取るから来てってオケに行くんだみたいな、
0: はいはいはい、
1: でも行ってみたら楽しいみたいな、
0: あだから自分も参加して作ってる感ですね、はい、うん、きっとね、
1: そっからやっとちょっとこう関わってくるみたいな、
0: へ、まあ、その素地があるからこそ、まあ、今回もねこうやって YouTube チャンネルは本当にたくさんの楽曲をいろんな角度から歌われたりとか、うん、あの発表されてすごく本当に素敵なチャンネルですので、ぜひ皆さんもチャンネル登録よろしくお願いいたしますさあそんなみゆきさんですが、4月の21日火曜日にデジタルシングルとして新曲が
1: そうなんです、
0: リリースされました、
1: はいはい、なんか歌いりたいって言い出してから、うんうん、本当に勝手に言い出した割には皆さんがいっぱい協力してくれるお友達だったり、はい、仕事関係の人がいて、はい、オリジナル曲がまた今年も、はい、2曲出せることになって、
0: ね、素晴らしいですね、はい、詞を作られてるんです
1: よ、そうなんですよ、ね、詞を書くって大変ですね
0: 大変ですか、
1: 大変ですね、あのボキャブラリーの中に打ちひしがれながら、あえ なこの言葉しか出てこないっていうか、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: こういう感情なんだけどこれどう表現したらいいかっていう、はい、
1: それも1曲のうちじゃなくて、はい、何曲か最近書いてるんですけど、うんうん、
0: はい、
1: 全部同じになっちゃうんですよ、出てくる言葉が、
0: あそうかそうか、そうですよね、
1: え悲しい風、冷たい風、暖かい風いろんな風が吹くみたいな
0: あれみたいな、
1: あれ
0: こんな曲なかったっけみたいなね、そんな、はい、そうか、じゃあまあちょっと生みの苦しみみたいなものもね、はい、今回は体感をされたということですけれども、まずはカップリングの方のナンバーをお届けしてみたいと思います、はいはい、2026年4月21日デビュー49周年にデジタルシングルとしてリリースされました。お送りしましょう、高坂みゆきさんで2人。

0: ジオショッピング0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、梨野さん、お願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ始めようセール、煽り運転対策にもしもの事故の目撃者として必要なドライブレコーダー、今日は快適生活の大ヒットモデル、ツリーカメラミラー型ドライブレコーダーのパワーアップバージョンがお電話注文限定の大幅お値引き、今日が始めるチャンスです。
0: お値段で躊躇しているなら今日なんですね。
1: そうなんです、うん、私も走り慣れない道運転してる時、後ろから一気にガッて距離詰められて、ヒヤヒヤしながらハンドル握った経験がありまして、やっぱねドラレコつけてればなってちょっと後悔したんです、
0: そして、追突されたのに、過失の割合がすんなり10対0になったってこともありますし、あるだけでも本当に助かりますよね。
1: そうなんですよ、しかも今日のドラレコ、人気のルームミラー型で視界良好、ミラー型スリーカメラドライブレコーダー、撮影範囲が広くなってパワーアップです。従来の前方140度から170度まで撮れるようになりました、でさらにカメラもパワーアップ、肝心なところがぼやけてるなんて心配なくくっきり撮影、で真っ暗な夜道で突然のトラブル、でもこれ車内カメラに赤外線搭載したのではっきり撮影です。でこの証拠映像はミラー部分の4インチ液晶画面で、その場ですぐ再生もできます、
0: 相手方と一緒に映像を確認できれば、トラブル解決も早そうですね。
1: そうなんです、で今回前方カメラフル HD 対応、およそ207万画素の高画質で録画、車側面まで撮影する車内カメラと、車後方をカバーするリアカメラで、後ろからの煽り運転、横からのすり抜きや割り込みも撮影、音声もクリアに録音でき、相手とのやり取りも残せます、
0: ね、一人で冷静でなかなかいられない時も、しっかり見聞きしてくれるんです ね、
1: やっぱ安心感ありますよね、しかもこれ取り付け操作も簡単です、

0: ップルームミラーにかぶせて違うソケットにつなげば設置完了、録画はエンジンに連動で SD カードに自動で上書き、
1: はい、
0: 取り付けたらあと何もしなくていいんです、リアカメラはバックモニターとしても使えて駐車監視の機能も搭載、12V 車24V 車に対応で、メーカー販売価格、はい、3万3000円のところ、なんと2万4500円引き、快適生活のホームページではキャンペーン価格の税込み8500円です。
1: 松下さん、はい、2万4500円引きですか？
0: 引きです。
1: いや、それなら始めやすいですね。
0: そう、でもなしろさん、はい、お値段で躊躇なし、ここからが本気のドラレコ始めようセール、この時間では先着100台限り、お電話注文限定の大幅お値引きです、ラジオを聞いたの一言で、ここからさらに 20% 引き、税込み6800円、6800円、インターネットではこのお値段では買えません、
1: 3万3000円のドラレコが電話注文なら6800円ですもんね、
0: はい、
1: もう迷う必要なしですね。
0: さらにドライブレコーダー搭載をアピールするステッカーもプレゼントです。広範囲録画ミラー型3カメラドライブレコーダー、電話注文限定で税込み6800円、6800円、メーカー販売価格のおよそ 79% オフ、送料代引き手数料別でメーカー保証1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 半蔵門のスタジオから生放送でお送りしているあの頃青春グラフィティ、今週は高坂みゆきさんをゲストにお迎えしています。メッセージたくさんいただきました、
1: はい、ありがとうございます。
0: スワコッコさん、
1: はい、
0: 金ちゃんの横で笑っている少女が、はい、どんどん成長して芸能界の荒波を乗り越え、はい、今も元気に活動されているのはすごいと思います。これからも頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: あとまー、あ、ちゃんからもいただきました。私が初めて生で見た芸能人、はい、高坂みゆきさんでした。地元の奈良にいた小学生の私が初めて一人でバスと電車で3駅ほど離れた会場まで駆けつけて、人が多くてチラッチラッとしか見えなかったんですが、とっても可愛いみゆきさんの姿を見ることができて感動したのを覚えています。
1: ありがとうございます。
0: はい、カズママさん、
1: はい、
0: みゆきさん熊本にもぜひライブに来てください。大好きな気分を変えてを姉に聞かせたら気に入って、はい、車の中で2人でテンション爆上がりで歌ってます
1: ね、いいですね。走り出しそうな歌ですもんね。
0: あ、確かにあのこの方も雪うさぎさんも、気分を変えてアイドル路線から大人の雰囲気に変更した時にはどぎもを抜かれ同世代ということもあり一気に親近感が湧きました、うん、なんか仕事でうまくいかなかった時にはバイバイを心の中でリフレインしてそうそう発散してました。
1: そうですね、いい発散にはいい歌ですね。
0: シャウト、
1: はい、昔めまいしてましたけどね私キー高すぎてい
0: やもうこの間あの箱さんのコンサートに行ったらね、はい、ラストが
1: そういつもアンコールがね気分を変えてで、あのギターでかき鳴らしつつ箱さんの
0: かっこいいですよね、うん、あとはねアドちゃんも、はい、やっぱ金ちゃんのテレビに出ていた時から見てました。今インスタ毎日見てます。
1: あら、まあ、ありがとうございます。
0: 嬉しいですね、はい、ミラノリさん、最近のご活躍ではドラマ最後から2番目の声のキョンキョンの先輩役でご出演されたことが印象に残っています。相変わらず素敵でかっこいいと思ったのもつかの間、キョンキョンと一緒に真実を知った時ショックを受けちゃいましたけど歌もいいけど演じる方でのご活躍も楽しみにしてます。これいかがですか。
1: いやもう久しぶりのドラマです
0: ごい緊張されたとかって、
1: もう

0: キョンキョンが気使って、はいはい、キョンキョンも独立して一人でやってるじゃないですか。
1: で、そうですよね、
0: 待ってる間にみゆきさんも独立したんですよね、いろいろなんとかでとかっていろいろお話してくれるんですけどそうね、そうなのって言いながらごめんセリフ忘れちゃうからやめてっていう
1: 気使って言ってくれてるんです
0: けど、そうすごい気使ってこう喋って、あんまりアイドルの頃は、はい、あのおはようございますお疲れ様でしたはあるけど喋ったことないんですよ、はい、
1: そうなんですか。
0: ちょっと彼女たちの方が3年ぐらいとかなのかな、もっととかな、わかんないけどすれ違うぐらいで、だからなんか本当初めてだったんですけど、
2: はいはい、
0: もうすごく気遣ってくださって、うん、なんか話してくれるんですけど、ごめんセリフ忘れちゃう大したセリフでもないのに、すごいちょっとなのに忘れちゃう忘れちゃうとか
1: 気遣ってくれてんなすごいよくわかるんだけど、
0: めっちゃ緊張しました。
1: ストレス黙っててっていうね
0: 緊張しました。
1: あ、そうですか、はい、これからどうですか、その演ずる。
0: いやいやもういいですもうすっごい疲れたんだもん
1: だそうです。
0: 私何かで寝れないとかいうのないんですけど、はい、夜中に前の日とか目覚めちゃって
2: ドキドキして緊張して、
0: あそこのセリフ何とかかあ覚えてる、大丈夫大丈夫、もう一回寝ようみたいない
2: や物を覚えるって相当なことですよね、うん、
0: いや本当に
2: ホワイトアウトしますよもうこのね、
0: なんかそのね、自分のライブだったらもちろんね、うん、自分の歌だったら、はいはい、もちろんカンペ出てますけど、うん、なんかこうチラッチラッと横まで見ながら歌ったりしてますけど、はいはい、ドラマって失敗したらもう一回最初からってみんなに迷惑かけるじゃないですか。
2: そうですよね、
0: もうドキドキで、
2: あ、なんかあのミュージシャンの方がよくおっしゃるのは、音楽と違うのはやっぱりこうなんていうの、団体というグループ作業っていうか、
0: もう照明さんから何からこう大勢が動いているの で、ね、私がここで一言間違えたら最初からだよなと思ったらもう超緊張
2: 余計にプレッシャーになっちゃってっていう、
0: ね、ライブなんかも私間違えちゃうこと多いんですけど、はい、そうすると、あ、ちょ、もう一回流しますとかいう感じ
2: でもライブの時はフロントですからねあのもちろんセンターだしっていうのがあるから、そこ全然違うんでしょうねきっと ね、
0: なんかね緊張しました、
2: うん、残念ながらミラノリさん演技はなさそうです、はい、ハズバンドさんからもいただきました、はい、60代以上の方にとってのみゆきさんといえばアイドルというイメージが強いのかもしれませんが、はい、レイラニュアンスしましょうなど、うん、その歌唱力にやられたギリギリ50代の私はシンガーボーカリストという印象が
0: 嬉しいですね、
2: 非常に強いんだそう
0: です。すごい幸せ、
2: ね、
0: もっと言って
2: もっとメッセージください。はず、はい、ぜひ YouTube ハズバンドもご覧になってるのかな、
0: ぜひぜひご覧ください、ありがとうございます。
2: あとなんてこった肩こったさんも、はい、やっぱキンドンアシスタントで出ていたことを思い出します。赤羽モンキーさんからも、はい、7月8日の福岡ライブ行きます。
0: ありがとうございます、
2: ありがとうございます。本当にだから私たち世代からしてもみゆきさんとかはあの本当ブラウン管の中の人なんですよね。
0: そうなの、う
2: ん、やっぱりそのマスコットガールみたいな感じで、はい、あのそういう、まあ、俗に言うバラエティとかね、はい、そういうものにモデルになっていたし、
0: 出ました出ました、そのドリフのコントとかもやりました。もじもじ君みたいな格好したりとかパイ投げられたりとか上からバケツの水かぶったりとか、
2: ね
0: え、ハゲチャビンかぶされたりとか、
2: ハゲチャビンとか
0: いろいろやりました。
2: まあだからテレビが面白い時代だったし、茶の間に一台あって、
0: だって生放送の歌番組が同じ日にあって、はい、私はそんなことないけど、
2: はいはい、
0: 売れっ子はそこをみんな渡り歩いて、はしごして、ね、はしごして生放送へ。だから歌わせなんていらっしゃれなくて、仮の人が歌ってましたよ。
2: あ、なるほど、仮歌でスタンドインみたいな感じで、はいはいはい、
0: マネージャーさんが歌ってたりとか、もうなんかもうなんか何でもいいんだみたいな感じでしたけど
2: それでいいのって本人じゃなくて、
0: でもそれでも本当にもう
2: 成り立ってましたね。
0: 生放送に間に合うかどうかっていう、
2: ドラマなんかもバラエティもそうです、生放送が多かったですから ね、
0: なんか ね、
2: ね、あの臨場感が逆にすごく面白かったのかもしれないし、はい、ね、みんなで茶の間にある一台のテレビを見てたって ね、 あの時間の共有とか、
0: ね、音楽もだからカセットデッキであの音を取るのに、
2: うん、ガッチャン
0: って言ってんのにおばあちゃんとかがお茶飲むとか言うかみたいな、そういうのありましたよね、
2: ピンポンとか ね、 ね、
0: 悲しいみたいない
2: や、はい、多分リスナーの皆さんはあるあるあるってそれを共有す、あのしてくださる方ばっかりなので、ちょっとなんかね、またあの音楽業界でミュージシャンとしてパッてやってたっていうよりも、なんかそういうところから音楽に流れていった、そういう意味で余計にこうミクさんがこうやって出てくださるのは非常になんかね、あの嬉しいし、
0: いや、うん、いい時代でしたよね、
2: いい時代でしたね。ニュアンスしましょう、先ほどお送りしましたが、はい、84年、
0: はい、
2: これ初の大型タイアップの曲ということで、
0: そうですね、化粧品会社の、はい、その当時は次から次へと春のキャンペーン、うん、秋のキャンペーン、はい、夏のキャンペーンっていうので、うん、私も一曲出させていただきました、
2: は
0: い、
2: 大貫妙子さん、
0: はい、
2: エポさん、
0: そうです、
2: お二人の作品、
0: もうこの時はちょっと、あ、私 して芸能人なんだって気がしました
1: え今ですか。
0: いやいや本当に、
1: レコーディングにもなんかお二人お見えになって。

0: ですね、
1: あの大貫さんが耳元にいらっしゃって、うん、言葉を大切に歌ってねっておっしゃられてはいでも緊張して余計緊張してハハハ言いながら歌ってました
0: そうですか、はいね、でも本当にちょっとオリエンタルなテイストと、ねね、テクノな感じもあって、はい、なんか新しい感じもあるし、はい、今聴いても全然だから色褪せないですね。
1: ヘポさんとかも本当にすごい姉さんってすごい方が書いてくださったって思ってて、うんはいはい、ついこの間お仕事で再会したら
0: そうなんです、
1: ヘポさんって私と年そんなに変わらないんだと思ってちょっと上なだけだったんだと思って
0: あそうですよね、
1: はい、大学生、
0: はいはい
1: ね、私はだから大学生のお姉さんってイメージだったから、うん
0: はい、
1: ずっとなんか大人な感じがしてたんです、
0: ね、
1: それ2つぐらいしか違
0: う気がついたらあれどうせだってみたいなねこともあったりしますよね。1991年には3作連続で発表されて、まあ、早すぎたカバーの名作と称されましたカントスシリーズ。
1: そうですね、
0: これ当時カバーアルバムって実は
1: 今なかったんですよあんまり、
0: ね、ありますけど、
1: はい、
0: 結構珍しいというか、
1: なんかもう本当に業界受けはすごくしていただいて
0: 斬新だったんでしょうね。
1: いいねって言って、うん、すぐになんか廃盤になってましたけど
0: えこれ新曲もいいけど世の中
1: いやなんかあの、うん、やっぱり音楽を作ることはすごく楽しかったんですけど、はいはいうん、そのやっぱり新しいものをどんどん作るっていう作業じゃなくって、はいはい、なんか面白いことができないかって言ったら昔も今もいい歌っていっぱいあって、はい、受け継がれてるものもそうじゃないものもあるから、うん、そういうのを今新しい形にして歌えば面白いよねっていうんで作り始めたら面白すぎて3枚もできちゃったっていうでも普通3枚分撮ってもそれ全部出さなくてもいいだろうって思うのに、はい、ちゃんと3枚出してくれてその時代のあの凄さですよね。
0: いや本当にそうですね、
1: 贅沢だと思う。
0: 90年代初めだからまあもうバブルがちょっとね
1: 終わりですもんね
0: っていう感じだけどまだまだその余韻でキラキラしていたし、
1: はい、でもこの時ちょっと頑張って大人っぽいイメージで作ったものが、はいうん、今すごく歌いやすくって
0: そうなんですね。
1: はい、
0: へ
1: え。今もカントスライブをやってるんですけど、うん、すごくなんか あのまま使えて歌えてすごいなと。
0: ちょっとまあ歌詞なんかもこう吟味するとまた腑に落ちたりとか
1: 当時とは違ったムードでまた歌えたりとか、ね、すごいなんか
0: 面白いですね。
1: これは作った甲斐があった
0: っていう。そのアナログ版を、はい、昨年の4月の9日に
1: そうなんです
0: ベストオブカントスということでリリースされました、
1: は
0: い、
1: なんか最近アルバムってまたちょっと流行ってるじゃないですか。
0: 流行ってますレコードね。
1: レコード、
0: はい、
1: でどうせレコード作るんだったらアルバムサイズが、うんうんレコード聴けない、はい、うちもうプレイヤーないっていう人も飾っといてくれんじゃないとか言ってい
0: やあのだからレコードはアナログ版っていうのはあの存在感、
1: はい、
0: ジャケ買いっていうのはレコードのためにある言葉だし、
1: だからジャケットも最初は昔の使うとか、
0: はいはいはい、
1: 当時のをもう一回あれした方がいいかな、う
0: ん、当時もかなり作り込んですごくね、うん、素敵なジャケットでしたもんね。
1: 島田千秋さんっていう、
0: はいはいはい、
1: ヘアメイクアーティストの方が作ってくださって、うんはい、やったんですけどでも今回いや昔の20歳ちょっと28ぐらいの写真よりは、はい、今の60の私の方がいいかもって言って撮り直していただいて、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: はい
1: はい、
0: 素敵なジャケットですよねこれもね。
1: ありがとうございます。
0: あのモノクロな感じのね、はい、味がすごくあります。アナログやっぱり独特のレコードに丁寧に針を落として音楽を聴く、
1: うんね、でひっくり返さなきゃ次聴けないっていうのがやっぱりなんかちょっといいですよね。
0: だから曲順なんかもすごく作られるサイドはこだわって、はい、
1: あのカントスのもちろん3枚ある中からのチョイス、うんはいはい、プラス、うん、ニュアンスしましょうのこあのあ新しく撮り直したライブバージョンっていうのがあって、はいはい、それも入れたかったので、まあ、色合いはちょっと楽曲としては違うんですけど、はい、あと虹の一部屋っていう石川セリさんの楽曲、はい、どうやって入れようかなと思っていろいろ並べて考えました、
0: はい、去年の4月の9日に発売となっていますので、はい、ぜひアナログ版ちょっとこう1枚あるとね、はい、存在感があってすごくいいと思うので、はい、アナログならではの温かみのある、ね、
1: 確かにね、
0: 音っていうのもありますから、ね、
1: でもレコードって何曲以上入れると音が変わってくるとか、うん、そういうことは私知らなくって、はい、なんか初めて知りました。
0: あの筋が変わるってことですか。
1: どうしてかってかその辺わかんないですけど、やっぱりある程度この数ぐらいが一番いい音が出るっていうのがあるんですって。でなんかあんまたくさん入れちゃいけな い、
0: それやっぱデジタルと違うところかもしれないです、
1: ねね、はあ、分かりました。じゃあ9曲探しますみたいな、
0: はい、選曲なさってね、はい、素敵なアルバムが出ておりますのでぜひチェックをしてみてください。そして2022年いろんなことがね、まあ、スタートしました歌を

0: ということで、はい、60歳になられて、はい、ちょっとなんかまた切り替わった感じですか、やりたいことやろうみたいな。
1: いや、もうずっとやりたいことやろうバージョンは、その歌を再開してからは続いてて、別に明日死んじゃうわけじゃないんだけど、なんかやっぱ60を超えるといつ 何が起こるか分かんないっていうイメージが自分の中にあって、え、そんなこと言わないで、いや別に死んじゃうわけじゃないけど、もう分かんないのよ、そういう風に感じるようになるからって言って、だからやりたいことはやる、会いたい人には会う、行きたいとこは行くっていう感じで動いてます。
0: そうですね、はい、もういつかはもう通用しない。
1: だから反対に言うとあの誰にでも挨拶みたいに今度ご飯行こうねって言ってたのを言わなくなりました。
0: わかります。
1: 本当に食べたい人だけにしようと思って、すごい嫌な女、嫌な女ですけどだって食べないから。
0: でもそれがやっぱりあの大人になっての取捨選択っていうか、若い頃はね本当に、
1: なんかほら荷物もちょっとずつ片付けていく年になってるから、
0: なんかすごい物を捨てられたっていうのも、
1: もうだからそういうことも含めていろいろこうやっぱりミニマムな生活にしていこうと。いや
0: ミニマリストになって、
1: はい、それでも荷物いっぱいあるんですけどね
0: え結構物持っちゃうタイプですか。
1: いやそんなことないけど、でも、な60年生きてると物増えません
0: 増えます増えます、はい、そうですね、はい、こんななんだろうな、あなんと いけないんだけど物にちょっとやっぱ執着したりしてるところがあって、その執着とともにやっぱりこう物理的なものを、あの処分していくっていうのは、そう60歳はやっぱ大きいですね、そういう意味では。
1: でまだ動ける自分がいるうちに片付け物もしないとダメだなと思って、
0: う
1: んはいはい、
0: そうですね、残していくとやっぱりね子供たち、
1: は
0: い、
1: それはもう本当に物も人も一緒くた。
0: じゃあみゆきさんと会ってご飯行きましょうよって言われたら本気ですから皆さん
1: そうですよ、すぐスケジュールを出してください。あ
0: いやでもそれです、
1: その場で
0: 日にち決めるっていうのがポイントですよね、うん、あ本気なんだと思うし、
1: だから旅行行くのも今本当にね、どこどこ行きたいね、行く、いつ行くってすぐ出しますから、
0: もうすぐやるかですね、は
1: い、そうそう、役所で世田谷じゃないんだから
0: すぐやるか
1: ありますね、
0: はい、ありますあります、はい、でまあライブ活動もね2022年くらいからは再開されて、はい、ステージに結構
1: そうなんです
0: 立ってらっしゃいます。
1: ライブなんてできないと思ってたらみんなの協力のもとできるんだと思って、まあ、なかなか集客はねしなきゃいけないっていうのはありますけど、まあね、でも、はい、楽しいですねライブ。
0: 楽しいですよね、やっぱり、はい、生きてる感じもあるでしょうし、はい、あとはやっぱ会場の、うん、お客様とのオーディエンスとのパワーの交換みたいなことも、ま
1: あね、本当にその見てくれてる皆さんのその視線もね、はい、厳しさもあるけどなんかやっぱりなんかこう、はい、一緒に年取ってきたねっていう感じもあって、
0: それが一番で、だって親衛隊をやってらした方も足運んでくださったりとか、
1: はい、
0: もう
1: だから親衛隊当時は学生ですけど皆さん、はいはい、今みんな役職ついた偉い人になってるんですよ結構な、
0: そっか、そうですよね。
1: なのに私のライブに来るときは鉢巻きして座って見てくれてるじゃないですか、すとなんか嬉しいなと思って、会社行ったら偉い人なのにって
0: そうだからずっと一緒にあの過ごしてきたわけじゃないんだけど、うん、同じ時をそれぞれのやり方 でそこの
1: 1時間2時間のライブ会場の中では彼らは昔に戻るって言ってくれて、
0: いやそうです
1: よね、すごい嬉しいなと思って。
0: いや嬉しいんだと思いますよ皆さんも。だから会場に来てみゆきさんがステージに出てきた瞬間にもあの頃にタイムスリップしてるんですね、
1: う
0: ん、きっとね。
1: そうだから私も歌ってて楽しいですけど、よく本当に帰りがけに、今日も楽しそうに歌ってたねって言ってくれるんですよ、は
0: い、それを見てるのがまた楽しいですよ。
1: そうみたい
0: で、
1: それを見てる自分たちは幸せだって言ってくれるからすごくいいなと思って、楽しいなと思って、
0: なんかインスタに77年の初のコンサートのチケットをお持ちだ。
1: そうなの、
0: あれびっくりしました。
1: 初じゃなかったらしいんですけど、
0: ああそうなんですね。
1: でも当時の
0: あ、まあ、デビュー当時ですね、77年、は
1: い、でえまだ持ってんのって言ったら他の方も僕もこれ持ってますみたいなので載せてくれて、すごいと思って。
0: そうですか、昔はあのコンサートのチケットにも特徴がありましたよね、
1: なんか知らないけど私のにはパイナップルが書かれてますなんかわかんないけどなんかパイナップルプリンセスっていう歌と題名が、はいはいはい、パイナップルプリンセスって、はいはい、多分その歌を歌うのもあってなんか多分ついてたんだと思うんですけど、パイナップル書いてあるなんでだろうみたいな
0: きっとフエルアルバムに貼ってあるんですよきっと、その
1: チケットってね貼るやつね、
0: でも嬉しいですね、宝物にしてくださるのはね。そんなみゆきさん新曲リリースとしてライブと精力的に活動されていますが、ちょっと今後の、ライブ情報などをお伝えしたいと思います。今月31日日曜日天王寺のキワの方で で、はい、ライブがございますが、これ
1: 周年ライブです
0: ね、はい、バンド編成のライブということなんですが、はい、もうこちらソールドアウト、
1: そうなんですよ、毎回来てくださったり、
0: はい、はい、そして7月の4日、5日、9月の5日こちらはカントスライブということで、はい、
1: 最近一緒に曲も作ってる古川博士、はいはい、ギタリスト、はい
0: はい、うん、これでやすこちゃんの
1: やすこちゃんの会社の社長なんですけど、
0: そうですよ、ね、
1: 一応社長ですけど、はい、ギタリスト、ギタリスト、はい、私はギタリストの古川博士と今仕事をしておりまして、はいはい、まあ、そう言いながらちょっと車で迎えに来てもらったりなんかしちゃってマネージャーみたいなこともしてもらったりしてるんですけど、はいはい、彼と2人のアコースティックライブ、
0: はい、
1: このギターがまたかっ、
0: いや素敵ですよね、
1: めっちゃいい音なんですよ、だから、まあ、もちろん私の歌を聴きに来てください、はい、ということなんですけど、はい、古川博士のギターもかっこいいんで、
0: 聴きどころの一つですから、はい、ぜひ会場に足を運んでください、はい、先ほどね行くよっておっしゃられた方いましたけど、7月4日土曜日は福岡、
1: はい、
0: ボーダーライブミュージック&ドリンクスという会場です、
1: はい、ボーダーというライブ、
0: はい、開演17時、はい、7月の5日日曜日は大阪ソープオペラクラシック、はい、梅田、はい
1: はい、
0: そして9月の5日土曜日は南青山のマンダラで昼夜2回公演と、
1: はい、
0: はい、
1: ありますんで、ちょっと時間はまだ正確なとこ出てないので、はい、またインスタを見ていただければ、
0: はい、
1: お知らせします。
0: ライブの詳細はライブポケット各ライブハウスホームページ高坂みゆきさんのオフィシャルインスタグラムご覧ください、はい、さあそろそろみゆきさんお時間なんですけれども、はい、もうちょっとお話伺いたいなと思うので、はい、残業していただいてもいいですか。
1: ずっと残業しておきます。
0: ありがとうございます。じゃあ15時台も
1: 3
0: 時台も
1: お
0: 付き合いいただけるということで引き続きよろしくお願いいたします。高坂みゆきさんとはこの曲を聴きながら一旦お別れです。2026年4月の21日デジタルシングルとしてリリースしたご自身作詞の新曲です。高坂みゆきさんで空。この時間のゲストは高坂みゆきさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

猫大好きさんから初メールいただきました。人生も半ばを過ぎていて自分で歩けるうちにと行きたいところは長崎平和記念公園、長崎の出島温泉など、50年ほど前高校の修学旅行で行ったきり、他に佐渡島、沖縄など自分で計画を立てレンタカー借りてゆっくり観光したいと思います。ぜひいつかと言わずお出かけください。今日のテーマ、やりたいことはやっとこう。この後3時台

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 河津卵巣株式会社のトリミングサロン、もうご利用いただきましたか？ウッディでナチュラルな空間にペットも飼い主様も大満足間違いなし。もちろん技術にも自信があります。ペットを素敵に変身させます。お問い合わせご予約は 42-2171、 お電話お待ちしております。
1: あ、いやいや、割れてしまったで。金沢さんさ、電話さねね。
2: ガラスのことなら伊沢市倉内金沢商店、電話 73-5194 へ。
3: FM ユートピア 76.3MHz、
4: FM ユートピア 76.3MHz
5: FM ユートピア
6: FM ユートピア 76.3MHz

0: あの頃青春グラフィティ。時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして3時台はゲストパーソナリティ高坂美雪さんと2人でお届けしていきたいと思います。
1: よろしくお願いいたします。
0: じゃあちょっとメッセージご紹介しましょう、はい、ラジオネームポンコツトムキャットさん、はい、僕はまだ海外旅行の経験がありません。妻はオーストラリアと韓国旅行の経験があるんですが、うん、いつも妻と2人で海外旅行したいねと話しています。いいですね。高坂さんと岡野さんに質問です。この国良かったよ、あの国行った方がいいよっていうおすすめの国がありましたら教えてください。
2: まあ私が好きなのはハワイと、は
0: い、あ、まあそうですよね、
2: はい、
0: ハワイも好きですもんね。
2: 何十年も行ってないけど好きだったのはイタリア、
0: うん、あ、食べ物も美味しいですよね。
2: 美味しい、食べ物大事ですよね。
0: 大事です。あの行っても景色は綺麗だけど、うん、あれこれなっていうのね、
2: なんか毎日同じもんだなみたいなのがちょっと嫌で、イタリアは美味しいですね。
0: イタリアは割と日本人が行ってもあまり外れがないというか、はい、
2: ただ今ヨーロッパ高いよねきっと行くの。
0: いや、あのさっきもちょっと言ったんですけど、はい、今あの円安で欧米には行けないし、うん、今ね状況で世界情勢で
2: サーチャージが倍に跳ね上がりましたから
0: ね、えもう5月あたりからどんどん飛行機上がっちゃってるみたい で、ね、なんか閉塞感もちょっとありますけど ね、
2: なんかその辺うまくこう人が動くような額に戻してくれたらいいのにね、
0: はい、いや本当にそう思います。だから閉塞感が出ちゃうんですよね、
2: なんかね。あのいやもちろん日本もいいとこいっぱいあるけれど、はいはい、なんかね、
0: そうですね、
2: 行きたいと思った時に行けないっていう、
0: ね、じゃあとりあえずポンコツトムキャットさん、ハワイ&イタリア
2: いかがでしょうか
0: ぜひ企画をしてみてはいかがでしょうか、はい。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。この方先月お誕生日には第1弾、今月の命日には第2弾のサブスク配信がスタートしたんだそうです。カニちゃんからのリクエスト、西城秀樹ヤングマン。

の頃青春グラフィティ全国に生放送。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。そして3時台は高坂美由紀さんと2人でお届けしていきたいと思います。お願いします。ナルトのスイマーさんからメッセージをいただきました、はい、中学生の頃好きな女の子のタイプを芸能人で例えるということがありました、うん、私は高田瑞恵さん、高坂美由紀さん、澤、うん、田翔子さんと答えていました。そして人生で最も好きなアーティスト、うん、大貫妙子さんが歌詞を書いた、うん、ニュアンスしましょうでは高校生になってから再びみゆきさんに打ち抜かれてしまった84年の夏国体の決勝では、はい、ニュアンスしましょう歌いながら泳いだ

0: のを思い出します。あまりにも苦しかったので歌を聴き紛らわすという不真面目なスイマーでした。
1: いやでもすごい、あれを聴きながら泳ぐんだ。
0: うん、歌いながら泳いだってか、水入っちゃうじゃんね
1: 飲んじゃうじゃんって感じですけど
0: 聞きながらだったらね、わかりますけど、ね、
1: で頭の中で歌うのかもしれないですね。
0: そっかそっか
1: ね、だからしましょう、行き過ぎしましょうニュアンスってそういう感じじゃない？
0: それ面白いかもしれない。いいですね今の ね、ぜひあのナルトのスイマーさんあのもう一回やってみてください。福井ののりさんも、大谷翔平さんとともに毎朝七色日和を見ています。みゆきさんの司会アシスタントぶりが、とっても好きです。
1: ありがとうございます。
0: あとアドちゃんからもみゆきさん、はい、声が綺麗、虹の一部屋歌ってらっしゃるんですね、今のみゆきさんでぜひ聞いてみたいと思います。大好きな歌詞なのでって、
1: あの歌大好きなんです。私もなんか情景が浮かぶ、はいはい、こんな部屋に男女が住んでて、うん、こんな彼氏でこんな、はい、ね、女性でって、
0: そうですよね、
1: はい、お湯が夜間でシューシュー沸くところが好きです
0: 、はい、ありますね。それだから、はい、昔のって言うとあれですけど、はい、歌詞でやっぱりあの言葉で絵が描けるような楽曲って、
1: でも携帯になってから電話関係の歌詞がつまんなくなりましたよね。絵文字とかですよ。
0: ダイヤル回して誰も手止めないですからね。
1: 止めないですね。
0: 止めないですね。ね、確かにそうかもしれない。
1: なんとか義理とかもしないでしょ。なんかそういうのあったよね。
0: なんとか義理？
1: なんか2回2回。
0: はいはいはい。
1: リーン、
0: リーン、鳴
1: らして切れた。これはきっと彼だ。
0: そうだそうだ。
1: 親に見つからないように後ろでかけましょうみたいな。
0: そういうキャッチ本の間柄っていうのもなくなりましたからね。
1: なんかだからちょっと。違ってきましたよね。
0: 違ってきましたね、はい、いろんな情景がね、スピード感含めてってことでしょうかね、はい、ちょっとじゃあみゆきさんもメッセージよろしいですか、
1: はい、こちらはですね、はい、ラジオネーム目黒のキックオフさんからいただきました、はい、私がやりたいこと、源氏物語を読破したい。すごくないですか。すごい、今までに 7,8 回チャレンジしましたが全て挫折、はい、それも序盤であっけなくリタイア一番長く読めたのは瀬戸内寂聴さんの現代語訳の文庫本、全10巻の3巻目の途中まで
0: 長い。
1: 読破できない理由は特に大長編で、かつ私にとっては人間関係が難しいため覚えきれない、かつ少し間が空くと過去のストーリーを忘れてしまう私は一気に読まないといけないのですが、何しろ長いため一気に読み続けるのが難しく、どうしても前回読んでから時間が経過してしまうことになり、その結果ストーリーを思い出せなくなりジエンドの繰り返し。
0: わかる気がする、
1: わかる気がする。老後には読書する時間は増えそうですが、本の内容を忘れるスピードも加速しそうで、早く取り掛からないと飛ばせる今日このなんかいや、もう源氏物語は素晴らしいしすごい大変なのわかるけど、私普通のドラマでも普通の本でも、え、この人誰だっけかなってしょっちゅうなりますよ。
0: なんか昔ってほら登場人物とかって言って、はい、あの台本じゃないですけど、
1: いや書いてあったよね、本のあの最初のページとかに、
0: そうそうそうそう、
1: ね、なんか登場
0: 人物、義理の弟誰みたいな感じで、
1: あれをいつもこうひっくり返して見ながらでも3日ぐらい前に物忘れ外来検診っていうあの区からの無料お知らせ検診票みたいなの来てたんで、これ行った方がいいかなってちょっと。
0: それはあれでしょ、みゆきさんを選別して送ってきたんじゃなくて、
1: 全員で60代以上とかなんかそういう基準で送ってきてると思うけど、何が来たんだろうと思ったら物忘れ外来検診、
0: あるんですかそんなの。
1: 来てました。まだちょっと封開けてないんですけど、何しに来るんだろう今日は何日か分かりますかとか聞かれるのかな
0: 昨日の夜ご飯はみゆきさん何を召し上がりましたか。
1: ほらもう忘れてるもん
0: でもあれらしいですよ、みゆきさん、あの何を食べたか思い出せなくても、はい、食べたか食べないか覚えてれば、
1: それは大丈夫、食べてる、絶対食べてるから
0: まだ軽度です
1: いや本当忘れますよね。
0: 忘れます。
1: 冷蔵庫バッて開けて、
0: 何しに来た
1: んだ、何取りに来たんだ私はって思いますからね。
0: あれ何なんでしょうね。
1: 階段ダーッと上がってきて、うん、何しに来たっけってなりますからね。
0: もう一回戻って
1: もう一回降りて
0: 振り出しに戻るみたいな、
1: 戻っても分かんないから、まあ後でいいかってなりますよね。
0: そうですね、は
1: い、そういう、
0: いやもう本当に
1: 源氏物語頑張れ。
0: いや本当本当、あの楽しいことはねどんどん読んでいきましょう。丸八武蔵さん、主にやりたいことは2つ。1つはコンサート、
1: うん、
0: 行きたいと思ったコンサートは申し込んで当選したら行く。
1: いいね。
0: 昨年は調子に乗ってコンサート14公演行きました。
1: 素晴らしい、
0: ね、今年も10公演は行こうと思ってます。
1: 1個入れといてください。
0: あ、そうだ、あのお願いしますねあのさっきもご紹介しましたし、また後ほど、
1: はい、
0: 日にちは詳しくご紹介します、はい、2つ目は全国旅をすること。
1: いいですね。
0: 全都道府県一度は訪れたいと思っています。特にお祭り好きなので、
1: あ、
0: 有名なお祭り積極的に
1: 出かけようと。お祭りって季節がギュッとしてることもあるから、
0: 夏とか秋とかね、
1: 毎年行けますね。じゃあ
0: いいです ね 確かに全国

0: く、まあ、さっきもおっしゃってましたけど、うん、日本国内もいいとこたくさんあったりしますからね。いいとこいっぱいあるし、
1: 行ってないとこもいっぱいあるからね。
0: いやちょっともう残り時間ね、あと45分なんですけど、皆さんのいつかを叶える、うん、今日はメッセージこの後もご紹介していきたいと思います、うん、今日のテーマ、やりたいことはやっとこう。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール、アノグラアットマーク、musicbird.co.jp にてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。ニコちゃん大魔王、今やりたいことは広島県の尾道と愛媛県の今治を結ぶ瀬戸内海を渡るし、しまなみ海道を自転車でサイクリングすることです。今年の10月に実行に移す予定。現在体力作りのためにローラー台というトレーニング着て自転車を漕いでトレーニングしています。その時は62歳だけど頑張るばい。夢の実現応援をいたしております。モダンチョキチョキズで自転車に乗って。

0: 今週のアノグラメッセージテーマはやりたいことはやっとこう。ラジオネーム水曜日の午後さんです。ギターとソロバン、
1: お
0: 押し入れを整理していたら息子たちが使っていたアコースティックギターとソロバンが出てきました、うん、どちらも子供が小さかった頃に僕が教えていたちょっとした特技なんです。懐かしくなって手に取ってみたところ、ギターはなんとか指が覚えていたんですが、ソロバンは全く指が動かず負けず嫌いの本性が出て、1から10の足し算を5秒以内で合計55にする昔の練習を何度も挑戦したんですが、どうしてもできませんでした。またソロバン塾に通って最初の9からやり直すのもありかもしれません。63歳のおじさんが小学生と並んでパチパチやってる姿を想像すると、はは書いてありますけど、みゆきさん書道やってらっしゃるんですよね。
2: 小学生と並んでやってますよ。
0: それは普通の書道教室に通ってらっしゃるってことですか、はい、
2: そうです。
0: へえ。
2: だから1時間半を先生が取ってくださってるんですけどね、はいはいはい、その日のクラスで、はい、40分が限度ですね。
0: あ、座ってられるのが
2: 集中力がもうね、それ過ぎると先生がこうね、みんながテーブルがあって、はい、先生はこう見てるわけじゃん、見渡してるわけですと、はい、みゆきさんそろそろ飽きてきましたかなんでわかるんですか筆が動いてますとか言われて
0: どんなか他のことが気になり始める。ここにもう半紙に向かえな
2: きゃ、半紙に、まあ、最近は漢字をやってるんですけど、最初の頃かなをやってて、はいはい、もう漢字なんかは息止めちゃうんですよ。なんかこう1個置いて
0: はっくね、あ、はいはいはい、
2: 縦の線なんか特に息が止まるんです。まっすぐ弾けなくて、
0: はい、
2: そうするともうなんかポンと置いた瞬間に失敗ってなるんですよそうするともう、まあね、もう紙もったいないから練習するけど、
0: はいはい、ああみたいな、
2: なんかもうこれやる気ないみたいな
0: それがタイムリミット40分
2: だからもう漢字は、まあ、4文字だとして、
0: うんうん、
2: 5枚ぐらい書くともう無理かな
0: まあでもなんか賞をもらう、
2: はい、受けられたという展覧会、発表会が要は年に1回あるんですけど、はい、うん、それにこう出した作品を、うん、たまにこう賞をいただくことがあって、この前もいただいたんですよ。
0: 素晴らしいですね。でもね、
2: でもそれも自分の歌を歌詞、うん、書いた歌詞を、
0: はい、
2: そのまま現代文なんで、はい、先生が古文に直してくれて、
0: なんか対策で私写真拝見しましたけど、
2: だから最後 Let me fly って英語なんですよ、私の歌、はいはいはい、飛ぶランって書いてありました高く飛ぶラン、
0: ほー
2: みたいな先生すごいみたいな、
0: それを書かれたんですね、はい、古文で。
2: そうなんです。髪を短くしたら、はい、身髪を下ろせばとか、なんかそんな風に書き直してくれて先生が、でそれを書いたんです。そしたら賞をいただきました。
0: また風情があるし、はい、やっぱりご自分のね、そういった曲を別な形で表現するっていうのも非常に価値が高いし、はい、それで賞をもらえるってすごいですね、はい、
2: でも40分しか持ち
0: ません。いや40分しか持たないですか短時間もう短期集中型っていうことで、はい、いやでもね、続けていって、あと小学生たちが頑張ってる姿もちょっとこうね、
2: もうね、途中でおばさんは手洗ってきた方が良くない？そこ爪いっぱいついてるよとか言っちゃうんですよ。
0: 気になっちゃって
2: 気になっちゃってそこついちゃうよみたいな、はい、
0: でも若いね、エネルギーとこう、
2: そう、でもなんか子供たちの書く字はすごい素敵。
0: そうですね、
2: なんか変なこと考えてない、
0: 邪念がないんですよね。
2: ないんですよ、ここをかっこよく書こうとかないから。まあ、めーとか書いてますけどうわかっこいい豆だねそれって思っちゃう、
0: いいですね、うん、その純粋さがまた歌声なんかにもね現れますけど、ね、子供のパワーってねすごいなと思います、はい。それではひでちゃさんからいただいたリクエストナンバー、ここでお送りしましょう。1995年11月8日発売のメジャー20作目のシングルです。海援隊でスタートライン。

0: 今週のテーマはやりたいことはやっとこう。ラジオネーム天狗さんから初メッセージいただきました。私がやりたいこと、家族が1人4月から増えましたので、うん、5年以内に家をリフォームしたいです。
1: 頑張れ。
0: 子供たちが大きくなる前に部屋をあと2部屋作りたい。
1: 大変だね。
0: 2部屋
1: 結構ミッション高いですね。
0: そうですよ ね。リビングはあれかな、ちょっとこう削ってとかなんですかね。いやでも家族のためにぜひ頑張っていただきたいと。
1: にやかでいいですね。
0: ね、佐賀の方です、うん、じゃあみきさんメッセージお願いします。
1: はい、こちらは小島のおっちゃんからいただきました、はい、昨年4月から道の駅を自分の車で訪問してスタンプを集め始めました、うん。今年の4月には中国地方5県のスタンプは全て収集したので、はい、5月からは近畿地方のスタンプ集めを始めました、はい、なんとか今年中には近畿地方の道の駅158件もあるんですよ158駅訪問してスタンプゲットしたいと思っています。道の駅ってすごい増えましたもんね。
0: いや今道の駅が目的地で行く人多いぐらい
1: で何の気なしに走ってても、はい、道の駅こっちって書いてると車をキュー
0: ってなんか吸い込まれるよね。あの夕方にこうなんか吸い込まれる
1: ガのように行きますよね。
0: 行きます行きます。
1: 確かに楽しいもんね。
0: 楽しい。
1: なんかつい買っちゃうし、
0: ご当地のものがね、新鮮な野菜があったりとか、はい、
1: お野菜が安かったり。
0: いやこれ集めるのいいかもしれないですね。
1: スタンプラリーがあるんですよ、きっとこういう。道の駅全部行く
0: 御朱印とかもね、そうそうそう、集めてなんかお参りに行ったりとか。みきさんなんか集めてるものとかありますか？
1: 私に集め癖はないです。
0: あんまり収集癖はない。
1: 荷物捨てちゃう人なん
0: でどんどん、はい、なんとなく持ってたけど、
1: 子供の用事のあるものまで捨てちゃって、あーなんとかがないんだけど捨てたなって思ってるんだけど、言うと怒られるから知らないとか言っちゃって
0: 必死になって
1: 見てないみたいなどっか入れちゃったんじゃないのって言いながら、
0: だからね、
1: 昨日捨てたよなって、
0: 一生言えないなみたいな。
1: そうそうそう
0: ミラノリハズバンドさん、92歳の母がエンディングノートを書き始めました。万が一に備えて家族や友人に伝えておきたいことを書き留めておくこのエンディングノート、実はずっと前にケアマネさんからいただいていたんですが、最近まで母はまるで見向きもせず放置していたんです、うんうんうん、介護等級が要支援から要介護になり、さらに1月に同い年の父が亡くなったことが契機になったのか、最近ようやく重い腰を上げて、重い筆を取り書き進めてくれているようです、うん。父はエンディングノート書かずに旅立ったんですが、晩年何を考えていたのか、家族に何を言い残したかったのか、結局分からずじまい。もともと本音を話さないタイプだっただけに余計に悔やまれます。あまり適切な表現ではないかもしれませんが、母がエンディングノートにどんな思いをしたためるのか今から楽しみです。
1: 確かに書いとかなきゃと思うよね。 まだ思わないですか？
0: いや思います、思います。だって私も本当に同世代なので
1: 思いますよね、
0: うん、
1: うちあります
0: エンディングノート。
1: ノートはなんかいただいて、でも書いてない。書かなきゃね、
0: 書かなきゃいけないな、でもあれですよね、お父様お元気で。
1: 元気なんですよ、90が、
0: ね、すごいちょっとちょい悪ダンディー、
1: ちょい悪で普通のサラリーマンだった人なんですけど。
0: いやでも素敵なお写真私なんか拝見しましたけど、
1: ご飯みんなで食べて90のお誕生日で、うんうん、ちょっとここ綺麗だからここで写真撮ってあげるって言ったら足組んじゃって、なんかそれらしい格好して、
0: すごいダンディーな格好
1: よ、お父様でした。格好つけてるの
0: って言って、でもなんか昔の人ってなんか写真撮るっていうと
1: ポーズ、ポーズ、
0: ポーズ撮りますよ、写真館かっていうようなね。
1: そうそう、で、まあいいよ、はい、ちょっと撮ってあげる、はいっつって撮って
0: だから親御さんがまだね、はい、ご存命だったりすると、はい、なかなか自分がこうっていうふうには ね、
1: なれないわけのわかんない LINE とか送られてきますけど、まだ元気なんであ
0: そうなんですね、
1: 可愛、
0: は
1: い、いですよね。洗濯行くっていうのが私に送られてくるのかクリーニング屋さんに私行かないけどな別にみたいな予定表が送られてきたりして、
0: そうなんですね。まあでもね、ありがたいことですね、仲良くしてくださるっていうのは ね、
1: そうですね。
0: みそらそらさん、私はこれまで気がつけば谷村新司さんのコンサートにしか行ったことがありませんでした。もちろんステージ最高でしたが、去年からもっと枠を広げ、
1: はい、
0: ビーズ、うん、アンジェラ・アキさん、彩香さん、伊勢正蔵さん、
1: すごい、
0: あいみょんなどなど、
1: すごいすごい、
0: ジャンルを問わずさまざまなアーティストのコンサートに足を運んでいます。生のステージを全身に浴びるあの感覚、うん、本当に何者にも代え難いですね。これからはもっともっとたくさんの生の音楽を体感しに行こうと思っています。
1: ちょっと規模がちょっとちっちゃいですけど、高坂美希もよろしくお願いします
0: 皆さん今日コンサート行くっていう方多いので
1: ね
0: え、ねえ、
1: でもコンサートライブ人口増えてるって、
0: だと思います。
1: すごいたくさんいつもいらっしゃいますよ、いろんなコンサートの皆さん。
0: だからちょっと時代変わってますよ ねその辺はね。
1: いいですよね。
0: 日本もなんかこうアカデミック度合いが上がっているのか、

0: でもやっぱり出かけて生の音楽やっぱ吸収するっていうのは、は
1: い、楽しい。
0: 栄養も本当効くコラーゲンっていうか、
1: はい、いいですね。ブルブルになりそうで、
0: ブルブルになりそうな感じがするので、はいはい、ぜひねたくさんそういうステージなどにもお出かけになってみてはいかがでしょうか。それでは長野の真央吉さん、そして神戸のゆうじさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。78年12月20日にリリースされました、甲斐バンドヒーローになるとき、それは今。

0: ラジオネーム鳥取県の若葉さんからメッセージいただきました。高坂さんがこんなに面白い人だったとは笑いながら聞いています。先ほど流れて素敵な曲とのギャップが、これをギャップ萌えというのかなっていう。
1: ちゃんとします。
0: いやでもなんかやっぱそのさっきの茶の間ということで言うと、はい、まあ、とても明るくて、あのそういう印象ですけどね、私。
1: あ、そうですか、う
0: ん、明るくて元気で、
1: なんかわちゃわちゃしちゃうんで、貧乏症でなんかじっとしてられないタイプ。
0: 40分ですからね、
1: そうなんです、
0: カラータイマーが

0: タイマーがピコンピコンピコンってしちゃうからね、
1: はい、鳥取県の若葉さんは私がやっておきたいこと、うん、ラジオでつながったリスナーの皆さんを訪ねて全国アンギャ、同時に私が絞っている白バラ牛乳が全国のどのあたりまで、
0: なの、
1: そうなんですよ、
0: すごい、
1: どのあたりまで飲んでいただいているのかを確かめたい。
0: へー、うちの近所のスーパーにも売ってますよ。
1: あ、そうですか。
0: はい、
2: 白バラ牛乳、あ、じゃあなんで白バラ牛乳って言うのかなっていつも思ってるの。なんかほら、牛乳にしては珍しい、
1: 確かに
2: タイトルじゃない。
1: 若葉さん今思い出、確かにそうですね、なんで白バラなんだろう、ね、ちょっとぜひこれにお答えいただけるよう、残り時間あと15分ぐらいですけれども、もし聞いてらしたらぜひメッセージください。じゃあメッセージお願いします。
2: はい、はい、こちらはネギのおネギさんからいただきました、はい、先月からとうとう始めたという歌の会のボランティア、
1: あら、
2: 一人でスピーカーとマイクを担いで介護施設に伺います、私は昭和の歌が大好きで、歌うことが好きでお話しすることが好きだったら、もしかしたら宮川さんのように誰かに歌やお話を届けることができないかと今年になって考え始めた歌の会のボランティア、
1: いいですね、いいですね、
2: 我流ですが、うん、それもいいかなって、お年寄りの方に少しでも楽しんでいただこうと試行錯誤真っ最中です、はい、鼻の穴広げて頑張ってます鼻の穴広げて頑張ってるらしいです。いや、
1: でもなんかだんだん大人になってくると自分がじゃなくて、
2: う
1: ん、喜んでくれてる顔とか、
2: そうですね、
1: そういうものが
2: ちょっとね、それも自分のエネルギーに、
1: そう、本当にそれは思いますね、
2: いいですよね。
1: アドちゃん、はい、50代に突入した時に会いたい人に会って行きたいところに行って、うん、と思って、うん、まめに友人に連絡をして、はい、食事や日帰り旅などを楽しんでいました、うんうん、でもいつも連絡するのは私いつも自分から連絡する友人が5人ほどいて、うんうん、また誘ってよ、次もお願いねと、私が全て段取りして、うん、相手は誘われ待ちの完全受け身、
2: うん、
1: 別ジャンルの友人5人が5人とも私に任せっきり、もう私は娯楽どころが完全に業務となり、会う前から疲れてしまっていました。なので自分から誘うのは全部やめました対等じゃない関係の疲労が積もるのなら一、うん、人で行けばいいのよ、ライブも食事も旅行も、うん、疲弊しない関係を残すことが人生の質を充実させるのかなと思います、
2: はあ、それも一つですね、
1: これも一例あると思いますよ、はい、だからさっきみゆきさんが、うん、あの社交辞令で、うん、今度ご飯行きましょうっていうのをやめたっていうのはそういうことで、それがミッションになっちゃって義務になってるんだったら楽しくないんだと思う、アドちゃんが
2: ね、
1: うん、
2: あの感じすることが好きっていう人はそれでいいけど、
1: はい
2: はい、
1: そうなんですよ、はい、
2: え、なんで私がやんのって思い始めたらもうやんなくていいですよね、
1: もう卒業した方がいいですね、
2: 一人旅楽しいし、
1: いや、そうですね、
2: はい、
1: あとはみんなに感じ持ち回りでやんないって言って、
2: そうそうそう、それができればいいね、
1: それでもやれって言ったらみんな会いたい人たちだからっていうのは
2: 提案してみたらいいのにね。
1: ね、そうです ね。ぜひ
2: みんなでいる旅も面白いですもんね。どうでもいいことで大騒ぎして笑って。
1: そうそう、本当に。
2: 修学旅行かいい年こいてって思うけど、それが楽しい。
1: 一人じゃなかなかできないですからね。
2: 一人は一人の自由がまたいいし。
1: ミルクママさん、
2: はい、
1: 今は韓国語を覚えたくて NHK の講座を見たり韓国ドラマを字幕で見ています。
2: えらい、
1: いつか現地に行って、現地の人と会話できたら嬉しいな、いけるかな、頑張ります。
2: ありません
1: よ、アニハセヨ、
2: アニハセヨ、
1: カムサムニダ、
2: それしかわかんない私でもあのアプリのデュオリンゴやってますよ、
1: 韓国語で、
2: うん、英語とイタリア語、でもイタリア語が全然進まない
1: ボンジョルノとかそうですよね、
2: イタリア語はね、はい、でも280何日目、
1: え、すごい、
2: 偉くないですか。
1: え、偉いと思います。
2: 全然進まない割にはちゃんと1日ちょっとしかやんないけど
1: ちょこちょこちゃんと続けるのが上手なんじゃないですか、みゆきさん。もしかしたら。
2: そう、だから、うん、ウクレレも1日5分だし、デュオリンゴも1日2分ぐらいだし、2、3分だし。だから30分が限度なんですよ。
1: あ、でも継続は力なりなので、はい、それはいいと思いますね。デュオリンゴいいですか？
2: なんて言ってサボるとすごい怒られるの。そろそろやらないんですかとか、今日はもうやらないのかなとか呼ばれちゃうから。
1: そうなんですね。
2: やりますよ、みたいな。
1: あら、それちょっとやってみようかな。はい、
2: ぜひぜひ。
1: 興味津々です。七尾のパープルおばちゃん、3人目の孫の予定日が過ぎ、まだ生まれる様子がないので、昨夜私が行ける人を誘い、女子3人で自宅から1時間半かかるイオンに、
2: うん、
1: イベントを見に行ったみたいですね。ランチは中華天津付き、チンジャオロースセット、デザートのタピオカも美味でした。思いついたら思い立ったが吉日、うん、できることは即行動、うん、
2: いいね、
1: 来週は孫誕生します、楽しみです。
2: 楽しみ、
1: おめでとうございます。
2: 孫って楽しいだろうね。
1: いや、
2: うちは予定も何もないけど、孫って見てみたいですよね。
1: 見てみたいです。
2: だって何の責任もなく可愛がれるんだよ。
1: いや、みんなそうに言いますよねそう、だからなんか手放しで可愛いっていうし、
2: ね、見てみたい。
1: 息子さんお二人はどう、
2: 全くその気はなさそうだけど

0: と見てみたい。
1: いや可愛いでしょう ね。だって母親ってやっぱり自分のいつまでたっても子供たちって体の一部だったりするから、
0: あんまり任されたりし、なんか頼られたりしたらえやめてって言いそうだな。
1: ママこれちょっとこれっつったらだけどちょっと預かってくれるみたいなね、
0: え嫌だよって言いそうだよね。
1: もうここまでにしてっていうね。
0: そうそうそう、
1: あの限界は
0: 私の好きな時だけっていうのがいい。
1: そうそうそうね、それが一番いいのかもしれないですね。あそうそう、ミルクママさんね5月23日誕生日だそうです。おめでとうございます。
0: ハッピーバースデー。
1: ハッピーバースデー。それでは今日のラストナンバーお送りしましょう。りっちゃんひろこパパからのリクエストです。かなでをね YouTube で歌ってらっしゃいますけれども、はい、そんなアーティスト、はい、スキマスイッチで全力少年。

0: お時間まで駆け足で皆さんからのメッセージご紹介します。こちら初メールでしょうか。山ちゃん、子供たちの就職とともに推し活始めました。10年くらい、あまり遠方には行けないけど名古屋大阪浜松くらいまではライブに行っています、うん、これが私の生きる活力なんです。
1: いいですね、推し
0: 活。推しのために働いて元気でいなきゃいけないから、うんうん、純烈がお好きのようです。
1: あ、いいですね。
0: エイジさん、最近同窓会同期会があるとよほどの用事がない限り参加するようにしています、うん、会える時に会おうということです ね、 ね、 ですね。青葉ライオンズさん、ハワイオアフ島のダイヤモンドヘッドに登ることがやりたいことです、うん、60代で体力あるうちに登ろうと思いパスポートを取得しましたが、お金と時間があります。
1: そうですね、ダイヤモンドヘッドもお金かかるし、
0: ね、いや、そうなんですよね。松代町のウィロースさん、今愛知県から新潟へ車で移動中、65歳の同窓会に出席するため、
1: 楽しみ、
0: 明日、ね、何年ぶり楽しんできてください、それからわさびマンさん、トラパパは別所線とラン&ウォーク、うん、それから出張トラそば会をやりたいそうです。ヨッパのヨちゃん100キロウォークに挑戦したい。その他ペイトさん、ジャジーな親父さん、ヌルネバさん、広島ゴゾーロックさん、アボさん、みっちゃん、他たくさんのメッセージをいただきました。来週も待ってます。

0: 高坂みゆきさんをゲストにお迎えしてお送りしてまいりました。今週のあのグラいかがでしたでしょうか。みゆきさん、長丁場本当にありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。楽しかったです。
0: 楽しかったです。高坂みゆきさんですが、4月の21日にデジタルシングルとして空とカップリング曲の2人をリリース、はい、また、カントシリーズからの楽曲をはじめ自身のオリジナル曲も織り交ぜながらアコースティック編成でお届けするライブがございます。
1: はい、
0: 7月の4日土曜日が福岡、5日日曜日が大阪、9月の5日土曜日が南青山のマンダラとなっておりますので、ぜひお出かけください。
1: ぜひぜひ。
0: はい、来年はデビュー50周年、楽しい企画期待していますの です、ね、ぜひまた遊びに、ね、いらしてください。待ってます。はい、ゲストは高坂みゆきさんでした。
1: ありがとうございました。
0: 来週も半蔵門からの生放送、それってあなたの感想ですよね、こんなテーマでお送りします。どうぞお楽しみに。お送りしましたあのグラ、お相手は岡野美和子でした。それではまた来週、どうぞ素敵な週末を。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 防災グッズにも使われているモバイルバッテリーなどのリチウムイオン電池ですが、最近事故が増えているようですよね。
2: そうなんです。リチウムイオン電池はスマホをはじめモバイルバッテリーや電動アシスト自転車、充電式の掃除機、LED ライトなど、さまざまな電化製品に使われているんですけども、取り扱いを間違えると火災になる危険性もあるんですね。
1: 具体的にはどんな危険性があるんですか？
2: はい、リチウムイオンバッテリーは、発火しやすい電解液っていうのが入っているんですけども、このため充電しすぎて熱を持ったり膨張するということもあるんです。また落下などの衝撃によって発火するということもあるんですね。
1: それは怖いですね。何か対策はあるんでしょうか？
2: はい、指定された充電器を使い、充電が終わったら速やかに外すということも大切です。私の場合、人がいないところで発火して火事になるというのが怖いので、人が見える範囲内で充電をしているんですね。またモバイルバッテリーを落とした時の衝撃が少しでも軽減されるようなケースに入れて持ち歩いているんです。
1: なるほど、強い衝撃対策も大切なんですね。購入する際に安全な製品を選ぶことも大切だと思うんですが、選ぶ基準はありますか？
2: はい、最も重要なのが安全基準を満たしている PSE マークがついている商品を選ぶということなんですね。あとは自分の用途に合った容量や出力、また持ち運びを考えて負担にならないような重さのものを選ぶといいと思います。そして購入する際は信頼できるメーカーや販売店から買うようにしましょう。
1: 最近目にするのが、安易に普通ゴミとして捨ててしまってゴミ収集車で発火したりとか、ゴミ処理場が火災に見舞われたなんていう事例もあるようですよね。廃棄する時の注意点はありますか？
2: はい、リチウムイオン電池の充電回数は500回程度とされているんですけども、

0: 充電してすぐに減ってしまうような場合、これは買い替え時期だというふうに考えていいかと思います。また廃棄方法は家電量販店やお住まいの自治体のリサイクルボックスに入れるか、ゴミとして出す場合には自治体の指示に従って処分するようにしていただきたいと思います。間違っても普通ゴミと一緒に出すのはやめていただきたいと思います。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 私、ミッフィー。誰かに気持ちを伝えたいとき、みんなどうしてますか？断然お花だと思います。花キューピッドなら、日本全国スピーディーにお届けします。花キューピッドで会いたい人に。
1: 柳町、花は花伝で。
2: 小勝総裁会館水晶伝は、最新の設備と湯沢小勝初の洋型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、 0120-72-6606、 心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
3: FM ユートピア 76.3MHz、
4: FM ユートピア 76.3MHz
5: FM ユートピア、
6: FM ユートピア 76.3MHz、
7: ユートピア FM。
8: 音楽にはあの頃が詰まっている。夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンド、ディスクジョッキーのアーチです。今週は90年代サウンドからいきましょう。5月16日がジャネットの誕生日だったので、マーサンさんのリクエストです。ルーシー・ヴァンドルース&ジャネット・ジャクソン、 The Bad Things in Life of

0: Radio Live Saturday Super Legend。
1: 改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んで、レジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしている番組です。ラジオで聞きたいというあなたが思うレジェンドな洋楽ナンバーがありましたら、ぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。今日は5月23日土曜日、夕方4時を回りました。お元気でしょうか。今日の東京は朝からね、もうどんより曇ってますね。まあ、気温は少し暖かく、昨日がねぐっと気温が下がって、もう寒くて寒くしょうがなかったです。革ジャンのライダースと T シャツだったんですけど、それでもね寒かったですね。まあそういう意味ではね、今日は気温は暖かいので、まあ曇ってますけど過ごしやすい一日かなというね、そんな土曜日になってます。僕はね今週ね突然鼻血が出まして、朝シャワーを浴びていて、まあ頭洗ってたんでこう目つぶってたんですよ。でパッて目開けたら下が真っ赤になってて、どうした市川と思って、吐血したのかなと思ってすごいびっくりしまして、まあそしたらね鼻血だったんですけど、なんかね年重ねてきて血が出るとちょっと心配になりませんか。突然血が出るとね、鼻血でもあれなんか悪いこと、体おかしくなっちゃってるかな、病気になってるかなとかね、ドキッとしたりしますが、まあそれか朝だったんで、もう朝起きてすぐシャワー浴びたんで、夢でセクシーな夢でも見たのかなっていう。まあまあそんな純粋な男じゃないですけども、はい。さあ、今週はですね、なんとプレゼントをご用意しました。はい、突然のプレゼントですけども、ですね、今東京の恵比寿の恵比寿ガーデンプレイス内にある東京都写真美術館で、世界的報道カメラマンユージン・スミスの個展をやってるんですね。で今日、それを見に来た模様をねこの後お伝えするんですけども、そのペア招待券を皆さんに差し上げたいと思います。3組6名のねチケットをご用意しています。6月7日までの写真展です。見たいという方は、住所、郵便番号、お名前をフルネームで記載の上、メールかファックスでお送りください。詳しくお伝えするのは5時台になります。その個展のねお話を僕がするんですけども、その話を聞いてから、応募いただいても十分間に合います。選ばれるのは早いもの順ではなくて、厳選なる抽選の上、当選者を選びますので、ゆっくりね僕のコーナーを聞いてからご応募いただいても大丈夫です。またその時間帯お聞きの放送局で、番組が聞けないなという方はアプリ JCBA サイマルラジオかレディモで聞くことができますから、この番組をやってる放送局を探していただいて、ぜひ5時台もね引き続きお楽しみいただけたらなと思います。よろしくお願いします。さあそして番組5時台には、番組を聞いていただいている方と電話をつなぐサタレジェフォンコール、今日もやりたいと思います。先週はね海外に電話しまして、スペインで聞いていただいている方と生でね生放送中喋りました。とてもね新鮮な感じでしたが、今週は一体どんな方とお話ができるんでしょうか。ラジオ生放送中に出てもいいよという方いらっしゃいましたら、だいたい時間でいうと5時15分前後に電話つなぎたいと思っていますから、その時間帯に電話出れる方、その出れる電話の電話番号と、かけたいリクエスト名とアーティスト名を記載の上、メールかファックスでお送りください。先ほどお伝えしたチケットのプレゼント、それから通常リクエストもこちら同じ宛先で大丈夫です。メールの場合 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp musicbird.co.jp です。ファックスは東京03-3288-890

東京0332888902です。X でのポストもお待ちしています。ただこちらには個人情報はね書かないでくださいね。X のポストハッシュタグの後カタカナでサタレジェでつぶやいてください。お待ちしてます。それでは行きましょう。土曜日、今日も夕方5時29分まで洋楽のリクエストで Enjoy Your Weekend。アース・インド・アンド・ファイアの新しいドキュメンタリー映画が公開されます。監督はなんと、ザ・ルーツのクエスト・ラブです。ね、一体どんな映画になるんでしょうか、楽しみ。ブギー・ワンダーランド、アース・インド・アンド・ファイア。

リビングの片隅で寂しそうに置かれているファンヒーター。暖かくなってきたのでいつの間にか使わなくなり、市の広告や私の飲み薬や回覧板が積み上げられ、俺は棚じゃねえぞとでも言いたげなファンヒーター。昼ご飯後玄関先に持って行って灯油を抜いてフィルターをきれいにして除菌シートで拭いてあげて箱に収納してマンドに片付けました。また半年後活躍してくれよとポンポンと

軽く叩きました。頑張った私にご褒美をとリクエスト。私にリクエストなんですね。ご褒美なんですね。はい、ヒーターお疲れ様でした。アースインアンドファイアー、ブギーワンダーランドでした。安澤和樹さん、お待ちおさました。リクエストをお答えします。セリーヌ・ディオン、長い闘病生活を克服して今年の秋からフランスでのロングラン公演で復帰しますね。待ってました。 My heart will go on、 セリーヌ・ディオン。

0: お送りしたのは広島田舎広志&船さんからのリクエストでジム・クローチ I got the name でした。
1: サタデースーパーニュース、
2: サタデースーパーニュース、
0: DJ アーチがお届けしていますサタデースーパーレジェンド。ここからの時間は音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマスなどの情報をもとに今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。今年もアメリカでのコンサートを20公演以上行う予定となっているロッド・スチュワートがイギリスのラジオ番組トークスポーツで引退を考えていることを示唆しました。来年は UK でツアーを行うつもりで O2 アリーナでやるんだけど、おそらくそれが最後になるだろうねと語りました。自分のやってることは好きだし、好きなことをやってる、健康だし髪もあるし、79歳になっても 100m を18秒で走れると語る一方、どこかの時点で人は誰しもが亡くなる、全員が同じカゴに入ってるんだよ、最後の数年間はできるだけ楽しく過ごすつもりだと、残されている日々は少ないと感じていることも明かしています。今年の1月で81歳を迎えたロッド・スチュワートはフェイセズやジェフ・ベックグループを含め60年以上にわたってツアーを続け、2024年からはフェアウェルツアーを行っています。2000年に発表されたカートゥーンヒーローズなど世界的ヒットを持つユーロポップグループのアクアが解散することをインスタグラムで発表しました。アクアは私たちの人生において非常に大きな存在であり、夢にも思わなかったような体験をする機会をもらいました。数え切れないほど世界を旅して

で多くの素晴らしい人たちに出会い、何百万人もの皆さんと共に歌い、永遠に心に残るだろう思い出を共有してきました。こんなにも長く一緒にいると、共に築き上げてきたものを守るべき時が来たこともわかります。思い出が強いうちに、音楽物語、そしてメンバー同士への愛が変わらず残ってるうちに、私たちにとっては今がお別れを告げるのにふさわしい時だと思ってます。30年以上にわたるこの歩みに参加してくれた皆さんに心から感謝してますとメンバーは伝えています。グリーンデーのキャリアの初期を描いたロードトリップコメディ映画ニューイヤーズレブがニムロッズというタイトルでアメリカで劇場公開されることが決定しました。物語はロサンゼルスでのグリーンデーの大晦日のライブでオープニングアクトをやると偽った3人の若者がアメリカを旅する内容で、グリーンデーのメンバー3人がプロデュースを務め、撮影前にはコンサートシーンのエキストラ募集が行われていました。その募集要項は、誰かの所有地での秘密の野外コンサートに繰り出すような18歳から30歳までのパンク、エモ、ハードコア、オルタナティブ、ロッカーの若者という内容で、参加者にはライブ音源、ライブ音楽、スケートボード、想像しく楽しい時間と日当約1万5千が約束されていました。また4日間の撮影のうち1日は雨と泥の戦いとなるイベントが予定されていて、エキストラが濡れて泥だらけになった場合、追加で約3700円が支給されると発表されていました。このイベントは94年のライブで雨で濡れた観衆がバンドへ泥を投げつけたことが元になっているのかもとも言われています。今週の注目ニュースはロッド・シュワート、ライブを引退するんですかね。まあ、年齢がね81歳と先ほどお伝えしましたが、まあ、何かね自分で感じることがあるからそのようなねことを話したんじゃないかなと思いますが、もうでも80歳なんですね。ねアーティストとかってね、特にこう活躍されてる方っていうのは年齢を感じさせない方が本当にですよね。これは海外の人もそうだし、日本のね方もそうだし、黒柳徹子さんとかもねあのお年だとは思わないぐらいね元気ですしね。ロッド・シュワート81歳です。80代、多くのアーティストがいます。例えば85歳、ボブ・ディラン、ポール・サイモン、ポール・マッカートニーとキャロル・キングは84歳です。ミック・ジャガー、キース・リチャーズ、ジョニー・ミッチェル83歳です。今夜横浜でライブがありますね。ダイアナ・ロス、それからジミー・ペイジ82歳です。ロッド・シュワートと同じ81歳はブロンディのデボラ・ハリー、ザ・フーのギター、ピート・タウンゼント、ニール・ヤング、エリック・クラプトンなどなどです。ということで、まあ、レジェンドがねどんどん亡くなってるニュースが多い気がするんですが、まだまだねたくさんのねレジェンドアーティストが活躍しています。みんなすごいパワフルですが、こういったね方たちがよく言ってるのはやっぱり食事制限をきちんとされてますよね。食べるものからこう体の健康を維持するっていうことをねよくやっているなと思います。やっぱねそういうところを見習って、生活のリズムとかもそうです、やることもそうですけど、やっぱり食べるものでね体が作られますからね、そこはきちんと見習って自分に厳しく一番ね自分の敵は自分ですから、うん、自分に厳しく甘やかさないで。ストライクフリーダムさん、リクエストをお答えしましょう。最近若い女性から人気があるオリビアの曲といただきました。Hopelessly Devoted to You, Olivia Newton-John.

時計の針は4時31分を回ったところです。生放送で DJ アーチがお届けしています、サタデースーパーレジェンド、洋楽のリクエスト番組です。ラジオで洋楽あの曲聴いてみたいなという曲がありましたら、ぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。そしてお待ちしているというと、現在プレゼントを、募集中です。プレゼントを今日はご用意しています。今ですね、東京都の恵比寿の東京都写真美術館で世界的報道カメラマンユージン・スミスの個展をやっています。その招待券ペアご招待券を3名様分今日はご用意しています。なので合計6名の方にね当たるという、あ、ごめんなさい、6名の方が行けるという、ご招待チケットです。この個展は6月7日までやっています。見たいという方いらっしゃいましたら、住所、郵便番号、お名前をフルネームで記載の上、メールかファックスでお送りください。お待ちしています。それから今日はですね、もう一つ皆さんに募集したいと思います。実はですね、6月6日の放送だから、来週再来週の放送、6月6日の放送でこの番組555回目になります。 Happy birthday to you. Happy birthday to you. まあ生まれたわけじゃないんですけども、生まれたわけじゃないからこの組じゃなくてもいいのかな。555回目、66の日に555回目というね、そんなめでたい日を迎えます。2015年の4月から僕が担当になって、今年の4月で丸11年、この6月6日の放送で11年目で、放送回数は555回目を迎えます。そこでプチスペシャル放送で音楽クイズ特集を行いたいと思います。約1時間半の放送時間内で3問の音楽クイズを出していきたいなと思います。この番組では今までもね、長い間音楽クイズをずっとやってきました。たくさんの方に支持をいただいて、ここ最近やってなかった

ったんでね、あれやらないのなんてメッセージもいただいてたんですが、まあこの66の555はちょっとね、まあ、キリのいい日ですし、記念の日なのでクイズ特集をねやりたいなと思います。そこでその3問音楽クイズある中の2問は今番組を聞いていただいているレジェンダーの方に考えていただきたいなと思ってます。3問中の2問は今番組聞いていただいているレジェンダーの方が考えた音楽クイズ、音楽問題にしたいなと思っています。日頃音楽クイズ考えていませんか？考えてないですよねそんなね普通考えないですよね。ちょっと今から考えてみてはいかがですか？考えてみてください。イントロクイズでももちろん OK ですし、アウトロクイズでもいいです。またはこのサビのこのシャウトしてるこの声は誰の声みたいなとか、あとこの曲を歌ってる人の奥さんは誰だとかね、この動物の鳴き声が入ってる曲のタイトルを当ててとか、まあ、あとは66の555なので数字にまつわる音楽クイズでもいいでしょ。ぜひ音楽クイズを考えていただいて3問中の2問考えてみてください。ぜひあなたのね問題をこの番組の、演出の一つにさせていただけたらなと思ってます。ぜひよろしくお願いします。まあ送っていただいて誰のクイズが採用されたかというのは当日放送を聞いていただいて、この方の問題ですとね僕が言ってやっていきますから、それを聞いてぜひ楽しんでいただけたらなと思います。ぜひよろしくお願いします。締め切りがあります。締め切りは6月2日の23時59分まで。音楽クイズ6月2日の23時59分までにお送りください。よろしくお願いします。6月6日の放送で、考えていただいた音楽クイズをやりたいと思います。お待ちしています。はい、ということで、皆さんメッセージたくさんありがとうございます。山梨県のほのさんから、オープニングトーク聞いていて心配になりながらも、オチをつけるところがアーチさんらしいですね、かっこ笑いといただきました。ありがとうございます。年を重ねると今までは大丈夫っしょと思っていたことが何って、変わる気持ちすごくわかりますけど、アーチさんみたいに楽に構えるのが大切だなと思いました、かっこ笑いとねいただきました。そうですね、いや正直ね心配です正直心配だけども、まあ本当に心配だったらねやっぱ病院行くべきだし、それまでずっとこう考え込んでいても仕方がないので前向きにね行こうかなと思います。だ早めにねやっぱり、診察検査をした方がいいなっていうのはつくづく思っています。実はですね石垣島のペロさんからこんなメッセージとリクエストをいただきました。先日主人のがんが見つかりました。やっと重い腰を上げてくれての検査でしたが幸い早期発見でした。若いからとかいつか行くではなく自分のため家族友人のために是が非でも健康診断や検査は受けてほしいです。ちょっと重い話でごめんなさいとね届きました。ありがとうございます。いえいえとんでもないです。この番組ではねもう何でも話したいなと思っています。僕はねたまに人生の交差点の番組ですと僕は言ってるんですけども、いろんな方のねたわいもない話から、真剣な話までさまざまな話が出るようなねそんな番組でありたいなと思っていますから、いろんな話が交差するそんな交差点であったらいいなと思ってますから、遠慮なくね何でも思うことを送ってください。よろしくお願いします。ということでペロさんのねご主人が病気が見つかったということです。やっぱりねショックですよね。まあでもできることをねやっていくっていうことを考えて行動に移すことがねとても大切だなと思ってます。僕もね健康診断行ってないんですよ。若いうちはねいや自分平気でしょって思っていて行かなかった。でも年取ると結果が怖くてなかなか行かないっていうのも正直ね自分の中にあったりするのでね、やっぱそうではなくてねきちんと行った方がいいですよね。僕ねインドに行った時に目の前で川の横で仮装している瞬間を見たんですね。でその時に思ったのがやっぱり人生最後は死ぬんだなっていうことを考えてインドの方は生きてるんだなと思いました。そうすると毎日を大切に

できるんじゃないかなと思ったので、だからこう逆算してね、人生を考えて生きていくと毎日がね、より素敵な輝いた日々にできるんじゃないかなと思います。いただいたリクエストがあります。ペロさんありがとうございます。ビル・ウィザースのリン・オン・ミーというナンバーです。こう歌ってます。背負わなきゃいけない重い荷物がある、そんな時僕はすぐに駆けつける、声をかけてくれ。だってすぐに、僕だって誰かを必要になるんだから、明けない夜はないから、僕はすぐに駆けつけるよ、声をかけてくれよ。

こんなバイトはどうでしょうか。中国の航空宇宙分野の訓練部門が最大60日間ベッドに寝たきりで過ごす実験の参加者を募集しました。宇宙空間を想定した環境下での人間の生理反応を調べるのが目的で、日数などに応じて

2万元、日本円でおよそ46万円から7万元の報酬が得られます。現地メディアが伝えたもので、実験では少し傾いた状態のベッドで食事や排泄などの日常動作をテストします。実験中は読書やスマートフォンを使用するなどの娯楽は許されているということです、と共同通信。はい、どうですか。60日間ずっと寝たままで読書したりスマートフォン見るのはいいよと言われています。何にもしないで60日間、2万元なので46万円、60日間で46万円、何にもしないで最大7万元ですから、2万元の約3倍して、3412、120万、もうちょっとで150万ぐらいですかね、最大で60日間で何にもしないで、すごいですね。俺ね、何にもしないで150万円もらえるんですよ。いいなあ。どうですか、皆さんやりますか。これ中国のお話です。まあ、ただこれ僕が思うのは、暇すぎてでずっと寝たっきりだから、多分運動しちゃいけないんじゃないですか。なんかこう無重力をやっぱ想定するのかな。宇宙分野の訓練ですからね。だから筋力がどんどんなくなっていくっていうところで、まあ体がどうなのかですよね。でその後復帰するのに、また筋力をつけるのに、これ大変ですよ。60日間寝たきりだとね、もうごっそり筋肉落ちますから、まあそれを取り戻すのに150万かかってチャラみたいな、まあそれはないか、別にね、それは別に、まあ普通にご飯を食べてっていうね。はい、ということで皆さんはどうでしょうか、やりますか。久しぶりにサタレジェ聞けるようになったんでリクエストしますという嬉しいリクエスト、ありがとうございます。半年間聞けなかった、あ、そうですか、確かにメッセージいただいてなかったです、お名前見かけなかったですよね。ありがとうございます。半年間聞けなかった間に番組構成いろいろと変わりましたね。放送時間が 1.5 時間になったり、直電コーナーができたり、新鮮な気持ちでまた聞かせていただきますとね、届いてます。粉雪じじいさん、ありがとうございます。久しぶりのメッセージで久しぶりのリクエストお答えしましょう。 Rachel's Hit Roll Jack。

0: to me.
1: Right here. Saturday. Super Legend.
2: 今のレイチャールズの曲を聞いてですかね、レンちゃんがエクスポストでなんとなく妖怪人間の曲調を思い出すなんか分かるような気しますね。なんかね、うん、なんかなんとかなんか分かる。

あります。はい、怪しい感じがね。はい、ポストありがとうございます。DJ アーチがお送りしてきましたサタデースーパーレジェンド、この時間でお別れされる方、ここまで聞いていただいてありがとうございました。この番組アプリ、またウェブサイトでも聞くことができます。 JCBA サイマロラジオレディモと検索をして、この番組を放送しているラジオ局を選んでいただいて、ご時代も一緒に楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。この番組今日はですね、現在、クイズ募集、それからプレゼントをご用意しています。クイズは再来週6月6日の放送がちょうど555回目になるので、クイズ特集をやりたいなと思っています。音楽クイズをやります。音楽クイズ3問出すうちの2問はぜひ今番組を聞いていただいているレジェンダーの方が考えた音楽クイズにしたいなと思っています。ぜひ何か音楽クイズ考えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。できたらちょっとわがままリクエスト、できたら音をかけて音を聞いてみんなで考えるクイズがいいかな。まあでも、はい、できたらすいません、あやふやですいません。はい、締め切りがあります。6月の2日23時59分までにお送りください。6月2日23時59分までお送りください。それからプレゼント現在ご用意しています。6月7日まで東京の恵比寿の東京都写真美術館で行われているユージン・スミスの写真展の招待券3名様分ご用意しています。ペアチケットです。ぜひ、誰かお誘いの上、行っていただけたらなと思います。東京恵比寿で、やっています。見たいという方は住所、郵便番号、お名前、フルネームを書いてメール、ファックスで送りください。 ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902 でお待ちしています。リクエストをお答えしましょう。4時台のラストナンバーは、いろいろちょっと迷ったんですが、この方いきましょう。館林のブンブーク茶釜さん、リクエストお答えします。マライア・キャリー、 Can't Let Go。 サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーチでした。ではこの後また5時台に。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので

0: 小倉さん、お問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
0: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: なコンサートは190回の公演を重ね、被災地の方々と歌声で心を交わしています。創価学会
1: 宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化では、オールシーズン快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中。2027年家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なエアコンは製造販売ができなくなります。高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。電話 0183-62-3140 野口電化。
2: FM ユートピア 76.3MHz、
3: FM ユートピア 76.3MHz
4: FM ユートピア、
5: FM ユートピア

dance. It's freedom. Saturday, super legend.時計の針は5時を回りました。 DJ アーチがお届けしています。サタデースーパーレジェンド、後半戦もリクエストにお答えしながらメッセージもご紹介しながらいきたいと思うんですが、今現在、プレゼントの募集、それからクイズ企画、クイズ問題の募集をしています。6月6日再来週の放送がちょうど555回目になるので、音楽クイズ特集やりたいなと思ってます。3問出す予定で、そのうちの2問は今番組を聞いていただいているあなたが考えた音楽クイズにしたいなと思ってます。ぜひイントロクイズでも OK です。アウトロクイズでもいいですし、これ歌ってるのは誰だって言って普通にサビを聞かせて歌詞を当てるクイズでも OK です。ぜひ音楽クイズを考えて送ってください。お待ちしています。締め切りがあります。6月2日23時59分までに送ってください。よろしくお願いします。それから6月7日まで東京の恵比寿でやっている写真展、ユージン・スミスというカメラマンの写真展の招待チケットをご用意しています。この後特集でね、プチ特集でちょっとお話をしますから、そこで詳しく聞いていただいて、見たいなという方がいらっしゃいましたらぜひ、ご応募ください。お待ちしています。トモロックさん、メッセージありがとうございます。今日は久しぶりにラジオで受信して参戦といただいてます。ありがとうございます。今ね、アプリでも聞けますからね、この5時台アプリで聞いている方も多いかと思うんですが、ラジオはラジオでね、ちょっとりなんかこうノイズが入ったりとかしてね、やっぱ味があっていいですよね。僕は車乗ってる時はね、必ずラジオつけてますから、やっぱこうだんだんだんだんこのその曲から離れていくとノイズの中にこう番組がね、埋もれていっちゃうのが意外と好きで、じゃあ次どこを聴こうかなってね、やったりとかしています。柴田のさっさんさんからはこんなメッセージ。24日の日曜日、明日は息子の20歳の誕生日です。おめでとうございます。今晩長野市からわざわざ新潟に帰ってきます。神さん手料理を作り、早く帰ってこないかなと待っています。ゴールデンウィークで大阪に住む娘のところへ、車でほとんど運転してくれた若さに体力の差が出たなと感心しております。日曜日の夕方にはまた長野に戻るので、親子で酒を飲まないけども、土曜の夜なら飲んでもいいのかな。あさんどう思う？誕生日の4時間前を飲んじゃいけないのかな。それダメですよ、絶対ダメですよ。何時間前だからとかいいのないです。でもね、別にそうか、4時間前に寝たいっていうことですか。早く寝たいってことですかね。12時まで待ってね、過ぎればもう20歳ですから、まあちょっと深夜になっちゃいますけど。

こでねちょっと飲むっていうのはどうですか。やっぱり美味しいんじゃないですか。やっと飲めるようになったなっていうね。すぐ酔っ払っちゃうタイプなのか、それとも

プチトマさんリクエストお答えしていきましょう。いつもこの曲を、YouTube で聴きながら踊りながら家事してます。おしゃれなナンバーでお料理。確かにはかどりそうですよ、なんかね。こんばんは、何ですか、何を作ってますか。ちょうどね今ぐらいかもしれないですよね。リクエストお答えしましょう。インコグニート、エブリデイ。

先ほど息子さんが日曜日に20歳の誕生日を迎えるというメッセージをご紹介しました。お酒はその前に飲めるのかという、そんなメッセージでした。神戸の文パパさんからメールが届きました。年齢は誕生日の前日に取りますので、今日はもう20歳ですよ。そういうことですか。なるほど。どうなんでしょうこれ。ごめんなさい、僕ねちょっと詳しく分かんないから、ちょっとこの後調べようかなと思うんですが、あとは法律的にねどうかっていうところでしょうね。

0: お酒が強いか強くないかはご両親のどっちに似てるか、お父さんにかお母さんにかおじいちゃんにか、そういったところでもね分かれたりしますよね。プチトマさん、リクエストありがとうございました。お答えしたのはお料理を作りながら聴く曲ですといただいたインコグニートエブリデイでした。
1: Yeah, more rock, more energy.

DJ アーチがお送りしています、サタデースーパーレジェンド。今週はですね、この時間20世紀のドキュメンタリー写真を代表するアメリカの偉大な写真家、フォトジャーナリスト、ウィリアム・ユージン・スミスをご紹介していきたいと思います。

現在恵比寿のガーデンプレイスにある東京都写真美術館で彼の写真の個展をやってます。それを昨日見てきまして、ちょうどその時に学芸員の室井さんという方がギャラリートークをやっていて、それも聞くことができました。でこの室井さんという方は友人の奥様のアイリーン・美代子・スミスさんとも非常に親しくされていて、今回のこの個展を開催するに至った方です。でギャラリートークの後、単独でねインタビューもさせてもらいましたので、その話も交えて今日はねユージン・スミスをご紹介していきたいと思いますが、まずはこのウィリアム・ユージン・スミス、皆さんはご存知ですか？彼はね実は、九州熊本の水俣病を取材し伝えたカメラマンなんですね。ジョニー・デップが主演を演じて話題になった映画水俣というのがあるんですけども、これは水俣病を取材した、水俣自体も取材した、カメラマン夫妻を描いた映画で、ジョニー・デップがその男性カメラマンを演じているんですが、その男性カメラマンがこの彼のことです。ユージン・スミスなんですね。なので、日本のことを伝えてくれているカメラマン、その他にも茨城県の日立市の取材をして伝えてくれていたり、あとは太平洋戦争の時には沖縄戦で沖縄に来てます。沖縄から日本の戦地から戦争の悲惨さを伝えてくれているカメラマン。なのでね、日本にはとても縁があるカメラマンなんですね。そんな彼は10代の頃から彼が撮る写真が評価されて、若い時から地元して仕事をし始めて、第二次世界大戦中の取材で注目されて、写真を中心としたグラフ誌のライフなどで数々のフォトエッセイを発表した有名になった偉大な報道写真家なんですが、彼はね僕らと一緒で音楽がすごく好きなカメラマンなんですよね。僕はね大好きなエピソードがあって、レコードコレクションも非常に多くて2万5000枚のレコードを持っていた彼は、戦場にカメラマンとして取材に行く時も軍艦にレコードプレーヤーを持参したっていうぐらい音楽が好きなんだそうです。他にも彼は自分で写真の現像もしていたんですけども、写真を現像する時には暗室でよくジャニス・ジョプリン、今バックでねかかってますが、ジャニスをかけていたんだそうです。あともし写真家じゃなかったらミュージシャンになっていたと言われるぐらい音楽好き。そしてまた彼は写真は音楽と一緒だとも言っています。そんな音楽好きであり写真家でありながら芸術家だよ僕はと言っているからだと思うんですけども、アメリカニューヨークの芸術家が集うことで有名だったロフトというアパートに住んでいた時がありました。

そのアパートにはマイルス・デイビスやセロニアス・モンクをはじめとするジャズミュージシャンやサルバドール・ダリや抽象表現主義の画家たちにロバート・フランクやダイアン・アーバスなどの写真家まで時代を担う多彩な芸術家が集って、ジャムセッションも頻繁に行われ、連日のように芸術の交流があるアパートだったんだそうです。ボブ・ディランの若かりし頃の写真も撮っています。そしてセロニアス・モンクの顔写真を撮り、それがレコードジャケットにもなっています。最初に話したように彼は最初戦場カメラマンとして活躍をし始めました。しかしこのニューヨークでのアパートでの生活は、報道的な出来事の記録を残すカメラマンから時間を超えて本質を浮かび上がらせる芸術的な表現をするカメラマンへと押し上げていきました。でも彼はもともと自分は芸術家だと言っていたんだそうですね。だからだと思うんですが、彼の写真ほぼ白黒の写真が有名なんですけど、すごいね、芸術的なんですよ。

芸術的に伝わるものがあります。まあこれね、白黒だとベタっとして重い感じになりがちなんですけども、全然それを感じさせず、なんかこう写真が動き出しそうなね、躍動感のあるそんな写真です。大雪の中、大きな花束を持つ人の写真があるんですけども、大雪だけども大きな花束を買う素敵な理由があったんだろうなと感じさせるようなね、そんな生き生きした瞬間を捉えている写真があったりとかね、とても素敵な写真が多いです。それ白黒ですよ。でもすごい素敵なんですよね。よく写真を見てるとアングルもいいですし、バランス、光の具合がねバチッと決まっててね、だから訴えるものがあるのかなと思います。その他にもその素敵な理由、なぜかなと考えていたら、彼は非常にねこだわるカメラマンでした。例えばある街の出来事を撮るとなると、まあ普通はね現場に行ってその出来事の写真をすぐ撮るんですけども、彼はそうじゃない。まずその街に住み込んで、どんな街かフィールドリサーチから始めるんです。で、街を理解してようやくシャッターを切り始めるっていう、まあだから 2,3 ヶ月でね終わる取材も3年かけたっていう逸話があります。それでいて奥様アイリーンさんの話をね身近で聞いていた学芸員の室井さん曰く、友人スミスはとてもフランクで、いつも親父ギャグのようなジョークを言って、何かあるとすぐ踊り出すぐらい明るく楽しい人だったんだそうです。踊る姿はね会場で流れている映像でもね見ることができます。そして表現者として得たものを持って、今度はまた報道カメラマンに彼は戻ります。ジャーナリストとしていよいよ水俣病のね取材に入っていきます。今回の展示はその水俣病の写真も多くあるんですが、芸術的な表現を求めたニューヨークロフト時代の写真を中心に、彼の人生を時間を追いながら見られる、そんな個展になっています。6月7日まで東京恵比寿でやっています。そこで今日はですね、この東京都写真美術館で報道と芸術を結ぶユージン・スミス展の招待券をご用意しました。3組6名様に差し上げたいと思います。欲しい、見たいという方はメールかファックスでユージン・スミス展観覧希望と記載の上、お名前、住所、郵便番号を忘れずにお書きの上お送りください。締め切りは放送時間内とさせていただきます。今日のこの番組放送中にねぜひお送りください。当選は発送をもって返させていただきます。チケット遅くても来週半ばまでには届くと思います。なので残念ながら届かなかったなという方は、方も7日まではね東京恵比寿のガーデンプレイス内にある東京都写真美術館でやってますので、ぜひご覧ください。今週のこの時間は20世紀のドキュメンタリー写真を代表するアメリカの偉大な写真家、フォトジャーナリストウィリアム・ユージン・スミスをご紹介しました。

イッツミーと言っていただける方は今週は誰なんでしょうか。やってきました。今番組を聞いていただいている方と電話でお話をする、この生放送中に電話をつないでリクエストにお答えするコーナー、サタラジェフォンコールの時間がやってまいりました。今週もたくさんの方からね電話番号を送っていただきました。ありがとうございます。もう早速ね今日は行きたいと思います。これからいただいた電話番号に僕側から逆電をします。で、電話に出ていただいてお話をするんですけれども、電話のコール5回コールしても出なかった場合は今日は終了とさせていただきますので、5回中に出てくださいね。かけますよというふうにはお話誰もしてないので、みんなこう電話の前で待ってて、なるとねやっぱりみんなびっくりして焦って手元があーってなっちゃうっていうふうに聞いていますから、落ち着いてね5回内に出れば大丈夫ですから、4回目ぐらいにはね必ず出ていただけたらなと思います。で出た瞬間に僕が夕方と言ったらレディオと返してください。この番組のねおなじみのフレーズです。夕方レディオとね、2人で言った

0: たいなと思っています。よろしくお願いします。では早速いきますね。かけますよ。電話の前で待っていてくださいね。今週はつながるかな。いきます。電話番号、はいはいはいの、はいはいはいはい、これこれこれですと。さあ行きました。ワンコール目、ツーコール目。
1: もしもし、
0: 夕方
1: レディオ
0: 来た
1: ありがとうございます。
0: とんでもないです、うん、いや出ていただいてありがとうございます。
1: いやすいません。
0: いえいえいえいえ、いつも、聞いていただいて、メッセージもね、うん、送っていただいて本当にありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。
0: はい、ではまずはレジェンドネームをどうぞ。
1: 東広島のあずさペイズリーと申します。
0: あずさペイズリーさんです。
1: ありがとうございます。
0: 今いるのも広島ですか？
1: あ、今も東広島におります。
0: 東広島、
1: はい、
0: 僕親戚がいまして広島。
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんですよ。ほうほう。よくだから、うん、ちっちゃい
1: 頃、どちらでしょう、広島の
0: 坂市というとこ分かります？
1: ん、
0: 坂、
1: 赤、
0: 坂、下る上るの坂の
1: 坂ね、坂市、坂ね、はいはいはいはい、分かります分かります。
0: 分かります。
1: うんうん、
0: なんか港町だった記憶があります。
1: ですね、そうですね、呉の手前ですね、広島から行ったら。
0: ああ、そうだったんですね、うん、ちっちゃい頃 ね、はい、行きまして、うん、なのでね、馴染みがあるんですが、
1: うん、
0: あずさペイズリーさん、はい、メッセージとリクエストいただきまして、メッセージでは何やら、今お気に入りのものを買ったようですね。何を買ったんですか？
1: フードプロセッサーですね。
0: フードプロセッサー、うん、で今いろいろ作っていて、
1: うん、
0: 何を作っていて、どの辺がいい感じですか？
1: やっぱ餃子を作る時の、混ぜ合わせとか材料の刻み込み、これがいいですね。
0: 餃子のいわゆるネタを作る、うん、具を作るってことですね。
1: そうです、そうです、あんですね、あんをこねるときですね、はいはい、
0: とかで全部バーッと具を入れて、
1: うん、
0: 一気にかき混ぜるってことですか？
1: そうですね、うん、ひき肉にあといろいろ調味料を合わせるときにね、便利ですよこれ実は、はい、
0: そうですね、
1: うん、
0: もう一瞬でできちゃうんですもんね。
1: 一瞬でできますけども、あとね、包むのをねあれは手でやるしかないから、これは仕方ないよね
0: 確かに、
1: うん、
0: 次はその機械発明してほしいですよね
1: いやでもまあホームメイドの機械、餃子ですから、自分でやらなきゃダメでしょうね。
0: で最後は愛情を込めて、
1: うん、そうですね、はい、
0: あとマヨネーズもなんか作ってらっしゃるみたいですね。
1: あ、マヨは簡単できますよ。材料さえ集めたらね、簡単に混ぜ合わせたらできます。簡単に、ほんと、うん、
0: メッセージに書いてあります。作るより買う方が安いなんて言わないでくださいねって書いてありますが
1: 、うん、実際そうですね、やっぱり作ることがやっぱりいい。でも実際作った方が美味しいですよ、
0: うん、ああそうですか、
1: うん、いろいろね、市販のもんもあるけども、まあ、うんうん、こういうこと言っちゃ一見一見もんじゃろうけども、でもまあ美味しいですよ。
0: また違う楽しみですよね、うん、
1: ですね、
0: 味わいがね、はい、違ってね、
1: うんうん、
0: 今夜の晩ご飯もそれで作ったんですか？
1: いや、これはもう趣味の世界ですからね、晩ご飯は嫁が作ることになってる
0: そうか
1: 僕がうるさいことを言ったら嫌がりますから
0: あ、なるほどなるほど担当がね、あるんですね。
1: そうです、役割分担決まっております、はい、
0: またじゃあ何か新しいものを作られたら、ぜひメッセージとリクエスト一緒に送ってください。
1: ありがとうございます、
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、はい、こちらこそ、
0: はい、ではちょっと短い間だったんですけれども、うん、ぜひリクエストにお答えしたいなと思っています。なぜこの曲をチョイスされましたか？
1: これはですやっぱり映画ですね。ブルース・ブラザース、これのインパクトが強かったですよ。で最後ぐらいのシーンでコンサートシーンがあるんですけど、それが最初に歌うのがスイートホーム、
0: うん
1: う
0: んうん、
1: シカゴでなんですけどね、
0: へえへえ、
1: やっぱりあれのインパクトは強いです。
0: なんか音楽がさらによく聞こえてきますよね、うん、あの映画ね。
1: ですね、まあ

0: すごいね、あの方がいろいろ出てる映画 だったんですけども、
1: そうそうそう、
0: うん、まあでもあの2人もね、あのすごくいい味出してましたね。もう片方死んじゃったけどね。
1: そうですね、
0: うん、
1: ぜひね若い人にもねこの映画見ていただきたいですね。
0: そうですね見るべきですね、
1: はい、
0: うん、まあとんでもない映画ですけどね
1: 内容的には
0: 内容的には
1: めちゃめちゃでね面白い
0: ありえない映画です
1: はい、ではアーティスト名とタイトルお願いします。
0: はい、ブルースブラザーズが、演奏します。あ、ブルースブラザーズバンドが演奏します、うん、スイートホームシカゴ。
1: イエース。はい、アズサ・ペズリーさん、これからもぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。
0: はい。

0: いやー、朝ペズリさんありがとうございました。フードプロセッサーを買ったということで、なんかこう生活がちょっと垣間見れてね、朝ペズリさんはまた違う角度で感じられました。とてもいい時間でした。リクエストを答えしたのは映画のサントラからの一曲です。ぜひ皆さんね、見たことないという方いらっしゃいましたら見てみてください。映画ブルースブラザーズのサントラから一曲、ブルースブラザーズバンドでスイートホームシカゴでした。
1: Right here Saturday Super Legend。
0: そろそろお別れの時間です。もうちょっと残り時間わずかなので、早口になってしまうんですが、音楽クイズお待ちしています。ぜひ送ってください。そして、6月7日までやっている、東京恵比寿でやっているユージン・スミスの個展のペア招待券プレゼントご用意しています。欲しいという方、郵便番号、住所、お名前、フルネームを書いてメールかファックスでお送りください。お待ちしています。メール ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902でお待ちしています。今日も最後まで聞いていただいて、そしてたくさんのメッセージとリクエストありがとうございました。結構ね、気温温度の差が激しいからね、体調皆さん崩さないにされてください。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシャでした。では素敵な週末を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。
1: 湯沢インター入り口、網代所鶴木です。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。網代所鶴木

0: き、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
1: 酒どころ地元の皆様に育まれた湯沢の味、両関銀門、豊穣の大地が育んだ米、清廉な空気と水、厳格な職人かたぎ、みずほの里の名酒は飲み飽きしない独特のうま口酒。ぜひあなたのご家庭に銀門、うまい酒両関。
2: 一子相伝で託されるこの心意一体、160年の歴史を刻む稲庭星うどん、八代目佐藤陽介。
3: You are listening to FM Utopia.
4: 防災士研修センタープレゼンツ、防災スイッチオン。ご機嫌いかがですか？黒瀬知恵です。防災士研修センタープレゼンツ、防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は、社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いいたします。
4: 前回はトイレ問題について取り上げました。さて今回はどんなテーマでお話しいただけますか？
5: ズバリ停電問題です。普段電気って、はい、スイッチつければオンになりますから。
4: なりますね。
5: スイッチオンですから、
4: はい
5: はい、普段意識することってやっぱり少ないですよね。
4: そうですね。
5: 住宅のすべてのスイッチは、うん、ほとんどが電気で作動する仕組みになってますから、
4: はい、
5: 停電はまさに生活をストップさせてしまうような、こういう原因になりうると。
4: 単純にこの照明だけではなくて、まあ、給湯器とかスマホの充電とか、うん、電気を使う場面って結構あるんですね。
5: そうなんです。
4: 今日からできる防災をもっと身近に、もっと楽しく、
6: 防災スイッチオン。
4: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで、今日のテーマは停電問題にスイッチオン。防災を学ぶようになって、うん、災害時にまず初めに考えなくてはならない問題かなと思っているので、私も普段から懐中電灯とかランタンは備えてちゃんとベッドサイドに置くようにしてます。
5: いい心掛けだと思いますけれども、はい、ね、前の回でもちょっとお伝えしたかもしれませんけれどもね、はい、電気っていうとどうしても明かりになっちゃうっていうところがあって、そうそうそう、
4: はい、
5: 懐中電灯やランタン、これはもちろんのこと明かりとして用意しておきますけれども、はい、大事なのは電力を用意しておくということ ね、
4: そうですね、
5: そこが重要になってくるということになります。まあ、そしてですね、うん、一般的にですけれども、
4: はい、
5: 雷や台風で起こる停電、う
4: ん、はい、
5: これは比較的狭い範囲で短期間に回復することが多いです。
4: はいはい、
5: しかしながら大震災、大地震などでの被害が大きくて激甚化した、例えば気象災害、
4: はい、
5: 例えば水害とかで辺り一面が水浸しになってしまうような、はい、こういうような時は、
4: はい、
5: その停電状況が長引くことも考えられる。だからそれなりの準備をしていかなきゃいけないわけです。
4: そういうことなんですね、
5: はい、
4: これ実際に停電が長引いた事例っていうと、どんな災害があるんですか？
5: はい、2018年に起こった北海道胆振東部地震、
4: はいはい、あの時はびっくりしました
5: ですよね、
4: はい、
5: あとその翌年に起こった2019年、
4: はい、
5: 令和元年房総半島台風、
4: はい、
5: これだとちょっと聞きなじみないかもしれませんけれども、
4: はい、
5: あの東日本台風っていうとどうでしょうかね。
4: はい、はい、千葉がすごく大変だったやつですね。
5: それです、はい、
4: はい、この
5: 2018年と2019年に起こった、
4: はい、
5: 一つは地震、もう一つは台風、うん、この災害においてのこう停電状況というのが非常に大きい問題になったんですよ、
4: はい、あの2つとも聞いたことがあるんですけれども、うん、北海道胆振東部地震の時には道路とか鉄道とか、うん、あとは空港なんかにも影響があって、すごくニュースになったなというのを覚えてますね。
5: そうですね、
4: うん、
5: この胆振東部地震、私起こって比較的早い段階で現地に入らさせていただきました、
4: はい
5: はい、当然飛行機で参ったわけですけれども、
4: はい、
5: 新千歳空港、
4: はい、
5: 普段ですとあれお土産物とか美味しいものが ね、
4: すごいですよね、はい、
5: いっぱいある、まあ、楽しい空港の一つですよね、
4: はいはい、
5: うん、だけれども空港自体がもう真っ暗、
4: あ、
7: あの時だってブラックアウトしてた時ですもんね。

0: そうなんです。
1: 空港も、
0: うん、で天井のこのパネルといいますかね、はい、あの建材が一部といいますか結構剥がれ落ちちゃって、
1: はい、
0: その天井の、ね、内側というか裏側には配線がいっぱい通ってるわけですよ、
1: はい、
0: あの配線がダラーンとベロンと
1: 怖い、
0: そういうような形になってたんですよね、
1: はい、
0: でそこからどんどんどんどんこの被災地現地の方に入っていくわけですけれども、
1: はい、
0: 地盤が沈下しているところもあれば、あの家傾いてしまっているお家もあれば、
1: はい、
0: 辺り一面は もちろん停電ですよ、
1: はい、
0: まあ、そういった状況が非常に、広範囲にわたって起こっていたなというのを覚えております。
1: そうなんですね、うん、あの今日お話を伺って思ったのは、うん、私やっぱりあの電気のことばっかり考えてたんですけど、うん、空港で、まあ、電気がつかなかった時に、うん、なんかいろんな通信網とかも電力を使ってると思うと、うん、飛行機の発着陸も怖いですよね、
0: うん、そうです、何か支障が起きたらってね、
1: なんかちゃんと通信されて降りるのかなみたいな、うんうん、思っちゃいますもんね。
0: うん、そうですね。
1: 電気っていろいろ使われてるんですね。
0: はい。こういった内容もですね、
1: はい、
0: あの、クロスさん、覚えてますか？あの、防災士資格取得試験。
1: そうそうそうそう。
0: はい。
1: そう、勉強してますけどね。
0: してますか。
1: はい。
0: している中でページを読み進めていただきますと、
1: はい。
0: 第13項。
1: あ、はい。
0: ライフライン、交通インフラの確保というところが出てきますので。
1: そういう項目ありました。
0: あ、確かに。もうそこまで言ってますか。
1: 言ってますけど、深読みしてないです。
0: 深読みはしてない。はい。まあ、お勉強するにあたって、まずはさらっと通しで読んでみるってこと、これ大事ですからね。
1: はい。
0: あの、それにされてるかと思いますけれども。
1: そうですね。はい、あ、確かにその項目ごとにいろんな深い話が載ってたので、じっくり読んで、うん、なんかもちろんテストの対策もそうですけど、はい、いろんな情報を得るのに何回も読むのはいいですね。
0: そうだと思います。
1: うん、はい。
0: で気をつけなければいけない、
1: はい、
0: このポイントとしては、
1: はい、
0: 地震時の二次的な災害として、
1: はい
0: はい、だから二次的って言ってるので地震が一次ですよね、
1: はいはいはい、
0: その地震に起因して起こる二次的な別な災害として、うん、電気系統の火災が起こる可能性があるわけですよ、
1: はい、あ、電線が切れててとかいうこと。
0: そうです。 あとはあのヒーターとかそういったものが、
1: はいはい、
0: コードでつながって電気コードでつながってるわけで、はい、そのコードの上に、はい、例えば家具が倒れてしまって断線したりしたらどうでしょうか。
1: そうですね、うん、ちゃんと供給されなくなるわけですもんね。
0: そうなんです。あと盲点になりそうなのは、
1: はい、
0: まあ、お家の中での話を今してるわけで、
1: はい、
0: 例えばクロスさんがシャワーやお風呂上がりにドライヤーかけられてる時に地震起こったら、
1: は
0: い、いちいちこうスイッチをこう止めてどうのってやりませんよね、
1: はい、
0: パッと手離したり、まあ、転んじゃったりとかすると、はい、スイッチついたままじゃないですか、
1: はい、
0: ドライヤーは、
1: はい、
0: でそのまま停電になったら、要はスイッチをオフにしない状態で停電になってドライヤーが止まるという状態、
1: はい、あ、怖い。
0: わかります、言いたいこと。
1: わかります。
0: しばらくして電気が復旧した時にどうなるかというと、はい、自動的と言いますか、ドライヤーはついた状態ですから。
1: 怖い。
0: で、その時にクロスさんがお家から、お家にいなかったり避難していたら。
1: はい。そこでずっと出てたら火事になりますね。
0: ということなんですよ。
1: 確かにすごい怖いですね。
0: これを通電した時の火災、通電火災っていうふうに言われるんです。
1: そういうことなんですね。うん、
0: これを防ぐために、
1: はい、
0: よくよくこの防災災害の本では、
1: はい、
0: 大きい地震が起こったり災害が起こったら、
1: はい、
0: ブレーカー自分の手で落としましょうねって話がありますよね。
1: 確かに。そしたらそういうものは元からシャットダウンできてるということなんですね。
0: そうなんです。電気が復旧しても、
1: はい、
0: もうつかない状態になってるっていう安全が図れるというポイントがあるんですが、
1: はい、
0: ここでも注意しなきゃいけないのは、
1: はい、
0: そんなような状況でちゃんとブレーカー自分で落としてから家を出る自信って持てます？
1: 持てないし、たどり着けないかもしれないし、
0: う
1: ん、
0: そうですよ。
1: どうしたらいいんですか？
0: はい、そういったことのために、
1: はい、
0: 感震ブレーカーってものが存在するんですよ。
1: ああ、それは感震っていうことは震度を観測してみたいな。
0: そうです。そうすると自動的にブレーカーが落ちる、はい、そういったまあ機器といいますかアイテムなんですけれども、
1: はい、
0: これ何もねとてもこう大層な仕掛けがあるわけではなくて、
1: はい、
0: ブレーカーってスイッチじゃないですか、
1: はい、
0: でブレーカー落とすっていうのは上から下にスイッチをこう落としますよね、
1: はい、
0: 上から下のスイッチの動きになる、
1: はい、
0: そこに要はちょっと重りのある玉をね、
1: はい、
0: 引っ掛けておくんですよ。
1: あ、
0: それで揺れるとその玉だから玉は、ね、
1: 落ちて、
0: そしてその重りでスイッチが オフにされるっていう、はい、この重さとこの重力、うん、これを使ってね、揺れることによって弾が落ちる、そしてスイッチが、自動的に落とされるってこういうようなもので、
1: なるほど、じゃあその弾の重さとその台座の大きさとかをいろいろ考えれば、うん、ちょっとした地震では落ちなくて、うん、大きな地震に対応できるようになってるっていうことなんですね。
0: そういうアイテムがあって今自治体の方で、

0: でも、はい、住民に対してこれ無償で、
1: はい、
0: 配られてるお店なんですよ。
1: そうなんですね、
0: とても理解のある自治体さんかなというふうに私は思ってます。確かに。
1: でもそれを知らないとダメですね。いろいろ調べることが大事ですね。
0: 仕組みをちゃんと分かってないと、うん、あれ落ちないように落ちないようにってやっちゃダメですからね。
1: は
0: い、落ちてもらわなきゃいけませんから。
1: 必要な時には落ちるようにということですね。はい。後半にもお話を伺いますが、ここでまた音楽のコーナーです。今日も玉田さんからリクエストいただきたいと思いますが、
0: はい、
1: いかがでしょうか。
0: サザンオールスターズの愛しのエリ
1: ー、練習曲ですか。
0: 正解
1: それではサザンオールスターズの愛しのエリーをどうぞ。

0: お聞きいただきましたのはサザンオールスターズの愛しのエリーでした。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマは停電問題にスイッチオン、最近オール電化の住宅も多いですよね。友人の中にはオール電化の住宅に住む人も多いんですが、うん、やっぱりガスよりも安全性が高いっていう印象がありますが、うん、災害時どうなんですか？
1: そうですね、はい、実は災害時においてライフラインの中でも電気は復旧が早い傾向にあります、
0: はい、
1: でオール電化はだから災害時にいち早くこう設備機器が自宅の中で整いやすいというこういう傾向ありますね。
0: 確かにガスは安全確認に時間がかかるということを聞いたことがあるんですけど、うんうん、ただなんかその電気もガスも使えるというのと、うんうん、電気だけで全部一気に止まるっていうのはちょっと心配かななんてこともね思いますけども、はい、
1: エコキュートですけれども、
0: はい、
1: エコキュートご存知です
0: か？エコキュート知ってます、う
1: んうん、停電だけであれば使えるんですよ、
0: はいはい、そうなんです。災害にもいいんですね、うん、あれは、はい、
1: 断水している場合は、
0: はい、
1: お湯を貯めるタンクからですね、はい、直接お湯またはお水が取り出せたりもしますと。ただまあ飲むようにはちょっと、ね、気をつけていただきたいというところありますけれども、はい、まあ、オール電化住宅にはこの太陽光発電システムとか、はい、家庭用蓄電池、
0: うん、
1: あとは、EV 用の充電コンセント車ですね、
0: はいはい、
1: などを採用すると住宅の立地環境によっては自家発電することも可能だと。で、転用が効くと言いますか、
0: はい、
1: 横展開使い回し効くっていうこういうようなイメージですね。
0: なるほど、住宅設備にもいろいろあるんですね。
1: そうなんですよ。
0: 今住宅設備のお話を伺いましたが、うんうん、個人的にもできることってあるんですか？
1: 個人的であればこれも、
0: はい、
1: 一番スタンダードなのは、
0: はい、
1: 非常用電源バッテリーですよ。だから非常用電源バッテリーって、
0: はい、
1: なんか急激に普及してきた感じしません？
0: 携帯を充電するようなものを持ってましたけど、
1: うん、
0: でもあれじゃ足りないなって思ったりして、
1: はい、あれはもうなんかスマホ用バッテリーとかね、
0: 1回分とかね、
1: 1回分とかそんな感じ、はい、昔乾電池とか入れて充電してたのがありましたよね。
0: ありまし
1: たね、はい、2019年なんですよこれ実は、
0: はい、
1: まあ、スタートというと変ですけれども普及してったのは、
0: はい、
1: だから2019年っていうと東日本台風、
0: はい、
1: ですよね、
0: はい、
1: あれをきっかけによくよく目にするようになったこの一番のポイントはね、家電量販店さんのフロアガイドってあるじゃないですか。
0: ありますね。1
1: 階例えばスマホ、2階 PC とか、はいはい、3階カメラとかそんな感じの、
0: はい、
1: あれのフロアガイドに停電対策コーナーとか防災用品とかそんなような項目が新しく入って、
0: はい、
1: っていうことはどういうことかというと、うん、テレビ、冷蔵庫、オーブンと掃除機、はい、あれと同じ列ですよ簡単に言うと、ああいう形の位置に非常用電源バッテリー、はい、停電対策っていうものが加わったんですよね、
0: はい、結構自分事としてみんな考えるようになってきたんですかね
1: ということだと思います、まあ、それだけ停電に対するこの被害の恐ろしさといいますかね、うん、そういったことがイメージしやすくなっているということもあるし、
0: はい、
1: また台風の被害も、多発化回数が増えて激甚化していると、
0: はい、
1: 強まっているということもあるし、
0: はい、
1: ご家庭の中で電気が止まったような状況で生活していかなきゃいけないんだな、うん、なんていうイメージが、
0: はい、
1: この何でしょう、文化としてこう上がってきてるというところがあるんじゃないかなと思ってるんですね、
0: うん、
1: でそういった生活、
0: はい、
1: 要はスマホを充電するだけの便利ツールであれば、はい、先ほど黒さんおっしゃったようなね、はい、小さいやつ
0: そうですね、う
1: ん、あれになって結構あれで十分だと思うんですけれども、はい、今度生活ってことになるとあれじゃ足りないのはね、おっしゃった通り
0: ですね、
1: わかるわけですよ、
0: うん、
1: だから今、
0: はい、
1: どんなものが売り切れといいますか売れ筋、
0: はい、
1: 一部品薄売り切れになってるんですけれども、なってるかというと、はい、よく街中キャリーケース引いてる方多くいません？
0: ありますね、旅行の時とか、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: はい、
1: あの形あのサイズ、
0: あ、え、じゃあ持って歩けるってことですか？
1: それぐらいの、はい、だから例えば駐車場とか倉庫に入れてて、
0: はい、
1: そしてそれをガラガラガラガラ持ってくることができたりとか、
0: はい
1: はい、だって大きいと例えば閉まってる倉庫といいますかね、
0: はい、
1: なんかクローゼットの中でもいいですけど、そういったところからリビングのど真ん中に持ってくるのってそれだけ大変でしょ？
0: 大変ですよね、
1: はい、だからキャスターがついてる、それだけ大きくて重いものが主流といいますかね、
0: はい、
1: それが品薄なんですよ。
0: だけどそれで例えば人数が多い家族でも何日間かはできるようなような容量のものもあるってことですね、うん、
1: 3000ワット以上になってる。
0: 3000ワット以上になってるんですか、は
1: い、そうなんですよ。小さいものだと、まあ、お弁当箱っていうとあれですけれども、
0: はい、
1: そんな大きくないですよね。
0: ちっちゃいですね。
1: ちっちゃいです。
0: 私ちょっと大きいですけど。
1: そのお弁当箱サイズだと200ワットぐらい。
0: はい、あ、そうですか。うん、あ、じゃあもう多種多様で用途に合わせてあるわけなんですね。
1: うん、そうなんです。そうすると先ほどおっしゃったような、あの懐中電灯を置いといても、はい、ランタンとかって LED で充電できたりとか、
0: はいはいはい、
1: あとはおっしゃったスマホ、
0: はい、
1: うん、タブレット、
0: はい、
1: あと電気ポットとかでお湯ちょっと沸かせると便利じゃないですか。
0: はいはい、
1: ああいったことにこう電気で電力を使うことができると。
0: そうなんですね。なんかちょっとした小さい冷蔵庫とかも冷やせたらすごく嬉しいですよね。
1: そうですよね。
0: そう思うと電気を使うところすごい多いんですね。うん、
1: 多いです。
0: うん、
1: でこれはやっぱり冬寒い時は、まあ、お過ごしになられている地方によって変わってくると思いますけれども、まあ、寒ければこう毛布とかね、
0: はい、
1: ダウンジャケットとかを家の中でも羽織ってなんとかなるけど、はい、暑いってどうにもならないじゃないですか。
0: 確かに脱ぐにも限界ありますしね。
1: そうなんですよ。熱をこう生み出す、今日はお湯を沸かすとか、
0: はい、
1: あとは涼しくするとかっていうこういう熱関係のものって結構電力食うんですけどね。
0: そうですね。
1: 扇風機だったら比較的抑えられるってことがあって、
0: はい、
1: そういった空気が家の中でこう回るサーキュレーターとかそういったものをつけておくだけでも、はい、全然お家の中での熱中症の対策に十分なるんじゃないかなと思いますね。
0: は
1: い、
0: 確かに。でも自分が普段どれぐらいの電力を使っているのかを考えて、うん、それが賄えるぐらいの大きさのものをちゃんとあの備えられたらいいですね。
1: そうなんです。
0: うん、
1: 最近の発表ですけれども、
0: はい、
1: 気象協会さんの方で、
0: はい、
1: あの今まで25度以上、
0: はい、
1: 気温あるいは夏日、
0: はいはい、
1: 30度以上になると真夏日、
0: 真夏日、
1: うん、で35度以上になると猛暑日。
0: 猛暑日になりましたね。
1: ここまで聞きますよね。
0: 聞きますね。
1: 猛暑日、猛暑日。でもね、じゃあ40度以上ってどうなるんだって話だった
0: りありましたからね、何日か。
1: そうなんですよ。
0: はい、
1: その呼び名をこうアンケートでね、
0: はい、
1: あの調査したんですって。
0: はい。
1: はい、実は私もね、あの選んだんですけれども。
0: そうなんですか。
1: そうなんですけど、はい。私はどうしてもね、この暑さってものがね、災害にと同じような位置に私は意識づけすることで、
0: はい、
1: 暑さに対しての皆さんの身の守り方がより向上していくんじゃないかなと思ったんで、
0: うん、
1: まあ、災害って文字をどうしても入れたかった。
0: そうですね。
1: だから災害告書っていう風な名前を私はフリーライトのところには確か打った覚えがあるんですけれども、
0: はい、
1: あの決定したのは告書日でした。あ、
0: 後半だけは。
1: 後半だけ
0: そうなんですね。でもおっしゃる通り災害級のその被害者ですもんね。
1: う
0: ん、
1: そうなんですよ。
0: それに対してクーラーとかを備えるための電力が大事だっていうことがすごくよく分かりました。
1: そうなんです。
0: はい、はい、
1: 電気は明かり、
0: うん
1: うん、でも電力、
0: 電力ね、
1: 電力を備えるってことが大事。
0: つい電気って言っちゃうけれども。
1: そうですね、
0: 電力ですね。わかりました。電力というふうに今日は覚えたいと思います。うん、あの実際にこんなところにも電力使ってるんだよなんていうようなことがありましたら、ぜひ私たちにメッセージを送っていただきたいなと思っています。うん、番組の後半で宛先ご案内します。番組もお別れの時間となってきました。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。電気だけじゃなくて電力も備えることが大事だということが分かりました。
1: そうですね。あと酷暑という名前が名称が40度以上、
0: はい
1: はい、そしてあの超熱帯夜ですね。
0: 超熱帯夜、はい、大変勉強になりました。
1: で黒さん、次回、
0: はい、
1: 実はスペシャルゲストをお呼びしようかな。
0: 初めてのゲスト。
1: そうです、
0: はい、
1: 牧大さん
0: 防災士なんですか。
1: よくわかりました。
0: そうなのかなと思いました、楽しみです。
1: だから黒瀬さんが防災士になられた時には、はい、牧大さんの
0: 後輩ということになるわけですね。
1: 受かった場合、受かった場合その
0: 通りだ。番組ではメッセージを募集しています。宛先は防災士アットマークミュージックバード .co.jp 防災士アットマークミュージックバード .co.jp。防災士は BOUSAISHI です。リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
1: 玉田太郎でした。
0: また来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989、860-989。

0: ビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃子靴紐。

0: お勤め先が気候の会の会員なら、お葬式の時に弔慰金がもらえます。経済的です。ぜひご確認ください。なお、新規のご加入は 72-5181 メモリアルホール気候へ。無料です。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは

0: 気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
3: FM ユートピア
4: 76.3 メガヘルツ。

0: 夢かなえるプロジェクトとは、音楽、アート、料理、伝統芸能など様々なジャパンカルチャーシーンで自分の夢を叶えたい人をエールする、応援する社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべくお送りしていくのがこの番組。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りする小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
2: 夢かなえる事務局長の小坂昌司です。
1: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーこと田中直人です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、今日も大きな夢を持ったゲストをお招きしています。どんな方なんでしょうか、お楽しみに。
0: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
2: 夢叶える事務局長の小坂昌司と、
1: ボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団の私ターナーが、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしている夢叶ラジオ、夢の道。さあ、今週のゲストにご登場いただきましょう。この方々です。
3: はじめまして、コロニーのプロデュース担当宮崎春日です。
4: ギター担当の伊藤修吾です。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お二人はコロニーというバンドをされているということですが、どんなバンドか教えていただいていいですか。
3: そうですね、去年の2025年の12月に結成したばかりの、
2: できたてだね。
3: そうですね、新しいバンドなんですけど、メンバーが全員同じ音大の同級生というか同期で、
2: 同期なんだ、
3: やってまして、そうですね、5人でやってるバンドですね。
2: なるほど。
1: メンバー5人ということですので、今日収録のお越しの2人の自己紹介と、さらに他のバンドメンバーの紹介をお願いします。
3: はい、私は作詞作曲をしています、宮崎春日です、
4: はい、ギターを担当しております、伊藤修吾です、は
2: い、おー、渋いね、声が、
1: かっこいい、
2: かっこいい、いや、プロっぽい、見た目はね、めっちゃかっこいいんですよ。
4: 2
2: 人ともなんか黒ずくめでね、学生と思わなかった、しかもジャケットまで着てきてて、
3: あ、そう
2: ね、学生バンドと思わない人たちなんでびっくりしました。
3: あとベースで三浦凛太郎と、そしてドラムが河合健秀、そしてボーカルが夏という、
2: 女性でした、
3: 女性が、ね、はい、ボーカルでやってます ね。
1: 小坂さん、このコロニーについてはどんな印象でしょうか。
2: ね、さすがにデビューして短いんであんまり詳しい内容は僕も知らないんですけど、ただYouTube とかいろいろ見させてもらって、やっぱり音楽大学だけあってちゃんと音楽しっかりしてるし、なんか最近の、なんか時代に合った爽やかな音楽の、バンドのグループだなっていうのが印象です。
4: ありがとうございます、
1: はい、
2: 詳しくは今日教えてください。
1: はい、はい、それではね、まずはね、コロリーの曲をリスナーの皆さんに聴いていただきたいと思います。どの曲がいいでしょうか。
3: はい、それじゃあ、ファーストシングルのセルフィーを聴、いていただきたいと思います。この曲は、自分をこう好きになるというか、
2: 自己肯定感、
3: 自己肯定感ですね、はい、そうですね。そういうちょっとこう、今の時代ならではじゃないですけど、そういうものをちょっとこうそっと、なんていうんですか、肯定できるような曲にしたくて、作りました。それでは聴いてください、コロニーでセルフィー。

0: お届けしましたのはコノリーでセルフィーでした。いやー、小坂さんいかがでしょうか。
1: うん、やっぱり素敵ですよね、うん、まだ楽曲少ないけど、うん、やっぱりイケてる、うん、なんか時代感覚があってかっこいいし、うん、爽やか、
2: うんうんうん、
1: なんかストレートですごい。僕 MV 見たけど MV もまだまだ素人感が手作りなんだけど、でも可愛いし、だからなんか好感度が持ってるようなそんな感じです、うん、素敵ですよね。
2: ありがとうございます。
0: さあ今週はオルタナティブロックバンドコロニーの宮崎春樹さん、伊藤修吾さんをゲストにお招きしています。宮崎さん、伊藤さんはどのような音楽キャリアがあるんでしょうか。
2: はい、ギターの伊藤です。僕は、はい、実はギタリストとしてではなく、うん、幼少期からドラムに触れていて、うん、でもずいぶん長いこと、うん、4歳から。
1: おー、4歳からやってんだ。
2: そうなんです。で中学2年生の時に、うん、まあ少しこういろんな音楽を聴いていくにつれて、うん、ドラムにくっつくようなギターが欲しいなみたいな感じで、うん、たしなみとしてギターを始めたのが結構きっかけになり、そのまま進めていってちょっと気づけば、うん、ギターの方で評価をいただくことが多かったので、そのまま活動に、まあ、移っていったと。そんなキャリアで、
0: はい、はい、宮崎さんの方はいかがでしょうか。
3: そうですね、もう自分はちょっと特殊というか、もうちっちゃい頃から家のパソコンで DAW ソフトをなんか気づいたら何でか分かんないですけど触ってて、結構自分はもう楽器というよりもう入りが作曲でしたね。もう作曲最初から。
1: なるほど、新しいやっぱり時代なんだね。楽器から入らないと。最近結構いるからそういう人。
3: あ、そうですよね、うんうん、
0: コロニーはどのように結成されたんですか。
3: そうですね、もう自分がバンドやりたくて、うん、それで大学の中で、うん、こう徐々にこう

0: 声をかけていって、うん、こう自然となんかできてたっていう感じですね。
1: あのコロニーっていう名前はどうしてコロニーにしたの？
0: そうですね、こうなんかグループとしてのなんか一体感じゃないですけど、なんか同じ志じゃないですけど目標を持ってやりたいなみたいなところで、まあちょっと響きもまあなんか柔らかいし、これにしようかなみたいな感じで決めましたね。
2: 宮崎さん、そのコロニーのプロデュース担当で全ての作詞作曲されているということですけど、そのバンドのメンバーにプロデューサーがいるというのは珍しいと思うんですけど、伊藤さんは最初どう感じました？
3: そうですね、やっぱり、もう僕もいろんなこう音楽聴いたりとか、まあ、知り合いにバンドマンがたくさんいたりして、プロデューサーがいるっていうのはすごい斬新な印象があって、最初はなんか一挙にプロデューサー一挙になりかねないんじゃないかなみたいな、そういう、そう、ね、自分がプレイヤーである上でもちょっと懸念みたいのは少しあったんですけど、全然今はそんな実感はないかなって、そんな感じですね。
1: うまいバランスできてるんだ。
0: そう、まあ、特にギターの中吾に関しては、もうだいぶなんていうんですかね、もう全体的に曲とか、バンドの方向性とかは、すごい一緒に話し合いながら曲を作ってるんで、まあ、結構プレイヤーにの自由にやらせたいというか、メンバーに自由にやらせたいみたいなところは強いですね。
2: バンドの他のメンバーはその宮崎さんから声をかけられた時にどう思われたんですかね。伊藤さん、なんかメンバーから聞いてたりしますか？
3: 結構こう春日自体が、まあ、学内でこう例えばアイドル的な存在になったりとか、そういうタイプではなかったの でなんか宮崎春日がこう自分で、もともと彼のソロプロジェクトなんですけど、やっぱり楽曲のプロジェクトを進めてるらしいみたいな噂が出るだけで、ちょっと得体の知れない人誘われたみたいな話はなんかみんなでしてた記憶がありますね。こんな感じです。
1: なんか春日って名前がなんかね、なんかアニメに出てきそうな、
0: そうですね、
1: 名前なのか。そうなんだ。
2: で、まあ、その作詞作曲宮崎さんがされていて、バンドの曲自体はどのように完成していく手順みたいなのあったりするんですか？
0: そうですね、まあもうほとんどのパート自分が最初にもう打ち込みなり、LINE で撮ったりとかで作って、それをもうメンバーに投げる形ですね。まあ、ギターだけはちょっと結構週5に全部こう投げて一緒に作ってる感じなんですけど、それ以外はもうあらかたもう楽曲のイメージとか、もうほぼちょっとこうあとはメンバーが入れるだけみたいな状態まで自分で持っていってますね。
1: 結構やっぱギター聴いてるもんね、楽曲の中でね。
0: そうですね、
3: そうですね。
2: でも一通りそれ演奏っていうか音楽できるんだったら、なんか普通自分も演奏しようかなみたいな感じにならなかったですか？
1: ねえ、音大だしね、
2: メンバーとして。
0: そう、いやでもそれはやっぱなんか音大っていう環境が大きい気がしますね。
2: あー、なるほど。
1: やっぱりそれぞれのプロが、
0: そうですね、周りにやっぱ専化してるそれぞれの楽器がいるので、はい、
1: あー、その人はその人の良さがあるからね。
0: そうですね、
1: 面白い。
2: 宮崎さんの方からそれぞれ この、メンバーのリスペクトポイントというか、それぞれの演奏も含めてちょっと教えてもらってもいいですか？自分が演奏するんじゃなくてこの人だみたいなところを教えてください。
0: そうですね、まあ、ギターの周吾に関しては、本当に何ですかね、まあ、演奏は技術とかは本当にジャンルも奏法とかもすごい幅広いというか、レンジが広いし、こうデモを初見で聴かせた段階で結構もう、もうこれでいこうみたいなのを結構もうパンと出してくれるんで、まあ、あとは何ですかね、まあ、プレイヤーとしてじゃないですけど、結構プロダクション全体をこう俯瞰してみるみたいなのをすごいできる人なんで、メンバーとしてもプレイヤーとしてもすごい頼ってる部分はありますね。
3: ありがとうございます。
0: 恥ずかしいね、なんか。
1: いやいやいや。
0: そうですね。ボーカルは、結構このバンドボーカルを最後まで結構誰にするかって悩んでて、でもすごいなんか人から好かれる声をしてるというか、なんか結構こう明るく入ってきやすい声なので。で結構こう歌い方とかも、まあ専門

0: で学んでる分幅広いので、この声ならいろんな曲が作れそうだなと思って、そういう感じでボーカルの夏に関しては選びましたね。ベース、三浦凛太郎はどこだろうね、いいところ
1: やばいやばい、
0: でも、まあ、ベースが上手いとか、センスがあるとかはもちろんなんですけど、彼は今日来てないのが惜しいですけど、やっぱキャラクターがいい、キャラクターがいいんですよね。
2: 大事だよね。
0: そうなんですね、やっぱキャラクターが好きで来てほしいみたいなところがめっちゃありましたね、最初は。
1: どこいても分かるもんね。
0: そうだ、
2: そうなんだ。
0: なんかもう目立つというか、なんか、そうですね、存在感があって、でドラム河合賢秀、いや 彼もやっぱキャラクターがいいですし、彼もともとクラシック の、あのパーカッションとか打楽器をやってて、クラシックの素養もあるし、でロックとか、まあ、ジャズとかも対応できるみたいな、やっぱそこのレンジの幅とかもすごい、自分はもうそんなに楽器でいろんなジャンルは弾けないので、まあ、すごいなと思ってますね。
3: 2025年の12月結成から、まあ、半年ほどなんですけど、これまではどんな活動されてきたんですか？
0: もう完全に制作メインですね。
1: そうですね、
0: 作ってレコーディングしてリリースしてみたいなのも、もうずっとそればっかりやってますね。
3: なんか活動の中ですごく嬉しかったこととかエピソードありますか？
0: 嬉しかったことある、
2: まあ、あるって
1: やっぱりこういった形でも、あのたくさんの方にもう周知していただいている状態だったり、やっぱこうやってもうたくさんご機会をいただいて、評価をいただいているっていうところ、これだけリーチしてるっていうのが、しかもこんだけ短い期間なので、そのレスポンスの良さがかなり嬉しいことになってるかなって感じです。
0: そうなんだ、
3: さすがプロデューサーですね。プロデューサーの力ですかね。
2: うちも選ぶときにアーティストさんからも出たいとか言われる方もいるし、いろんなとこ見るんですけど、やっぱ音楽の専門家はやっぱりうちに音大出身とか、まあ、僕も芸大なんだけど、そういろんな人が集まって見て、最後、この人でいいよねっていうのを決めていくんですよ。その時にやっぱりいろんな人が見るから、いっぱい見るんで、もう結構似てる方もいっぱいいるじゃないですか。でキャリアもずっと長い人から短い人も今もうバラバラなんで、本当にもう短い人、あのコロニーさんみたいな短い人もでも同じ価値で見てあげないと、長いからっていう観点で見ると長い人が勝つに決まってるじゃん、ね、だから常に今の段階でどの人がキラッとしてるかなってことをテーマに探そうねって言っていつも探すんですよ、その中ででも引っかかってきたっていうのはすごいことだなと思って。
0: そう、ありがたいですね。
1: ありがたいです。
2: 可能性がすごいあるなと僕なんか思います。
1: 恐れます。
0: 恐れます。
3: いや、3月にはそのセカンドシングルをリリースされたそうですけど、どんな曲なんでしょうか？
0: そうですね、まあ、1曲目とは本当に打って変わってというか、すごいシンプルなサウンドで、なんか電子音とかもほぼ使わずに作りましたし、ちょっとそういうなんていうか、すごい J-POP に寄せてもいるし、クラシカルにな曲を作ろうと思って、そうやって制作した曲ですね。
3: はい、それではその曲を聴いてもらいましょう。曲紹介をお願いします。
0: はい、コロニーでタイニーハウス。

0: お届けしましたのはコロニーでタイニーハウスでした、うん、いやー大阪さんいかがでしょうか、
1: ね、やっぱり進歩を感じるよね、うん、そうやっぱり進歩してるよね、うん、どう聞いても、うん、僕はそんな感じがした、うん、あやっぱり良くなって素敵になってるな、さらに磨かれたなと、うんうん、いう感じ
0: はい、しますそんな大阪さんからコロニーに聞いてみたいこととかってありますか、はい、
1: ボーカルが中心になって普通こうリードすること多いじゃない、でボーカルの人の可能性で僕楽曲が2曲目と全然またね歌い方が違ったり素敵なんだけど、そのボーカルの中色を生かしてやるってプロデュースは今考えてる、
2: そうですね、うん、ボーカルの夏は、うんうん、すごい邦楽的な歌い方をするというか、まあ、やっぱ歌謡的な歌い方が強いですけど、うん、やっぱこれまでの曲は結構、うん、縦というかリズム感が強い曲ばかりなので、うんうんうん、もっとなんか J-POP に寄せるというか、うん、歌謡的な部分に寄せる曲みたいのは、
1: ね、
2: もっとどんどん作ってい
1: きたい、こうやってやってた方がなんか、ね、魅力が持ってそうな気が僕したんだけど、結構歌えるじゃんこの人、
2: そうです ね、 ね、はい、
1: ね、さっきキャラが立ってる人がね結構いるって、はい、聞いたんで、ライブなんかもねどんどんやったらいいと思うんだけど、ライブはまだやってないの、
2: う
1: ん、
2: そうですね、まだライブは、うん、まあ、なんせ曲が
1: まだ少ないから、
2: そうですね、まあ、今年の夏にはみんなでもうライブのする日程だけ決めてそこに向かっていこうみたいな、う
1: ん
2: う
1: ん、でもライブなんかこんだけできるんだったらライブやってカバーがあってもいいんじゃない、その中に、
3: そうです ね、 ね、なんか今ちょっと SNS での運用、うん、まあ、ライブなんかも含めてメディア出すためにちょっと我々でオリジナルでカバーしたり、ね、うん、アレンジをもう一回しようかなみたいな、
1: ね、そういうのも全然もうなんか昔だったらなんか人のものを歌ってプロじゃないという人もいたけど、うんうん、全然僕大丈夫だと思うんだけど、キャラがあればあるほど大丈夫だぜひね、うん、やってみたらおそらくまた違う世界が見えてきて、ファンももっとね強くなってくると思うんで、
2: やりたいですね、
1: うん、
0: それではラストにこの番組の恒例の質問をさせていただきたいと思います。コロニーが今後叶えたい夢は何でしょうか。
2: はい、私たちが叶えたい夢は、うん、メジャーシーンに進出していきたいですね、うん、自分たちのサウンドを、うん、日本のポップスのシーンで、うん、多くの人に聞いてもらいたいなと思います、
0: うん、伊藤さんもありますか、
3: うん、はい、まあ概ね同じなんですけど、まあ、より具体的なと

0: ここで言うと、うん、やっぱりこう、うん、チャート、それこそなんか、うん、まあ配信アプリのサブスクでもそうですけど、うん、そういうもうオムニバスにいろんな人が聞いてくれる媒体の、うん、やっぱりチャートの上位に必ず入って、うん、皆さんの耳にぜひもう浸透させたいなっていうのは大きくありますね。
1: アニメのオープニングとか
0: もう全然何でも、ねね、そうですね、
1: いけそうだね、は
2: い、すごい素敵な夢だと思います。大阪さんからエールをお願いします。
1: はい、あの本当出来たてほやほやのね、あのバンドなんだけど可能性めちゃめちゃ感じるんで、頑張ってちょっと個性をバーンと出して世の中に広めていってください。応援してます。
0: ありがとうございます。
2: そろそろお別れのお時間となってしまいました。最後にお知らせしておきたいことはありますか？
3: はい、コロニーでは YouTube チャンネルで、うん、ミュージックビデオを、公開しています、うん、各種サブスクでも、楽曲配信していますので、ぜひお聴きください。
2: 今後もコロニーの活躍を期待しています。ということで今週のゲストはコロニーのお二人でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 頑張ってください。応援してます。
0: ありがとうございます。
4: 大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、夢の道、夢の道。
2: ラストはタイムアラウズの楽曲ステイを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。ターナー先生で SNS、X、Facebook、インスタやっております。ぜひともフォローお願いいたします。さあお送りしてきました夢かなラジオ夢の道、この時間のお相手は
1: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と、
2: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーでした。また来週、
1: さよなら。
5: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道、この番組は夢かなエールプロジェクトが送るジャパンカルチャーシーンで夢を持っている人を応援する社会貢献型番組です。大きな夢も小さな夢も、それは人生という道の中で気づいたら叶っている。その叶った夢の中でまた新たな夢が叶っていく。そうして夢たちは連鎖し広がっていく。人生があなたの望む夢であふれますように。夢かなラジオは今日もあなたの夢を応援します。

0: 上翔子のプレシャスモーメント。
1: ご機嫌いかがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。今週もデスクの九太郎はお休みで、私一人でお送りしてまいります。さあね、もう本当に暑い日もだんだん出てきて、今月はですね、私まあライブの前後にですね、なぜかゴルフのコースに行くという、もう去年から全然やってないんですけど、急に今月2回行くことになりまして、もう急に練習も始めてね、もうなんか全部忘れてるのかなと思ったら、意外に一度あんだけ修行のように猛特訓をしたら割と体が覚えてたみたいで、以前よりスコアは良くなってるんじゃないかなっていうぐらいですが、またちょっと本番前にも練習に行ったり、もう今月来月といろんなライブもたくさんあるし、結構忙しい日々を、送っているところでございます。さあ、そんな私がお送りするこの番組ですが、いつものようにこのコーナーから参ります。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理ショー子でございます。さあ今日紹介するのはヘルシー料理となります。ね、前はちょっと材料が違ったのでほぼ一緒ですが紹介しますというのは豆腐ハンバーグでございます。前回はね、今見たらね、豚ひき肉で紹介してました。今回は鶏ひき肉で紹介します。まあ変わんないかでもね、おすすめなので紹介しますね。さあ、木綿豆腐がいいですね、ハンバーグにはね。木綿豆腐、そして鶏ひき肉、もうだいたい目分量でいいです。目分量、まあ、鶏ひき肉が 200g だとしたら、ちっちゃな木綿豆腐1個とかそんな感じですね。で今回ね、前回と違うのはちょっとコクを出したいのでピザ用チーズを入れます。これが全然違いますね。でボウルでやってもいいし、私は洗い物を減らしたいのでポリ袋でこういう時は作ります。で木綿豆腐でしょ、鶏ひき肉、ピザ用チーズ、そしてお塩、黒胡椒少々で、ハンバーグ、これね、あんまり豚肉のハンバーグよりこねない方がいいです。豚肉の方は割とこう粘りが出るまでこねると言いますけど、こちらはね、あんまりこねずに鶏肉の食感が残る方が美味しいので、鶏の時はあまりこねすぎないようにしてください。そしたらそれをもう焼くだけですね。油を引いて、私はね、もうね、油こういう時もね使いたくないんですよ。なのでフライパンでね、油引かなくてもこう焦げつかないようなフライパンならそれでもいいし、そうじゃない場合は油を薄く引いて両面、3分2分ぐらい蓋をして中までしっかり火を通してください。でソースは後でね作るんです。これがまた美味しいです。和風ソースということで、お水が 120cc ぐらいで、めんつゆみりんが大さじ2、そしてねちょっと味噌を隠し味で小さじ1杯入れてください。それにとろみをつけたいので片栗粉、わかりますかね。めんつゆにみりんと味噌少しね、そう考えたら簡単ね。めんつゆにみりんと味噌少しで、お水でね、お水入れないと

濃すぎるので。で、片栗粉でとろみをつけて、先ほどの焼いた、火を通すんですね。火を通して、そのソースもね、そしてとろみがついたら、そのハンバーグにかけます。そして、さらに手間暇かけて、こう、ね、こう誰かにこう、出して差し上げる場合とか、より美味しくなるためには、大葉と大根おろしをトッピングすると、見栄えもいいですし、より美味しくなりますので、ちょっと手間かかりますけど、頑張れる方は、大葉と大根おろしもつけてみてください。では、鶏ひき肉で作る豆腐ハンバーグ、作ってみてください。では、今週の1曲目です。お送りするのは、私、井上翔子で、悪い人。もう一つのビター。

りしているのは私井上翔子で、悪い人もう一つのビターです。井上翔子がお送りしているプレシャスモーメント、さてでは皆さんからいただいたメッセージ紹介しましょう。こちらの曲にリクエストくださったのはラジオネーム翔子ファン in 新潟さんです。いつもありがとうございます。メッセージ紹介します。今年は正月に食べ過ぎたせいかすっかり太ってしまい、もっかダイエット中です。あ、なんかいつもお会いしてますが、すごいスリムな感じですよ。若い頃はご飯の量を少し減らすだけで痩せられたのですが、最近はその程度では全くダメです。そうよね、代謝がね落ちてくるのよね、わかるわかる。そこで野菜を先に食べる、間食をしない、偉い、炭水化物を減らす、毎日体重計に乗るなどした結果、わずかずつですが体重が減り始めました。素晴らしい。日々の体重をグラフにメモると徐々に右肩下がりで、このまま続ければ1ヶ月後にはこの値という予測ができて励みになります。ちゃんとしてるね、ちゃんとグラフにメモってる、素晴らしい。私なんて前回人間ドックを受けて以来体重測ってません本当ですよね。どうしましょう。娘にはこのグラフのまま減ると、数年後には体重ゼロで朝起きた時パジャマだけかもねと冷やかされております。いやー仲良しパパと娘仲良しじゃない。こんなことパパに言ってくれる娘ちゃんいないですよ。日頃のね、このなんか仲の良さが出てますね、かわいい。いつもスリムでお美しい翔子さん、全然よ。効果的なダイエット方法を教えてください。どうも私には1日1食は無理なようです。今月24日に聞けたら嬉しい、悪い人リクエストします。聞けますよ、はいさあ私はね、本当にこのオープニングでも紹介しておりますが、いつも九太郎に、なんて言われてるんだっけ、辛気臭い料理と言われておりますが、辛気臭いかもしれませんが、いやいや私は本当に、ね、そういうライブの

ために体調をちゃんと管理するためにヘルシーな料理、刺激臭いわけではございませんヘルシーな料理を紹介して、そういうのをやっぱりライブ前はね、そうじゃない時はまあチートデーということでね、いろいろ炭水化物も摂るし甘いものもいただきますが、もう大体鏡で私の場合分かるので、自分鏡とこのなんとなくね分かりますよね、自分のシルエットとか服を着た感じとかでね。なのでまあ一生ダイエットはついて回ると思いますが、頑張りたいと思っております。ショーコファイ新潟さんも目標体重に向けて頑張りましょう。ありがとうございます。さあ続いて、こちら親愛なるしょうこさん、三重の辺さんでございます。ありがとうございます。ゴールデンウィークが終わりまして、また世の中が動き出しましたね。辺さんも7連休をいただいておりましたが、すごい休み明けの体がしんどいことと言ったらありませんねえ、そんだけ休んだらね、うん。特に問題なのは、仕事中に緊張感がなかなか持続しないこと。休み中は、車の運転と神さんとの会話ぐらいしか緊張することがなかったので。かっこ冗談ですよ。そうですよね。奥様とね、今でも会話するの緊張するわけないですもんね。緩み切った感覚では仕事が全然進まないし、連休前に何やってたか覚えてないしで大変です。何かで一発カツを入れねばと思っておりますが、翔子さんは仕事モードに切り替えるときにやっていること何かありますか？よろしければ教えてください。いやいやいや、あるんですかね、みんな仕事モードに切り替えるときの、モードにもうなってるんだっていうね。だから会社に行ったらもう、俺は仕事モードになってると思い込めば、できるんじゃないでしょうか。どうですか？私とかそうですよ。なんか自分から何かをして、気持ちを仕事に持っていくというよりは、ラジオ局に来たらラジオが始まる。緊張する。ライブの会場に行けば、これからライブだって気持ちになって緊張する。という感じでね。みんなそうですよ。無理にね、やらなくても、自然に体がついていくので、徐々にやっていきましょう。大丈夫です。ありがとうございます。さあ、では、ここで一曲、リクエストをいただいております。やんちゃん6143からのリクエストを、私、井上翔子。一人ぼっち。

送りしているのは井上翔子で一人ぼっちです。東京半蔵門のスタジオからお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、引き続きメッセージ紹介しましょう。リクエストくださったやんちゃん6143、今日は一人の翔子さんその通りです。翔子さんは今年デビュー37周年ですが、私は今年4月で結婚27周年でした。おめでとう。

ございます。27周年というのは彫刻婚式、彫刻婚式とか言うそうで、置物とか送るのがいいそうで、私はしてません笑い知らなかった。その代わりにお寿司を食べに行きました。あ、こっちの方が絶対喜ぶって奥様ね。うん。いつもは回る寿司ですが、ちょっと贅沢に回らないお寿司を奮発しました。嫁さんも喜んでました。翔子さんは何か記念日に贅沢するとかありますか？いやー、こちらもいつもご夫婦仲良しで、ね、九太郎はいつもケっていう感じで言ってますが素敵。絶対あの彫刻置物よりもあのお寿司の方がいいですよ大正解でした。私はね、もうありがたいことにね、自分の記念日、デビュー記念日だったり、誕生日も毎年ね、ライブやらせてもらってるんですよ。だから自分でやらなくても本当にこうありがたい幸せな、そういう機会をね、与えていただいてて、何よりも嬉しい。ライブで皆さんと一緒に井上翔子の音楽ワールドをそこでこう味わうことができてるっていうのが、もう本当に贅沢なことなので、自分ですることなくありがたい、そういう記念日を味わっております。ありがとうございます。皆さんのおかげです。今年もね、またこれからありますので、かみしめてその日を迎えたいと思っております。また奥様孝行してくださいね。さあ、そしてこちら、お、新しい方かな、南十字星太郎さんから、井上翔子様はじめまして、いつもサイレントリスナーです。今週のトークにあった松田聖子の歌声、確かに翔子さん似てる。デビュー当時よ、デビュー当時、特に高音クリアーさが最高ですね。いつも車を運転しながら聞いているからメッセージできないですが、井上翔子さんって最初翔子さんと読めなかったです。もうみんな読めないから大丈夫。これからもラジオ楽しみにしてます。ちなみに僕は以前歌を歌うと近藤雅彦になってしまい、学校の音楽の授業で翼をくださいを歌っても近藤雅彦になってました聞いてみたマッチ、モノマネしてる同級生とかいっぱいいましたけどね、マッチっぽくね。でも何歌ってもマッチになっちゃうんだ。やっぱなんか声帯の形とかがね、似てるんでしょうね。そう、私もね、本当にデビューした頃は聖子さんぽいとか言われてましたが、だんだんね、こうデビューしてから中低音の歌い方がこう自分なりのちょっと太い歌い方の声の出し方が、こっちの方がいいんじゃないかなっていうのが、デビューしてからどんどん歌を歌っていく中で発見したんですよ。若い頃はその自分の声に気づいてなくて、割とこう中低音があんまりない感じの周波数で歌ってたので、多分聖子さんと似てて、で途中からそういう自分の声の発見、新たな発見があって、ちょっと方向がちょっと違ったというか似てなくなったとは思うんですけどね。でも聖子さんの歌声大好きです。本当に素敵だから、こういう風にね、嬉しい。特に高音クリアーさが最高。ありがとう南十字星太郎様、今日も聞いてくれてるかな。またメッセージちょうだいね。ありがとう。では、ここで最後の曲に行きたいと思います。やっぱり最後はね、新曲をお届けしちゃおうかな。では聞いてください。井上翔子、友情物語。

京半蔵門のスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきましたプレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間が近づいてきてしまいました。まずはリリース情報。5月26日マキシシングル友情物語リリースです。続いてライブ情報。5月24日井上翔子デビュー37周年記念コンサート渋谷プレジャープレジャー。そして6月は友情物語ツアー、6月6日京都トガトガ、7日名古屋トキシ、13日久留米ドリンカー、14日広島ジューク、27日仙台ペニーレーン、28日米沢アーブ、そして7月19日 FM 東京ホールチェンバーオーケストラコンサートとなっております。最新情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shokoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしております。メッセージは shoko@musicbird.co.jp shoko@musicbird.co.jp shoko のスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子でした。それではまた来週。

0: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: ご高齢の両親が遠方に住んでおられる方は、実家に台風や豪雨、大雪や大きな地震が発生した時は気が気ではないですよね。
1: そうですね。特に地震による津波、台風や豪雨による土砂災害や洪水は、避難のタイミングを逃すと命の危険が及ぶことも考えられますからね。
0: 天気の状況が悪くなったり、避難情報が出ても我が家は大丈夫、自分は大丈夫と正常性バイアスがかかって、このくらいなら大丈夫だろうと思い込んで避難しない人もいますよね。
1: はい。正常性バイアスがかかると自分を俯瞰して見ることができなくなってしまいます。西日本豪雨の時、遠方に住む娘さんが実家に避難指示が出ていることを知って、高齢になる親へ電話をして避難を促したことがきっかけで命拾いしたケースもありました。同じようにご近所の方に声をかけられて避難をする方もいらっしゃいます。避難をするためには誰かが背中を押すきっかけ、いわゆる避難スイッチが必要なんです。
0: なるほど。避難を促すときは、ただ単に危ないから避難してではなくて、私を悲しませないためにも安全なところに避難してねと相手の心情に訴えかけるのも効果的なんでしょうね。高齢になると避難するにも体力だけでなく判断力も衰えてきます。そんな場合はどうしたらいいですか？
1: はい。ご両親が住んでいる近所の方の連絡先をメモしておき、いざとなったら安否確認をしてもらったり、一緒に避難をしてもらえるように事前にお願いしておくということも大切だと思います。
0: そうですね。それ以外に今からできる対策って何かありますか？
1: ご両親が住む自治体の防災メールを登録しておくことをお勧めしています。自治体名と防災メールと検索すれば出てきます。たとえ遠距離であっても気象警報や避難情報などが手元に届きます。もちろんご両親だけではなく、お子さんや兄弟に住む自治体の防災メールを登録しておいて、もいいかなと思います。合わせて津波や洪水、土砂災害のハザードマップを確認しておき、避難の必要性がある場所なのかどうかを確認しておくことも大切です。
0: これなら簡単に始められますね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買取査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買取いたします。買取実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
1: ジャズバイオリニストの牧山純子が日々の中で心惹かれた話題を取り上げ、時には会いたい人をお招きしてお送りしている牧山純子サウンドマリーナ、毎週土曜日夜8時から私と一緒に音の港でリラックスタイムを。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
2: FM ユートピア
4: 76.3 メガヘルツ。

0: Otsuka Shokai presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania.
1: Boa noite. 音楽プロデューサーの吉田和夫です。
2: ボアノイチアシスタントの河村由美です。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしていきます。大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボサマニア、さあ今週もスタートいたしました。
1: はい、
2: 突然ですが吉田さんはお気に入りのお茶碗とか湯飲みとかコーヒーカップとか結構長く使うタイプですか？は
1: い、そうですね、割れない限り。
2: 割れない限りはでもなんかそうですよね、うん、なかなか割れないと次のものっていうのも、うん、なかなかないかもしれないですね。
1: あのね、ご飯のお茶碗、はい、だいぶ前大きいのを使ったんですが、
2: はい、
1: うちのかみさんがちょっと食べ過ぎだよって小さいのに変えられちゃいました。
2: 言ってくれるだけ親切ですよ。
1: あ、そうです
2: か。私はこっそり変えてます。わかんないように今日はですね、そのブラジルの陶芸の話題なんかもピックアップしていこうかなと思っております。さあ今夜もあなたにブラジルの風お届けします。
3: 大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。

0: ボッサマニア、今夜の1曲目お送りしたのはシコピネイロ&アンソニー・ウィルソンでカフェコンパオン。
1: 今をときめくブラジルのギタリストシコピネイロとアメリカのジャズギタリストアンソニー・ウィルソンでジョアン・ドナートの名曲をお聴きいただきました。シコピネイロは現在アメリカを中心に活動しているようです。
0: さあ、番組ではあなたからのメッセージを募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクタータノくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目、吉田さんからということで願いが叶うリボン、フィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、bossa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で bossa@musicbird.co.jp。 プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。
2: カズヨシダスボッサマニア。
3: ガッチリくっつくテープのり、こんなの初めて。プデスクマットが届いたおマットさんでした。
4: パソコンからお茶まであ
5: なたのオフィスにすぐにお届け、タノメール。
4: パーソナルタノメールも大塚紹介。
3: 新しい延長ケーブル使って延長。表彰状入れる額頼み忘れちゃったん。額
4: パソコンからお茶まであ
5: なたのオフィスにすぐにお届け、タノメール。
4: ケアタノメールも大塚紹介。
2: 大塚紹介プレゼンツカズオヨシダスボッサマニア。
1: ボッサマニア、音楽プロデューサーの吉田和夫と
0: 川村由美でお送りしております。さて、今日はブラジルと陶芸ということで、はい、ブラジルでの陶芸の歴史って古いんですね。ポルトガルから持ち込んだもの、あとはブラジルの先住民がルーツのマラジョアラと呼ばれるもの。

0: もろ、それから日系の移民がもたらした有田焼きなどなど、まあ、多民族性の中で進化してきたという歴史があるそうです。現在もね、非常に意欲的な作品が登場しているそうなんですね。ブラジルにおいて、まあ、陶芸家っていうと20世紀におけるそのブラジルの代表的な陶芸作家としてメストリ・ビタリノさんという方がいらっしゃいます。ブラジル北東部を起点に、ブラジルでの民族的作品を得意としていらっしゃるということなんですね。また多様性のある陶芸の歴史の中で、日本人が果たした役割も大きいそうで、中でもサンパウロ州のクーニャという町、もう町全体が陶芸で盛り上がったということがあるんだそうですね。これは1970年代町おこしの一環で日本人がこの地に登り窯を建造して以降、日本の技術とブラジルの素材が融合した作品が世に送り出されているそうです。まあ、今ではブラジル人や、まあ、海外から来た陶芸作家も拠点を置いておりまして、陶芸の町として存在感を放っております。そのブラジルでの陶芸の世界、日系人を中心に発展していったということもありまして、ろくろを扱う技量を争う大会が開かれるようなこともあるそうです。先ほど言いましたクーニャという町で作られた陶器は大変ね、高品質であるということで、ブラジルでの茶道用の茶器の生産も受けているんだそうです。ブラジルでもやっぱりあの日系人の方が、ね、いらっしゃるから茶道も、
1: ね、そうですね、
0: 行われることがあるんですね。はいはい、
1: 僕はあのブラジルの空港でよく買い物するんですけれども、以前この番組でも紹介したんですが、あのコパカバーナの模様の入ったカップとイパネマの模様の入ったカップを買って帰って、はい、毎朝コーヒーをそれで飲んでます。音楽に行きましょう。先週特集したエグベルト・ジスモンチの曲をニーナがカバーしています。カフェ

0: お送りしたのはニーナでカフェイでした。
1: 歌っていたニーナは最近なんか女優業なんかもしてて、今年公開される映画にも主演じゃないですけれども、出るらしい。
0: あ、そうですか、
1: はい。彼女とは近々ライブがあります。詳しくは番組の最後にお知らせします。はい、
0: さあ今日はブラジルのね、陶器陶芸の話をしておりますが、私コーヒー好きということもあって、結構ねコーヒーカップを集めていたんですよ。
1: あ、そうですか。
0: はい、そんでコーヒーカップ集めがまた進化しまして、自分でも作ってみたいと思って、たまに陶芸やるんです。
1: 素晴らしい。
0: あの土を触るっていうのは本当癒されますね。う
1: ん、あ、なるほどね。
0: あのパン作り、うん、食べるパンを作るのも好きなんですが、はいはい、あのこねる作業とか、あの手の感触っていうのはね、うん、非常に何だろう、癒しの効果があるなって思います。
1: あ、そうですか。
0: はい、
1: じゃあ僕もそば作りでもやってみようかな。
0: いいかもしれない。すごくこだわりそうですよね、吉田さん。やり始めた
1: らまず道具を揃えるの
0: そうそうそう
1: そ
0: う、
1: そこで終わっちゃうパターンですけどね。それではお茶の話の音楽お聴きいただきましょう。ナラレオンで T42 のポルトガル語バージョン、ボバージェンス・ジ・アモー。

0: お送りしたのは奈良レオンでボバージェンスジアモーフ、
1: 2人でお茶をという、スタンダードナンバーでしたけれども、奈良レオンはオーバーザレインボーなどと一緒に英語詞をポルトガル語に訳した歌詞でスタンダードナンバーを歌ったアルバムを、1987年に録音しました。ブラジルでは新たなスタンダードとして受け入れられました。
0: ここで IT でオフィスを元気にする大塚商会からのお知らせです。業務の効率化、生産性の向上、経費の削減、企業は常に様々な課題を抱えています。それらの課題を解決し、企業が成長していくためには IT の活用は欠かせないものになっています。大塚商会はお客様の事業規模、事業内容、適用すべき範囲を考慮して既存の環境と最先端の IT を組み合わせた最適な IT 環境を構築できるよう提案しています。 IT を活用することでお客様が本来の業務に集中でき、業務の効率化や経費削減が実現できます。 IT の導入には手間がかかると思われがちですが、大塚商会では手間をかけずに IT を導入していただけるようなきめ細やかな配慮や、専門的な知識がなくても気軽に使えるウェブサービス、そしてサポートの充実に力を入れています。最適な IT 環境を構築して企業の成長を目指すなら、導入から日々の運用支援まで全て一つの窓口でサポートする大塚商会にお任せください。詳しくは大塚商会のホームページをご覧ください。
2: 大塚商会プレゼンツ、カズヨシダズボッサマニア。

0: お送りしたのはエリス・レジーナ&トン・ジョビンでコルコバード。
1: 先日特集した映画エリス&トン、そのアルバムからお送りしました。まだご覧になっていない方、ぜひご覧ください。
0: さあ、ボッサマニア、お知らせに続いてはポントチビスタ、今夜の特集です。
2: 大塚初回プレゼンツ、カズー・ヨシダズ・ボッサマニア。
3: 印鑑が届いた。使ってもいい印鑑？君が頼んでくれた消しゴム、なんだか和む。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める。
4: パーソナル頼メールも大塚紹介。
3: 野菜ジュースも頼んだ。これで野菜も飲みやすい。ロッカーがすぐに届いた。さあ仕事やるか。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール。
4: ケア頼メールも大塚紹介。
1: 吉田和男のポントジビスタ。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしている大塚紹介プレゼンツ、カズオ・ヨシダズ・ボサマニア。音楽プロデューサーの吉田和男と
0: 川村由美がお送りしております。さあ、毎回一つのテーマでお届けしていきますポントジビスタのコーナー。吉田さん、今日の特集は、
1: はい、ベベウ・ジルベルトです。はい、1966年5月12日生まれで、先日60歳になりました。彼女は男性ジョアン・ジルベルトとミューシャの娘さん、うん、おじは歌手で作曲家のシコバルキですから、超サラブレッドです。はい、ニューヨーク生まれで、5歳の時にリオデジャネイロに移り、7歳の時に両親が離婚して、ニューヨークの父、そしてリオの母、この2人のもとを行き来する生活を送りました。どちらにいても音楽漬けの生活だったと彼女は振り返っています。1977年、母の初のソロアルバム、ミューシャ&アントニオ・カルロス・ジョビンに参加、レコーディングデビューを果たしました。その後1995年にエイズ啓発を目的として制作されたアルバム、レッド・ホット・リオに当時エイズに感染していたカズーザとの共演が収録され、世界的に注目される存在になりました。この録音はデモテープから掘り起こされたものだそうです。お聞きいただきましょう。カズーザ&ベベウ・ジルベルトでプレシーゾ・ジゼル・キッチ・アモ。
6: Agora eu queria apresentar uma música de autoria de De Bebel e Cazuza, chamada Eu Preciso Dizer Que Eu Te Amo. Bebel vai começar a cantar agora. Por favor, não façam barulho no ambiente. Muito obrigado.
7: Maestro.
6: Maestro, Beto. Vai, sapo. Vai.

0: お送りしたのはカズーザ&ベベウジルベルトでプレシーゾジゼールキッチアモ。
1: 最初でなんか説明があったんですよね。喋ってましたよね、
0: は
1: い、
0: ええ、
1: これ私たちとデが作曲した曲を歌いますって言うんですけれども、デというのはこの、ギタリストのことなんですけれどもね、だからカズーザとベベウジルベルトとこのデという人が作曲したこの曲をね。
0: なるほど、すごく親密な感じの、ねね、録音でしたね、うん。
1: このデモテープを受け取った人気女性ロック歌手のマリーナ・リマがこれを録音しました、
0: はい、
1: これが大ヒットとなりました、そしてカズーザはこの4年後に亡くなってしまいました。さて、2000年34歳のベベウ・ジルベルトに転機が訪れます。アルバムタントテンポの世界的大ヒットです。リリースから4年で100万枚以上売れたと報告されたアルバムです。当時特にブラジル音楽に興味があったわけじゃないユミさんもこのアルバムはお持ちです、はい、
0: そうなんですよ。ジャケットがまたね、ベベウの顔のイラストですごくおしゃれなんですよね、うん、はい、
1: うん、そういうね、なんかね、こうきっかけっていうのはジャケットにも現れるし、
0: はい、
1: そういうのがあるんですね、
0: うん。
1: それではこの名アルバムタントテンポから2曲お聴きいただきましょう。ベベウ・ジルベルトでマイス・フェリース、そしてサンバイ・アモー。

0: ベベウジルベルトのアルバムタントテンポから2曲お送りしました。マイスフェリース、そしてサンバイアモールでした。
1: やはり名作ですね、
0: はい、
1: なんか力が抜けてるっていうか、こうダルな感じというかね、こうなんか体を委ねておける、
0: そうですね、
1: 雰囲気ですよね。
0: いや当時聞きながら私随分大人のこう雰囲気を感じ取りましたよ。
1: あ、そうですか。
0: 大人の音楽だなって思いながら聞いてました。
1: これはやっぱりお父さんの影響かもしれません、
0: はい、
1: ベベウジルベルト特集はその父ジョアン・ジルベルトのレパートリーをカバーした2023年のアルバムジョアンで締めくくりたいと思います。このアルバムからトン・ジョビンの曲でカミーニョス・クルザードス。

0: お送りしたのはベベウジルベルトでカミーニョスクルザードス、
1: やはり正統派のボサノバシンガーって感じですよね。
0: はい、
1: 円熟期に入ったベベウジルベルトの今後に大いに期待しましょう。
0: 以上ポントジビスタのコーナーでした。
2: 大塚初回 presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania。
3: ヘルメットが届いた。これで危険がヘルメット。新しい工具いいね。工具。
4: パソコンからお茶まで。
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール。
4: パーソナル頼メールも大塚紹介。
3: 介護用品たくさんあるな。今が買い、ゴー。新しいマスクを頼みます。

0: 届きマスクすぐ使いマスク。
1: パソコンからお茶まで。
2: あなたのオフィスにすぐにお届け。タノメール。
1: ケアタノメールも大塚紹介。
3: 大塚紹介プレゼンツ、和夫義田ズボ様にや。そろそろお別れの時間です。さて、前半にお伝えしたように歌手のニーナとのライブが6月1日月曜日、僕の地元、川越の北院の敷地内、千葉東照宮前のガラス張りのカフェアンドンであります。
4: すごくおしゃれなカフェですよね。
3: そうなんですよ、はい、出演は狩岡のホブソン・アマラウのボーカルとギター、そしてニーナのボーカル、僕のドラムの3人です。午後6時半からですので、川越散策の後ぜひお立ち寄りください。お待ちしてます。
4: そして番組ではあなたからのメッセージも募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、それから番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しております。3種類あるんですが、まず1つ目、大塚紹介オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクター、タノくんのオリジナルエコバッグ。2つ目が番組オリジナルステッカー。そして3つ目は吉田さんからということで、願いが叶うリボン、フィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、ボッサアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で BOSSA アットマークミュージックバード .co.jp。 プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。さあ、ボサマニア、次回もボサノバの魅力、ブラジルの魅力をたっぷりとお届けしていきます。お相手は川村由美と
3: 吉田和夫でした。
4: チャオチャオ。
1: 大塚紹介プレゼンツ、和夫吉田ズボサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚紹介の提供でお送りしました。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 小菓子総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢小菓子初の洋型儀礼所を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間0120-72-6606、心の安らぎお手伝い水晶殿まで。
1: サックス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組ではボーダレスな音の世界をお届けします。ぜひお楽しみください。
2: FM ユートピア 76.3MHz、
3: FM ユートピア 76.3MHz
4: FM ユートピア
5: 76.3MHz。

秋山純子サウンドマリーナ。皆様こんばんは。ジャズバイオリニストの秋山純子です。ゴールデンウィークも終えて、私は30日から始まるクラシカルトリオツアーの準備をしております。そして今週、来週はすでにお知らせしている通り、岡本健一さんをお迎えいたします。どうぞ楽しみにお待ち

くださいませ。それではそろそろ参りましょうか。牧山純子サウンドマリーナ、音の港でリラックスタイム。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたします。ゲストをお迎えする前にいただいているメッセージをご紹介いたします。1通目は庄司康介さんからいただきました。こんばんは。こんばんは。福島県須賀川市のウルトラ FM で聞いています。毎週楽しく拝聴させていただいてます。メッセージ投稿は2年ぶりです。ありがとうございます。最近仕事が忙しかったり、来たる5月17日には僕の38回目の誕生日であるとともに地元でライブ出演が控えています。ピアノ弾き語りとピアノソロでそれぞれ演奏します。新年度になって牧山純子さんのラジオこれからも聞きます。そして応援しています、というお便りです。ありがとうございます。そして遅ればせながらお誕生日おめでとうございました。もう一通お届けしましょうか。ラジオネーム、こちらは函館美穂さんからいただいております。こんばんは。こんばんは。5月2日食べ物の曲面白かったです。笑い、ため息混じりによだれが、お腹が鳴りそうと言いながら曲紹介する感じ、ほっそりな純子さんは意外と食欲旺盛なんだなと、なんか可愛らしいと思って聞いていました。そう、私意外とというよりかなりの食い意地が張っていますので、まあ、そんな部分がまだ隠せてるんだったら依子さんの編集のおかげかなと思っております。ジューンブライド結婚式の話。最近は結婚式よりもお葬式に出ることが多くなりました。年齢的な要素もかなりあると思います。わかります。私もだからお祝いよりも香典を包む方が増えてまいりました。私はバツイチで孫が一人います。私自身結婚式はやったことないですが、同級生などの式には出席しました。今はコンプラ的に無理なんだろうなと思う余興が懐かしいと思います。笑い、というお便りいただきました。確かにね、あの団体で多分余興ってすごいいろいろあったですよね。だからそのテントウムシのサンバとか、あとお嫁サンバとか、あとは AKB さんの曲とか、いろいろ団体戦でみんなでなんかやってるっていうのはよくね見たような気がしますよね。私の場合はやっぱ音楽をやってる方が多かったりするので、余興が全部コンサートみたいになってるんですけども、でも先ほど言ってらしたように、ここ最近は私も結婚式よりはお葬式に参列することのが多くなってしまいまして、ね、ちょっと寂しいこともありますけれども、まあ、そういう時にまた集まって久しぶりに会える仲間にと交流が始まったりと、いろいろなね、式に出れるということはいいかなとは思うようにしております。では今夜の1曲目ですが、先ほど言ったように私はだいたい結婚式に呼ばれるとステーキが出る、メイン料理が出たデザートのタイミングで演奏に入るパターンが多いです。演奏プレゼントっていうパターンが多いんですね。なので乾杯のシャンパンを一口飲んで、あと一切お酒も飲めませんし、メインのお肉も一口食べたらだいたい陰に呼ばれて準備をするので、温かいメイン料理を食べた覚えがほぼありません、お友達の結婚式では。でその時によく演奏してたのはチャルダッシュであるとか愛の挨拶であるとかなんですけれども、チャルダッシュはまだ音源化していないので、もう一曲の方をお届けしたいと思います。クラシカルトリオでエルガー作曲の愛の挨拶。

0: 秋山純子クラシカルトリオから愛の挨拶をお届けいたしました。
1: 秋山純子サウンドマリーナ、
0: 今夜は皆様お待ちかねだと思います。すでにメッセージも届いております。岡本健一さん、ほぼ1年ぶりにいらしていただきました。
2: はい、
0: こんばんは
2: こんばんは。
0: ならではの
2: 1年ぶりなんですか。
0: そうですよ、
2: 岡本健一です、こんばんは
0: ありがとうございます。そう、去年も一昨年もだいたいゴールデンウィーク前とか。あ、
2: そうなのね。
0: はい、1年に1回、2週続きで、いらしていただいていて、今年は珍しくアディクト の、 あの私は品川教会、はい、ゲストで出させていただきましたが、その後になっておりまして、
2: 前はゴールデンウィーク前だったんだ。
0: そうなんです、ライブ前、今回は全部が終わった後で収録をしているので、はい、いろんな話が出てくるかなと思います。
2: はい、
0: そして、まあ、昨年に引き続き今年も東京品川教会アディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズのライブ、私も出演させていただきました。そしてその後ですよね、東京キネバクラブでも 2days ライブがあって、
2: はい、
0: そしてそれが全て終わられてスタジオにお越しいただいております。
2: はい、もう疲れちゃったよ。
0: ですよね
2: やっぱ肉体に来るっていうのはこういうことだなっていうのを感じるよね。教会でのあの音響の中の体の使い方と、まあ、キネマクラブっても昔の昭和のキャバレーなんですけど、はい、結構いい雰囲気の作りなのよ、うんうん、でそこであの音を出すっていうと、うん、多分みんな持ってるものが、そのアディクトのメンバーは、うん、やっぱ ロックだというか、うん、思いっきり出したいじゃん音はみたいな出した方が楽しいじゃんっていうのをみんな持ってるから、それをやっちゃうんだよね。
0: いや、自然となりますよね。
2: そうするとね、体がついていけなくなるんだよね、多分。それが年齢なのかな、それともあの基礎体力不足なのかなとかさ、もしかしてこれ食べ物かとかさ、いろんなことを考えるよね。
0: そういう意味では品川教会はあまり大きい音を出してはいけないっていう、
2: あの一応デシベルが決まってるじゃない、品川教会、はい、その中であのここまでだったらっていう、うん、けどもう作りが本当に響くじゃない、あの時の俺のギターアンプはね1メモリにも行ってないわけよ。本当はもっと上げたいんだけどそれでもこう反響する、
0: うんうん、
2: だからそこのね感じを聞くとやっぱり心臓に響く低音がっていうのはあそこでは求めないよね。
0: そうですね、
2: 教会という場所はね、
0: あの教会の私たちが演奏してた場所で聞こえる音と、その音が飛んでお客様が座ってるところで聞こえてくる音量と全然違うじゃないですか。
2: 全然違います、
0: ね、面白いですよねあれもね、
2: うん、品川教会の時にさ、ちょうどシモンとね純子さんがこう掛け合いみたいな時がある、うんうんうん、まあ、客席側というかさ降りて聞いてたらさ、教会の真ん中でさ、でみんな静かにこう座ってるで、ね、十字架の下ではさ、なんかお姉さんたちが激しく音出してるとかさ照明とか光とか音は相まって異次元な感じで、その音の反響がやっぱりあの儀式みたいなを感じたんです。あ、これもうちょっとちゃんと座って体を委ねてれば、うん、ちょっとみそぎんなんじゃねみたいな

0: 悪い毒素が消えてくんじゃないのみたいな、
1: うんうん、
0: もうだってキリキリ高いとこ勝負とかさそういうフレーズになったりとかするとさ二人してそこに行くじゃない、うん、あのでそれをやっていつまで続くんだろうと思ったら二人が満足するまで続くわけじゃん
1: いやもっとやろうと思えば ね続いちゃうんですけど、
0: ね、いくらでも、うん、でそこから今度低い音に行くのかとかさ、うんうん、いろんな展開が見えるなーなんてライブっていいなーなんて思ってたらあもうすぐ
1: 俺呼ばれてる俺のなんか呼び水的なの始まっちゃった戻んなきゃみたいですよね
0: そうそうでもなんかそういう自由さがあるのが良かったなあと日曜学校とかさそういうのは行ってました自分
1: いやカトリックの学校には通ってたんですけども日曜学校に信者の人は行かなきゃいけないから、うん、あなたは日曜日の朝起きられるのって親に言われて、うん、起きられないかもっていうんで信者になるのを諦めたんですでも小さい時からもうキリスト様マリア様の教育だったので、うん、教会の中でミサは受けてたしっていうでも家は仏教なんですだから別にそんなに深くないけどあの風景とかああいう景色はすごく見慣れた風景でも
0: 神様どうかお助けをっていう時はジーザスが出てくるわけ
1: 欲張りなんで神様仏様って全部入れてきます
0: 神様仏
1: あとはもう天に昇った父でも何でも助けてくださいっ っていうことになりますよね
0: 神様仏様ですよね日本人はね気持ち的にも楽というか、うん、癒されに行こうみたいな、うん、ちょっと思いが今回あったんですよねそれってどういう風にしたら得られるのかなとかって思うとまず弾いてる自分たちじゃないみたいな、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: そういう意識を持ってなんか音を出していくと、うんだから明確に伝わるのはもう純子さんはそのバイオリンの音だよね、うん、それはギター一本でこう旋律のやつを弾いてる時に暗く弾けば暗い音が出てくるし何そっちの世界に引きずり込もうとすんのみたいな
1: 音の音楽の中での会話っていうのやっぱりそのジャズを学んできた時にアメリカとかで、うんうん、ケイさんが今回はちょっとそっちに行きたいのかなって3公演あったじゃないですかあちょっと今日今緊張してらっしゃるのかなとかいろんなこと
0: 緊張してた
1: 1回目ね
0: へえ どこでそれを感じ
1: いや音が硬かったりとか
0: 弾き方と
1: 弾き方が硬いと音も硬くなるし
0: 硬くなるね
1: であんまり顔とかは見ないようにしてるんです私、
0: うん、
1: 手元と音を聞いて反応しようと思ってて、うん、顔ってやっぱ演技もできちゃうから
0: そう、ね、
1: 見ないで、うん自分の体の中に入ってくる音と指の動きで今こっちに行きたいかな、
0: ね、
1: あっちに行きたいかな、
0: ね、
1: っていうようなリオとかでもさせていただいてあこっちの方に手が行くってことはこっちをもうちょっと一緒に行こうかなとかで私がその主導してるわけじゃなくて大体来てくださったものに私も一緒に沿わせていただいて
0: それが気持ちいいんですよね
1: あそうです
0: ストーリーができるというか、うん、そういうのがあいいなぁなと思って
1: なんかでも私もこれクラシックしかやってなかったらできないことで本当こういう即興演奏をあの勉強してなんかこういうことができるようになったのは本当に楽しかったなと思って、
0: ありがとうございます。
1: ちょっとこのライブにいらしたファンの方からのメッセージを読みたいと思います。純子さん、より子さん、こんばんは。恒例になりました岡本健さんがゲスト。岡本健様、5月21日お誕生日おめでとうございますと。
0: あ、5月21日、はいはい、
1: これが23日放送で、先日は品川教会でのアディクト・オブ・ザ・トリップ・マイズのライブ2日間3ステージお疲れ様でしたと、はい、私は3ステージセンター、
0: うん、
1: 下手、
0: うん、
1: 上手側席と楽しませていただきました、うん、あ、全部見たん
0: すごいですね。
1: で、サプライズの演出が盛りだくさんと、何をお伝えしていいかまとまりませんが、ウクライナ人の青年たちの心の声をボードに表し届けてくださいました、うん、岡本さんならではの素敵な演出でした。調和という言葉響きました。偏りや矛盾や衝突などがなく、お互いが程よく和合すること、またそうさせること、この言葉は日常生活や職場でも考えさせられる言葉だなと。でスロベニア出身のシュペラさん、全身全霊アディクトの世界を表現してくださり、岡本さんとのデュエットコラボレーションが進化していて胸にガンガン刺さりましたが、近いとドキドキ感もありましたと。
0: あ、距離が、歌っている距離が
1: かな、うん、音楽ライブというよりオイルアートの中に生命体を感じ、音が響きまるで絵画のような芸術ライブでした。時々ライトの加減なのか、水の中に私もいる感覚が見えるのですよ。 だから音楽と芸術、人と人、アディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズ、中毒症があって、

0: のめり込んでしまうのでしょうか。純子さんもシモンさんとのバトル、弓が切れてしまっても激しい音、それを会場の後ろから見守る岡本さんはどんな気持ちだったのでしょうか。とにかく一ステージ一ステージが手抜きなく全力で一生懸命なところが尊敬してしまいますし、たくさんのパワーをいつもいただいてます。また来年楽しみにしております。ラジオネームアリスロックさんからいただきました。
1: ありがとうございます。見たくなりますよね、そういう話を聞くとね、そういうライブなんだ。見てない人には何もわからない感じですよね。いや、
0: あれね、どこでも再現できないですよ、
1: 再現できないですよね。
0: じゃあまだねお便りたくさんあるんですけれども、はい、ちょっと一曲、はい、曲に行きましょうか。
1: これ今再びっていう曲をちょっと流してもらいたいなと思うんですけど、
0: はい、
1: もうセットリストもほら、まあ、去年と全く同じセットリストで今回、はい、やったじゃない、そこにねすごく大切なこう意味というかね、メッセージがいっぱい込められてるんですよね。アディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズで今再び。

0: アディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズの今再び、
1: はい、
0: 聞きながら、
1: はい
0: はい、
1: 自分がその、まあ、朝毎日こう誰でも、まあ、朝目が覚めてからの一日ってこう一つのなんか自分の物語みたいなものが、
0: はい、
1: それぞれに多分あるんだと思うんですよね、まあ、それを表現したり書いたりしてないだけで、でも断片的にちょっと待って昨日あった出来事とかってやっただけでも結構面白かったりするじゃない、
0: うんうんうん、確かに、はい、
1: ねえ、で途中なんかすごい衝撃の話を聞く場面があったりとか、
0: はい、
1: でまた人が変わるとまた全然違う、でまた自分時間の時間とかさ、まあまあ無事終わってよかったなみたいな風に一日は終わるんだけどもそういう一日の中でまあ多い方は多分会社に行ってる時間とか、ね、学校に行く時間とかなんかいろいろ世話をする時間とかね、介護の時間とか家で何かをするとかっていう時間がある中で、その品川教会でこうライブをやるスケジュールをなんか一日のうちの、ね、数時間をこうなんかちょっといただくみたいな、一緒に共有しましょうみたいな思いじゃない。そうなった時にあのみんなで一緒にしてこう統一感を得たいのよ。もういろんな人たちがいっぱい来るわけじゃない、バンド内でもそうだよね。昨日あった出来事を聞くだけでもさ、イエーイなのか、そうかそうかなのかあるじゃん、
0: はい、
1: だからそういう気持ちが音を出す、同じ場所にいる音を出すってことで、まずなんかこうみんなで同じ音を聞くっていうことがなんか共通意識を持てるというかさ、うん、同じようなこう気持ちになれるっていうのが、うん、教会はよりダイレクトにというか伝わるなみたいな感じがするんですよね、うん、だからもう本当に嘘をつかないようにしようとか、うん、こうかっこよく見せようとするとかそういうこともなく、うん、歌詞の世界とあとメンバーの音にとりあえずこの場所をちょっと使ってどんな感じになるんですかねみたいな感じでこうよろしくお願いしますねみたいな感じでこう始めていくから、で多分それで1回目とかはあまりにも明るくて、
0: そうなんですよ ね、デイタイムにやるから、
1: そうそう、
0: うん、
1: で自分でもあんまりそういう景色を見たことなくて、
0: あ確かにホールとかでもね、うん、大体暗い中ですもんね、うん、
1: でまあそれをちょっと味わってみて、うん、でもそういう緩やかな和やかな感じじゃないんだよっていう思いが音を固くさせたような
0: そういうことなの
1: 気もする、
0: あ、
1: うん、ちょっとこっちの世界にちょっと来てみたいな、なんか徐々に、
0: うん、
1: で自分でこうやってるといろんなこう世界が来て、そのあとにこう純子さん入ってくるとリハでもやってないような、まあそうだよね、リハと同じこと俺がやってないんだもんねだからなんかね、音の出し合いが世界観が面白いんですよね、うん、すごく、でストーリーができるっていうか、
0: そうだからそのお話が毎回その言ってたみたいに一日一日人によって違うっていうのも同じで、あのコンサート一個ずつが全く違うものになるじゃないですか。
1: そうなんですよ、
0: 題材は同じなんですけど、それお客さんから出てくる空気感だったりとか、うん、その夜になっていくその光の加減だったりとか、うん、なんかそういうものがなんか続ければ続けるほどいろいろ出てくるのが面白いなと思って、
1: ね、
0: 皆さんがやっぱり それだけ集中もしてるし、音に対してみんな真剣だしっていうの、それをな

0: やってるのをお客さんも真剣に、本当はもしかしたらもっと騒ぎたいのに、うん、なんかあの空気感がそうさせられないというか、ね、
1: まあ、でもそのうちいろんな人たちが出てくるんだろうなとは思うんだけど、うん、あとは、まあ、頑張りすぎないというか、うん、まあ、疲れないようにっていうのはあったよね。
0: さっき言ってたその去年と今年と全く同じセットリストにしたじゃないですか、うん、それはいろいろな考えがあった。
1: いや、去年初めてやった時に、うん、よかったからこれいいなで、あ、これ見てない人いっぱいいるんだとか、うん、これもう一回見たい人いっぱいいるだろうなと思って、うん、てか俺ももう一回ここでやりたいなと思って、うん、3、4日ぐらいしてからかな、会場空いてるかちょっと押さえてもらう。あそこじゃないとなんか生まれない気持ち、それバンドに対してもそうだし、あとやっぱりその、まあ、人種のこととか、まあ、戦争のこととか、まあ、ウクライナのこととかっていうのを結構あの日常的にこう入ってくるから、アギフトのそのライブをこうやると、うん、要は自分の仲間たちにそのウクライナの、ね、人が入ってきてるとかっていうのがまあすごく大きいことだよね、うん、なかなかないよ、なかなかバンドのね近くにね、うん、今の方がもっとひどくはなってるとは思うんだけど、その当事者の国というかね、そんなに被害に遭ってる人の、ね、家族とこう一緒に入れて、なんとかこうみんなでできることというかね、ハッピーになれるようなことをこう一緒に考えるみたいなのになるとね、
0: うん、そうね、
1: そう、そういった意味でもね、そのアディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズのその活動はちょっと大事なんですね、この自分の中で。
0: その教会の時もそうですし、キネマクラブでもそうですけど、募金箱みたいなのを置き続けて、ちゃんと活動もされていて、少しでもぐらいの方々にっていう、
1: ね、いや、そういうね、お客さんたちがね、本当にね、多いんですよね、うん、こう何かこうしてあげたいんだけども、ここだったらとりあえず、俺が一応管理してるから、ちゃんと届けるからみたいな、直接。うんうんうん、
0: そう、前あの銀行の方でね、あの振り込み先もあった時も、私もちょっと気持ちばかりですけど、やっぱりそのどこに出してちゃんと届いてるかどうかっていうのも重要じゃないですか、自分たちの気持ちが。
1: 分かんないからね。
0: そうなんですね。
1: でも本当人件費で大体取られちゃうわけで、大変じゃん、人それをやってもらうの。でもお金がないとかさ、なんか食べ物がないとかね、水がとか薬がないとかさ、ちょっと辛くない？
0: 辛いですよ
1: ね。
0: 本当に必要なものってすごく届けるの難しいと思うけど、ね、それこそここであのアディクトさんのところでだと、今何がっていうのをちゃんと送ってくださるじゃないですか。
1: そうだね、まあ、今何がっていうか、今その人がっていう話なんだよね、うん、本当ドッグフードとかが足りないとかさ、保護犬をやってて、その人たちがとかっていう、うん、まあ、そういう感じですよね、うんうん、
0: それもなんかいつも、あ、素晴らしいなと思いながら、ちょっとまたお便り紹介しますね、はい、ラジオネームまよさんからいただきました。牧山さん、岡本健一さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 昨日終わったばかりの品川教会のアディクトライブ行かせていただき、余韻冷めやらぬ中メールさせていただきました、
1: はい、
0: インスタで健一さんが去年の品川教会でのライブが終わってから、また数日後に同じ構成同じ衣装でやりたいと目にして、1年前から決めていたことを知りびっくりしました。同じ構成衣装とはいえ、全く3日間異なる雰囲気だったと思います。昨年よりさらにお一人お一人パワーアップされて、早くも来年が楽しみです。またシモンさんと純子さんのギターとバイオリンの共演を、昨年よりさらに遠い場所から見ていた健一さんが印象的でした。私が座っていた場所からは見えなかったのですが、最終日の純子さんのバイオリンの弓の毛が切れていたと伺い、やはり普段とは違い激しい光り方をしてたのでしょうか。品川教会ライブのエピソードをお聞かせください。次は7月の舞台リーディングマクベスも楽しみにしております、というようなお便りでございました、
1: うん、そうだ、なんで弓が切れちゃったの。
0: 弓の毛がね、
1: あれ、それはよくあることなの？
0: あの、たまになんですけど、やっぱり圧で、弓の毛って馬の尻尾を何本も何本も張ってるんですけど、切れることがあって、まあ、激しく引いたり、ちょっとあの摩耗したりとか
1: って。残ってはいるの？
0: もちろん、もう何百本もあるんじゃない。だから1本ぐらい切れたぐらいでは全然平気な
1: の、うん、でもそれがこう散らばるってこと
0: だ。そう、1本バーンってなってて、うんうん、でそれもシモンさんが見て、うん、あ、やばいと思って、うん、本当だったらもうちょっと多分一緒にトレードを、うん、まあ、バトルを続けてる予定だったんだけど、すごい顔に出て、あ、もう抜けた方がいいですよねっていう優しさを感じていや、あれぐらいだったら大丈夫なんだよって話を終わってからしたんだけど、いや、切れましたよねって言って。
1: そう思っちゃうよね。
0: まあね、うん、で弦っていうのはギターもそうだと思うんですけど、うん、 まあ、あの切れちゃったらもう無理じゃないですか。でもピックは飛んだらまた持ち帰ればいいじゃないですか、うん、それに近いものがあって、
1: でも
0: まあ
1: 他の音を出すしかなくなっちゃうってことだよね。
0: そう、弦だったらね、うん、だからもしあそこで弦が切れてたらバトルをそれこそ早めに切り上げて戻ってどうにかしなきゃいけない
1: しようかな、
0: うん、っていう話なんだけど、多分弓の毛でもああやばいって思っていただいて、あの遠目からは分かんないんですけど、一本切れると引くたびにその切れた毛がこのふさふさするの、
1: うん、そうだよね、そうそうそう、邪魔だよね。
0: でその曲が終わって、その後私弾かないところでプチプチっと切って、それでまた演奏続けるんだ
1: けど、うん、何らかの普通とは違うさ、こうエネルギーが出たわけでしょ。
0: もちろん
1: 純子さんがプレイしてて、
0: うんうんうん、
1: そういうこと力が入るっていうか、うん、まあそれが普段だったらそんなブチブチ聞くことないわけでしょ。
0: まあ弾き方ですよね。
1: 弾き方なんだろう。
0: でやっぱシモンさんの音に対して私も答えるじゃないですか、ね、で指先見てて、あこっち行ってこのリフでこうやって上がっていくのね、私にはできないけどじゃあこれでとか、そういう
1: 瞬時に考える、
0: そうそうそうそう、なんか会話と同じですよね。
1: 楽しいね。
0: 楽しいでしょ。だから変な話全然もっと続けられちゃうんですよ。
1: いやそうなの、これずっと見てられるんだろうな別に俺戻んなくてもいいんじゃないの。
0: いやよくないから、
1: いやいや、しばらく聴いてた方が別に歌がなくても要は成立するみたいな世界だったりするじゃない。だからあこれ全然ずっと大丈夫なんだなって思って、
0: いや
1: 気持ちいいなと思ってた。
0: でもまあそのショーとしてというか、そのストーリーを作る中で演出家だとやっぱり台本ってことがあると思うんですけど、間延びをしないというか、一番いいところとかもしかしたらそういう風な意味での尺というかっていうのはある。
1: いやもう1回目のやつが良かったから、それをそのまま同じセットリストで、要はね舞台と一緒、面白い舞台があったらそれを再演するみたいなことだよね、
0: うんうんうん、
1: で別にそれセリフも衣装も何も変わらないしみたいな、うんうんうん、それと同じ感覚なんですよね。だからよく向こうだとあの舞台でも結構ヒットしたらもうじゃあそのまま、
0: うん、
1: あのちょっとロングランちょっとさせて、うんうんうん、じゃあこれまただってこれでみんな喜んで人が集まってきたんだから、じゃあまた来年やりましょうとか、もう毎年 そこに行けばなんかやってるみたい な、うん、なんかそういう感覚にしたかったんですよね。このゴールデンウィークの品川協会はアリフト・オブ・ザ・トリップ・マインズがもう絶対ライブはやってるみたいな、恒例みたいなものにしたいというか、
0: うん、
1: で内容を変えるとかっていうんじゃなくて、内容は一緒なんだけども、でもその時の自分の気持ちがどう変わってるかみたいな、多分お客さんもそうだと思うし、そこをねどんどんどんどんこう深めていきたいというか、曲っていう決まりはあるわけだけども、まあ、それを使ってあのメンバーみんなでこう自由に楽しみたいというかね、なんか音をこうみんなで楽しみたいみたいな。だって全然去年と違うじゃん純子さん。思わない
0: 。いや
1: 自分のそれはまあこっちがそうなんだけどみたいなこともね。
0: だから去年何をやってたかも自分も覚えてないんだけど、
1: うん、
0: その場に立った時のその時の空気でしかやっぱ奏でないようにというか、それぐらいやっぱり頭をこうやってやれっていうのがやっぱ嫌だなと思って、うん、ここでこう見せつけてやれとかも嫌だし、うん、出てきたものっていう意味でのバージョンアップしたものにはしたいなと思いながら。
1: いやすごいよ、その出てくる、だからフレーズとかもさ、なんか素敵なフレーズが一個いっぱい出てくるじゃない出てくるのよ、いろんな音知ってんなみたいな気持ちいい音いっぱい知ってるなこの人とかって思って、だからそうするとちょっともうちょっと長くてもいいんじゃなくて、だソファー用意してみたいな感じ
0: ちょっと特別的、
1: もうだからそういう、そうすると内容変わっちゃうから、
0: そうね、そうだね、
1: そうじゃなくて、まあ、それはそれでね、うんうん、また違う機会でどっか場所でやってもいいかもしれないですね。
0: っていうかその演劇のようだっていうのはなんかうなずけるような気が、ちょっとこの方も、ライブ来てくださった方のようなのでご紹介します。ラジオネームカオリフォレストさんからいただきました。いつも番組楽しく拝聴しています。先ほどアディクトの品川協会ライブ終わりました。取り急ぎメールします。とにかく染みました。 柔らかな光が差す教会に甘美で湿り気を帯びた健一さんの歌声とシンセアディクトが奏でるサウンド、そこへ艶っぽく情熱的な純子さんのバイオリン、重なり混じり合って溶けていく音の波に揺られて感情が解き放たれる浮遊感に包まれながら、その瞬間だけでも祈りや願いを分かち合えた気がしたのはきっと私だけではないはずです。心を通わせたようなシンパシーを

0: 感じたステージでした。ライブを終えてお二人は何を感じられましたか。リハーサルの裏話もお聞かせいただけたら嬉しいです。そしてケイジさん、間もなく57回目のお誕生日おめでとうございますというのを5月の5日のライブを見た後に、
1: 教会の
0: 2日目のですね、
1: はい、ありがとうございます。
0: 皆さんでも文章すごいですね。
1: その表現力というかね、うんうん、言葉の使い方とかね。でも実際、まあ、終わってどうですかっていうか、まあ、その時はね、あの、まあ、いろんな思いがあったけど、もう次進んじゃってるわけ。
0: そうね。
1: 意識というかさ、うんうん、あの自分のやるべきこと、まあ、活動というか、だからもう全然その品川教会のことがさ、うん、もう大昔のことになっちゃって、
0: そこまでかい。
1: そうで、やっぱほら、もう体のその前までそのグレークリスマスをずっとやって3、4ヶ月やったその次の日からその教会のリハーサルとかに入ってたから、あのベースも新しくなるし、でライブがあってみたいなのがあったから、ちょっと息抜きとかしたいなと思うんだけど、そんなことしてる場合じゃないみたいな、今ここで喋ってることが息抜きみたいな感じですよ。
0: 息抜きになってれば幸いです。
1: 次、あの、そう、23日は米フェスって言って、長岡 の米フェスっていうこのフェスティバルに出てる、うんうん、栄正明&ロックオン奏者、
0: はい、
1: これこんばんは、だからその後やってきた後なんだそうだからさ、それの練習とかさ、どんな歌詞だっけとかさ、今日も車の中でサマーオブラブとか、これからの季節用にこうやるんだけど、歌が難しいみたいなもう全然出す空気、あの発声が全然違うんだと思ってさ、アディクトのそう、やっぱ 音の違いってあるんだななんてすごい思った。乗り方がやっぱなんか違うんだよ ね。あと歌い回しの第一声目のところが
0: まあね、そのアディクトの品川教会の後に、うん、そのまあ、今はもうコメフェスも終わってる状況だけど、だ、ね、キネマクラブがまずあったじゃないですか。
1: キネマクラブあった、
0: ツイートとかあの X とかで見させていただいた、うん、もうバンバン首振って飛び跳ねてっていう、ね、うん、あのいつか私も飛び跳ねさせてください。
1: 勝手に飛び跳ねればいいしなんかね、勝手に飛び跳ねいいじゃん、そんな、
0: 違う、
1: そういう曲がないのか。
0: 品川教会でないじゃないですか。
1: 品川教会が飛び跳ねちゃダメです
0: でしょ。だってそれを許すような、
1: まあ飛び跳ねてもいいけど、そう、もう許すような曲じゃないもん。
0: そうなんですよ、だからそういうところで飛び跳ねながらバリ弾いたことないんですよ。
1: じゃあ飛び跳ねるような曲の時に神保さん、じゃあ
0: ちょっと一回、
1: わかりました、あの それでなんか足くじいたりとかさやだよ俺、うん、
0: それは自己責任だから
1: 自己責任だけどさ、
0: 自己責任だから、
1: ああだから言ったじゃんみたいなさ。
0: だってバイオリンもオートじゃないやつにするからもし何かがあっても大丈夫なことです。
1: 楽器は大丈夫なやつ、
0: それ大丈夫なやつでいやでもなんか、うん、あのエネルギッシュなデータシンセアディクトでやってる音楽を見てると、私はやっぱり憧れがあってもそこに入れたことはないわけです。で、まあ、品川教会もアディクトではあるけれども、まあ、ある意味アディクト劇場じゃないんですけど、その演劇の一部としてやってるから、うんうんうん、そうじゃないアディクトに一回公共の電波で言っとこうかなと。
1: 分かった、いやそうです今度激しいやつね、
0: 激しいやつやってみたい。分
1: かった、
0: で一回でもしかしたら、あ大丈夫ですなるかもしれないけど
1: でも一回はやってもらえ
0: ない、一回はやってみたい人生の中で生きてるうちに一回だけちょっと経験させていただきたい。
1: 分かりました、
0: エースさんはいい人だ。
1: いやいやいや、
0: まあでももう一曲お届けをできるんだな、うん、でちょっと今回の1週目はアディクトのことを話してるんだけれども、うん、まあもう十分
1: なの、まあ、でもアディクトのはもう終わってからいいんじゃない
0: でもほらベースも変わったしさ、シゲさんからさ、タバサちゃんになって、
1: でももう次のロックオンとそっちの活動に行った方が絶対いいと思うよ。
0: それはね、
1: う
0: ん、翌週にいっぱい喋ってまたもらうから。
1: あ、そう、アディクト、いやレコーディングする、6月だからアコースティックアルバムとか
0: 撮るの、
1: 今そういうのをこの間シモンと2人で、
0: はい、
1: リラックストリップスっていうのをやった時に、うんうんうん、結構良くて、その2人アコギアレンジが、
0: うんうん、
1: まあそれだったらもうお金もかかんないし、うん、もう2人で1日、
0: うんうん、
1: であの時やった曲とか9曲ぐらい一気に撮っちゃおうかな、
0: うんうんうん、
1: まあアディクトってか、
0: あ2人でシモンさんと、
1: そうシモン、もう一個じゃあアディクトの曲の方がいい。
0: そうですね、今日はそのアディクトの曲をかけて締めて、うん、また来週ちょっと録音のこととか、
1: うん、
0: あと舞台のことと
1: か、じゃあ、幸せな日々で、
0: じゃあアディクトオブ

0: アディクトオブザトリップマインズ幸せな日々をお届けいたしました、
1: はい、いいタイトルだね幸せな日々、うん、
0: 自分でつけたんじゃないの。
1: いや自分でつけたんだけど幸せな日々って響きがね、うん、いいけどね。
0: いや歌詞もまたねすごいからね。でも品川協会だと歌詞も届けますよね。
1: ね、
0: まあ、だからそのなんて言うんだろう、同じ曲でもまたアレンジが違ったりテンポが違ったりするからなんだろうけど、だから本当演劇見てるような感じ。でも去年はそこまで完成する、完成っては言わないけどもしれないけど、
1: いやでもなんかそういう風に一つのなんかそういう作品みたいな風にしたいなとは思ってた
0: んですか、
1: うん、
0: でもやればやるほどなんか新しいその引き出しじゃないけど扉というか、
1: ね、
0: 開くから、うん、まあ、あの演劇もそうだと思うんですけど、同じセリフだったとしてもやっぱり毎回違ったりとか、うん、ある程度なんかあります。
1: でもまあ演劇はほら作品の内容によるじゃない。
0: あ
1: やっぱりそのヘビーなものはもうヘビーだしさ、やっぱりさ、ねえもうやだよもうそんな思いすんのとかっていうのがあるし、まあすごいハッピーだっていうのはね、それはなかなかハッピーでしょみたいな舞台じゃないじゃない。
0: いや
1: あのうわみんな最高みたいな感じで言って、ね、なんか楽しいミュージカルだったらありそうだけど、なかなかそう自分をそんなこう解放するなんてことはあんまりないよね、なんか舞台のところだとね。
0: そうだから紹介していただいてから見に行く舞台はやっぱり一個ずつ考えさせられる議題を与えられて、ね、あーっていう感覚になって、
1: そうそう、
0: 帰るかな。まあ、ケンさんには、うん、あのいろいろとお話を聞いておりますが、また来週も
1: はい、よろしくお願いします
0: お疲れのところ
1: いえいえいえ、
0: あの喋ってちょっとでも息抜きをしていただけ
1: ない。でも疲れるのってなんかこう いいことだなとかって思うよ、
0: うん、
1: あのそれをこう感じとかないとダメだよね、
0: うん、
1: だからもう早く治したくてしょうがないのよ。このままほっとけないっていうかさ、体がもうそのままこうなんだよこんな疲れた毎日ダメじゃんみたいな
0: 一応じゃ体を悲鳴上げてるのは、うん、頭ではわかる。
1: 悲鳴は上げてないんだけど、
0: まだ上げ
1: て
0: ない。
1: あの本当にダメな時って本当に痛いとかさ、
0: うんうん、
1: あるじゃない。そこまではなってないけどとか、うん、でもそれも全部自分でやったことだしなとかさいろんなことを考えるよね。
0: まああとは年齢上がってくるとね、あの復活するまでのあれがね時間かかるようになりますからね。1日で前だったら休んだらどうにか戻れてたのかとか、
1: ね、でもやっぱ睡眠だよね、うん、
0: 取れてますか。
1: 睡眠取らないとだあの何日かに1回は本当9時間とか10時間ぐらいとか寝るように
0: してる。
1: して
0: えでも9時間10時間寝れる。
1: 寝れるね。
0: あすごい、うん、それだけ寝続けることができるって素晴らしいことですよ、
1: うん。
0: じゃあなるだけそうやって健康にも気遣いながら、はい、来週の収録もよろしくお願いいたします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今夜のゲストは岡本健さんを迎えしておりました。ありがとうございます。
2: 秋山純子サウンドマリーナ。
0: ではここで牧山純子の今後の予定をご紹介いたします。明日5月24日は名古屋スターアイズにてボーカル若狭ちゃんとそしてピアノの加賀美純さんと共に初共演のライブをお届けします。そして5月26日は学芸大にあるコーヒー美学にて高橋誠さん私のツインバイオリンに須藤慎一郎さんのピアノトリオでお届けします。そして牧山純子クラシカルトリオのお知らせになります。牧山純子クラシカルトリオアーリーサマーツアー2026スタートさせます。5月30日は渋谷の JG ブラッド昼夜公演、6月13日上越の上皇寺、6月16日京都ボンズロザリー、6月17日草津コルトレーン、6月19日大阪ロイヤルホース、6月20日和歌山メイウィンドカフェ、6月26日名古屋アーク栄サロンホール、6月27日は浜松

まずファーミットドルフィンと全8カ所巡らせていただきます。ぜひ会いにいらしてくださいませ。詳しくは牧山純子オフィシャルホームページをご覧ください。今夜は岡本健一さんをお迎えして5月4号とゲスト出演させていただきましたアディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズの品川教会でのライブのお話を伺いました。お聞きになった感想、私に聞いてみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。メッセージの宛先です。メールの方は junko@musicbird.co.jp junko@musicbird.co.jp ファックスは 03-3288-8902 郵送なら郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード。たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでお聞きいただけます。JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、レディムアプリをダウンロードするなど、それぞれのスタイルでサウンドマリーナをお楽しみください。今日の放送はいかがでしたでしょうか。1年ぶりの岡本健一さんの出演となっております。いつもはね、本当お話の通りライブ前にライブ告知とともに出ていただいてたわけなんですけども、今回は共演後ということもありまして、ライブの内容をいろいろとお話しさせていただきました。来週は岡本健一さんが所属していらっしゃるバンドロックオンソーシャルクラブのお話や舞台のお話などをお聞きする予定になっておりますので、来週もお聞き逃しないようにしてくださいね。そしてお題を決めてのお便りコーナー、5月6月のお題は6月といえばジューンブライドということで、結婚式の思い出やエピソード、ご自身の話でももちろんご友人の話でも大丈夫です。エピソードを添えてお送りください。お待ちしております。それでは牧山純子サウンドマリーナ、今日はこの辺で、どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいませ。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 東西東西。軽トラからフェラーリでおなじみ高勝自動車は、スバルのみならず全メーカーお取り扱いつかまつりまする。新車中古車のご用命は高勝自動車へ、隅から隅までずずずいっとお願い申し上げたてまつりまする。
1: はい、お父さん、いつものランマンビシュパック。
2: 気が利くね。
1: あのね、今度彼を家に呼
2: ぶ。うまい。
1: 彼を家に。
2: お母さん、ランマンビシュパックもう一本。
1: 私も飲んじゃおっと。うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

0: 米黒さん、サーフジャーニー。 Let's get it。
1: プロサーファー、クメブローザーにゆうへいです。
2: 弟こうへいです。
1: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組、クメブローズのサーフジャーニー、始まりました。
2: お願いいたします。なんか僕昨日石川富山の日本海トリップから戻ってきたんですけど、はい、昨日今日ってめっちゃ暑くないですか。
1: 夏だな。
2: ねえ、もう30度超えでしょ。
1: そうだよ。
2: 5月18ですよ今日。
1: 石川はどうだったの。
2: 22度とかだったんですよね。だからまあ10度近い気温差、体言わしちゃうぜこれ。
1: いやーね、昨日はとにかく暑かったよ。
2: 暑かったんだ、どんな感じ。
1: どんな感じ、
2: なんか表現的にはまあ、
1: いやもうみー

0: して聞こえてくるぐらい。いや、カズヤさんのせいでしょ、今。止める必要あったかね。
1: なんか、ミーミーミーはもう夏じゃないですか。
0: 聞こえてくる感じよっていう。
1: なるほどね。うん、でも、聞こえては来てない。
0: 聞こえては来てない、ね。
1: じゃあ、どういう音が聞こえてきましたか。
0: シーン、シーン、シーン、シーン、シーン、シーン、シーン。
1: 幽閉ゼミですが、幽閉ゼミがない、幽閉ゼミが泣いてます。
0: これは勝也さんが悪いわ。
1: 目から涙を流しな。さあ本日は生放送でお送りしていますので、ね、メッセージいただきたい。
0: 編集が聞かないですからね、はい、
1: これ編集聞かない
0: 怖いですよ生放送っていうのは。
1: 怖いよ、うん、怖いよ言うてやっぱ、うん、ね、初夏になってきたんでやっぱ怖い話、
0: 怖いよー
1: って、ね、そうです、怖い話入れて涼ましていかないとやっぱ俺もめっちゃ涼しいんだから、
0: う
1: ん、
0: 俺が一番冷や汗かいてるからね
1: ですよね、うん、まあ本日もね、はい、張り切ってやっていきましょう、はいはい、まずは1曲目の方お願いいたします。
0: クメブローザのサーフジャーニー、この曲でスタートしたいと思います。フォレストフランク、 Your Way is Better。

0: お送りしたのはフォレストフランク You are with better でした。なんか今日言葉の日らしいよ、5月の18日は。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、難しいな言葉ってな。
1: まあ今の段階で言うと言葉という言葉は話してなかったですけど。
0: やっちまうぞお前。
1: なんか音、うん、
0: なんか何音だ、ノイズ、
1: ノイズを、うん、発してた感じだったんで。
0: やっちまうぞお前
1: 言葉巧みな感じではまあ一切なかったですけど、はい、
0: 多くの人にとってポジティブな言葉を交わす日らしいですよ。
1: へえ、そうなんですね。
0: まあ、言葉の日っていうこともあるんでね、はい、徐々にやっていきますよ今日も。
1: かっこいい、絶好調っすね。
0: どこかで、はい、ね、ちょっと今日なんですけど、
1: はい、
0: クメブローズのね、
1: うんうん、
0: コメントの方に届いたやつをちょっと一つピックアップして
1: お話
0: しし
1: たいんですけども、
0: はいはいはい、撮ってもらった動画を見たら、
1: うん、
0: めちゃくちゃかっこ悪くて、
1: はい、
0: 上半身と下半身の連動ができていない、
1: はい、
0: どうしたらいいですかっていうことなんです。
1: なるほど、
0: まあ、あるあるだよねこれね。
1: サーフィンのライディングを映像として撮ってもらったら、うん、はい、上半身と下半身がバラバラだったと。
0: そうそうそう、
1: なるほど、めちゃくちゃあります。
0: なんかこう自分が思ねイメージしてるのはバシーンとさ、
1: はい、
0: 蹴り込んでさ、うん、スプレーが上にパーンって飛んでるって思って動画見ると、
1: うん、
0: 全然スプレー飛んでないし当ててるとこも甘かったっていうのは、うん、まあ、結構経験するよね。
1: めちゃくちゃある。これは多分もう永遠のテーマだと思いました、うん、レベル関係ないと思う、
0: ね、俺らでもあるもんね。
1: 全然ある。
0: エアーでさ、
1: うん、
0: ファーン決まった、結構高かったんじゃない、うん、と思っても思ったよりも低かったとか、
1: はいはいはい、
0: 攻めてるとこが悪かったとかさ、はい、結構あるもんね。
1: めちゃめちゃあるね。
0: でね、まあこれ久米雄平なりの解決法なんですけど、
1: はい、
0: これじゃあどうやって改善したらいいかというと、
1: はい、
0: まずねこのかっこ悪いっていうところをまず直すには真似する必要があると思うんですよ、うん、
1: ああなるほどね。
0: 何かの
1: 正解をまず導き出すってことですか。はい、
0: だから好きなサーファーを見つけることが、
1: うん、
0: 大事なんじゃないかと思います。
1: おー、へー。
0: で、
1: はいはいはい、
0: 好きなサーファーの真似をしなきゃいけないと、
1: うん、
0: で海でできないこと、あ、陸でできないことは海でできないじゃん、
1: うんうん、まあそうですよね、はい、
0: だから陸で鏡越しでこう、うん、

0: に対して一番のまず解決策なんじゃないかなっていうふうに思ったんですよ。
1: なるほど。
0: だってライディングしてる時間ってめっちゃ短いでしょ。
1: はいはいはい。
0: だからまず陸でそのフォームをもう体に覚えさせると、
1: はい、
0: これが大事なんじゃないかなというふうに思いまして。
1: なるほど、
0: はい、でね、でこれか考えてたんですけど、うん、これに対してどう思いますか。
1: 急だね、まずキラーパス
0: だ。どうこれ正解だと思うでしょ。
1: いや、うん、だしなんかすごいオンタイムな話だなと思って、うん、まあ、今回僕はあの石川富山にサーフトリップで行ったじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: うん、日本海ってやっぱこっから夏の時期って波がないんですよ。
0: 確かに。
1: あの冬型の気圧配置になって、うん、まあ、あの要は北風がね、うん、ビュービュー吹いたら風で波が上がるっていうのが、うん、
0: はいはいはい、
1: あの日本海の特徴、うん、太平洋とは全然ね、うん、また波の上がり方が違うじゃないですか、うん、だからまあ今こっからまあ初夏で夏に向かっていってるんで波がなかったんですよ、
0: うん、ほ
1: と
0: ん
1: どフラット、
0: うんうん、
1: でじゃあどうするってなった時に、うん、あのまあイベントで行ってたんで、うん、ウェイクサーフィンを、
0: はいはいはい、
1: あの僕らやってきたんですよね、うん、でウェイクサーフィンでもうまさに上半身と下半身がバラバラなんで、うん、アドバイスくださいって言われたんですよ、は
0: いはいはい、あ、いたんだ、
1: そう、来てくれたお客様の中に、はいはい、でそれをこう見てて、まあ、僕もその面白いのがさ、ウェイクサーフィンって知らない方のためにちょっと説明すると、うん、まあ、少し大きめのボートを川にバーって走らせて、うん、そのボートが走るスピード、
0: うん、
1: 引き波で、うん、こう ちっちゃな波を作り出して、うん、そこをずっと延々に転ばない限り波に乗り続けれるっていう、まあ、アクティビティなんですけど、はいはいはい、まあ、それでバーって走ってるから、うん、僕はボートに乗ってるわけですよ、
0: うん、
1: でボートに一番後ろに乗って、うん、ライディングをこう見ながら、
0: おー、いいね、
1: そう、もっとこう、もっとこうみたいな、
0: すごいいいね、
1: そう言えるんですよね、うん、でそのサーフィンがバラバラな人って、うん、まあマジで今回10人ぐらいいた中で本当8人ぐらいはそうだの、で、
0: うん、
1: これ僕も見てるとゼロ距離で見てると、うん、もう圧倒的に分かるのが力みすぎなんですよ。
0: なるほど。
1: つまり、
0: はいはいはい、
1: 自分がこう体を動かそうって意識しすぎて、
0: うんうん、
1: もう無駄にもうブンブンブンブン手を振ったり、うんうん、腰をもう無理に回旋させたり、はいはいはい、ずっと乗れるからさ、うんうん、よりちょっと集中できるんですよ、うんうん、動きに、
0: うんうん、
1: 動きに集中できればするほど無駄な暴れ馬みたいになってる人がめちゃめちゃいるんですよ、
0: う
1: ん、なんかすごいんですよ、
0: ね、
1: 有馬記念始まるのかなっていうぐらいも
0: だいぶ走っちゃってるね
1: みたいな、うんうんうん、だから、
0: はいはいはい、
1: そこを僕はボートの後ろに乗りながら、うん、じゃあもっとリラックスをしてくださいと、うん、まず、はいはいはい、一旦全部力抜きましょう、
0: うん、
1: みたいな、
0: うんうん、
1: でかい声でこうマイクもあって、うん、ちょっと大きめの声喋るともうスピーカーで聞こえるんですよ、で一回本当もうストーンって全部力抜きました、うん、で棒立ちになって、うん、でそこから膝、
0: うん、
1: 膝をまずこうしっかりとかがめる、
0: うん、
1: で上に伸びる時に上半身に引っ張って膝もついてこさせる、
0: うん、
1: でまたゆっくり沈んでいくしゃがむ、
0: うん、
1: でやるとめちゃめちゃ綺麗だし、よりサーフボードが動いてるんですよ。
0: なんかそれサーフスケートの究極版だね。
1: そう、
0: うん、
1: で
0: 練習としては
1: 兄ちゃんの言ってるそのサーフスケートっていうのもめっちゃいいんだけど、うん、ここが一個サーフィンを上達する上での落とし穴で、うん、サーフスケートとウェイクサーフィンはどっちも踏み込む方に意識が行きがちなんですよ。
0: はいはいはい、なるほど、
1: はい、サーフスケートもさ、ウィール、タイヤが地面に接してるから、うん、こう下に踏み込んでタイヤを回転させることでスピードをつけていくじゃん、うん、
0: 確かに。
1: でウェイクサーフィンもボードをちょっと下に踏み込むことでスピードをつけていくんですよ、うん、どっちかっていうと、うん、でもリアルサーフィンはさ、抜くこと、
0: うん、
1: サーフボードの浮力を使って抜くことによってスピードがふわって一気に上がるっていう、
0: う
1: ん、そこの理屈を理解しないと全然また違う練習方法になってる人とかがいるなっていうところです。まあ言ってることは本当その通りだなと思いますけどね、うんうん
0: うん、でさ、はい、これで言うと好きなサーファーの影響を受けたサーファーっていたかなと思って、
1: こう、ああそう、俺は気になった、誰の真似したの。
0: 俺は、
1: うん、
0: まあもうプロサーファーになってからの話なんだけど、
1: はいはいはい、
0: ジョディ・スミスとかエイン・レイノルズの影響をめちゃめちゃ受けたのね、
1: はいはいはいはい、
0: それまでは、うん、なかったの、それが。
1: あ、
0: この人の真似をしようとかっていうのが、ね、あんましなくって、
1: はいはいはい、
0: まあ、もちろんそのミック・ファーニングだったりとか、うん、タジ・バローとか、うん、そういうの見てたから無意識にもしかしたら影響を受けてたのかもしれないんだけど、はい、真似をしようっていうのはあんまり なくて、
1: はいはいはい、
0: こうリップかっけえなぐらいの解像度だったんだよね。
1: わかる、わかる、
0: それがもうちょっと解像度が高かったら、うんうんうん、

0: チャンピオンになったかもしれないけど、
1: うん、だと思う、だと思ういけたと思う俺
0: どこかでもまあでもねそういうところの解像度が上げてくっていうのがすごい重要だなって思って、
1: うん、それはもう ね
0: これの大事さをね、
1: はい、
0: あのより知れたっていうのがあってね、
1: はい、
0: あのケリー・スレーターいるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: ケリー・スレーターもあながちその経験を通ってきてて、トム・カレンですよね。
1: あなるほど、
0: はい、トム・カレンのとにかく真似をしてきたと、
1: はい、
0: で中で、うんま、あのトム・カレンはね3回世界チャンピオン、
1: うん、
0: でケリー・スレーターも子供の頃からもちろん実力者だったから、うんうんうん、もうめちゃめちゃ期待されてたらしいんですよ、うん、ただトム・カレンの真似をしていたケリー・スレーターっていうのはそのプロデビュー戦43番期待通りの結果が出なかった。
1: なるほどなるほど。
0: でケリーは真似だけじゃ超えれねえと、
1: はい、
0: もうこれは自分のスタイルをさらにプラスしていかなきゃいけないっていうとこに気がついて、
1: うん、
0: そっから自分らしさ、うん、トム・カレンのスタイルってめちゃめちゃかっこいいじゃん。
1: かっこいいですね、はい、
0: そのスタイリッシュだけじゃなくそこに自分の、
1: はい、
0: その体の柔軟さ、パワフルさ、はい、そういうのを付け足そうと、
1: はい、
0: 決めて、はい、サーフィン練習したの、
1: うん、
0: したら翌年ですよワールドチャンピオンになってます、
1: はい、
0: だからそのマネがベース、うん、そこにプラス自分のスパイスっていうのが入ってって、はい、改めて自分のサーフスタイルとかできる、
1: はい、あこれめっちゃ今いい、うん、っていうか僕ね今この世の中多様性だとか自分のスタイルだっていうのは、うん、あれもすげえ嫌なんですよ。
0: そうなの、
1: なんかあんまりこう、うん、なんか俺はこうですっていうのもいいと思う、うん、もちろんいいと思うし、うん、そういうのでいろんなこう仕事に派生させていいと思うんだけど、うん、それこそマネる、うん、マネで僕真似ぶっていう真似て学ぶ、
0: はいはいはいはい、
1: 真似ぶっていう言葉って、うんうん、造語で結構好きなんですよ、
0: うんうんうん、
1: だからそのいきなり、うん、なんかオリジナリティぐっちゃぐちゃな絵描いて、うんうん、なんかピカソ的ななんか感性あります、うん、俺みたいな、うんうん、バスキアですみたいな、なんかもう黙ってろって思っちゃう
0: 今多分ラジオだから言葉しか聞こえてないと思う。顔がやばいね
1: でもピカソもバスキアも普通の絵ってめちゃくちゃうまいから
0: ですよね、
1: うんうん、あの天才的にうまいんです、うん、だから真似て学ぶことってめっちゃ大事だなって思うから、そこから自分のスパイスを加えていくっていうのはめっちゃサーフィンにも重要だなっていうふうに思いましたね。
0: イースレーターはそうやってワールドチャンピオンになったみたいです、
1: ね、なるほど、いい話聞きました、ありがとうございます、はい、ではちょっと1曲挟みましょう、はい、お願いします。
0: ザ・ビートルズ、オブラディ・オブラダ。

0: お送りしたのはザ・ビートルズ、オブラディ・オブラドでした。
1: さあメッセージの方生放送なんでね、届いてるの紹介していきま す。ラジオネームサーファーの妻、
0: ありがとうございます、
1: お兄ちゃんのおかげで涼しくなりましたと浩平くんの顔が浮かぶ、生放送最高、今日も聞いてます、いつも楽しい放送ありがとうございます。
0: 本当に楽しんで
1: る
0: のかな、
1: すごいね、なんか扇風機的なあの役割を持ってるのがね、うちお兄ちゃんのラジオなんですけど、
0: 遠目からでもあの冷やしていくから、
1: あそうでしょ、うん、完全に。あんまり

0: 嬉しかった。耳からも冷やせるっていうね、特殊能力
1: が。
0: そして X の方でもね、サザンネコさんが、ゆうへいくん、こうへいくん、こんばんは、久しぶりに拝聴してます。あとサファイアのうさぎさんが、クメブローズのお二人の話は聞くだけでも面白いよね、ランニングにも通じるとかあったりと。あの本当にそうだなっていう風に、別に自分たちの話がそうとかではなくて、僕今ね、こう股関節ちょっと言わしてるじゃないですか、腰で。それの改善方法として今と教わってるのが、野球のスイングとかピッチングの股関節の動きからこうインスピレーションを受けた直し方みたいなのを教えてもらったりしてて、やっぱりその体を動かすスポーツってこう似てる部分がたくさんあると思うね、があると思うので、なんかサーフィンだけとか、まあランニングだけとか、野球サッカーだけじゃなくて、いろんなこの体の動かし方を覚えると、より自分の体が思わぬ方に良くなっていったりとか。だってあのサッカー選手とかさ、違うスポーツやってさ、体をトレーニングしたりとかって結構ある話じゃないですか。そうだから、なんか僕たちのこの話からね、ちょっとヒントに、はい、してもらって、いい、あの体をより良くなっていったら嬉しいなとは思いますけど、
1: たまにじゃなく毎回聞いてほしいですね。
0: まあ久しぶりに言ってたから、あの残念ですね、今日は失敗のその回を聞いて、いけない開口一番なんかミーミーミーミーとシーシーシーとか言ってはい、あれですけど、
1: ちょっとさ、
0: はい、
1: サーフィンの平均速度って知ってますか？
0: ああ、はい、知らないです。
1: ね、一般的ね、
0: はいはいはい、
1: 一般的な方が波でかい時に、超走ってる、もうビャー頑張って走った時に、時速20キロいかないぐらいらしいんですよ、マックススピード。
0: サーファーですか？
1: 一般のサーファーの、
0: はいはいはい、
1: もちろん中上級者ぐらいだと思います。
0: はいはいはい。
1: じゃあ、はい、世界のサーファーで言ったらどうですかって、なんかなんで笑ってるの？
0: なるほど。いや、ちょっとそのじゃあ、それ何キロか教えてくれるんですよね。じゃあその時の発表にさ、これでれれれれれれれれれれれでで で, でんでで ん, で, でんでんでひーんって言って答え言ってくんない？皆さんその間に今考えてくれてると思うんで、何キロ、うまい上級者の、はい、サーファー、
1: はい、世界のトップサーファーです、はい。まあ、これはつい先日行われた、
0: はい、
1: あのゴールドコーストプロ、
0: お
1: ー、はい、
0: Now のデータ、
1: Now ですの一番速かった人、は
0: い、ちなみに、待ってください、思い浮かせますよ、はい、普通の一般のサーファー方は20キロ、でもこれも速いですからね、自転車爆速ぐらいの速度は出てるわけですよね、そっから、
1: はい、
0: WCT、はい、世界のトップサーファーが本気を出した時の速度、
1: チャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラリアム・オブ・ライアン、ダダダダンダダンダダン、 56.33 キロ。どうすんのこれ。
0: いや、だいぶ涼しい。
1: いや、ヒュン、
0: なんかエアコン16度くらいでついてるのかなと思って、
1: 本当に手汗が半端じゃないな。
0: リアム・オブ・ライアンの、
1: 56.3キロ。
0: マジ、そんな速いの？
1: これね、一般、まあ、もちろん56キロだから、
0: はいはいはい、
1: 一般の国道のあれですよね、最高速度ぐらい出てる、
0: 法定速度
1: で、大型フェリーの走行速度、
0: はい、
1: 同じぐらいなんで、
0: あ、ちょっとね、その対象が、あの身近じゃなさすぎて意味が分かんなかった。大型フェリーの最高速度って誰もピンとこないと思うんだよね。なんかもっとなかった。もっとなんかこの 一国をちょっとこの法定速度ギリギリで走ったぐらいの速度ですとか、なんかそういう例えなかったか。
1: まあ、車のまあ速さ、まあ、マックス、あの国道のね、
0: はいはい、
1: ちょっとテンパってます今
0: ね。なんかすごい全然身近になさすぎて全く想像できなかったんですけど、速度感が
1: 56キロ出てるわけですよ、
0: はいはいはい、
1: 1番リアム・オブライアン、2番リオ・アイダ、56.17キロ、まあ、若干わずかにあのリアム・オブライアンのがオーストラリアの選手なんですけど、はい、速いと。
0: へー。
1: でね、
0: うん、
1: これちょっと大型フェリーで、
0: はい、
1: あの思い返してみたんですよ、
0: はいはい、
1: タイタニック、
0: うん、
1: 大型フェリーだなと、
0: はいはいはい、
1: であれ時速43キロから44キロぐらい、だタイタニックより速く進んでる。
0: うん、
1: うん、
0: はいはいはい、
1: でね、
0: うん、
1: これ氷山に衝突したのも41キロでぶつかってるわけだから、うん、であれでとんでもない速度でぶつかって、
0: うん、
1: まあ沈没しちゃったやつ、
0: はいはいはい、
1: じゃあなんとここで久米雄平の時速何キロだったかと、
0: はい、何が
1: サーフィンの
0: 自分
1: 過去に調べたことあるんですよ僕、
0: へえ、
1: 時計で
0: あーなるほど、
1: リップカールの時計
0: ありましたね。
1: あったでしょ、
0: 速度が出る時計ね。そう、うん、
1: あれでなんと調べたことあります。
0: お、じゃあそれをちょっともう一度いただいていいですか。久米雄平のサーフィン最高速度発表、はい、お願いします。
1: チャチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャタンタタ雄平タタン30キロ。完全追突したね、なんかに。完全追突したね。
0: クラッシュしました。
1: 30キロぐらいでしたと。
0: へー、うん、
1: 最高速度がね、
0: はいはいはい、
1: でまあこれは胸ぐらいだったから、多分もっとでかかったらもうちょっといくとは思うんだけど、
0: 波のパワーも、
1: そうそうそう、
0: ゴールドコースだって頭オーバーぐらい、うん、倍ぐらいの波ありましたからね。
1: でね、はい、じゃあ時速30キロで進むっつったら、うん、まあ、ママチャリの全速力ぐらいらしいの、
0: まあ、原付きの法定速度ギリギリですからね。
1: そう、はい、でね、まあ、これで多分この速度いったら、まあ、急ブレーキかけても間に合わないですよ。交差点も曲がれない、うん、まあ、そのぐらいの速度は出てると、
0: はいはいはい、
1: じゃあこれが万が一サーフィン中に時速30キロで氷山にぶつかったらどうなるかと、
0: はい、
1: ね、車に、まあね、ぶつかったら、うんうん、もう体重の数十倍の衝撃で、
0: 落ち着けって、落ち着けって
1: 衝撃で
0: F1 やっても焦り散らかって、もう早く終わらそうとしてるじゃん、もう怖くなって、もう今こっちを何かしら調べてきて、パソコンを見つめて口が F1 選手になってる。はい、すいません。
1: だからそれで、まあ、どのぐらい、まあ、タイタニックは時速40キロにぶつかって沈没しましたと、
0: はい、
1: これが30キロの久米兵が万が一、はい、高さ約 3.5 キロから落ちたぐらいの衝撃ですと。
0: あ、タイタニ
1: ックぶつかったらね、
0: 氷山にぶつかったら、はい、高さ 3.5 キロから落ちた衝撃、う
1: んうん、3.5 メートルね、 3.5 キロでも死んでるから、
0: 3.5 メートルから落ちた衝撃
1: ぐらいの衝撃が出てるよと。
0: あ、なんか、うん、全体的なトークで言うと、うん、本当氷河期って感じだね。
1: 完全にアーマゲドンでもうあれだね、
0: マンモスいるのかなっていうぐらい、
1: 隕石衝突したぐらいの衝撃だね。完全地球壊滅したね、
0: うん、すごい寒いもん。
1: 俺もすごい寒い、
0: うん、でも良かったですね、みんな。あのちょっと昨日あたりから寝苦しい日が続いてると思うから、うん、今日はエアコンいらないと思うんでね。
1: ごめん、はい、俺今のこの10分間ぐらい何喋ったか覚えてないよ俺。
0: ほぼ喋ってないのと一緒だったと思う。
1: やっち
0: ゃうぞ。いやー、なるほどね。でもまあ最高速度は60キロぐらい出てると、はい、
1: 56キロが、まあ、リアム・オブライアンが叩き出した速度だったと、まあ、
0: 言われてみると、サーフィンもアクションスポーツと言われるね、うん、ジャンルですから、それぐらいね命がけでやってるっていうのもね、なんとなく分かってもらえたんじゃないかなというふうに思います。はい、はいはい、では曲の方お願いします。
1: The Offspring Why Don't You Get a Job My Friend

0: したのは The Offspring Why Don't You Get The Job でした。
1: いやこの歌めっちゃ好き。
0: あのさ、はい、最初に一個前流したさ、ビートルズの歌と似てない？
1: はいはいはい。
0: で俺ねこれ勘違いしてたの。前にホンダの昔ね、
1: オブラダライコゾーン的な、ね、
0: そうそう、はいはい、似てるなと思ってさ、これ もう1996年のホンダの CM で、うんうんうんうん、あのビートルズが使われてて、ね、このオフスプリングの歌と出会ったのは中学生ぐらいなの、はい、なんかこの多分子供の頃の記憶の刷り込みで、その CM の歌はオフスプリングだと思うさ、ずっと。
1: あーなるほどね。
0: でもこう調べていくと、あビートルズだったんだっていうところに気がついたっていう、面白いなと思ってこの2つ持ってきたの。オブラディオブラだってね、夜箱っていうとこの言葉らしい。よく働いていい働きをっていう。
1: あめっちゃいいね。
0: でホンダのあのファミリーカーじゃん。
1: あなるほどね。へえ、なんか最後にちょっと豆知識的なのをしっかり入れてきて。
0: 言葉の日だからさ。
1: あ絶好調だね。いや全体的にすごいこう良かったと思う。
0: あのたまにしか聞いてないっていう方、うん、あのいつもはもっと調子いいから、あの、うん、来週も聞いてくれよな、ね、
1: でも今日が結構ハイエストだと思う。この番組のいいとこ出たと思う。いつもはもっと本当につまんない時はビビるぐらい、
0: もっとつまんない
1: もっとやばい時あるんで、はい、まああのね、あのイベントもね、はい、
0: あそうですね、
1: 6月の7日に、はい、やりますので、はい、そこは結構本気で、はい、夢を叶えるために今何をするべきかっていうね、うん、お話もしていきたいと思いますので、うん、ぜひね遊びに来ていただきたいと思います、はい、クメブロズのサーフジャーニー、そろそろお別れのお時間です。
0: 番組ではリスナーの皆様からの感想やサーフィンに関する質問、お悩みなどメッセージを募集しています。
1: メッセージの宛先のアドレスはメッセージアットマーク茅ヶ崎 -fm.com、 もしくは茅ヶ崎 FM のウェブサイトからも送ることができますので、たくさんのメッセージをお待ちしています。
0: YouTube チャンネル、チャンネルクメブローズもぜひチェックしてみてください、
1: はい、ちょっとこの YouTube 見てもらえないと、うん、あのお笑いのチャンネルだと思われちゃうから、うん、サーフィンがっつりやってるんで見てくださいね、うん、
0: はい、お願いします。
1: というわけでクメブローズのサーフジャーニー、また来週。ここまでのお時間はクメブローズの弟クメコヘと
0: 兄ユヘでした。素敵なサーフィンライフを。

0: Kaori Kobayashi.
1: Kaori Kobayashi.
2: City lights on the breeze. City lights on the breeze.
3: 皆さんご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで、5月23日土曜日、34回目のオンエアになります。皆様いかがお過ごしでしょうか。5月末、いい気候ですよね。私は最近映画鑑賞をよくしていて、今日のテーマはズバリ映画ということにさせていただきます。私も洋楽カバーアルバムというのを以前リリースしたことがありまして、2016年、もう結構前、10年前になっちゃうんですね。メロディーというその中に映画アルマゲドンのテーマ曲をカバーしていますので、

エアロスミス I don't want to miss a thing を10年前の私の演奏で聴いていただきました。 City Lights on the Breeze。小林香織、シティライツオンザブリーズ。今回のテーマは映画です。皆さん映画ご覧になっていますでしょうか。なんかまあ映画というか、あの自宅でね、いろいろこう見られる時代じゃないですか。ネットフリとかね、ネットフリックス、アマプラ、アマゾンプライム、あとはユーネクストだとか、なんかいろいろありますよね。本当なんか昔ってその見たい映画をなんかツタヤさんとかに借りに行って、でなんか旧作は結構安く借りられたりするんですよね。であれをなんかこう返しに行かなきゃなんない期限とかに追われて、あやばいまだ見てないみたいな。で、あのうちはあのゴールデンレトリバーがあの当時からいましたから、そのレトリバーの夜の散歩の時にこう返しに行ったりとか、明日の朝までに返せてれば大丈夫みたいな。懐かしいですね。

まあ、そういうなんか現物を借りるっていうか、もう本当にネットで見る時代ですよね。コロナの時に、まあ、やっぱり皆さん暇だったしね、いっぱいいろんなものを見たっていう方が多いかもしれないですけど、私ももうコロナの時はこういうのをすごいいっぱい見て、なんかすごい楽しかったというか、あの時すごいいろんな作品を見たなっていう感じがします。なんか今日この映画関係にしようと思った時に、まあ、一番に思い浮かんだのが、まあ、社会現象にもなりましたよね、あの韓国のドラマの愛の不時着、あれはまあ相当あの印象に残っています。あの韓国のドラマって1話が結構長いんですよね、90分ぐらいあるのかな。そう、でもなんかあれを夢中で見てたなっていう感じですね。他にもなんかパラサイトだとか、それはでもね、私割と最近見たんですよね。まあ、それこそコロナの次は、私は個人的にあの昨年の抗がん剤期間中に、まあ、今に比べると暇だったので、うん、比較的よくなんかそういうのを見てたかなっていう感じで、今まで見たいと思ってたけど忙しくてなんかこうなかなか見られなかったものを去年そのタイミングでね、バッといろいろ見たんですけど、なんか韓国の作品って南北の問題があるからか、すごくドラマティックですよね。もうこの愛の不時着もそうですけど、パラサイトとかもシェルターみたいなのがねあったり、やっぱり日本ではあんまりそういうお話作りづらいですよね。うん、だからなんかすごい韓国映画、韓国ドラマすごいなんかね人気ですけど、ハマってしまうのもわかりますよね。まあ、そんなわけで今日は愛の不時着のサウンドトラックから一曲聴いていただこうかななんて思います。そう、この曲なんかもう聴いた瞬間にすごいあの時のなんかことが思い出されますね、あのドラマのシーンだったりとか。それでは聴いてください、ペク・イェリンで Here I Am Again。

0: 韓国ドラマ愛の不時着のサウンドトラックからペクイエリンで Here I Am Again をお送りしました。
1: Kaori Kobayashi City Lights on the Breeze。
0: 小林香織シティライツオンザブリーズ、今日のテーマは映画ということで、まあ、先ほどは映画というよりも、まあ、ドラマだったんですけれども、まあ、お家でゆっくりなんか好きなものを見るというのもいいですけれども、でもやっぱり映画館ってなんか定期的に行きたくなりますよね。私も一時あの映画にすごいハマっていて、一人でなんかすごい熱心に映画館に通っていたことがありまして、でもふと気がつくとしばらくご無沙汰してしまっていたりとか、そう一回行くとね、やっぱりいいなと思って、よし月一で絶対映画館に行こうとか言いながら気がつくと1年経っちゃってたりみたいな。でもね、一回その私の映画ブームの時にちょっと面白いことがありまして、なんかこう SF 恋愛もののあの映画だったんですよ。で好きな人、大学の教授と付き合いをしてるんですけど、その大学の教授が亡くなっちゃうんですね。で亡くなった後もずっとその彼女にプレゼントとか手紙が届くような、そういうことをして亡くなってるんですけど、まあ、その彼女がね、とあることからもういらないとか言って言って、でその彼からもらった大事な DVD を火の中にね投げちゃうんですね。だけどその後やっぱりそれがもう一回見たいってなって、それを DVD をなんか修復してもらう会社にこう頼むんですね。そしたらもうここまでが限界ですって言って、その彼がおしゃべりしてくれてるのが途切れ途切れになっていて、そのままスクリーンごとバンって消えたんですよ。すごい凝った演出だなと思って、でもそのまま何分もそのままでちょっとおかしいなと思って、周りもざわざわしだしたら、なんとそのタイミングで停電だったんですよ。そんな神がかったタイミングあるって思いますよね。でもうかなりだからあのクライマックスで、もうあとちょっとでこの映画が終わるっていうところで払い戻しっていう、なんか切ない。であの結局その後最後どうなったんだろうって思いながら、あの続きをアマゾンで見るっていうね、そのちょっと後に、まあそんなこともありましたけど、そう割とあの最近見た映画はですね、ほどなくお別れですっていう、あの春休みにやっていたかな、送り人みたいな感じで、まあ、その人が亡くなることをあの題材にしているので楽しいとかそういう映画ではないですけれども、すごいでもいい映画だったなってあの思います。あの誰にでもいつかは来てしまうそのお別れの瞬間を、まあ、そこに立ち会う人たち、そういうお仕事の方たちもいらっしゃって、あのもちろん実話とかではないですけれども、なんかすごくね、あこういうことをこういうお仕事をなんか素敵だなって思えたり、なんか何事にもこう愛を持ってあの接するって大事なことだなってなんかすごい思わされました。その映画の最後に流れてくる手嶋葵さんが歌うアメイジンググレースがまたすごく良くて、今日はこの曲を聴いていただこうと思います。映画ほどなくお別れですの

映画ほどなくお別れですのエンディングテーマ、手嶋葵さんでアメイジンググレイスをお送りしました。 City Lights on the Breeze

テーマにお話しさせていただきました。ねえ、なんか映画を見るとなんか自分の中で引き出しがまた一つ増えたような気がして、なんかいつも見てよかったなって思います。そしてやっぱり映画の中には必ず音楽があって、やっぱり音楽の力って大きいなと思わされます。次またご無沙汰しないうちにまた映画館に足を運びたいなと思っています。さて、そろそろお別れのお時間です。私のライブ情報としましては、5月25日26日は松任谷由実さんザ・ワームホールツアーはカルッツ川崎ライブがあります。そしてその週5月29日は元ユーミンバンドのギタリストでした市川昌司さんと渋谷クラブロストでライブがあります。先月もライブさせていただいたんですけれども、少しメンバーが変わったりして、また全然違う感じで演奏しようと思っています。チケットがないみたいなんですけれども、当日キャンセルとかがあったりするとなんかちょこっと入れたりするかもしれないので、ぜひ私の SNS などチェックしていただけたらと思います。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールは kaori@musicbird.co.jp、 かおりはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグはかおりアンダーバー CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしております。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林かおりでした。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 災インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 松島さん、大きな地震が発生すると、はい、地震速報で震源の場所や地震の規模を示すマグニチュード、そして各地の震度がテレビやラジオに流れますよね。そもそも地震の規模を示すマグニチュードと震度ってどんな関係があるんですか？
2: 地震の規模を示すマグニチュードは、震源である岩盤が破壊された時に発生するエネルギーの大きさを数値化したものなんです。一般的にマグニチュードが大きくなるにつれて、震源域の長さが大きくなるため、被害の範囲も大きくなるんです。阪神・淡路大震災の兵庫県南部地震はマグニチュード 7.2、 震源域の長さは約20キロと言われていたんですね。一方、東日本大震災である東北地方太平洋沖地震はマグニチュード 9.0、 震源域はなんと約400キロ以上とされているんですね。ですから阪神淡路大震災とは大きく違うということになります。
1: では震度というのは、気象庁が定めた震度階級の10段階に分けられていますよね。この数値はどのようにして出されているんですか？
2: 現在は各、市

0: 区町村の自治体で計測震度計というものが設置されているんですね、
1: はい、
0: この機械で測った震度データが即時に庁舎内や気象庁に送られて、これが地震速報として発表されています、
1: はい、
0: ちなみに阪神淡路大震災の頃までは気象庁の職員さんが体感や揺れの状況を見て震度を決めていた、そんな時期があったんですね。
1: 震度計を使うようになったのはまだ20数年前だったということなんですね。
0: そうですね。電球をマグニチュードに例えると電球に書かれているワット数が明るさに相当するんですけども、
1: はい、
0: それを受けて見る場所によって明るさを感じるのがいわゆる震度に該当するんですね、
1: はい、
0: 100ワットの電球これつけた時に電球から離れれば離れるほど暗く感じられるように、地震も震源から離れれば離れるほど震度が小さくなりますよね、
1: はい、
0: 仮に40ワットの電球でも電球の目の前に人の顔があったら明るく感じるように、小さいマグニチュードの地震であっても直下で発生するような地震であれば大きな被害になるということをぜひ知っておいていただきたいと思います。
1: はい、まとめるとマグニチュードは発信元の地震の大きさを表した数値で、震度は私たちが住む受け手の揺れの数値ということでなりますよね。
0: そうですね、そうなります。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 水上恵里奈でした。

0: ランマンビスパック。
1: 気が利くね。
2: あのね、今度彼を家に呼
1: ぶ。うまい。
2: 彼を家に。
3: お母さん、ランマンビスパックもう一本。
2: 私も飲んじゃおっと。
4: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
5: 何かと菌やウイルスに敏感になっているこのご時世、もちろんお車の中だって例外ではありませんよね。作業時間15分、オゾンで手軽に脱臭除菌しませんか？お気軽に高勝自動車 52-2161 までお問い合わせください。
6: FM ユートピア 76.3MHz、
7: FM ユートピア 76.3MHz
6: FM ユートピア、
8: FM ユートピア 76.3MHz、
9: ユートピア FM。
10: 皆様お元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
11: お時間でございますよ。
10: お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
11: ベースの柿沼と
10: 皆様のメールでお送りいたします。
11: はい、ということで始まりました、はいはい、
10: 始まりました。
11: 寺田は、うん、で今やってるあの NHK の朝ドラ、
10: うん、朝ドラ、はい、
11: 見てます？
10: 見てます。
11: 主人公の、まあ、2人女の子いるんだけど、
10: はい、リンと直美さん
11: 直美さん、そうそうそう、はい、一ノ瀬凛ちゃんがですね、はい、子供を連れてさ、
10: はい、
11: あの東京に出かけるじゃん。出かけるっていうか、まあ、逃げるというかね、うんうんうん、でその時にさ、
10: うん、
11: 日本橋で助けた人覚えてます？
10: 日本橋、
11: 声をかけてあのベンチで、日本橋っていうか、まあ、多分日本橋であろうと思うところの東京で、
10: うんうん、
11: あの仕事を探してさ途方に暮れて、
10: うんうん、
11: 街のさガストの下のさベンチでさ、
10: うん、
11: こううなだれてたところに、うん、ある人が声をかけて助けてくれた紳士がいたじゃないですか、
10: うん、はいはい、
11: 覚えてますか？
10: 誰だっけ？
11: これね、うん、清水宇三郎っていうあの商人、日本橋でお店を開いたね、
10: うん、
11: 清水宇三郎っていうおじさんというか、
10: うん、
11: あの坂東彌十郎さん、
10: はいはいはいはい、
11: あの最近ね、いろんな
10: お店の主人だよね。
11: そうそうそう、
10: うん、
11: あの紳士ね、
10: はい、
11: あの人のが演じている清水宇三郎、
10: うん、
11: 実在したあの人なんだよ。
10: あ、はい、
11: で、
10: うん、
11: その清水宇三郎

0: の、うん、生まれたところが、うん、俺の実家 の、 あの向かいの御殿隣のところなの。
1: え
0: 実在してる
1: 羽生の人。
0: 羽生の人なのよ。
1: へ
0: 今羽生大騒ぎ。
1: ああそう。
0: へそうで手島がさ、うん、うちのライブにさ、うん、あのよくまんじゅう持ってきてくれた、
1: うんうん、
0: であれの名前がうさぐろうまんじゅう。
1: あ、そのうさぶろ
0: う
1: なんだ。
0: そうそうそう、この清水うさぶろうだ。
1: あ、本当。
0: うん。で、この人が どんな人かっていうと、うん、まあ、あの幕末ね、うん、からあのこう明治にかけてすごい活躍する商人なんですけど、うんうん、まずその今言いました、うん、羽生出身でね、乾酒屋さんっていうところが、うん、あの場所なんだけど、今も実在してる酒屋なん
1: で、うん、
0: もう本当にさ、あ、うちの近所なんだ、
1: うんうん、
0: でまあ、兄貴が今ね羽生であのライブハウスやってますけど、うん、テイクワンの向かいに、うん、羽生の市民プラザっていう大きな建物がありまして、うん、そこの、歩道の前の広場にですね、うん、この清水うさぶろうの銅像が立っている。
1: へそうなんだ。
0: そう、俺もね、この人何やったんだろうってね、ずっと思ってたのよ、
1: うん、
0: でこれもしかしてあの羽生のうさぶろなのかなって調べたら、はい、まさにこそ
1: そうだったんです
0: 。そうで、またこの人がね、じゃあ何をやったかっていうのをちょっと説明しますね、うん、ごめんなさいね、はい、勉強になっちゃうかな。いいっすか。
1: いいよいいよ。
0: 幕末の薩摩藩とイギリスの官軍でね、あの戦争をやったんですよ、
1: うん、
0: あの戦ったんですけどね、その時に仲介役の通訳としてそのイギリスの戦艦に乗って、うん、あの仲介役を果たしたと。そういうんで、で渋沢栄一とさ、
1: うん、
0: あの今のね一万円札 の、はい、あの深谷の渋沢栄一と、はい、なんとヨーロッパの1866年のパリ万博へ一緒に行ってる。
1: へ
0: でパリ万博っていうのは、うん、徳川家、うん、日本代表の徳川家と、うん、でなんと薩摩とか九州のいくつかの藩で万博に参加してるんですけど、
1: うん、
0: なんとこの清水うさぶろうさんはですね、うん、商人として、うん、単独でね、あの出展してる、そのパリ万博に。でそこで、その当時の、うん、フランスの国王、うん、ナポレオン3世からね、うん、あまりにすごい日本の技術の細工なのかな、こう、うん、を感激されまして、うん、なんとメダルまでもらって、
1: へ
0: うん、で最初その出てきた時は日本橋にあの水穂屋っていうお店を開いたんですけど、その前は浅草に開いて、
1: うん、
0: で大きくなってきてで日本橋になんかこう移ったみたいな、うん、そこで一ノ瀬凛と会うわけなんですよ、は
1: いはいね、水穂屋ってね本当ドラマの中と
0: 同じ。そう、同じなの、うんうん、だからまさに実在した、うんね、だもう羽生大騒ぎ。
1: ああそうなんだ。
0: あの清水うさぶろうが取り上げられてるっていうことで、うん、
1: 大好きなうさぶろまんじゅうの
0: そうそうそう
1: そうだったんだね。
0: で今松野屋さんっていうさ、うん、あの和菓子屋さんでなんかうさぶろまんじゅう売ってるらしいんだけど、うん、今予約じゃないと買えないっていう話が出てますね。
1: 本当、
0: うん、でもうちょっと掘り下げるとね、日本の歯科医療に貢献した方だし、うん、当時のヨーロッパの例えばドイツのシーメンスとか、うん、あの辺の大企業が作ってた歯を治療するための、うん、あのそういう機器をどんどん日本に輸入して、
1: うん、
0: でそこから日本の歯科医療が発展したという、そういう人物らしい、ね、
1: そうなんだ。
0: 羽生の、ね、名手、
1: まあ、今のところなんか怪しい親父だけどね。
0: ああそうだね、
1: ドラマの中で、ね、
0: でもちゃんとこうやってあの、うん、取り上げられて、ね、あのちゃんと実在して、うん、羽生の人だっていうね。
1: あ、
0: いやーよかった、これ言えてよかったわ、俺も羽生の人間で。
1: ちょっとねドラマを見る時になんか、うんうん、あこの人はね、
0: そう
1: こういう人で羽生出身でみたいなことを思いながら見れるっていうのもね。
0: そうそうそう、で実在した人でさ、
1: ね
0: う
1: ん、気持ちがやっぱ違うよね。
0: そうもうね、うん、もう助けたらやっぱりリターンをね、
1: うん、
0: あのちゃんとおごらないと、
1: ね
0: うん、
1: リターンいただければっていうね、あの口癖のようにね
0: リターンをいただけ
1: 言いますけどね、
0: はい、
1: という自称輪にね
0: そうということでですね、はい、朝ドラの風薫るの中で出てきた輪を助けた、はい、あの紳士はですね、
1: うん
0: うん、清水うさぶろうという羽生出身の方だとという、うん、あの話でございました。
1: やっとなんかあのドラマもなんか看護師を目指して、ねうんうん、みんな 集まってきた人たちがね、そういろんなこうドラマを繰り広げるっていう状況になってきました、
0: ね、なんか、ね、あの進展が早すぎたりさ、うん、あのいろいろ
1: でも

0: 週目ぐらいまではなかなか進展しなくて
1: あ、そうか、そっちか、
0: そうそうそう、だから主役がさ、うん、2人いるじゃん、
1: あ、そうだ ね、
0: ね、行ったり来たりするし、
1: うん、そうだね、
0: でそこに多部未華子さんも出てきて、なんか3人ぐらいの人生あの捨松だけでも1話かける

0: ダメ。
1: はい、上村さん、寺田さん、坊さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: いつもほっこりタイムをありがとうございます、早速ですが、柿沼さんは番組ではいつもとってもご機嫌ですが、それはラジオ仕様なんでしょうか、不機嫌になることも当然ありますよね、よく、大人なら、自分の機嫌は自分で取れと言われますよね、私も不機嫌をまき散らして周りの空気を悪くしている同僚なのに、嫌な思いをしたことが何度もありました。あ、なのでラジオでいつもご機嫌な柿沼さんはすごいなとほっこりしつつ思っています。穏やかながらも時には、ご機嫌すぎる柿沼さんにビシッという寺さんとのやり取りが最高ですビシッとね、もう皆さんに言われちゃいますよね。これ寺さんじゃなくてファンの方にもビシッと言われちゃう。なんで俺に言われちゃうのね。皆さんが不機嫌になった時に、どう気持ちを切り替えているのか、よろしければ教えてください、ということで、その前の質問にちょっと覚えてますけど、ラジオ仕様なんでしょうか、ね、このご機嫌な感じのね、話しゃべり、ですね。もうこのスタジオ出たら俺真っ暗で一言もしゃべんないからもう楽屋でももういるかいないか分かんないようなね、状態で私は言いますねこれラジオっていうのはさ、これ聞いてくれてる人がいるじゃないですか。
0: そうです。
1: やっぱりね、これはね、面白くなきゃね、ラジオじゃないと思うっていうのがあるんですよ、いろいろ
0: 柿沼さんなりの理論がね、
1: なんかそう、せっかく聞いてくれてるんだから楽しんでもらおうっていう気だけはあります、ただこの
0: 気だけは
1: ラジオのスタジオ出たらもう真っ暗もう一言もしゃべらないね。
0: はい、まあ、その辺はご想像にお任せしといてです ね
1: 昔の FM なんてさ、始まった途端にさ、今日起きたら小鳥がさえずっていました、こんにちは柿沼清です、なんだそれだ
0: そうい
1: う例えば FM のね、
0: 昔の FM、
1: 昔の FM の入り口がさ、
0: そういう入り口が何、
1: そうそうそう、
0: 昔ならではというか、
1: そうそう、昔の FM はさ、今日帰り道にカエルが川に飛び込んだんです、こんばんは柿沼清です
0: それは昔の FM をイメージしてるわけだよね
1: そうそうそう、
0: まあそう、そういうのも確かにあるかもしれない、
1: まあ、そうか、夜中に聞くと心地いいんだよね、
0: まあ、それが、ね、いいっていう人もいるし、ね、かっこいい上達屋さんとかみたいなね、
1: そうか、そうだ、それ魅力あるよね、
0: それはその世界がまたあるわけですよね、
1: まあ、それできるわけないからね、まあ、だからこうやってね、ご機嫌にやってるわけでございますよ、ね、こうスタジオ出たら真っ暗です、はい、
0: そこはいいから
1: 、はい、ということで、
0: はい、
1: このカニャちゃんのリクエストで、これアルバムは何ですか。
0: アルバムはムーディブルス、
1: ムーディブルスの中から、はい、無難に生きていますか、聞いてください。

0: ターダストレビューでアルバムムーディーブルースの中から無難に生きていますかを聞いていただきました。
1: これは無難に生きてるんだろうな。
0: 無難に生きてる、
1: 結構生きてるようで生きてないと思うな。足を外しちゃったりするけどね、うん、難しい ね、
0: はい、まあ、深いよねこの詩ね、
1: まあ、いろいろあるんですよ、うん、ね、
0: 次のメールお願いします。
1: あ、俺だ
0: ですよ、
1: ね、ね、ラジオネームくみこちゃんでございます。
0: はい、
1: 柿沢さん、寺さん、坊さん、こんばんは。
0: いつも
1: 楽しく聞いています。待望の熊谷ジローズの CD が我が家にも届きました。ゴールデンウィーク明け発送予定でしたが、それよりも早く発送していただきありがとうございます。宅配業者より発送メールが届き、もう発送と急に慌てる私、仕事中も落ち着かず、何度もメールを確認、うん、なんか嬉しいねこれ、早く帰りたいとそわそわ、仕事が終わり、一目散で帰宅、ポストに入っていた CD を受け取り、すぐ に開封、ジャケットを見て、うわかっこいい
0: かっこいい、
1: うわかっこいい、その後、うん、去年の、ライブの時の写真いつの写真、そうだよね、
0: それは去年ですか、
1: これはいつのだろう
0: ね、分かってない、
1: 去年の夏かな、
0: 去年のライブじゃなくて、
1: ジャケットの写真はねちょっと合成したんです、
0: ご
1: めんね、ここだけの話にしてね、ベースを持ってたんで、アコースティックギターを、うん、持つ風に加工してあります。そうなんで俺のとこね、
0: そうなんだ、
1: そうそう、とうとうあれこれ考えながら、サイン付きのジャケットも同封されていてとても嬉しかったです。それと柿沼さん、杉田さんからのメッセージも添えられて、うん、CD を聴く前から気分マックス、ずっとリピートして聴いています。ありがとうね。スタレビで聴く曲とはまた違った趣があり、柿沼さんと杉田さんのハーモニーがいいですね。とても素敵な CD ありがとうございました。ボーナストラックも良かったです。ここでお願いがあるのですが、私は毎年ゴールデンウィークは、何かと都合つかず、いまだに熊谷ジローズライブに行けたことがありません。そこで次回また CD を出されるときは一緒に DVD もつけていただけると、どんな感じのステージなのかが分かるのでぜひお願いしたいです。ジャケットだけだとよく分からなくて、これからもライブ楽しみにしていますね、うん、これ動画で DVD も作ってくれというね、
0: うん、
1: ありがたいお話ですけどね、まあ、これからどうなるんでしょうね、うん、
0: まだやる前ですから
1: ね、 そうですね、杉田ともうちょっと相談して、ちょっと動画はきついかな、うん、いやいやいやいや、そんなことないね、動画を希望してくれてありがとうございます。
0: 今年も収録して、
1: 今年ねちょっとまだ、うん、ちょっとまだこの時点で、ね、
0: まだ分かってない、
1: まだ決定ないし、
0: ね、ああ、
1: はい、
0: そうか、
1: まあ、もうライブは終わってますけどね、
0: うん、
1: はい、収録時期ではちょっとまだ分かんないんで、はい、はい、ありがとうございます。
0: はい、そしたら次のメールいっていいですか、ね、
1: あ、いいですね、
0: はい、はい、ラジオネームお祭りヨーヨーさん、
1: お祭りヨーヨーちゃん、ありがとう、
0: こんばんは、毎週楽しく聞いています、ありがとう、
1: ありがとう、
0: 熊谷ジローズ CD 申し込み、そびれて、ラジオで音源聞くたびに後悔しています。
1: あららら、
0: そんな中、うん、寺田さんのインフォメーションで、うん、チケットは E プラスで発売中と聞き、
1: あ、はい、
0: 調べて
1: ライブの方ですね、
0: はい、調べてみるとまだ席があるじゃないですか、
1: その時点で、
0: うん、行き方をチェックしたら上野から1時間くらいで行けるんですね。
1: あ、そうです、はい、
0: 人生初熊谷に足を踏み入れます。お、柿沼さん楽しみにしています。
1: はい、ありがとう、
0: 本当に寺田さんがアコギ持って、出てくれるのではないかと妄想しつつ、磯部温泉でのファンミ以来の柿沼さんのアコギを弾く、弾き歌う姿を見られるのが楽しみでなりません。
1: ありがとうございます。
0: あの時はまだファン歴3年くらいで、うん、柿沼さんは静かにベースを弾いているイメージだったのですが、
1: はいはい、
0: アコギを弾いている柿沼さんはとても生き生きとしていてびっくりした思い出があります。
1: ありがとうね。
0: きっと楽しいライブになること間違いなしですね、
1: うん、はい、
0: 八木橋で会いましょう。
1: ね、もう終わってますけどありがとうございますね。収録時点はまだね、うん、待ってますよ、はい、
0: はい、ありがとう。というわけで、
1: はい、
0: お祭りヨーヨーさんのリクエストで、
1: はい、
0: おまじないを聞いてください。

0: ダスレビューでアルバム年中模索の中からおまじないを聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、じゃあ続いてもう一つメールいきます。はい、ですね、これは佐藤ちゃんですね、ラジオ。
1: 佐藤ちゃん、ありがとう、
0: はい、ありがとうございます、こんばんは。ラジコで楽しませてもらってます。
1: ありがとうございます。
0: 坊さんが出演されるたびにどんどん言葉が聞き取りやすくなっているのが分かって嬉しいです。少し前の話になりますが、はいはい、昨年熊谷市のプロモーションビデオを、うん、コレクターズの加藤さんが監修されたようで、
1: 加藤作ったんだ
0: ね。そのイベントで高校時代の坊さんのことを話されていたと知り合いが教えてくれました。深谷高校に自転車通学していたけど、うん、紫の髪をリーゼントにした先輩の坊さんが前を走っていると、うん、怖くて誰も追い抜けなくて長い渋滞ができていたとよく金目さんが MC で、高校時代の坊は悪かったんだ、うん、と言ってますが、うん、坊さん高校時代は髪の毛紫色だったんですか。俺もこの紫だったっていう記憶はないけど、
1: なんだろう ねでも棒がさ、これ渋滞起きてたってことはさ、うん、よくほら自転車に乗ってさ、ガニ股でさ、ちんたらちんたら乗ってる、なんかヤンキーというかさ、リーゼントのお兄ちゃんいるじゃん、あの時代、そんな感じだったんだね。
0: だね
1: だね
0: いや俺が知ってるのは、あのカーリーヘアの棒なんだよ。ボンチ遊び行くと、はいはい、ね、頭カーリーヘアなんだけど、でもあのヤンキー仲間が集まった時は、あのそのカーリーヘアのサイドをポマードで固められる。
1: なんかビシッと。
0: そう。
1: そうか、カーリーがそのまま何リーゼントになるんだ。
0: そのまま脇を固めてそのままリーゼントになるんですまあ、そう、よくできた髪型だなと思って ね見てましたけどね。
1: 音楽やる時はカーリーで、
0: そう
1: で高校とか普段は
0: 行く時はリーゼント、
1: 横ピシッと固めて、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: あらららら、
0: ポマードがね、
1: あ、
0: もう必需品でした ね
1: 怖いなそうでした、ありがとうございます。はい、はい、で
0: じゃあ鍵野さんのメールお願いします。
1: ラジオネーム、直ざね節は踊ったよじゃーんでございます。
0: はい、
1: 柿沢さん、坊さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 初めてお便りします。
0: お、
1: 待ちに待ったのは熊谷ジローズの CD、ライブアット八木橋カトレアホール、高知県の小山にもちゃんと届きましたよ。埼玉生まれの私は、
0: そうなんだ、
1: 母の実家が熊谷ということもあり、
0: そうですか、
1: 八木橋はよく連れて行ってもらいました。レストランに行ったり、当時は珍しいミスドね、ミスタードーナツね、でドーナツを買ってもらったり、サルミのライブやラジオで八木橋の話題が出るたびにニヤニヤ懐かしんでおります。今回の CD にはメンバーのサイン入りジャケットがあり、この嬉しい特典に、夫と盛り上がっていたところ、あれれの俺、

0: ねえねえ柿沼さんのサインないよねと、とにもかくに、
1: うん、
0: 他の4方、ねのサインは白いマジックで書かれています、うん、考えようによってはレアな体験ですね、熊谷次郎のライブ続けてくださいね、来年はぜひとも参加したいです、スタルビーライブは野外編、テアトロンへ参加する予定です。とっても楽しみにしております。あ、俺は多分ね、
1: うん、
0: これめくってる時に書き損じたんだね
1: 多分ね、書き損じ、
0: いやだから結構パッパッパッパ行くじゃん、サインって。
1: うん、
0: それで多分そうだと思うんで、あの、うん、もし
1: 今めくっちゃったんだね。
0: そうだね、もし あれだったらまたあの事務所ね、あの方に送っていただければ、全部揃ったやつと交換できると思います。思いますね、すいません、ありがとうございます、うん、はい、ということでこれもうかけちゃっていいのかな。
1: はい、大丈夫です。
0: はい、ですね、その去年のねカトレアホールで、やりましたライブアルバム、ライブアートは焼き橋カトレアホールの中から、私が歌っております。何やってんだろう、聞いてください。

0: スターダスレビューで、あ、じゃあスターダスレビューじゃなかったんです熊谷ジローズでした、
1: はいはいはいはい、
0: 熊谷ジローズ、2025年のライブ音源の中から何やってんだろうを聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、それではインフォメーションの方にね行きたいと思います。スターダスレビューのまずはリリース情報です。ニューアルバム星屑冒険を発売中となっております。
1: はい、
0: はい、そしてライブ情報です。スターダスレビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険をアカペラ&アコースティック編ですね。これが5月の30日土曜日福岡宗像ユリックスイベントホール、そして5月31日日曜日が福岡サザンクス筑後大ホールとなっております。
1: はい、
0: 続きましてイベント情報ですね。7月の1日スターダスレビューと杉山清隆のメガアートライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスという、ね、タイトルでライブやります。会場はピアアリーナです。はい、そして9月の22日ですね、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026ということで、会場がパシフィコ横浜国立大ホール、出演がですね、スターダスレビューと、杉井正道さん、そして杉山清隆君、佐藤筑前という、ね、うん、メンバーで今年はやります。
1: はい、
0: こちらの方もなかなか楽しいライブになるんじゃないかと思います。
1: はい、
0: 続きましてメールの宛先です。メールの方はメールアットマーク調布-fm.com

0: メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は 042-443-8068、 042-443-8068。 スターダストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: はい、ということで今週はこの辺まで、
1: この辺までですかね。はい、
0: はい、ね、柿沼さん、うん、また熊谷の方のライブ控えてますけど、
1: まあ、
0: この収録時点で、ね、今の時点でね、うん、ね、この放送の時はもう終わってるということです、
1: ね、はい、なんとかね、あの、うん、ね、いい形でこの形で、ね、続けていければいいと思ってるんでね、
0: はい、はい、
1: ね、頑張ります
0: 、頑張ってください
1: 頑張りますよ、
0: ね、忙しい中です。
1: そうなのよ、この時期はね、はい、イベントが多くてね、
0: うん、
1: 本当にてんてこまいなんですわ、
0: うん、はい、風はみは終わりました
1: 終わった ね、 ね、はいはい
0: はい、ということで、
1: ということで
0: 頑張っていただきたいと思います。
1: はい、
0: 頑張
1: ります。
0: はい、では、今週はこの辺までになります、はい、お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたしました。それではまた来週、さようなら。

0: 黄色のトラックでおなじみ加圧卵荘では、加圧卵カレーの美味しさそのままに豚軟骨のひき肉を使った加圧卵キーマカレー作っちゃいました。駒形リンゴやネギを贅沢に使った秋田の魅力とコラーゲンたっぷりのキーマカレー、ご賞味あれ。
1: 伊沢地区交通安全協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
2: FM ユートピア、
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

0: ンエア。
1: どうも、サンドイッチマン伊達です。
0: 富澤です。
1: はじめまして、サンドイッチマンラジオやらせるでございます。
0: やらせろ。
1: この番組は FM 泉をキー局に東北を中心としたコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ、YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なお、この番組へのメッセージは、メールアットマーク、fm797.co.jp。メールアットマーク、fm797.co.jp までお寄せください。797は数字です。
0: お願いします。
1: さあ、5月も、19日と、いうことですけれどもね、うん、はい。今、我々はテレビ朝日の、六本木のテレビ朝日の楽屋にいます。うん、ね。
0: 大体楽屋でね、
1: 大体
0: が多いですけど、
1: ね、今日は今からアメトーク、ね、はい、撮影があると、いうことで、ちょっと時間があるということでね、
0: はい、
1: 収録しておりますが。
0: うん、この間、次男がボウリングやりたいって言い出して、家族で、行ってきたんですけど、
1: はい、
0: スコアが、僕のスコアが135、
1: めちゃくちゃ立派じゃん。
0: 立派っすか。
1: めちゃくちゃ立派だよ。
0: これが2ゲームでです。
1: 合計
0: 合計です。
1: あ、じゃあ立派じゃないですね、ごめんなさい。
0: 何ゲームやるっつって、まあ2ゲームぐらいでいいんじゃないですか、ってやって、こう、まあトータルで出た時に、135っていう、あれ、
1: ごめんなさい、立派じゃなかったですね。全然立派じゃなかったです。135、
0: まあまあまあまあ。
1: 家族は、他のメンバーは、
0: メンバー、嫁さんは、まあ忘れましたけど、一番上で。で、まあ、次男に関しては、まあ、多分生まれて2回目ぐらいとかかな。で、8連続ガーター。
1: あ、いや。ああ、そう、
0: はい、なんか投げ方がね、全部カーブがかかってる投げ方する。
1: ああ、なるほどな。
0: 球が重いのか、

0: ちょっとこうひねって投げちゃう。
1: あ、すぐじゃあガ
0: タ入る、ね、すぐガーター。
1: なるほどね。
0: うん、長男は長男ですぐガーターに入るっていう。
1: ガーターファミリー。
0: ガーターファミリーだなっつって。
1: ああ、なるほどね。
0: はい。
1: ちょっと教えないといけないね。
0: なんでちょっとやっぱり面白い句はないなっていう。
1: あ、
0: ただこのモーラは楽しかった。
1: あ、楽しかったって。
0: はい。楽しいんだあれお前っつって。
1: ああ。あ、まだ楽しいっつってんだ。
0: 楽しいって言ってました。まあまあたまにだから後半はね倒せたりしてきたから楽しかったかな、
1: うんうん、そうか。お前んちの次男野球キャッチボールね、キャッチボールもしなくちゃなと思ってんだけど、ボーリングな、
0: ボーリングも、
1: まあ、ボーリングの方が早めにできるかもな。
0: 楽しかったみたいですね。
1: あ、そう、
0: うん、さあメールも来ております。
1: はい、
0: これは名前が何かな、伊達さんがラジオショーに続いてラジオやろうせろでも、はい、新プロジェクト X のことを話していたので、うん、気になって自分の住んでいる地域のコミュニティ FM を探してみました。
1: お、
0: 今住んでいる神奈川県川崎市は川崎 FM が放送エリアなので、うん、非常用の携帯ラジオをチューニングしておきました。
1: はい、
0: ちなみに川崎 FM はスポーツ中継や性病を語る教育番組などエリアの特色を生かした放送局だ。特色生かしてんのか。
1: ちょっと川崎がね、やっぱそういうね、
0: わ、うん、かんないけど、帰省した時には実家、太白区、うん、でもコミュニティ FM が聞けるようにラジオを合わせてみようと思います。
1: うん、
0: 伊達さん、ぜひコミュニティ FM 認知度アップのためにぼんやり犬テレビで宮城県内のコミュニティ FM をたどる Z みたいな企画はいかがでしょうか。
1: ああ、なるほど。
0: 宮城
1: でも宮城の子はジョンパがなくなっちゃったし、
0: あ、ないんだ。
1: ないですよ。ラジオ3が青葉区であるくらい
0: と FM 泉、
1: FM 泉とだから若林区と太白区、太白区があるっていうことじゃあ、
0: 合わせてみようと思います。だから、ね、まあ確認はしてないんでしょうけど、なんかあったような気がするけどね。
1: あったはずだけどな。
0: あの楽天の2階にあるのはコミュニティ FM、
1: あれもコミュニティ FM なのかな。楽天、
0: あれは宮城の区、
1: 宮城の区だね。
0: だからまあ県内で言えばね、ちょこちょこ
1: あるな、
0: あるんでしょうけど、
1: うん、各地域にあるのかな。山本町とかね、リンゴラジオとかあったけどね、うん、今もあるかどうか。渡りとかだから災害があった時にわーってできたから、
0: うん、今もあるのかね、ちょっとわからないですけどね、うん、確かに。ぜひ県内のね、コミュニティ FM 探ってみてください。
1: いや、ぜひ、ね、探ってほしいですね、
0: うん。プリマベラコさん、
1: はい、どうも、
0: 毎週楽しく聞いてます。
1: ありがとうございます。
0: 私はブラジルに住んでいます。こちらで定義さんの西方寺とゆかりのある方と知り合いになりました。
1: ブラジルで、
0: はい、日本から遠く離れたこの地で、あの油揚げの美味しさを共感できる人と出会えるとは思ってなかったので、不思議な縁を感じます。
1: はあ、
0: 私が定義さんに行ったのは伊達さんがお勧めしていたからなので、はあ、ブラジルでのこの出会いも伊達さんのおかげだなと思ってます。どうもありがとうございます。
1: よかったですね。
0: あまり楽しみのない中で伊達さんと富澤さんの声が聞けるのが日々の癒しです。
1: なるほど。
0: いつか帰国したらライブに行くことを夢見ています。
1: ああ、ぜひぜひ。真裏ですか、日本の。
0: ブラジル、
1: ブラジルで定義さんの話してるんだ。すげえな。
0: あんま楽しみな、なんだろうね、仕事なのか。
1: なんだろうな、高飛びしたのかな、高飛び。
0: 高飛びですかね。
1: ブラジルに高飛びね。
0: でもブラジルでも聞けるんだね。
1: すげえな。なんでブラジルで聞けるのこれ。
0: YouTube とかじゃないですか。
1: YouTube って世界なの。
0: 世界じゃない。まあ中国とか聞けないとこはあるんだろうけど。まあ、見れない。
1: すごいな、これ。これじゃあ世界で聞けてるってこと。
0: 海外からね、たまに免許なさ
1: って。確かに。
0: うん。いや、ありがとうございます。
1: ね、すごいですね。
0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今、大学2年生の若者です。
1: 若者。
0: 僕は今、非常に悩んでいます。
1: どうしたのよ。
0: 突然ですが、サンドウィッチマンのお二人は、学歴は必要だと思いますか、
1: うん、なるほど。
0: 僕は高校でいわゆる進学校に通ってました。
1: あ、素晴らしい。
0: そこは大学に行くのが当たり前という環境で、
1: うん、
0: 僕は進路を決めるとき、大学に行く前提で考えていました。
1: はい。
0: しかし僕は勉強がどちらかというと好きではありません。それにあまり友達と遊ぶというタイプでもありません。
1: は
0: あ、だから今の大学生活が一つも面白くないのです。
1: あ、一応大学は行ってるんだね。
0: ですね、うん。これからあと3年も勉強に時間を費やさないといけないのかと思うと嫌気がさします。
1: あら。
0: そこで大学を辞めようかなと母に相談すると、
1: はい、
0: ありえないといった反応されました。
1: うんうん、
0: 大学を卒業することがこれから社会

0: 会に出る上でどれだけ大きな意味を持つか分かってないと、
1: うん、
0: とりあえず大学だけは卒業しなさい、役に立つからと、
1: うん、
0: でも僕はそうは思わないんです、
1: はい、
0: 人を学歴というレッテルでは決められるはずがないと思うんです、
1: うん、
0: 僕の人生のモットーは楽しく好きなことをして生きるです。
1: なるほど。
0: 面白くないと思うことに時間を費やすのなら、うん、やりたいことをして生きていきたいと考えています。確かに母が言う通り、社会を何も分かってない若者だからこういう理想が言えるんだとも思いますが、
1: うん、
0: でもとにかく諦めずに生きていたら学歴なんか、うん、ね、学歴なんかなくたってどうにか生きていけると思うし、
1: はい、
0: それなら好きなことをして生きていたいと思うんです、
1: うん、
0: お二人はどう思いますか？大学を辞めてもいいと思われますか？ちなみに僕は大学を辞めたら前から志していた警察学校に行って警察官を目指そうと思っています。
1: あら、
0: よろしくお願いします。またいつもお二人の面白く頼もしい姿が本当に励みになっています。
1: あら、
0: これからも頑張ってください。応援してます。
1: ありがとうございます。
0: 学歴、
1: これだから、うん、警察官になりたいんでしょ、
0: うん、
1: 俺も昔警察官になりたくて、うん、受験したことあるんだけど、うん、これね、高校卒業して警察になるのと、うん、大学卒業して警察になるのでは、
0: うん、
1: 結構違うんだよね。
0: 何が違う？まあ、お給料は違う。
1: 給料もちろん違うし、出世コースっていうのかな、その、なんて言うんだろうな。警察官 B、A みたいな、
0: うん。
1: で、俺は受けたのは高卒で B だったのかな、うん、なんて言うんだろうな。その、キャリア云々も関わ
0: ってくる。出世できるってことですか？
1: 出世もしやすいとか、
0: うん、何かとプラスには働く、
1: うん、
0: 上を目指す
1: な、うん、最初からちょっと責任のある役職に つける仕事、
0: うん、を任される
1: 任されるとか、
2: うん、大統領選で、うん、なんかそんなやり取りありました、うん、やりというかそのキャリア組ね、
1: キャリア組で、
0: うん、
1: 大
2: 学運動とか、うん、
1: なんかまあまあもし警察になり、本当になりたいんであれば、今せっかく大学行ってんだから、
0: うん、
1: 警察のことを勉強する3年間にして警察官になった方が、いいのかなって、俺は思うけどね、
0: うん。だからまあまあ、やりたいことをやって楽しく生きたいんであれば、別に学歴なくたって、生きるっていうだけだったら、
1: うん、だったらね、
0: うん、いいんですけど、
1: うん
0: うーん、
1: でもな、今のその若い時の考えっていうのも、親御さんしかり、うん、まあ我々もそうですけど、もう50とかなってくると、うん、今になってみれば、ああ、なるほど、ちょっと勉強しときゃよかったなとか、大学ってちょっと今日、どんな感じだったのかなってちょっと興味が湧いたりとか。
0: だから僕ら高卒ですけど、うん、まあたまにロケでね、大学行ったりしますけど、うん、ああ、行ってみたかったなって。
1: なんかね。
0: ちょっと思いますよね。
1: 友達できるできないは置いといて、
0: うん、経験として、
1: 経験としてそのなんだろう、10代後半から20代前半までの、まあ、4年間なり3年間なり、
0: うん、
1: 将来を選べる 時期じゃん、時間があるのは羨ましいなぁと思うけどね。
0: 大体の人は、うん、大学行ってる間に将来、
1: そうそうそう、
0: これになりたいなぁを探す時間だったりするんだけど、うん、この人はもう警察なりたいなぁっていうのがあるから、
1: うん、
0: この時間無駄じゃねえのかなぁって思ってるわけですよね、
1: はいはい、そうね、うん、でも決して無駄ではないと思うけどなぁ。大学どちらに入ってるかわからないけれども、うん、大学入るにもね、勉強一生懸命したはずだし、
0: うん、
1: それ以降でも警察もしなれるんであれば、
0: その方
1: 大学は卒業してた方がいいような気もするけどな。
0: あとは大学、うん、まあその警察に例えばならないとしても、
1: うん、
0: 大学出てる方が、
1: うん、
0: 例えば別に何かやりたいものを見つかった時に、うん、大卒以上とか
1: あるからな、実は
0: 時もあるので、
1: 結構あるからなそれ、
0: うん、そういう意味ではまあ資格の一つだと思えば、
1: そうそうそうそう、
0: 取ってた方がいいよっていう、
1: ね、
0: ですよね、
1: 結構大きい資格なんじゃない？それ今の、今、この子が高校生だったらまだ、
0: うん、
1: 大学行かないで警察になろうかなと思ってるんですけど、って言ったら、うん、ああ、いいんじゃない、うん、って思うけど、今も入ってるんだし、
0: うん、
1: せっかく入ったし、親御さんにも助けられたんでしょうから、うん、ここは卒業するべきかなと。

0: あとはもうなんか、辞める、辞めたいと思うなら、もう親御さんとの話し合いになっちゃうけど。
1: うん。後で後悔しない方法がいいかな。後で後悔するのはきっと、大学辞めて、辞めたっていうことに後悔するのかなと思いますけどね。うん、後に、うわ、やっぱ辞めて、警察官になっときゃよかったってあんま思わないような気がするな。
0: もうちょっと、その、大学を出た時と、辞めて目指す時の警察官の、その違いをちょっと調べてみて、いい方を取ればいいんじゃないのとは思いますけど。
1: 結構給料違ったはずだよ。
0: そういうのも出てくるだろうし。
1: そう。うん、で、高校卒業して警察官になった人と、同じ、タイミングで入ったとするじゃん、警察に、うん、大学卒業した人と、うん、もうその時点で給料も違うし、うん、で同い年の人が大学4年後に大学卒業して入ってくる、うん、でも警察としては高卒の方が先輩だけど、うん、もう大学卒業してる人の方が給料高いとか、
0: うん、お金の
1: クソなんだよっていうね、なんかその変なこっちの方が警察長いことやってんのにみたいな、ちょっとこう
0: そういう思想もね、うん、出てくるかもしれないですよね。出て
1: きちゃう気もするから、うん、そうね。まあそうだね、資格と捉えて大学は行っといた方がせっかく入ったんだしっていう。
0: そうなんだよね、
1: うん、あと親御さん安心させるためにもね、うん、もう大人になるといかに安心させるかだから結局、うん、やっぱり自分を育ててもらうのに何千万かお金かかってるからね。
0: 恩返し的な意
1: 味ですね。そうそうそう、うん。それは安心させないといけないね。
0: うん、ちょっとね、参考になったかどうかわからないです。
1: なんで警察になりてんだろう。まあしかし。
0: そこだよね。
1: ね。
0: うん、
1: なんか、西部警察でも見たのかな。
0: わかんないですけどね。可能性としてはそういうのがあるかもしれないし、まあ年齢的にはちょっとないのかなと思うけど。なんかそういう、
1: ね、相棒でも見たのかね、相棒。
0: そういうのを見て、思ったのか、うん。
1: 相棒はもう、銃撃戦とかないからね、一回も。
0: だこの世代あんまり銃撃戦見てなりてえなって、
1: あ、そっか。
0: 思う人はいないのかもしれない。
1: 銃撃戦もすごいからね、西部警察太陽に吠えろなんていうのは。うん、何発弾入ってんだろうっていうぐらい撃ちまくりますからね。
0: 我々ぐらいの世代の人は、拳銃撃ちてえなって入ってる人もいるかもしれない。
1: 拳銃なんか、一発撃った日には、とんでもない量の始末書を書かなくちゃいけないらしいから ね日本の警察はね、
0: うん、まあちょっといろいろね警察のことももうちょっと調べて
1: みて、そうだね、
0: いい悪いもしかしたらね、いざ入っても向いてないかもしれないし、
1: うん、
0: もうちょっと調べてみてからでもいいのか
1: な。
0: だ
1: 刑事になりたいんだったら大卒もいいね。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、高卒で刑事になるってなかなかない、
0: うん、そこもあるよね、だから。
1: そうそうそう。
0: 刑事なのか警察か。
1: ね。できるのやれば刑事目指したいよね。やっぱ刑事ドラマが多いからな。
0: うん。ちょっと考えてみてください。
1: はい、
0: うん。まんじまるさんですね。
1: ま
0: ん
1: じまる。
0: いつも YouTube で楽しく聞いてます。
1: まんじまるが、
0: ?3 月24日の放送を聞いて、はい、いても立ってもいられずメールしました。
1: どうしましたか。
0: 三十数年ぶりに開満ひとみの名前が聞けて嬉しいです。はい、サンドウィッチマン最高っていう、ね。
1: 俺の友達からね、
0: 久
1: 々にメール来たなと思って、うん、あの自衛隊の小平なんだけど、うん、戦勝で最強だった、
0: はい。
1: メール来ました、久々に。
0: 柔道部だった。
1: 柔道部。開満瞳懐かしいねって。爆笑しちゃったよっていうメールが来て、うん、小平から。
0: その世代には、だこの人も51歳男性ですから。
1: みんな同世代だ。
0: 響いてるのかもしれないですけどね。
1: 本当に、昨日なんだけど、うん、小平と純平と
0: 尾形、うん、の2人と
1: 尾形
0: ラグビー部の部長とも
1: う長町中学校の不良たちですよ、うん、あいつらから3人から連絡来て、うん、今開満瞳で盛り上がってるって、お前のせいだっていうなんで盛り上がってんだろう開満瞳っていうね、昔あの何
0: いわゆる今でいうセクシー
1: セクシー女優ですかな。そうそうそう。
0: でも僕も、もちろん名前は知ってますけど、うん、その AV、いわゆるは見たことなくて。
1: いや、俺もないよ。ただ、年賀状で、開満瞳っていう人から、明けましておめでとうっていう、お前の字で来ましたから、

0: 後ろにあの売春って書いてましたけどね。そう、何考えてんの富澤くんは。うちの母ちゃん言ってましたけどね。ずっとそれ売春っていうので笑ってたよ。芸春じゃなくて売春って書いてあって。これ誰なの買い、買いまんと見つけた。破れ破れそんなもんです。ありましたけど。
1: だメガネ買いまんと絡むみたいな輪にね。話だけは聞いてるんですけど。
0: はいはい。
1: その物を実際見たことない。
0: 俺も見てない。
1: どんな感じかは分からない。
0: 前に教えられてた気がするな。
1: いや、なんだか当時の本にはいっぱい出てました
0: から。出てたのかな。芳賀先輩かお前だな、う
1: ん。なんか話題にはなってましたけどね。ヨギちゃんさん。
0: はい。
1: いつもお世話になってます、うん。私は将来学校の先生になりたいと思ってる。
0: 素晴らしい。
1: 29歳の男です。
0: 将来で29歳、今。
1: はい。今勤めてる会社も子供と関わる仕事で毎日充実しています、うん、職場への不満はありませんが、はあ、保育士の免許があるとお給料が少し上がります、
0: はいはいはい、
1: 将来子供と関わる仕事をする上で資格はある方が有利かなくらいに思っています、うん、しかし今まで4回試験を受けて悔しい結果に終わっています、う
0: ん、なるほど。
1: 試験を受けるのもお金がかかるし仕事の合間に勉強しても不合格が続くので試験に対する熱はなくなってきてます、うん、しんどいです、
0: うん、
1: これを周りに相談しても、うん、もう一度頑張ってみてよもったいない、うん、などと言われさらにしんどいです、
0: うん、
1: サンドさんからご意見いただけると救われます。
0: ああ
1: 諦めるか、
0: うん、
1: 再挑戦を続けるか自分にとって必要な資格になってから再開するか、
0: うん、
1: 学校の先生になる勉強を始めるかその他ボケない長文で失礼しました。
0: いやいやいいんですよ別に。
1: なんかちょっと悩んでる方がね
0: これはね
1: 多いですけど
0: そういう、なんだろうな。まあ、さっきもその警察もそうなんだけど、はい、やっぱり資格持ってるだけで給料上がるんだよね。その方もおっしゃってるけど。うん、
1: だからまあ、取る人は多いですよ、
0: ね。そうするとね、ちょっとやりがいも増えんだよね。
1: こう。
0: で、責任がある立場になってくるんで。
1: この資格があるから、これを任せられるというのもね、そうそうそう増えるでしょうか。
0: 建築士の資格もそうだけど、うん、宅建とかさ、うん介護福祉士もそうなの、
1: うん、
0: 社会福祉士もそうなんだけど、うん、それだけでもうランクが上がるわけその人の
1: だから僕らの場合商業学校だったんで、うん、とにかく資格はいっぱい、ね、
0: そうそうそう
1: ね取るようにというのでよく受けてました、
0: うんうん、なんか手に職をつけるじゃないけど資格あった方がないよりはいいよね、
1: うんうん、
0: で学校の先生になるんだったら教員資格だって絶対必要だし、
1: うん
0: まああった方がいいんじゃないのかな。まあでもそんな何度も何度も落ちてて嫌になってるって気持ちもわかんないでもないんだけど。
1: 29歳。
0: 資格なんかいらねえだろって思ってるのは多分何度も落ちてるからであって。
1: うん。うん、4回受けて悔しいけど。
0: だから M1 もさ、そうじゃん、はい。ちょっと決勝に行くっていう、まあある、ちゃんとした資格ではないけど、
1: うん
0: その漫才師として、
1: まあ、ファイナリストっていうね、うん、呼ばれるので番組に呼ばれることが多くなったり、
0: うん、それだけでそのネタ番組に呼ばれたりとかね、
1: うん、
0: まあある意味資格じゃないこの世界で言うと、
1: うん、
0: 症状とかないけど、
1: うん、
0: まああった方がないよりはいいよね、
1: うん
0: うん、まあ別にその年齢制限もないだろうし、うん、受け続けることはいいんじゃないそのうち受かるし、きっと。で、それでまた給料がポンと上がったら、ああ、やっぱ資格って大事なんだな、とか、思うんじゃないのかね。
1: これ、だから、この1、2、3、4、5個、選択肢、
0: うん、
1: 諦めるか、
0: うん、
1: 再挑戦を続けるか、
0: うん、
1: 自分にとって必要な資格になってから再開するか、
0: うん、
1: 学校の先生になる勉強を始めるか、その他、
0: うんはい。
1: 学校の先生になる勉強を、
0: 今から
1: や始めてないっていう。やってないんだ。
0: 29歳でしょ？
1: これどういうこと？
0: まあだからそれまでなんかやってたんだろうな。
1: 4回試験受けたのは学校の先生のあれじゃなくて。
0: 保育士。
1: 保育士のってこと。
0: うん。
1: 保育士の資格を4回受けたってこと。
0: うん。で、だから幼稚園かどっかで働いてたのかな、もしかしたら。
1: 子供と関わる仕事。
0: うん。多分ね、あった方がいいよ。資格は。うん、しんどいだろうけど。
1: まあ、だからその情熱がどこまであるかっていうとこが一番大事になってくるとは思うんだけど。
0: その仕事を極め

0: めたいんであれば、資格は絶対にあった方がいい。と思
1: これ
0: うね。
1: を取ってから、学校の先生の勉強を始めるっていうことか。結構じゃあ、30歳超えてなっちゃう
0: にな
1: の
0: るかな。まあ、年齢制限ないだろうからね、その辺はね。
1: かな。まあね。まあその情熱によるけど、俺は、例えば5回とか決めて、これでダメだったらもういいや、とか、かなーって。学校の先生にはなるのかな。なんか、難しい
0: まあ、
1: な。
0: 早い遅いはないんだろうけど、
1: 学校の先生になってから保育士の免許は取ってもいいんじゃない？
0: 取ってもいいだろうね。
1: そうだね。
0: でも日々の仕事で追われて、そんな勉強できないかもしれないからな。受け続けた方がいいと思うけどな。
1: でもまあ、しんどいでしょうからね。僕は
0: だって
1: 回数決めてかな。
0: 学校の先生になるにも、教員試験あるでしょ？
1: もちろん。
0: 資格。そっちも多分大変だと思う。
1: そうなんだよ。だから、この、ちょっとややこしいなっていうね。じゃあ、学校先生にはなるんだよね、多分。
0: まあ、なりたい
1: それ
0: んだ
1: を
0: ろうね。
1: 諦めるってことじゃないよね。
0: じゃないと思
1: だから、学校の先生に先になったらいいんじゃないのって。
0: う。まあまあ、そう
1: だっ
0: だね。
1: たら。これで、まあ、受けてみて。で、いざ生活してみて、学校の先生、これ、保育士なくても、まあ、別にいいか、みたいなことになるんだったら、取らなくてもいいのかなとも思うし、保育士の資格で悩んでるので、
0: そっか。
1: ちょっと先学校先生なればいいんじゃん。
0: まずそっちの大変だしな、ね、多分。
1: そっちが受からない可能性だってあるわけでしょ。
0: じゃないと学校の先生になれないからね、学校の先生は。教師としてはね。保育所で働きたいんであれば、保育士っていう資格があった方が、絶対いいし。
1: お給料の面でもね。
0: 入りやすいし。まあ、なんせ資格はあった方がいいっすよ。
1: 取れるんなら持ってた方がいいよっていうね。
0: なんか勉強の仕方を変えて、頑張ってみてください、ぜひね。
1: だから一回やめるかね。そんな連続で受けなくてもいいじゃん。
0: まあね。マストではないはずだからね、教師になるためには。保育士の資格はね。まず先生になってみて。
1: 先生なればいいんじゃない？先に。
0: ね。そっちの方が難しいし、多
1: そこから考えてみてください。
0: 分。
1: ちょっとね、一曲。
0: ね。曲行きましょう。名探偵コナンのエンディングテーマでございます。これは、倉木麻衣さん。とは、永久に風に乗る。

0: 聞いていただいたのは倉木麻衣さんで、とは永久に風に乗るでした、
1: うん、はい、ね、なんか、うん、今日は悩んでる人が、
0: ね、悩んでる人多いな、
1: はい、ね、このラジオにありがたいですよね。
0: いやいや、もうそうですね、いろんなリスナーがいるっていうのが分かりますね。
1: この話しかしないやつもいれば、うん、こうやってね

0: ね、相談になって
1: 相談を送ってくれるという、
0: まあ、聞いてる人もわけわかんないから、
1: どっちなんだよっていうね、うん、
0: どっちでもいいんですよこの番組ね、ぜひ、
1: はい、まあ、いろんなメールお待ちしてます。
0: たまにやっぱ排泄物だけの30分もあります
1: から、ね、ありますからね、
0: そっちが好きな人ね、うん、今日はつまんなかった
1: 確かに、
0: またいろんなジャンルのメールをしております。
1: はい、はい、
0: ということで今日はこんな感じでしょうか。
1: はい、
0: また来週です。
1: さよなら。
0: サンドウィッチマンでした。

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: 香り爛漫、みずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽快な味わい、グラスに注いだ瞬間、爽やかな果実の香りが広がります。
2: ワイングラスで一緒に飲もう。
1: 純米吟醸と純米大吟醸、美酒爛漫の香り爛漫。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

ガリバー宇田川のビッグフィッシュファクトリー。この時間からはビッグフィッシュファクトリーをお送りしてまいります。東北と東京をコネクトする音楽エンターテインメント番組、パーソナリティは週替わりで東北にゆかりのあるアーティストが務めております。今週第3週目はガリバー宇田川が東京からお送りしてまいりますので、約30分間お付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあということでね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。5月になりました。ゴールデンウィーク明けてね、もう日常にこう戻ってきて、いやーなんか仕事忘れちゃったよみたいな人もいるかもしれないですけど、僕もあのレッスンとかねしてるんですけど、タブレットを使ったりするときに、あれタブレットの暗証番号忘れちゃったよみたいな子もいましたけどね。ねえ、そうなりますよね、そりゃね。まあとはいえ6月になると、これはこれでなんて言うんですか、今年の半分終わっちゃったなみたいな焦りがまた出てくる時期になりますので、その前にね、いや前半戦もうちょっとこう気合い入れていくぞみたいな、5月病なんて言いますけどね、ちょっとやる気なくなっちゃったなって人もいるかもしれないですけど、まあ、ここで改めて気を引き締め直すようなタイミングでもあるのかななんて思ったりしますね。さあ僕のこのね放送の回では、毎回ちょっとトピックを作ってそれについて話しながら進めていこうかなと思ってるんですが、今月はですね、自信のつけ方ね、これちょっと自信なくなっちゃったよっていう人とか、まあ、自分ってなんか取り柄とか特にないし、どうやったらこう誰々さんみたいになれるんだろうとか、どうやったら自信を持って、やれるんだろう、もしくはまあ病気とかね、何かこう怪我をしちゃったりとかした時のリカバリーしたい、そういう時の気持ちの持ちようだったりとか、そういったお話を、ちょっとしたコツがあるのでね、お話ししていこうかななんて思っておりますね。まあ、というのもですね、僕自

身がそういうアーティストのキャリアとかアーティストの育成を長いことやっておりまして、そういった会社を運営しているっていうのもあるので、まあ、そういった悩みがねこの時期結構増えてくるんですよ。まあ、新しい学校に入ったけれども新しい環境、何かユニットとかグループをスタートしたけれどもちょっと違ったのかもしれないなと迷いがねちょっとよぎる時期でもあるんです、この5月とかっていうのは。だけど、うん、もうちょっと粘るべきなのか思い切って方向転換するべきなのかみたいなことも含めてね皆さん悩む時期なんだろうなと思っていますので、まあそんな話をね今日はしていけたらなと思っております。それではここで今月のオープニング楽曲をお送りします。今月のオープニング楽曲はおさりかずきでいつか光をなくしてもをお送りします。こちらですねシンガーソングライターで宮城県出身の方ですね。2018年にですねワンマンライブの公演中にご自身の口からですね音楽家ジストニア、これはまあ病気ですよねであることを告白されて一切の音楽活動を休止されました。2024年に約7年の闘病を経て音楽活動を再開されました。そして6月の20日自身最大規模となる仙台ピットでの活動復帰ワンマンライブを控えているということですね。ご本人からのコメントと合わせてお送りします。それではどうぞ。

ビッグフィッシュファクトリーをお聞きの皆さん、心を歌う鍵盤弾き、シンガーソングライターのおさりかずきです。今からお聞きいただく楽曲はおさりかずき、いつか光をなくしても。10年喉と右手の闘病とリハビリを続けておりまして、ようやく歌が歌えるようになりました。この楽曲はそんな闘病が始まる頃に書いた歌です。僕にとって音楽は人生を指し示す光のようなもの。あなたにとっての光、人生の支えとなるものがもしかしたら失われてしまうかもしれない。前を向けないこともあるかもしれない。そんな時に少しでも寄り添える歌を歌いたいと思って書きました。そして闘病が明けた活動復帰の第一歩として、6月20日土曜日、仙台ピットという1400人入る会場でワンマンライブをさせていただきます。おさりかずき活動復帰ワンマンライブエンターテイナー、たくさんの人の前でたくさん音楽を響かせたい、そんな夢をもう一度10年経って叶えるために一生懸命今走っております。ライブのチケットは手売りでのお渡しか、インターネットの通販サイトで販売中です。ぜひ6月20日土曜日、仙台ピットで活動復帰の第一歩を見届けに来ていただければとっても嬉しいです。心を歌う鍵盤弾き、シンガーソングライターのおさりかずきでした。それではお聞きください。おさりかずきで、いつか光をなくしても。

まあ、難病だったりちょっと自分では思いもよらなかったことが起こってしまって、そこからの復活というね、素晴らしい、精神力と、そういった音楽に対する情熱を感じられたんじゃないかなと思うんですが、まあ、まさにそういったことを乗り越えて、そういった活動も続けている方もいればですね、まあ、中にはさまざまな事情からその道を諦めざるを得ないという人もいるかと思います。それでも、まあ、何かをやる、違うことをやっていくにしてもですね、人生は続きますから、どういうふうにこう自分を鼓舞したりとか自己肯定してあげるかっていうのが必要ですよね。まあ、そうしないと、まあ、ずっとしんどいままとか、だから自分に自信がないままでいいのかななんて悩み続けることになってしまいます。まあ、そんな時にちょっと思い出してもらいたいような、ちょっとしたコツというか、考え方をですね、僕らアーティストの立場だったり、アーティストを育成したり若者に教育をする側の人間としてどんなことを普段ね、言葉を送っているのかということも含めて今日は話してみようかなと思います。まあ、実は僕自身も小さい時に交通事故にあって、まあ、一生歩けませんって言われた時期もあったんですけど、すごいこうありがたいことにいろんな方のおかげで、見た目上はね全然普通の人に見えるように回復しました。ただその間でねすごくこうたくさん大変なことがありましたけど、それをこう人に分かってもらうってすごく難しくて、こう比べちゃいけないなっていうふうに思ったんですね。その人にはその人のストーリーがあって、僕には僕のストーリーがあるので、まあ、そういうことを比べないようにしようということを習慣づけるようにしました。まあトレーニングですよね。自分を守るためのトレーニングだったと思います。あとはまあアーティストっていう職業柄、歌詞とか音楽のなんて言うんでしょう、勉強のためにいろんなものを摂取したんですね。それで一番役に立ったのは映画とか漫画とか小説でした。こういうものをですね、できるだけ自分で意識的に摂取するようにしていたんですね。まあ、これは歌詞を書くために自分が自分の思いを書くだけでは人に伝わらないよなって思って、人の気持ちを分かるようにしようっていうことで自分でこう勉強のためにやってたんですけど、なんかこうガクッと自分が落ち込んだ時とか自信が持てない時もすごく役立ったんですね。それはですね、この誰かのストーリーが良かったっていうことよりは、なんか漫画とか心の中の声とか書いてあるじゃないですか。あと映画とかでもまあ描写によってはあまりこうはしょられてね、あえて書かれないこともあるんですけど、小説もそうですけれども、なんかこう察する、表情で察するとかそういったところもあると思うんですけど、まあ何しろ自分の中にない表現方法とか考え方とか価値観っていうのが世の中にはたくさんあるんだぞ、まだまだたくさんあるんだなっていうことを学ぶためというか、結果的に学べたんですけれども、非常にそれが役に立ちましたね。僕自身ねすごくネガティブなところがある人間なので、まあ、あえて自分を孤立させたりとか負け犬みたいに設定をしてしまって、そこから何クソとかいう気持ちが湧いてくるまで結構どん底に落とすっていう癖があるんですよ、自分自身をね。まあ、それがいい人もいれば悪い人もいると思うんですけど、コントロールできないよっていう人の方が多いと思うんですけど、まあそういったことも良くないんじゃないかなって思った時に、じゃあ他の人はどういうふうな考え方してんのかなとか、そういうことを知る必要があるなと思ったんですね。だって自分以外の人は結構こういうふうな時こういうふうに振る舞ってるよなって、自分と違うことを知るわけじゃないですか、見るわけじゃないですか。で自分なんてとか、自分はなんか誰にも愛されてないなとか、自分よりも上手い人なんていくらでもいるななんて思ってたらいつまで経っても抜け出せないので、どうやったらいいのかなっていうのを、まあ、勉強するために違う人の価値観考え方を無理やりインストールするようにしたんですよ。で、まあ、しんどい時とか自信持たなきゃいけないっていう時に、まあ、他の人はこうだからなっていうよりはこういう考え方もあるからそういうふうにちょっと振る舞ってみようかなっていう、なんて言うんでしょう、人工的な操作というか自分に暗示をかけるようなことをしてみたんですね。そうすると意外となんかねうまくいったんですよ。なのでこれは結構ポイントかなと思うので、若いアーティストさんにもそういったことを話したりします。君の考え方がこうだからいけないよとか、こういうふうにした方がいいよ

0: ではなくて、とにかくいろんな栄養を与えるというか、違う考え方、違う選択肢、違うオプションもあるんだよっていうことをお伝えしてるんですね。そうすると、まあそんな余裕ない人は、もちろんそんなことをこう受け入れることもしないんですけれども、何かこうきっかけをつかみたいなっていう時に、それを手にしてくれて、あ、こういう考え方もあるんだな、そういうふうに思うようにしましたっていう言葉を聞けたりすると、僕も、あ、一歩抜け出せたのかななんて思ったりするんですね。なのでね、ポイントとしてはやっぱり自分の中から自信をこう湧き起こさせるってなかなか難しいと思います。そんな人あんまりいないと思うんですよ。だから人に褒められる場所に行ったりとかね、そういった話をちょっと次はね、曲の明けでしていこうかと思うんですが、今のお話は、まずはいろんな違う価値観があるっていうことを認めてあげてください。自分が自分を縛ってる可能性があるよっていうお話ですね。
1: はい、ということでですね、
0: ここで一曲お送りします。まあ、今のお話にちょっと通じて、いろんな見方があるよ、世の中とか自分のことってっていうことを、ちょっとね、哲学的な歌詞にした楽曲になります。ガリバー宇田川がプロデュースする音楽レーベルアンコールというのがあるんですけれども、アンコールからの第一弾アーティスト、ほのかしというアーティストの楽曲です。ほのかしでカメオ。

0: ガリバー中川のビッグフィッシュファクトリー。
1: 自信を持つ方法ということでね、いろんな方法ありますよっていうことで、自信をつけたり自信を持ちたいなっていう人に向けてのトピックで今日はお話ししておりますけれども、結構ね、保護者の方とか、ご家族が芸事やってたりスポーツやってたりとかね、そういった時にどんな声かけていいか分かんないっていうお話もご相談受けたりするんですね。まあ、本人からの相談もそうなんですけど、まあ、どうやって自分の自信をつけるような癖をつけるか、まあ、さっきね、小説とか漫画とか映画とかいいよっていう話をしたんですが、それは自分の個人的な行動の変化をつけていくっていう話なんですが、もう一つはですね、コミュニティを増やすっていうことです。例えば学校だったら学校の価値観があるし、部活だったら部活のノリがあるし、まあ、地域でクラブとか入ってる人がいたらクラブのね、ノリというか人間関係とかあるじゃないですか。まあ、いろんなところでいろんな価値観があるんだなと、まあ、友達関係もそうですよね。例えば学校だとうまくいかなくても、塾に行ったら塾で友達がいるとか、まあ、塾の帰りに寄ったどこどこでよく会う人がいるとか、まあ、そういうことも僕は結構学生時代あったんですよ。なので、まあ、特にこう学校って学校に行かなきゃいけない、学校で友達がいなきゃいけないみたいな、なんかそういうのが普通だと思われてるんですけど、そんなこと全然なくて、塾でもいいですし、なんかゲームの友達、オンラインゲームとかね、アプリだったらアプリでの友達とかでもいいと思います。あ、当然安全なやつをやってくださいよ。なんかこういかがわしいやつじゃなくてね、まあ、そういった犯罪ももちろん気をつけながらではあるんですけれども、そういった自分が今ここにいてもいいんだよとか、普通でいて楽なコミュニティっていうのが必ずあるはずなので、そういったところを探して身を置いてみるっていうのも非常にいいと思います。まあ、これがなんかこう自信というか自己肯定感というか、人間の欲求の何階層か、5段階ぐらいあるんですね。人間が満たしたいっていう欲求の階層というのがあるんですけど、所属の欲求っていうところがあって、まあ、安心したい、安全を得たいっていうところの欲求を満たしてあげるっていうのがないと、その上のモチベーションを上げていくとか、勝ち負けにこだわるとか、自分を成長させていきたい、自己成長とかっていう欲求までたどり着かないんですよ。まあ、愛情の欲求だったりっていうのもそうなんですけれども、それよりも、安全とか自分が所属している社会的な、安心感を得るということが非常に人間って大事だと言われているので、それを満たすための工夫としてはそういったコミュニティを増やしてみるというのもいいんじゃないかなと思います。まあ、僕もこうちっちゃい時とか、学生時代なんかは習い事をね、いくつかやらせてもらってました。ただそのやめちゃ悪いんじゃないかなとかっていうので言えなかったりとか、なんとなく続けているものもありましたし、でもこれだけはやめない方がいいんじゃないかなっていうちょっと確信めいたものもあったりして、でもなんかあるんですよね、そういうのって。まあ、これを聞いてるね、若い方、学生の方もいれば、保護者の方もいるかもしれないし、今働き盛りのね20代30代の方もいるかもしれないんですけど、コミュニティとかね、付き合いを増やしてみるっていうのは何もその陽キャだけの特権じゃないんですよ。陽キャ陰キャとかってねよく言われますけど、その人付き合いが好きだから、人付き合いを得意だから広げてる人ももしかしたらいるかもしれないんですけど、社会人の人とかね、ほとんどの人はこう人付き合いを自分のために、自分の価値観とか自分の存在しているコミュニティを増やすために広げているっていう人もたくさんいるんですね。なのでもし今何かこう悩んでる人がいるのであれば、思い切って違う領域、違う環境に身を置くっていうのが一つ自分の自信を獲得することにもなるかもしれないですね。そして実はもう一つ面白いお話があるので、脳みそのお話があるんですよ。なんかこう自信を持つ持たないっていうこともそうなんですけど、なんでこんなできないんだろうって悩む人いると思うんですけど、結構ね面白い話なので、この一曲をお送りした後に、お話しようかなと思います。ガリバー宇田川も参加している音楽ユニット国産プレミアムの楽曲です。ドリーミン。

今回は自信の持ち方についてねお話をしていますけれども、最後にね脳みそのお話ですね。これ前頭前野って言って脳みその前の方のなんかこう記憶を司るとこもそうなんですけど、計画をしたりとか論理的に考えるブロックがあるそうなんです。まあ、僕もめちゃくちゃ詳しいわけじゃなくて、そういう記事を見て知ったんですけれども、まあ、これを見たきっかけっていうのが、まあ、自分がすごくこう若者に対して僕30代40代とかで会社を経営してる中で、なんでこの人こんなにミス連発して直しもしないんだろうっていう20代の子たちの姿を見てきて、若干イラつくことあったんですよ。なんなんて、なんでそんなミス連発して直しもしないで言ったことできないのみたいな思ったんですけど、振り返ってみたんですね、自分の20歳ぐらいの時を。もっとできてなかったですでもね、不思議なもんでね、喉元すぎればですけど、自分のことをね棚に上げて、やっぱり大人になるとなんか若者ってちゃんとしてないねって思っちゃうんです。で、自分が当時どんなことを感じてたかっていうのを振り返ると、結構曲とか音楽作ったりするとネタ帳とか書いてるんで、結構覚えてるんですよ、その時のことって。で、自分はなんかやってるつもりなんだけどなんかできてないみたいな、で周りに言われてすごくへこむみたいなことがよくあって、そんなことあったなっていうのを思い出しまして、でこれどういうことなんだろうって思っていろいろ調べてたんですよ。若者、ちゃんとできない、ミスが続くとか改善できないみたいな、こう検索していくと行き着いた記事が、その前頭前野の発達のお話で、24歳ぐらいまでは結構ねその部分ってまだまだ発展途上らしいんですね。だからその突然24、5になった時にパッてできるようになったりとかっていうのが、経験だけじゃなくて人間のその人体の仕組みとしても脳みそがそこにこう成熟するまでに時間がかかるっていうお話だったんですよ。そう言われるとまあまあなんか確かに自分も24、5になった時にいきなりぐっと大人っぽくなったとか考え方が変わったなっていう記憶もあるし、言われた記憶もあるしね、なんかそんなことある人いませんかね、まあまあそういったこともあるので、自分が今なんかできないなって思っている人がもし若者の場合ですね、結構若い方の場合はまだ伸びしろあるぞと思ってていいんじゃないかなと思います。はい、ということで今回はねそういった形で自分の自信を持つ方法をね、ちょっとお話ししてきましたが、どうだったでしょうか。皆さんね、参考になればいいなと思っております。このようなことをですね、日々考えたこととかを SNS でも発信してますので、ガリバー宇田川で検索していただくと X、スレッズ、インスタグラムなどなど出てきますので、ぜひねフォローしていただければ嬉しいです。そしてね、楽曲、自分の楽曲紹介したいな、プロモーションしたいなっていう人がいたらですね、 DM ください。そしたら僕の週ではご紹介することもできますので、新しいリリースとか出た人はぜひお知らせしていただければ嬉しいです。今週のお相手はガリバー宇田川でした。お別れの楽曲はイヤでオーバードをお送りします。また来月の第3週目にお会いしましょう。 See you again.

0: ワイングラスでちょっとおしゃれに飲むお酒、香り爛漫。地元秋田湯沢産秋田酒小町と高い香りが特徴の小町酵母スペシャル。この出会いがみずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽やかな味わいを生み出しました。
1: ワイングラスで一緒に飲もう。
0: この香りが日本酒を変えていく。美酒爛漫の香り爛漫。純米吟醸と純米大吟醸、2つの香りをぜひお試しください。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
2: FM ユートピア。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: ユートピア FM。
6: FM ユートピアがお送りします。
7: 最高な一日。
8: のじゃなかった
7: な。
8: 最高な。
7: な。
8: 最高。もう一回行こう。せーの。
7: せーの。
8: 最高な一日。
7: 時間がないんだよ。もう。まあいいですわ。
8: もう始まったね。
7: 編集めんどくさいんだから。編集しないけど。
8: お願いします
7: よ。どうも、わたあめたかしです。
8: しんちゃんです。よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。ちょっと目がかゆいんですけどね。しんちゃんズアレルギー。
8: やっぱかゆいんじゃないよ。かゆいんじゃないよ。
7: 出てます。
8: 出てます、出てます。
7: ねえ、5月も今日で終わり。あ、今日じゃないや。あ、もう一週あんのか。
8: 5月のいつこれは放送は。
7: あ、もう一週ありますわ。23日、これ。
8: 5月 23?
7: そう。
8: あ、庄司の誕生日だ。
7: おお、
8: うちのお父さんの誕生日。
7: おめでとうございます。村上庄司。あの人と同じね。
8: 5月23。村上庄司、ドゥーンの村上庄司さんと同じ漢字はね、お庄さんの庄に司で村上庄司で、
7: なおの、
8: なおの、はい、お庄さん、
7: なお、なおじね、
8: なおじって書きますね、うちのお父さんですわ。
7: すごい。
8: うちのお父さんでちょっと思い出したんだけどさ、
7: 本当に？
8: うん、宮崎なのよ。
7: あ、
8: 実家が
7: 言ってましたね。
8: で、
7: ご両親そうですよね。
8: そうそう、両親とも宮崎でさ、でさ、うちのお母さん側にみんなで泊まってたの。
7: あ、お母さんがの実家、
8: 里帰りで。だけどうちのお父さん側に僕だけが連れてかれて一泊だけしようということで、 お父さん側の家に行ったのよ。
7: しんちゃんずさんとお父さんが、
8: お父さん
7: の、ね、
8: 庄司と二人で、したら、来つまんなかったのよ。
7: あ、まあそういう時もあるね。
8: もう帰りたい、帰りたい、帰りたい。
7: 子供の時？
8: うん、子供、もまだ5、6歳。もう帰りたい、帰りたいって言ったら、お父さんが、分かった、しょうがないっつって、じゃあって言って、バス停まで連れてってくれて、来た車に乗って帰れって、来た車に乗って帰れって、戻ってっちゃったのよ。
7: 戻っちゃった。だから俺バスでね。
8: バス、お父さんはもう家に
7: 帰って。厳しいっちゃ厳しい、厳しいっていうかね、教育がね。
8: 教育。
7: やっぱ教育者だから。
8: で、まあでも言われた通り、来た車に乗ったのよ。バスに乗ったの。したら永遠と、その家のバス停に着かないのよ。
7: あ、
8: 庄司あいつは、要は逆の方よ、教えやがって。
7: とんでもないとこ行っちゃったの。田舎だし、ね。
8: 宮崎空港行っちゃったの。いつまで経っても。
7: 結構馴染みだ俺、宮崎空港。
8: 降りるところが出てこないで。

0: 宮崎空港まで行っちゃって。
1: ブーゲンビリア空港。
0: よくしてるね。
1: さすが広島のキャンプ行きますから。
0: 外吉だからね。
1: 外吉って言う
0: けど宮崎行くけどね。それでさ、思い出しちゃったよ。もう、こう、泣いてたわけ。
1: あ、ま、迷子みたいなもんだもんね。
0: 迷子だよ、もう。ここどこどこどこって。したら、男の人と女の人が交番連れてってくれた。
1: ああ、ありがたいね。
0: で、そこで、
1: 親切だから。
0: 親切だ。宮崎の人は親切だ。
1: 親切。ね、ただ、もうスピード強なだけ。
0: 車の運転は荒いから。
1: 運転は荒い。
0: あれ面白いよね。
1: いいよね。
0: 車煽り運転するからね、宮崎はね。
1: 自然にね。う
0: ん。優しいんだけど。
1: 優しいんだけどね。
0: 二重人格かもしれないね。
1: まあ、本当にね。不思議。
0: 不思議。まあ、それでさ、うん、で、交番連れてってもらったのはいいんだけど、うん、村上信二って名前は言える。
1: まあね、ギリギリぐらいか。
0: で、電話番号なんか分かるわけないじゃん。
1: そうね。
0: で、家はって言われても、栃木の富士なんとかしか言えないわけ。今来てる宮崎のさ、そんなの分かるわけないじゃん。
1: そうね、確かに。
0: ほんでさ、
1: 結構ピンチね。
0: ピンチ、すごいピンチ。これ、一言で言うと、俺、交番で一日過ごしたんだから。一泊したんだから。うちのお父さんでもう帰っただろうと思ってんだよ。
1: あ、
0: うちの母さんお母さんで、お父さんの方で一泊するだろう。
1: あ、スマホとかもないしね。
0: 何もない、何もない。で、うちのお父さんは帰ったよっていう連絡もしてくれてないの。
1: あ、
0: だから、
1: なるほどね、
0: どっちも何とも思わないの。で、俺、宮崎の宮でさ、交番でもうギャン泣いちゃって。で、いや、困った、なってるわけよ。交番のおまわりさんが。確かに
1: ね、もうどうしようもないもんね。
0: 住所もわからない。電話番号もわからない。わーで、次の日のさ、朝だよ。うん、朝。あ、村上スポーツっていうのを思い出したの。
1: 村上スポーツ
0: って言って、して、それは何だいって言われて、したうちのお父さんの弟がお店やってたの。村上スポーツって。
1: スポーツ用品店みたいな。はい、
0: で、分厚い電話帳。分厚い電話帳で。もう
1: タウンページね。
0: そうそう、今ないんだろうけど。
1: そう。
0: 今
1: ないんだ、ね、先月なくなったんだ。
0: ね。あ、その話も後ですよ。そうそうそう。で、このタウンページ で調べて、したらさ、おー、ようやく連絡ついて、弟さんだけが来てくれたの。うちのお父さん来てくんないの。これ何があったと思う？
1: え、なんだろう。
0: 海に行って、エビかなんかを、捕まえて食べたんだよ。それ死んじゃってたエビを食べて食中毒。食中毒
1: 変わらないっすね。
0: で、2泊3日入院。4泊3日で、1週間はいたんだよね。だけどもう仕事が始まるから帰らなきゃいけないって。でもまだ下してるわけよ。
1: あ、
0: おむつ履いて帰ってきたからね。おむつ履いて、飛行機だったかな、あれフェリーだったかな。おむつ履いて、下痢で。
1: さすが、そんな庄司さん、ご誕生日おめでとうございます。
0: 思い出したわ、5月23日、
1: 5月23日、呪われた日。
0: 呪われた日、生まれた日、おめでとうございます。
1: でも良かったですね、もうまだね。
0: 俺もう一生
1: もしかしたら本当にもうね、うん、ここにいないかもしれない、
0: ね、そうなんだよ。俺今思い出したけど、宮崎で迷子、ね、交番で一泊しちゃったんだから。
1: すごい
0: 話だよね。
1: 寝心地っていうか、
0: ん、
1: 寝るとこあるんですか？
0: 寝るとこある。
1: あるな。
0: ちゃんと布団引いて、うん、布団引いて、畳の部屋でね、寝させてもらったよ。
1: 貴重な体験。うん、
0: バカだよなぁ。ほんとね。こっちはもう一生もか、兄弟がみんなに会えないと思ったぐらい。
1: ああ、そう、そう、
0: ね。5歳だからね。5歳、小学校行ってないんだから、そら、ほんと。
1: 小学校、今も行ってないや
0: ろ、ね。今も行ってないようなもんだけど。下向きゃ鼻水が出て。勉強もできなかったけどね。
1: こっち
0: ゃ。そうね、いや。5月23ね。
1: 5月23。
0: 呪われた。
1: 呪われた。
0: ね、
1: 放送していますけどね。
0: はい。
1: まあでも旅行の、
0: ね。旅行だ、そうだ、そうだ。なんかないの旅行。
1: 旅行、まあ、まあ、うん、毎年僕は宮崎、日南行くのと、広島行くのと。
0: だって、両方カープじゃん。外地。
1: いや、でもね、ほんとね、カープしか行ってない。うん、カープが始まっちゃうと。
0: でもまあ、それもいい、あれだよね。
1: 昔でも、
0: 口実、ああ、そう、うん、口実、なんかないといかないもんね。
1: 一人旅は、昔、その、うん、カープ弱い時は、うん、休活してた時はね、うんうん、結構行ってたんですよ。九州とか、一人でね。でも、何、満喫泊まって、いろんなとこ、そう、熊本城見に行ったりとか、長崎行ったりとか。
0: 行ってみたいな、熊本城はね、すごい反り返る、屋根っていう
1: ね。ちょうどまだ壊れる前、
0: うん、
1: 地震で壊れちゃったから、ねね、 それもあって、それも行ってるし、

0: いいな、俺熊本行ったことないな、生まれて。
1: ただもうね、うん、ヘルニアになっちゃったから。
0: 運転、あ、じゃあ運転ができないんだ。
1: 運転というか、うん、あの満喫止まるのがちょっとねきつくなってきた気がするんですよ、ね。あ、まあ、昔はもう若く、うん、まあ30代ぐらいの時は、うん、漫画喫茶止まって、
0: まあ野球にはかけるけど宿泊にはそんなにっていうことね、うん、それは分かるけどね、
1: やってたけど、うん、腰が痛くなりそうな気、まあ、最近たまにあの、うん、名古屋、まあ、これも外吉ですけど、
0: うん、結局野球ですよ。
1: まあまあいい、それバスで行く、夜行バスで行くんですけど、
0: それもきついでしょ、バス。いや、バス
1: きついんすよ。
0: バスで
1: 固まっちゃって。
0: いや、名古屋までは頑張って新幹線で行きなさいよ。
1: いや、でも
0: な、
1: 夏場行くじゃないですか。まあ、腰悪くするし、帰りも俺着替え持たないで行った時あったんですよ。
0: まあ、日帰り
1: 。
0: うん、臭いな。
1: で、朝行って、うん、俺そこまで考えてなくて、うん、そしたらもうびちゃびちゃの、
0: なるよ。
1: 気がついたらもう、うん、なんか黒い T シャツがもう真っ白なの。
0: 塩吹いちゃって。
1: 塩吹いちゃって。そんなんで乗る人もいるから、うん、そう考えるとやっぱなんかあんまりよろしくないなと思って。
0: 着替えは持ってきなさいよ。
1: 着替えも忘れちゃって。でも一回その、俺二軍だけを見に行った時あったんですよ。うん、名古屋まで。
0: 二軍か。
1: 一軍はやってなくて。
0: 二軍を見るって、うーんと、外吉だな。
1: 外吉ですけど、その時ちょうど交流戦の時期で、うんうん、名古屋ドームで、うん、ロッテと、うん、ドラゴンズがやってたんですよ。うんうんうん、もうあったんですけど、その時にそのロッテファンの人が、うん、なんか俺を見かけたらしくて、なんか X で、うんうんうん、なんか、名古屋になぜか、カープのユニのやつがいるけど、うん、どういうことなんだろうで、しかもなんか
0: 場所、まあ、試合ないもんね。
1: で、しかも、うん、バス乗り場、あ、でもそういう人もいるかなと思ったんだけど、うんうんうん、バス乗り場でもうカープのやついるんだけど、うん、こいつわざわざ東京から二軍を見に来たみたいだな、ね、俺のことをなんかつぶやいた人がいて、そういう外吉が外吉を見るっていうね、うん、そういう話もありましたけどね。
0: いいね。いや、だって、うん、要は二軍しかなかったんでしょ？
1: そう、その日はね。二軍だけ見て。
0: だからもう知ってる人は、もうユニフォーム、野球の、そのカープのユニフォームを着て、バスを手でうろちょろしてたら、それしかないってことだからね。それちょっと良かったね。悪いことしなくて。
1: まあ、悪いことしなくて本当良かった。
0: あなたのいつもの癖のさ、痴漢をしなくて良かったね。
1: 痴漢とかね、なんか、ね。
0: 万引きとかしなくて良かったね。
1: えげつないね。本当ね。
0: 旅行ね。
1: 旅行でもいいですよ。
0: 旅行でさ、思い出したけどさ、レンタカーで移動したのよ。レンタカーね。うん、してさ、その5人で行ったんだけど、うん、1人がすいませんけど、酔います。酔うけど、
1: 酔いやすい人
0: ね、今日酔いやすいんですっていうね。まあいいよいいよ。休み行けばいいよ。
1: あ、まあね、確かに。
0: で、まあ東京から草津まで行ったんだけど、
1: あで、群馬県かな、
0: うん、群馬県ね、うん。で、車に乗ってエンジンかけて、で、やっぱカーナビがわからないわけよ。
1: あ
0: スタート、ま、出だしね、レンタカー借り物だから。
1: まあ確かに毎回違うもんね。
0: うん、で、こう、悪戦苦闘して5分ぐらいしたのよ。うん、で、ようやくセットできて、うん、じゃあお待たせしました、じゃあ出発しまーすって言ったら、うん、すいません、酔いましたって言った。まだ走ってもいない。
1: 出発してないのに。
0: 出発してないの
1: よ。匂いとかじゃないの
0: だから。匂いでダメなんだろうね。だからしょうがないから降りて、深呼吸して、うん、治りましたって言うから。で、乗って、うん、で、こう、ブーンって行く。で、最初に、ドテってなったわけよ。
1: あ、段差がなかったのかな。
0: 段差で。したら、酔いましたっつってさ、また酔ったのっつってさ、もうしょうがないなーっつってさ、止まって。うん、で、結局、
1: それまだ都内とかその辺？
0: まだ全然、出発して2分ぐらいだよ。首都高に乗るまでに4回休憩してるから。うん、でさ、吐くわけよ。車の中で吐かない。車の中で吐かない。
1: 我慢するんだ。
0: 我慢する。けど、サービスエリアで帰ってくるでしょ、うん、そうすると、臭いわけよ。
1: あ、残りが
0: ね。残りがね。したら他の人たちもさ、酔いました。
1: あ、名前。
0: 酔いました。
1: 匂いでね。
0: もらいでさ、匂いで。だ結局さ、たどり着くまでにさ、うん、本当に草津なんてさ、もう3時間ぐらいで行けるよ。
1: 近いもんね、うん、割とね。
0: 6時間かかったからね。休憩で。
1: ああ、もう。ゲーゲーで。
0: ゲーゲーで。皆さんも、気をつけてくださいね。
1: ね。うん、酔いやすい人は気をつけてください。はい、ということで、はい、今日は曲はこの人に、DJ 渡辺でございます。今日はこの人に歌っていただきましょう。ちょっと待ってくださいね。あ、いきます。タキオンゲットブラスターで、The US Japan Alien MC

0: タキオンゲットブラスターで The US Japan Aliens MC's Aliens でした。
1: なんちゅうかさ、
0: すいません、終わるとこまで言っていただきたいんですけど、まあね、ラップの素敵なミュージックでございました。それではまた来週お会いしましょう。お相手は DJ 渡辺でした。 See you next week. バイバイ。で、ここで入る。
1: ここで入るの。難しいね。そう。このタイミング難しい。
0: もう、せっかち。
1: せっかちだからね。
0: 宮崎だから。
1: いや
0: 宮崎だから。
1: 宮崎だから。
0: ラップなんて聞きます？
1: いや、本当に申し訳ないけど、人生で1枚も買ったことない。
0: ああ、CD を。
1: CD ね。CD も1枚も。でも、いい曲だったね。
0: 本当に思ってます？
1: ちょっともやもやしてちょっともやもやしたな。
0: 結構先鋭的な音だからね。しかもなんかそう
1: 攻めてたね。
0: トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥじゃないからね。でかでかでかでかでかでかみたいな。
1: せっかちな歌だったね。でもいい歌だったよ。
0: いい歌だった？
1: ちょっと目が覚めちゃうね。
0: ああ、逆にね。
1: 逆にでもこれからなんか作業しようとし
0: てない。ああ、そうそう。そろそろだってもう受験勉強する人もいるかもしれないし。
1: あ、そうだよね。
0: でも受験勉強する人はこんなラジオは聞いてません。
1: いや、聞いてほしいな
0: 気が散るよ。
1: 下には下がいるというさその発想
0: でもちゃんと、豆知識も教えますから
1: ね。そうだよね。豆知識もさ、今日も一個なんかちょうだい。
0: じゃあ、なんだろう、キリン。
1: キリン、
0: キリンは15分ぐらいしか寝ないよね。
1: それ誰でも知ってるよ。
0: あ、じゃあキリン

0: キリン、うん、キリンね、うん。キリンと人間は、うん、あんなに首の長さ違うのに、
1: うん、
0: 首の骨の数は同じです。
1: じゃあ、一個一個が長いんだね。
0: そういうことですね。
1: キリン、
0: うん、
1: まあ、すごいね。すごいねしか言えないよ。まあ、
0: 急に言ったからさ、だ
1: と。うん、まあ、しょうがない。うん、じゃあ、俺、ほどけやすい靴ってあるじゃない。
0: 紐？
1: 靴紐。靴紐すぐほどけちゃう。あれはね、うん、結んだ後にね、その部分だけ水で濡らすの。
0: つばでもいい。
1: つばでもいい。わあ、汚いけど、まあいいや。要は濡らすと、濡らして、またもう一回キュッてやるの。すると、ほどけにくくなるからね。
0: にくくなるんだ。
1: にくくなるから。水で濡らす。
0: ね、
1: これ覚えて
0: 受験生の皆さん、受験に出ますからね。
1: はい、受験に出ますからね、はい。覚えておいてください。
0: お願いします。
1: よろしくお願いします。そしてさ、さっきのさ、続きだけど、車酔う人、酔いやすい人いた。言ったじゃない。で、みんな酔っちゃった。
0: うん、
1: で、結局、草津のさ、有名な湯畑行ったわけよ。
0: ああ、湯もみするとこね。
1: 湯もみするとこ、うん、湯畑。あそこさ、ま、ちょっと、おなら臭いじゃん。硫黄の匂いでね。硫黄の匂いで、うん、そこでも気持ち悪くなって。
0: 同じ人
1: 同じ人。
0: 何でも酔っちゃうじゃん。
1: 車だけじゃなく、結局その、匂い。
0: 硫
1: 黄の匂いでも酔って。
0: お風呂入れないじゃん。
1: もう、すぐ出てってたよ。すぐ出てってた
0: よ。かわいそうね、でもね。
1: そういう人ってかわいそうだよね。
0: 俺、人生で一回しか、その、酔って、飢えしたことないですよ。
1: うん、俺、ないな、一回もないな。
0: ない人のが意外とあるんじゃないですか。
1: うん、
0: 俺も一回覚えてるのが、うん、田舎行った時に、うん、まあ、車で行って、
1: うん、
0: 車で、その、新幹線まで送ってもらう時に、うん、まあ、その車なんですけど、その中でね、ドラえもんのね、
1: うん、
0: 漫画を読んだんです
1: よ。ダメだよ。いや、車の中で本読んじゃダメだよ。
0: そう。その時の話もよく覚えて、うん、無敵艦隊ってやつよね。そういう話の時に、
1: うんうん、
0: 自分が無敵艦隊になっちゃって。
1: 入っちゃって。
0: 入っちゃって。まあ中では我慢したんですけど、うん、もうその、まあ一ノ関って駅。
1: うん、
0: 割と近いです。湯沢近いんですけど、うんうん、一ノ関駅降りた時に、バーン
1: って。入っちゃった。
0: 入っちゃったのが。だからちょっとね、ドラえもんにもしばらくトラウマっていうか、ドラえもん見るとちょっと気持ち悪くなるみたいな、ね。
1: いい迷惑だなぁ。藤子F不二雄さん、謝れ、もう。
0: 何巻かわかんない。テントウムシコミックスの。眠気吸い取るっていうのもあったな。
1: あ、そんなのもあったんだ。
0: そうそう、その話のと、似てる時に酔っちゃって。でもその一回だけですね。
1: 酔うのはさ、要は目が、脳みそがついてってないんだよ。
0: 速さと
1: ね。速さにね。だから、よく言うのは、サングラスかけるといいっていうね。サングラス、特に、夜とかもさ、こう、流れがすごいじゃん。
0: 流れがこう、まあねね、
1: 風景がすごい。
0: ビュンビュンね。
1: ついていけない。脳みそがついていけないからね。だからサングラスかけるといいっていうよね。
0: あ、
1: うん、これ、勉強になったね。
0: ああ、ね。うん、なんだか老人でしたっけ。
1: もうすぐ老人。
0: もうすぐ老人。
1: もうすぐ老人。食べになった。食べになったよ。
0: 食べになったのかな、
1: 本当に。もう老人。
0: その人に言ってあげたらよかったの、その時。
1: そうね。
0: うん。その時その知識なかったの。
1: 違う。その知識もしてたけど、うん、だから、サングラスなんかなかったから、目閉じてろって言ったら余計に酔っちゃって、逆にダメだった。
0: ああ、でもあれよね、なんだっけ。ジェットコースターとかも目閉じると余計なんか。
1: そう。だからダメなんだよ、ね。
0: わかんない。なんか次、リアクションできないじゃないですか。
1: だから、
0: 踏ん張
1: る余計に怖いって言うよね。
0: 余計に怖い。
1: だから、こう来るっていうのは分かってないとダメみたいね。
0: 次右曲がるじゃない、次回転するみたいな。
1: こう、やっぱこう動く。ね。まあ、とにかく、車酔いやすい人は、気をつけてっていうことでね。
0: 前に乗るとか、後ろに乗るとかってなんですか？あれ何なんですかね？
1: あれね、やっぱり、前だろうね。前に乗ると、バスとかだと、内輪差っていうかさ、
0: 振られるから。
1: 曲がるときもさ、すごい、遠心力っていうかさ、
0: クラスにやっぱ一人か二人やりましたよね。
1: いたね。あれ、かわいそうだったけどね。かわいそうだったけど、いたな。
0: エチケット袋ね、持って。
1: だから、俺買ってあげたんだから。酔い止めも、俺が買ったんだよ、その人のために。
0: 結構高いね、
1: 高い高い。サービスエリアじゃ、酔い止めドロップしか売ってないのよ。なんちゃって。
0: 弱いやつだ。
1: うん、なんちゃってしかなくて。
0: 医薬部外品だ。
1: うん、買ってあげたんだけど、結局はゲロ、まあ、ゲロゲロです。
0: 一緒に出ちゃって。
1: 一緒に出ちゃった。本当だよね。
0: 出るけど。飲んだは前だよね。
1: 飲んだはいいが。
0: それで気持ち悪くなっちゃう。
1: 余計にね。
0: なんかいい手段あるといいですよね。
1: なんかないかね、壺とかって俺も見てあげたのよ。あまりにひどいからさ。
0: あ、壺？
1: 壺。
0: ああ、押さえて。
1: ああ、
0: よくありますよ、ね。
1: スマホで調べて、うん、押しても、押してもダメだったね。

0: もう何をやってもダメだったな、あの人。
1: くしゃみを抑えるツボなら知ってます。
2: うん、ああ、そうそうそうそう。
0: 鼻の下だよね。
1: そう、加トちゃんペやると。
0: 加トちゃんペだよね。これ、いいっていうね。俺も。
1: でも確かにね、うん、止まるよね、あれ。
0: 止まる、止まる。
1: ね。
0: 痛みで止まるんだけどね。
1: 痛みなのか。
0: ってやるからね。俺、ネタでさ、豆知識言うぞっていうのやったことあるから、
1: あ、すごい。
0: ある程度はちょっと調べたことあるのよ。何の話だよ。何の話だよ。まあ、酔いやすい人がいたってことだよね。
1: ね、すごいっす ね、 でもね。
0: どうしたらいいんだろうね。
1: まだ話し続けます。
0: 何話してる？
1: 何でもいいですよ。
0: ちょっと待ってね。
1: いつも決まってないからね。
0: うん。まあ、
1: 僕ね、うん、まあ、この今、23じゃないですか。
0: うん。
1: また再来週になったら、
0: うん、
1: また俺、広島行きますんで。
0: どうせカープでしょ？
1: カープですよ。
0: カープでしょ？
1: 当たり前
0: です。今度は何戦なんの？今度は。
1: 今度ね、そう、交流戦だから。日ハムですよ。
0: あ、いいね。
1: 日ハムよ。
0: 交流戦いいよね。
1: でも広島の街って面白くて、
0: うん、
1: ほんとね、街全体がね、カープをしてる人が多いっていうか、
0: うんうんうんうん、
1: 昔からのあれなんだろうね。だから、終わった後にこう、夜遅くて歩いて、
0: うん、
1: 旅館って帰る時に、すんごいもう、どう見ても、
0: うん、
1: あっち系の人。
0: ああ、ちょっとこわもて
1: な、ね。こわもてな人が、まあ、車から俺らを見つけたんでしょうね。ぐって見て、止まって、おいって、俺らに声かけてきて、
0: うん、
1: わ、やばと思って、
0: うん、
1: 今日カップ買ってよかったの。
0: あ、もうさすがだね。
1: そういうのわざ
0: コア表でも、
1: そう、
0: カープファン。
1: 買ってよかったの、うん、いい試合だったの、みたいなのわざわざ言って、また去っていくみたいなね。そういうのもあって、なんかすごい
0: いいね。
1: いい街よ。
0: さすが広島だね。広島市。うん、
1: そう、だし、まあ、もう、基本ユニフォームの姿で、街を移動してるんですけど、
0: その怖ー表の人はユニフォームは着てなかったでしょ。
1: その人は着てなかった。
0: でも、まあ、絶対広島ファンなんだね。
1: パンチパーマでしたけど。
0: パンチ絵に描いたような、絵に描いたような怖い人だね。
1: で、夜でしたけど、うん、グラサンかけて、まあ、酔いやすいのかもしれない。
0: あ、そうね。夜サングラスするって意味わかんない、ね。もう10
1: 時ぐらいよ。でも、たまにいません？
0: いや、まあまあ、やっぱいるけどね。つぶらな瞳なのかもよ。
1: あ、可愛いのかもね。
0: 可愛いのかもしれない。だからそれをこう
1: 隠す
0: ためにサングラスしてるのかもね。
1: あ、でもか、あ、可愛いと思っちゃいましたけどね。そういう話を。
0: 指見た？指。大丈夫だった？
1: 車の中だから
0: 。あ、そっか、車の中
1: だ。窓開けてわざわざ言ってくる。
0: でもまあ、街ぐるみでいい。
1: 街ぐるみ、今弱いんですけどね。カープ自体は。
0: 昨日あれで見たよ、ツイッターで。
1: あ、僕も。
0: 負けて。焼け食いで、なんだっけ、3杯食べたとか
1: 書いてあったね。ご飯3杯食べたんだね。
0: まあ、
1: また太っちゃいますよ、もうストレスで。
0: ストレスをそっちで発散できるからいいね。街出てさ、街出て、ね、刃物振り回すとかさ、そういうことじゃないから、まだいいや。ま
1: あ、スポーツはもうね、やっぱその、フーリーガンじゃないけど、もう表裏一体になってる人いるからね。
0: 俺も昔はね、阪神ファンで。
1: 阪神ファンの方が過激なイメージあるね。
0: 一緒に行った人がさ、まあ、巨人阪神戦でさ、
1: うん、
0: やっぱり外気
1: なのよ。
0: ポンちゃん。ポンちゃん人形さん。名前言っちゃうよ、もう。ポンちゃん人形さん。
1: ポンちゃん人形さんと俺、しんちゃんずと地獄のカラオケ行きましたからね。
0: 行ったよね。行ったね。
1: いや、あの時、ポンちゃんの話しようかな。ポンちゃん人形さんの、ポンちゃん人形さん、あんな顔して、まあ、腹話術師ね、
0: うん。ぜひ調べていただきたい
1: んですけど。うまいんですけど。うん、同い年でね。
0: はい、あ、そうなの？
1: 同い年で。まあ、アル中なんですけど。
0: まあまあ、アル中は間違いない。
1: 間違いない。あの人、カラオケ行ったら、
0: うん、
1: オフコース歌うんですよね。
0: あ、そうなの？俺全然覚えてない。
1: 覚えてないでしょ？
0: オフコース
1: 小田和正さんのね、バンド。で、さよなら、さよなら歌うんです。歌うのはいいんですけど、小田和正さんの2オクターブぐらい下の音で歌うんですよ。
0: かっこいいね。
1: さよならじゃないですか。
0: うん、そのまま。
1: だから、ね、怖くなんか寂しくなっちゃってそういうのを、ね、ずーっとそのオフコースってちょっと悲しめの歌が多いから、
0: うんうん、余計にね
1: どんより
0: どんよりしちゃうね。ポンちゃんさんね。
1: ポンちゃんさんはねそういうのが好きなんですって。
0: ポン
1: ちゃんさん情報ね。
0: 懐かしいね。ポンちゃんさんぜひ調べていただきたいですけども。
1: さっき前のオニヤンマ、
0: オニヤンマ武
1: 田、オニヤンマ武田さん旧芸名ね。
0: 福は実でね、すごい、この間さ、国際なんとかっていう、なんか出てたよ。
1: あ、ポンちゃんさん？
0: ポンちゃんさん、だから、立派にやってるのよ。
1: すごい。
0: ね。ただ話途中だったけどさ、うん、それで。
1: もうね、
0: 終わりなのか。まだ終わりなのか、もう、じゃあ、次回に続くだね。
1: まあ、覚えてないけどね。そんな、ね、有意義なポンちゃんさんの情報を得られたところで、今日も。

0: ランマンビシパック。
1: 気が利くね。
0: あのね、今度彼を家に呼
1: ぶ。うまい。
0: 彼を家に。
1: お母さん、ランマンビシパックもう一本。
0: 私も飲んじゃおっと。
2: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
3: 伊沢地区事業主交通安全推進協議会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア
6: 76.3 メガヘルツ。

キャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいります。そして今日は先週に引き続き、ゲストにリリーズの直美さんをお招きいたしまして、後ほど登場していただきますので、どうぞお楽しみにしてください。さてミュージックレストランラドンナ原宿では出演者大募集中です。通常の、ね、ライブの他にもディナーショーやピアノ発表会、ダンスの発表会などにもご利用いただけますし、まあ、結婚式の、ね、二次会とかにもステージがありますので、まあ楽器もありますし、そんなステージを使いたいという方には大好評いただいておりますので、ぜひお気軽にラドンナ原宿までお問い合わせください。さあ、まあ、5月も最終週になってきましたけれども、最近のね私の近況というか、まあそんなの聞いてもしょうがないのかな、でもまあ皆さんも思い当たることはありそうなのでちょっと話すると、最近ねなかなか仕事がはかどらないというか、もうとにかく時間が足りなくて足りなくて、もう先週の最後の方にもねそんなお話したんですけれども、全然時間が足りないんですよ。で時間が足りないのかなと思いつつも、多分ね自分のあの効率というか能力というかがきっと年齢のこともありですね、処理能力が下がってきてるんだと思うんですよね。だから時間は同じだけあるのに作業効率が悪くなってるから、忙しくて忙しくて全然時間が足りないっていうようなことがね一つ考えられるのと、もう一つねなんでだろうと思ったのは、夜ね昔みたいに、昔って言ったって4、5年ぐらい前まで、いや違うな、コロナ前までは全然徹夜しててもなんか朝まで、でも仕事が終わるまでとにかく朝までかかろうがなんだろうが仕事が終わるまで仕事してたんですよ。それがねここ最近もう眠気の方が、あるいは疲れの方が強くなっちゃって、仕事残ってるのにとりあえず寝ようって、でまあ、起きたらまたやろうっていうような日が続くので、そうするとどうしても仕事が追いつかないという現象があって、これね

コロナのせいにしちゃいけないかもしれないけど、まあ時期的に、まあ、年齢的にちょうどそんな時期だったのかもしれないんですけど、コロナ以降すごい疲れやすいっていうか眠気がすごい、そんなこと皆さんありませんかって、まあおっきいの方々も同じような年齢の方なので、まあまあ何が理由かは分かりませんけれども、まあそんなことが近況というかですかね。でまあよくよく考えてみると、コロナ前までいろいろそのまあ僕一人で飲むことって基本的にないんですよ。家とかでもお酒飲まないし、だけどお誘いいただいたら誰かと一緒にっていうので、まあよくまあ多いのはいわゆる歌手の方々とかそういう芸能関係の方とかが多い。昔はねコンピューター関係の人とばっかりだったんですけど、この15年やっぱり芸能関係の方が多くて、特にね伊藤咲子さんとか安倍静江さんとか飲みに行くと、まああの朝まで咲子っていうようなね代名詞がついてたぐらいに全然終わらないんですよ。朝5時ぐらいまで普通に飲んでるんです、あの2人は。で途中でこうもう12時過ぎたから帰ろうかなって言って、一回店出てももう一軒もう一軒ってなってですね、全然終わらない。まあまあで大体いつも5時まで飲んでるっていう感じだった。であとね相崎慎也さんもライブの打ち上げっていうと、まあ大体食事のお店に行くんですけれど、ライブ終わってから、まあ終わってからだからもう夜の10時とか11時、まあ、12時ってことはないな、夜の10時ぐらいから食事するんですけど、まあ、そこで飲み始めるとなかなかねもう2時3時まで普通にあの飲んでます、飲んでますじゃない、飲んでました。なんだけどこのね3人ともというか他の方もそうなんですけど、最近はねそんなにね12時過ぎてまで飲むっていうようなことがね少なくなりました。まあ、もっと言っちゃうと伊藤咲子さんとか安倍晋三さんなんかそもそももう飲みに行かないっていう感じですしね。だからこれも僕よりやっぱり3つ4つ下手すると静江さんとか10個ぐらい上、10個も上じゃないか、まあ8歳ぐらい上だから多分まあまあ、 あのそういう疲れなのか、今の僕の現象が多分 3,4 年前に起きてるんですよね、多分年齢的に。なので飲みに行かなくなった。で僕最近はフィンガーファイブのアキラさん、アキラさんは付き合いでどうしても行かざるを得ないって言うと変ですけど行くじゃないですか。まあまあでも1時とかかなまでは飲んでますかね。それぐらいですね、その12時過ぎて飲んでるっていうようなのは。あ、唯一あるのはラドンナのスタッフとかだと、まあ、まだ若いですよ、20代が多いのでもう全然終わらないのでなるべく行かないようにしてます。そんなこんなの近況でございました。あとその飲みの話のついでにですけど、実はね僕あのザ・グッバイの曽我康久さんと YouTube 番組作ろうって言われて、曽我康久さんからね、で過去3回ぐらい YouTube 動画撮ってるんですよ。なんですけど結局今のところ1本もアップできていない。で理由はというと、最初の2本ぐらいは話がマニアックすぎて曽我さんのファンが聞いてもわからないって、まあ結構楽器の話とかね、その音楽のマニアックな話をしてるんです。あとあの子供の頃どうだったかみたいなネタが曽我さん好きで、子供の頃の話をするんですけど、それって曽我さんのファンからするとちょっと時代が10歳ぐらい若いファンの方だから内容がわからないだろうっていうことで、結局1本目2本目はポツりました。で3本目撮ったんですけど、3本目は結果的に周りの曽我さんのスタッフから、ヒロさん滑舌が悪くて何言ってるか分かんないみたいな話になってですね、それもボツりました。あ、だからちょっと喋りを丁寧に喋るようにしよう、このラジオでね。ということで曽我さんとの番組はいつになったら、番組というか YouTube はいつになったら始まるんだろうかっていう状況です。あ、でもこのラジオで曽我さんと2人で話してるのを聞いていただいてる方は、俺やっぱり滑舌悪いのかな、曽我さんの時ゆっくり喋るようにしよう。あ、それでなんで飲みの話からこの YouTube 番組の話になったかっていうと、結局3本撮って、まあ、撮った後には

飲み会をしてるんですよ。なので結局過去の3回の YouTube 動画の収録のためにスタジオ入ったんですけど、飲み会で終わったという、そんな結末になりました。まあそんな話題でした。

なりそうだった曲らしいんですけど、いきさつ分かりませんが、野村さんがメインで歌ってますかね、 Take Off という曲なんですけど、結構ロックな、まあ、昭和のロックなのかな、まあ、ジャパニーズロックというか、結構ギターもかっこいい感じで、YouTube とかでもライブの動画とか上がってると思うんで、ぜひ見ていただきたいんですけれども、さあそれでは今日の1曲目、 The Goodbye で Take Off をお聴きください。

0: ザ・グッバイでテイクオフをお聞きいただきました。さあそれでは皆様お待ちかねのゲストをお招きしたいと思います。ザ・リリーズの直美さんに今週も来ていただきましたのでバトンタッチします。よろしくお願いします。
1: いつもキャプテンズレディオをお聞きの皆さんありがとうございます。リリーズの直美です。お便りだけ読ませていただこうと思ってスタジオの方にやってまいりました。では早速読ませていただきます。グリーン D さんからいただいております。直美さん、5月はラドンナライブ、夢コンサートなど何回もお会いできて最高の月になりました。そして6月のデビュー51周年ライブも昼夜参加しますよということですけどね。いやーこれ頑張らなきゃですね。ありがとうございます。何でも昼の部はリリーズファミリーコンサートとか、あの伝説の家族揃って歌合戦が見られるということですね。ますます楽しみ。頑張れ豚さんチームに負けるな。豚さんチームってどのチームだよくわかりませんけれども、家族の中で唯一歌が下手なグリーン D さんからいただきました。ありがとうございます。これね、今からファミリーコンサートをいろいろとね、あのアイデアを練っているんですけれども、とにかく来ていただいた皆さんがもう本当にあったかい気持ちになるような楽しいコンサートにしたいと思っております。頑張ります。続いてのお便りはペンネーム双子の弟さんよりいただきました。6月には直美さん、真由美さんの

ふるさと北海道での夢スター歌謡祭がありますね。2年前の8月、旭川、そして岩見沢公園で直美さんからの Facebook の投稿にコメントをしましたら、面識のない方からリアクションがありました。その方もコメントを投稿されていて、双子の妹さんでした。多くのコメントの中で私だけにリアクションをしていただいて、双子の不思議なご縁を感じました。ねえ、やっぱり双子っていうと、なんか他の人と違う不思議ななんか、なんだ、シンパシーみたいなのを感じるようなところがあるんではないでしょうかね。はい、いつも本当に真心からの、応援をいただきましてありがとうございます。双子の弟さん、ありがとうございました。続いてのお便りはみっちゃんさんからいただきました。直美さん、友の会の名古屋バスツアー夢スター歌謡祭東海公演お疲れ様でした。地元で何度も会えて嬉しかったです。ありがとうございました。いやー、みっちゃん、私の方こそすごく嬉しかったです。いつもありがとうございます。リクエストは先日のラドンナ原宿でかなちゃんとも歌われた情熱の花リリースバージョンをお願いします。6月27日から6月29日までの長島温泉リリースショーでもまた聞けますね。楽しみにしています。ということで、ラジオネームみっちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。さあ、それでは今日はみっちゃんさんからリクエストいただきましたリリースバージョン情熱の花をお聞きいただきながらお別れしたいと思います。またこのスタジオにもね、遊びに来ますので、皆さんどんどんお便りリクエストお待ちしております。リリースの直美でした。チャオ。

リリーズザ・ピーナッツを歌うの CD から情熱の花をお聴きいただきました。そしてナオミさんありがとうございました。それでは、続きまして曲をご紹介してまいりたいと思います。ラドンナ原宿で7月の5日にライブが行われる、ジェイムス西田さんが所属していました、所属と言っていいのかな、フル時計というグループフォークデュオですね、にいたジェイムス西田さん

が7月5日にラドンナ原宿で、デビュー50周年記念コンサートを行います。この時ね、結構ゲストがね、バズの東郷正和さんとか、堀江純さんも来ていただけるということで、すでに告知始まってますのでね、ラドンナ原宿のホームページ見て、7月5日ジェームス西田デビュー50周年記念コンサート、告知されてますので、ご予約お早めにお願いいたします。フル時計がデビューしたのが1976年の3月ですかね、なのでちょうど50年経ったということで、これも楽しいコンサートになると思いますが、このジェームス西田さん、一昨年かな、大病されまして、ちょっと長期間の、ね、入院をされていたんですけども、見事に復活されましたね。病気になる前はよく日本歌手協会のコンサートとかでね、ご一緒する機会が多かったんですよ。まあ、もちろんラドンナ原宿にも何度も出ていただいてはいたんですけれども、病気を克服して、復活のライブというような状況でもありますかね。まあ、50周年、おめでとうございます。それではそのジェームス西田さんのユニットですね、1976年デビューのフル時計の曲から、ロードショーデビュー曲ですね、お聴きいただきます。どうぞ。

古時計でロードショーをお聞きいただきました。これは女性の気持ちっていうか女性が歌ってる詩なのかな、まあ、男性もまあ男性もありえなくはないけど、まあ、女性なんでしょうね。あなたについていこうと決めたとかって言ってるから女性の気持ちを歌ってるんでしょうかね。ただねこの曲の気になるのはあなたと私に続く物語だけが今は大事ですっていう締めくくりになってるんですよ。だからまあ映画館に行ったら多分まあ彼氏がね違う女性と一緒に手をつないで入っていったという状況なんでしょうけど、まあこれ別にここで別れがあったわけじゃなくてこれからの2人のことがまあ気になるというか大事だって歌ってるから、まあ、別にあの別れたわけではないんだろうかなっていうのが気になってるのと、あとまあ映画館に入っていく扉が赤いって言ってるのは昔の映画館って確かに入り口のあの防音扉っていうかなんか必ず赤でしたよね。最近こういう映画館ほんとなくなっちゃいましたけど、まあどっかにあったら皆さん教えてください。お便りお待ちしております。それとジェームスさんに聞いても分かんないのか、これ作詞家の方に聞かなきゃいけないのかな。この物語の続きの曲もあるのかな。この2人はどうなったんでしょう。ちょっと気になります。さあそんなお話をしているうちに今日の放送の終わりの時間が近づいてきましたね。あのジェームス西田さんのライブにゲストとして来られる堀江純さんなんですけれども、実は、今年の12月、長島リゾート湯あみの島に歌謡ショーで出演されます。12月の、ね、18日から22日だから5日間ですかね。私キャスティングに絡んでるのでおそらくこの5日間長島温泉行ってることになるとは思うんですけれども、こちらの方もぜひお近くの方、近くじゃなくても長島リゾート湯あみの島堀江純ショーにもお越しいただけると、まあ、今回あの長島リゾート堀江純さん 初出場というか初登場ですのでね、こちらもお楽しみにしてください。というわけで今日のお別れの曲は、堀江純さんの曲を聴いていただきながらお別れしたいと思います。それでは堀江純さんでメモリーグラスをお聴きいただきながら今日はお別れとなります。キャプテンズレディオアットラドンナ、それではまた来週お会いしましょう。ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンがお送りいたしました。

0: わっちの
1: ライブライブライブ。
2: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんは。
3: こんばんは。ち、
2: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでやってくるメンバーと2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
3: はい、
2: 今夜は私キーボード稲葉はじめと
3: ドラムの横山雄介が来ております。
2: はい、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが聞いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組ということで、これ台本から消えましたね、リハーサルスタジオからってとこが。
3: あ、そうなんですか。
2: はい、私が前一回ぐちぐち言ったことがあるんですよ。
3: あ、リハーサルスタジオじゃないぞって。
2: もうほぼリハーサルスタジオじゃないねなんて言ってたら、
3: まあそうっすね、
2: 消えました。
3: 10回に1回ぐらいですかね、
2: はい、消えました。
3: 今日は
2: 控え室です。
3: そう、控え室です。楽屋
2: です。ここはですね、
3: はい、
2: 水道橋
3: そうです、
2: はい、
3: 水道橋の、
2: はい、
3: 東京ドームの近く、
2: はい、これ なんてホール名だっけ、
3: はい、そのホール名変わったんですよね。
2: なんてホール名、すぐ出ますよホール名。カナカナデビア、
3: カナデビアホール、
2: カナデビアホールの、地下神殿の奥の方にある、
3: はい、
2: 機械室でお届けしているということでございます。
3: はい、
2: ライブがあるんですね、これね。
3: そうです、
2: はい、ということで、そこからお届けしておりますが、
3: はい、
2: ツアーも終わり、ファンクラブツアーも終わり、うん、なんですかね、最近はイベントとかがちょこちょこ出させてもらっている。
3: そうですね、でやろうとして、まあ、できなかったりとかね、ありましたね。
2: ありましたね、ベースですね、
3: はい、
2: これもそういう一環でね、
3: はい、
2: まあ、横谷の、マウントを、横谷がマウントを取ろうとしている、
3: いや、あるね、
2: バンド
3: 気づいたんですよ、
2: アンドロップ。
3: あんなにも後輩として接してくれる後輩いない、
2: うんうん、なんかいやいや、すごい溜めて言ったけど大したこと言う内容言ってないんですけどなんかX でも伊藤くんが、
3: はい、そう、
2: 高校の時ではなんか そこんな関係性は気づけなかったみたいなこと、すごい怖かったってことでしょ。
3: 高校の時では考えられないぐらい優しいって
2: みたいなこと言ってたよね。
3: そう、どんだけ怖かったんだっていうことじゃないですか。
2: だからその本人は自覚なくてもやっぱりやっちゃってたんだね。
3: いや、これね、違うんですよ。伊藤くんの感じわかるでしょ。
2: わかる。
3: 伊藤くんが怖かったの、俺は上手かったし
2: お互い怖い怖い言い合
3: って部活のね、後輩として入ってきた時に、
2: はい、
3: 上手いしかっこいいし、
2: うん、
3: 髪長いし、うん、怖かったんです。
2: 横山はでも 900S って今言ってたんで、ね、
3: それまだですよね
2: 首
3: それ大学生になったからそれは大学デビューなんです。はい、違います。
2: じゃあお互い怖がってた
3: んですか。そうなんですか。今ではもうそんな怖がんないですけど、
2: まあ、じゃあ今日ね、はい、そこはこの後話して明らかにしていきましょう。
3: いいです、もうその長くなると思う、どっちも認めないと思うんで、ね、どっちも怖かったです、
2: まあ、じゃあ分かりました。もう曲をかけますけど、
3: はい、

0: お互い怖いってことはさ、
1: はい、
0: 普通はまあなかなかないんですよ。一方的に怖いどっち
1: も。そうなんです
0: っていうことから連想した曲を
1: ちょっとわかんない
0: ですね。いこうと思います、はい、聞いてください。横山と伊藤くんはどうかしている。
2: プラットホームで電車を待ってやり過ごしてを繰り返してる。オーナーは飛びに入れないみたいに唾で苦しみを飲み込ん

0: 聞いてもらったのは、横谷と伊藤くんで、どうかしている。
1: いや、あの音源にアキコは参加してないと思いますよ。
0: あ、そうなの、参加してない、はい、
1: 参加してない。
0: ロッキン出ただけですか。
1: そうです、ロッキンで出てもらいました。
0: そうなんですよ、はい、アンドロップのね、伊藤アキコくんは、はい、横谷がロッキンをボイコットした。
1: 違う、出なかったですよ。
0: ボイコットしたので、
1: ちょっと体調が悪い。
0: トラで出ていただいて、はい、トラっていうのは
1: トラっていう
0: のに出ていただきましたけど、ね、はい、そういう縁もあるんでね、この後楽しみですね、
1: は
0: い、
1: 楽しみです、
0: はい、それはさておき、
1: はい、
0: この番組はメールでワンサカしていく、番組です。
1: ワンサカしていく
0: ワンサカしていく番組です。
1: 初めて聞きましたね、
0: はい、ということでですね、メールのテーマはこちらとなっております。
2: 人生最終日に食べたい最後の晩餐、
0: はい、はい、です。これはもう発表されたので、
1: いや、そうです。
0: あの、人生最終日の僕よという新曲が5月の22日に出ますよね、リリースで。
1: はい、配信リリースされます。
0: 配信リリースで。そこから撮ってますね。
1: 撮ってますけど、はい、まあ、皆さんの本当に知っている美味しいものを知りたい、

0: 重いから、ね、
1: 確かに先週とかも、はい、僕小野くんと喋ったんですけど、なんか美味しそうな海外料理いっぱい出てきてました、
2: ね、いいんですよ、ね、はい、なんか結構皆さんいろんな種類のものを送ってくださって、
1: じゃあありますかメール、
2: はい、
1: はい、
2: もうこれもなかなかいいグルメな、ラジオネーム七七さん、
1: はい、
2: 人生最終日というか、
1: うん、
2: 老後に彼女と南極に行きたいねと話をしています、
1: うん、お
2: 南極でカップ麺をすすりながらペンギンたちを眺めていたいです。
1: なるほど、
2: 味はカレーヌードルがいいです。
1: なるほど、
2: ということで、
1: はい、
2: 南極でカレーヌードルって食べた人いるんですかね。
1: 南極お湯持ってけんのか、一応持ってけんのか、方法あんのかな、
2: 小学生ありますかね。
1: カレーヌードル、でも なんだっけ日清のカップヌードルはその宇宙にも行ったみたいな触れ書きじゃない、
2: あったかもしれない。
1: だからそういうやつは過激な場所でも、
2: 過酷な環境ね、
1: 過酷な
2: 環境ではない
1: 環境でも食べれるって意味ではいい、カレーヌードル派ね、この人は。
2: あ、はじめさんは何ヌードル、
1: 私はもうぶっちぎりシーフードヌードル派なんで。
2: やっぱそのやっぱあのレギュラー3つが美味しいんですか。
1: 美味しい、
2: 最近ありますよね。
1: あとあれが美味しい、トムヤムクンヌードル
2: 美味しいんだ。
1: 美味しいっす、あれ。
2: 季節限定、
1: いやあれね、レギュラーになった上に、
2: おおすごい、
1: 季節限定でビッグも出ました。
2: それは相当人気なんじゃないですか。
1: 美味しいんですよ、辛いの僕そんな得意じゃないけど美味しいんですよ。
2: あ、辛いんですか、トムヤムくんって。
1: え、
2: トムヤムくんはあんまり知らない、
1: 君の母国の
2: 違うんだけど
1: 料理じゃない
2: の。あなたは南米も私の母国って言うし、
1: 暑いところで赤道直下全部横やの母国
2: アジアも私の母国、アジアはだけど、
1: うん、でもあのこれマジレスすると、はい、ちょっとこれ人生最終日多分老後でしょ。
2: 老後
1: はちょっと心臓に良くないんじゃないかな、寒いのは。
2: あ、そこが、うん、でもそこでだからカップヌードル食べてればちょうどいいんじゃない。
1: 何言ってるんですか、その温度差が一番やばいんですか。
2: やばいのか、サウナみたいなことよくないんです
1: ね。気をつけた方がいいと思うんで、うん、あんまりおすすめはできないんですけど、
2: まあ、だから南極じゃなくても、
1: うん、カップヌードルを食べて、
2: でいいと、
1: 最後に終えると。いや、いいと思いますこれ、
2: はい、
1: はい、いいですよね。じゃあ次いきますか。
2: 続きましてラジオネーム、
1: うん、
2: ベニマルさん、
1: はい。
2: 家の近所によく来ていたキッチンカーの焼き鳥屋さん、そこの焼き鳥がとんでもなく美味しくて断るごとに通っていました、
1: うん、
2: 店主のおっちゃんがとても気さくで、何度も通ううちに私の好みを覚えてくれて、
1: お、
2: 皮ね、塩ね、よく焼きにするねと、私が頼まなくても好みの味に美味しく仕上げてくれたり、
1: はい、
2: ギャルの娘が買いに行くと、おじさんギャル好きだからおまけするよと一本おまけしてくれたりと、うん、家族みんなで大好きでした。
1: ギャルすげえ、うん、
2: 家族みんなで酒を飲みながら宴会がしたい、
1: うん、
2: と思っているのですが、
1: うん、
2: 実は1年ほど前からばったり姿を見かけなくなり、
1: あららららら、
2: SNS も更新されないままずっと心配しています。どこかで元気に焼き鳥焼いてたらいいなと、いつもお店が出ていた場所の前を通るたびに思います、
1: うん、
2: ということで、
1: ギャル嫌いになっちゃったんじゃない。
2: ギャルのせいなの。一本くれるぐらい好きだったんだよ。
1: 皮塩よく焼きは最高だと思うよ、
2: はい、あ、確かに
1: パリパリでしょ。
2: パリパリです、
1: 最高じゃない。
2: 皮塩よく焼き食べたいな今。
1: よくドラム叩いた後とか最高かも
2: ね。やっぱ塩分ですよね。
1: そう、塩分
2: だんだん熱くなってくるんで、ちょっとフェスっぽいシーズンじゃないですか。
1: なってきたね、うん、
2: やっぱ外で食べる焼き鳥とかね、
1: あの串物ね、
2: まあ、だから塩分です。
1: 塩分だね、
2: うん、外で食べる塩分、
1: いや焼き鳥をでも人生最後に持ってくるのはちょっとオツだなとは、
2: はい、大人です。
1: 僕もね、近所にお気に入りの、まあ、焼き鳥屋さんっていうかお肉屋さんで、
2: はあ、もうそれが一番いいじゃん、
1: 鳥専門のお肉屋さんで焼き鳥を売ってるんだけど、 そこのねハツがうまい。
2: ハツちょっといつ買ってきて、
1: え、何
2: いつ買ってきてくれる。
1: いや別に言ったら買ってこれるけど。
2: あ、本当、
1: ハツが本当美味しくて、
2: いや今日お願いしなかったな。
1: すごいね、ハツとレバーとモモかいつも食べてんだけど。
2: そういうお店ってさ、
1: うん、
2: このキッチンカーみたいにさ、
1: うん、
2: よく焼きとか言えんの。
1: 言える雰囲気じゃない殺伐感はある。俺が言ってるとこは
2: ね。え、そうだ、
1: うん、なんか怖い。ペイペイでって言うと見せてください。ああ、いい、
2: それはそうでしょ、見せてあげなきゃいけないんですよ。
1: そうやるんだけど、まあすごい、あのでも美味しいんですよ。僕も焼き鶏肉好きなんでね。焼き
2: 鶏肉はいいですよ、
1: うん、好きな部位は。
2: いや私もね、
1: ぼんじりですか。
2: ハツなんです。ぼんじり、その太ってた人はみんなぼんじりが好きって思ってるだろ、
1: うん、
2: その通りだよ。だけど、
1: うん、
2: ハツがいいです、ね、
1: ハツいいよね。
2: ハツいいです、
1: うん、わかる。鶏ハツってなんで美味しい。

0: んだろうね。
1: 心臓あれ
0: 個人的に牛発より好きかも。
1: 牛でも発っていうか、
0: あるある発部あるけどさ、
1: 確かに、
0: うん、鶏発美味しいのよ。
1: なんかホルモンしすぎてないし、肉っぽすぎてもないし、脂っこくないし、
0: ちょっとあのグロかったらごめんねなんだけど、はい、多分新鮮すぎるか分かんないけど、血管の穴が残ってん、は
1: あ、すご
0: そのきっと太いから大動脈だろうなみたいな穴が通ってんの、まだだから血管の周りコリコリしてて、
1: へえ、
0: すんごい美味しくて、
1: そう初、いや早く買ってきてください。
0: 分かりました、今日はちょっと言ってくんないといけないんで、
1: う
0: ん、
1: そうですね、じゃあで今度あれだ、うん、土曜日お願いします
0: ガチじゃねえ
1: はい、
0: もう一個ぐらいやめますかね、
1: はい、ラジオネーム初江さん、
0: 初
1: 初江さん、
0: 初江さん
1: 偶然です
0: 、はい、
1: 私が食べたい最後の晩餐は、
0: うん、
1: 築地にある、
0: うん、
1: ウニトラさんの
0: ウニトラ、はい、
1: エンペラーという一杯2万円のウニです。
0: 高級
1: ウニ丼です。
0: ウニトラ今調べるの、
1: 調べてください、
0: はい、
1: 炊きたての白米とか大好きなラーメンとか思ってたし、今でも思ってはいるけれど、
0: うん、
1: もしもこれが最後だよと自覚した上で食べるならと考えた時、
0: うん、
1: そんなことでもないと2万円もするウニ丼を食べる世界線は私にないので選びました、
0: うん、
1: 何種類かのウニとマグロにイクラ贅沢すぎるし、うん、庶民には憧れの一品です。憧れの一品何かありますか。
0: 私はたった今このエンペラーが憧れの一品になりました、
1: はい、うわ、
0: 左ね、
1: これは皆さんぜひ検索していただきたいんですけど、
0: ただゼロ1個多くないっていう雰囲気はあるよね。なんか
1: でもでかくない、
0: やばい、これはやばいよ、
1: すごい、
0: これ皆さんもちょっと検索して見てみてくださいよ。
1: これなんかはじめちゃんあれじゃないですか、誕生日企画で食べたいとかっていう企画でした。
0: イベントごとにしたら2万円払えるなって思うね、これなら、う
1: ん、これ一人で食べれる量だ、一人で食べる量なのかな、
0: すごいなこれ。
1: いやーちょっと私も食べたいです、それは。
0: 築地、
1: 築地
0: ワンちゃんいけるね、
1: 全然いけるんじゃない
0: ね、都内に住んでたらいけるよね、
1: はい、
0: うわうまそう。でもさ、ウニって好き嫌い派分かれるじゃん。
1: まあ、
0: ウニの良さが分からない派もいるじゃない。
1: まあその気持ち悪いって言われたらその通りです。
0: 横山はどっち派なの。
1: もう好きです。
0: あ、もう好きですあ、そうですか、
1: うん、昔はよく分かんなかった、母親が好きだったけど。
0: 子供の頃ってイクラが好きだったよね。イクラとウニって対比されがちじゃん。
1: まあ、イクラの方がフレンドリーだったね、
0: うん、確かに擬人化しない
1: で子供に対しては
0: 横山どうするみたいな感じになって
1: る。そうそうそうそう、
0: お寿司をさ、うん、ワッチを組んでから好きになった村中圭司はウニは好きなの。お、考えてしまった。
1: そん
0: 食べたことはある。
1: 美味しいやつは好き。
0: あ、美味しいウニは食べれる。あ、ちょっと磯臭いやつとかはあんま得意じゃないと。あー、なるほどね。まあ、わからんでもないです。
1: まあ、大人は食べれると。
0: まあ、でもこのエンペラーは多分臭くないでしょうね。これはうまそう
1: だ。でしょうね、築地ですからね。
0: あー、すげえ。ちょっと俺今日帰り寿司だな。
1: お、築地行かれますか。
0: でもライブ終ってからで絶対空いてない、
1: ね、今日
0: は
1: ね。
0: お寿司 いいですこういうメール。いいですね、
1: いいですね。
0: みんななんか俺ね、ちょっとみんなを舐めてた、
1: はい、
0: 人生最終日は、うん、ご飯と味噌汁と、うん、納豆と漬物とみたいな、うん、いつもと変わらないご飯ですよみたいな、
1: はい、
0: メールだけで終わってしまうのではないかって俺は思っていました。
1: みんな知ってる、
0: みんな結構死に際ぐいぐい行くんだなっていうのが分かりましたよ。
1: でこの自覚、今言ってましたけど長谷さんもその自覚しているんだとしたらっていうのは確かにあるなと思って。
0: 明日ですとか、
1: そう
0: すごいわ
1: これは。ね、来週以降も引き続きね、
0: うん、これはね楽しみです。
1: はい、お待ちしております。
0: ありがとうございます。私が読むんでしたっけ。
1: はい、いいですよ、引き続きメール募集しております。
0: ライブアットマーク
1: 違います、ライブ3アットマーク
0: 数字の3アットマークワッチドット JP、 LIVE 数字の3アットマークワッチドット JP でございます。
1: はい、
0: はい、次の曲をかけたいと思いますが、美味しいご飯にかけたいですね。何か
1: ね、そうですか。この曲かけないですか。先週かけました。
0: あ、かけていいのか。
1: はい、
0: そうだ、かけよう。
1: はい、
0: ということで、
1: はい、
0: 本邦初公開、
1: 邦ではそうです、は
0: い、本邦初公開の5月22日リリース予定の、
1: はいはい、
0: 新曲、
1: はい、
0: 聴いていただきましょう。このテンションで聴いていただく感じでもないです
1: けど、はじめさんから始まりますから、いいですよ。
0: あ、いいですか、はいはい、じゃあ聴いていただきましょう。人生最終日の僕よ。

0: ということで、人生最終日の木曜でした、はい、ね、22日にリリースするんで、リリースしたらいっぱい聞いてください。
1: 聞いてください、お願いします。
0: はい、ということで、お知らせです。22日リリース、これ

0: ね。あと橋口くんのソロ弾き語りツアー、
1: はい、
0: めちゃくちゃあります。
1: すごい、全18公演、
0: 6月から9月まで、3ヶ月かけて18公演いきますね、
1: はい、
0: お近くのところにぜひ行っていただきたいと思います。ホームページに載ってるかな、
1: はい、我々も行ったことあるところがありますね、いくつかね、
0: うん、
1: 長崎の美術館とかね、
0: もっきり屋は、
1: もっきり屋もありますね、
0: うん、
1: あと岡山の城下とかね、
0: そうだね、ぜひぜひ、
1: お近くのところ
0: ね、お近くのじゃなくてもね、旅行兼ねてもいいんで、
1: まあまあ、
0: ぜひぜひ行ってください、
1: はい、
0: よろしくお願いします、
1: お願いします。
0: あとは、情報として決まってるだけなんですけれども、11月からホールツアーが
1: やりますよ、情報だけじゃない、俺らのやる気も決まってます。
0: いやいや、傷と日取りとかさ、何も言えないからさ、
1: はい、
0: ホールツアーはやります、
1: やります
0: ということだけは決まっておりますので、はい、今から楽しみに待っていただければと思いますので、
1: お願いします。
0: そうですね、
1: はい、
0: 6月から9月は弾き語りを楽しむ、
1: はい、
0: 秋に、はい、バンドライブを楽しむと、
1: そういうことです、
0: ということでよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、最後はわっちの、さっき かけようとしてたんですが、君とシチューを食べようかけたかった。
1: なるほど、いいじゃないですか。
0: 昔のテーマが君とご飯を食べようだったでしょ、
1: あ、タイトルがね、はい、そうです。
0: そのご飯から連想した曲をじゃあかけて、はい、終わりにしたいと思います、
1: はい。
0: 僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。今週のお相手はわっちのキーボード稲葉はじめと、
1: ドラム横山ゆうすけでした。
0: はい、
1: バイバイ。
2: 君とシチューを食べよう。
3: わっちのライブライブライブ、この番組は企画制作オフィスEでした。

ハロー一番 86.1 メガヘルツ横浜マリン FM もキーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週はですね、50年代のアメリカンポップス特集をしてみたいと思います。1950年代、オールディーズですね、アメリカンポップス、そんな時代、まあ青春時代をですね、1950年からまあ60年にね、過ごした先輩の方々にとっては懐かしくね、甘酸っぱい思い出が湧き上がってくると思います。またね、まあ最近ではね、その時代を知らない若い世代、まあ若い世代にとっては、まあおじいちゃん、おばあちゃんとか、そのもっと上かな、うん。この頃の音楽がね、新鮮で、まあ新しく聞こえるらしくてね、カフェとかアパレルショップなどでかかってるとね、おしゃれにムーディーに響いてきてね、ちょっとしたブームになってると言いますね。で、まあその中間世代にある我々にとってはですね、もちろん私、まあ生まれる前の音楽なんですけどもね、そのオールディーズをコピーしていた世代っていうのは後の音楽シーンを作っていったために、我々の世代のヒーローたちの、例えばビートルズとかね、ヒーローたちのね、音楽のルーツとして、50年代重要な音楽なんですね。ロックンロールっていうね、音楽とかカルチャーが爆発したのが50年代後半ば、うん。それはそれは、まあ そっからのね、音楽を劇的に変えることになる転換期の重要なキーポイントになったのがこの50年代なんですよね、はい。ということで、古くて新しいロックミュージックの原点であります50年代のオールディーズ特集をやってみたいと思います。まず最初の曲はジョー・スタッフォードの You Belong to Me。 ジョー・スタッフォードは1930年代後半から1980年代前半までの50年間活躍しました。アメリカトラディショナルポップの歌手で女優でございますね。元はね、オペラ歌手のになるために声楽の訓練を、まあ、受けてたんですけど、オペラ音楽の道に進んで、1955年までには、まあ、他のどの女性歌手よりも多い世界的なレコードの売り上げとなったわけですね。この1952年の You Belong to Me、 ポップバラードの名曲でございます。イギリスとアメリカでチャート首位になって、全米シングルチャートでは女性アーティストにある初の第1位のレコードとなりました、はい。引き離されている恋人たち

はい、次におかけするのは映画バックトゥザフューチャーでね、皆さんも知ってると思います。マーティがねタイムスリップして過去のね昼バレー、裁判所前をねバックに困惑しながら街をね見渡すシーンで流れますミスターサンドマンという曲でね、これ、コーデツっていう、グループなんですけども、1954年の作品でございますね。でマーティが1955年の、まあ、過去の時代にタイムスリップしたっていうねことで、この54年に大ヒットした曲が流れるわけですね。この曲はですね、まあ、全米ナンバーワンのヒットとなったんですけども、この曲ねものすごく私郷愁を感じるんですよ。これね不思議な話になっちゃうんで、なんとも番組のねあの趣旨が変わっちゃうんで他の番組の話になっちゃうかもしれないですよね。まあまたねこの話はどっかのタイミングでね特集なんかしちゃうかもしれませんけども、私あの前世の記憶がねありましてね、間違いなくこの1950年代半ばにアメリカにいたんですね。なんでこの曲はねものすごく大好きなオールディーズとなってますね。懐かしいなってものすごい感じる曲でございます。コーデッツっていうグループは女性4人のカルテットで、ハーモニーは抜群に心地よくてアカペラでよく歌っていたそうです。最初の大ヒットだったのはこの54年のミスターサンドマン、ほんでその次は1958年のロリポップっていう曲もありますね。それでは行ってみましょう。 The Coldets で Mr. Sandman。

次はね、1951年発売の、パティページのモッキンバードヒールですね。ジョージ・ボーン・ホートン作詞で作曲でございますね。4分の3拍子のワルツ調の歌でございます。パティページ、とかですね、レスポールとメリー・フォードの歌唱によって、人気曲となりましたね。まあ、これは両アーティストにとっては、まあ、前の年のテネシーワルツに続く大ヒットナンバーとなっております。22週間にわたってビルボードのポップミュージックチャートに名を馳せた載せた、最高位は2位でございますね。それでいってみましょうかね。パティ・ページでモッキンバード・ヒール。

次の曲はね、フランキー・ライモン&ザ・ティーンエイジャーズでございますね。恋は強者という放題がついております。 Why do fools fall in love ですね。はい、この曲デビュー曲ながら1956年に大ヒットしておりますね。まあ1956年大変古いヒットなんですけども、1970年代にね青春期を過ごして、洋楽とか洋画に親しんだ人ならば、この曲はですね1973年に公開の映画アメリカングラフィティと一緒に思い出すかもしれませんね。この曲はね発売されると、当時全米6位全英4位の大ヒットとなった曲でございます。はい、まあ、曲自体はだからそのアメリカングラフィティですごい有名です。今でも有名ね。はい、で行ってみましょう。フランキー・ライモン&ザ・ティーンエイジャーズで Why do fools fall in love? 恋は強者。

はい、次の曲はペンギンズ、アースエンジェル。この曲もですね、映画バックトゥザフューチャーの重要な場面で出てきますよね。あの主人公のマーティがね、まあ、85年から1955年にタイムトラベルしてしまうこの映画でございますけども、魅惑の深海パーティーってね、重要なこのパーティーがありまして、マーティのお父さんとお母さんがねダンスするというね、この場面でね演奏されていたのがこの曲なんですね。はい、この曲自体は1954年発売の曲で、でこのアースエンジェルでダンスをしてこういい感じになってね、あのお父さんとお母さんが恋人同士になってやがて結婚してマーティが生まれるわけですけども、はい、これが仲良くならないとマーティが生まれてこないことになってしまうということでね、重要な場面でした。はい、そこで流れた曲ですね。で行ってみましょう。 The Penguins で Earth Angel。

次はね、デビー・レイノルズのタミー、タイミーかな、うん、発音で言うとね、1952年ですね、はい、ジン・キレイ・ケリーのジン・ケリーのミュージカル雨に歌えば、これも有名な、ね、ミュージカルでございますね。これに抜擢されて一躍スターとなった、はい、1957年に、その時に、タミーと独身者というね、タイトルのその中で歌った主題歌がタミー、タミーでございますね。この曲全米5週連続ナンバーワンの大ヒットとなってアカデミー音楽賞にノミネートされた曲でございますね。はい、行ってみましょうかね。デビー・レイノルズでタミー。

次はね、The Shirelles ですね。Will You Love Me Tomorrow? これもいい曲ですよね。はい、Shirelles。Shirelles はアメリカの女性グループ、でございますね。50年代、まあ1960年の11月、まあね、50年代と50年から60年ということで入れさせてもらいました。1960年発売のシングルでございますね。翌年に全米ナンバーワン、そして全英4位を記録しておりますね。はい、シュレルズのリードボーカルシャーリー・オーウェンズ、でございますね。作詞はジュリー・ゴフィン、作曲はキャロル・キングでございます。はい、名曲いってみましょうね。 The Shirelles で Will You Love Me Tomorrow。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、雷神矢口、矢口一郎プロレストライブの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタートでございます。ミスターデンジャー松永光弘、そして私矢口一郎、他ミュージシャンの方がライブを行います。それからもう一つライブ、6月6日ロックンロールの日ですね。6月6日土曜日、浅草橋マンホールで行われます Look at yourself。 これは私の実の弟の企画するライブでございます。私の実の弟と妹もバンドやってまして、一緒にライブをやります。私のバンドはワイルドホーセスと名前つけまして、私と勝地と泉とですね、久々に、トリオを組みます。10時15分スタート、出番は私は19時半ぐらいのスタートでございます。はい、それから試合、6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン、15時スタートでございます。この日は大阪に怪獣プロレスから怪獣キングマンドラが、出場いたします。はい、それから6月27日土曜日ですね、ヒーロー新木場ファーストリング東京でございます。GPS メモリアルナイトでございますね。18時15分会場、18時45分試合開始、闇木保坂ワイルドセブン追悼大会となっております。この日は大仁田敦と私雷神矢口出場いたします。ということで、今週はですね、アメリカということでね、やっぱりね、NWA 当時ですね、すごい力を持ってました。全米を網羅するですね、NWA 世界ヘビー級王者のテーマ曲をやってみたいと思います。ギャラクシーエクスプレスという曲ですね。それでは行ってみましょう。赤コーナーより NWA 世界ヘビー級王者の入場です。

はい、お聴きいただいた曲はテネシーワルツですね、パティペイジのバージョンでございます。1948年に出版されたアメリカのポピュラーカントリー歌曲でございますね。はい、1946年、ピーウィーキングが作曲した曲にレッド・スチュワートが詩をつけて、ゴールデン・ウェスト・カーボーイズ版が1948年に、出ました。でヒットチャート上位を獲得して、でお聴きいただいたバージョンは1950年ですね、パティ・ペイジがカバーしたものですね。これがマルチミリオンセラーとなったんですね。日本ではまあエリチエミさんがカバーして1952年にヒットしてますね。エリチエミさんは当時14歳だったらしいですよ。はい、さてお次はですね、 In the Still of the Night っていう曲で、これもね、フレッド・パリスによって書かれて、彼の、Five Satins によって録音された曲でございますね。最初にリリースされた時は中程度のまあヒットしかなかったんですね。まあ、あの全国のポップチャートで24位ぐらい、うん、で長年にわたってかなりのエアプレイを受けてて、最も有名なドゥアップ曲の一つとして、まあ、注目されておりますね。はい、ファイブサテンですね。あのボーイズトゥーメンとかデビー・ギブソンのねアーティストによるカバーも有名でございますね。バディ・フォリー・ストーリーとか、ダーティ・ダンシング、それからマーティン・スコセッシのねアイリッシュマンなどのね映画でもあの注入歌となっておりますね。でオリジナルは1956年のものでございます。では行ってみましょう。 The Five Satin で In the Still of the Night。

はい、次もねパティページ、まあパティページ俺好きなんですよね。なのでパティページの曲かけますけども、あのパティページはですね1927年、生まれですね、オクラホマ州クレアモア出身でございますね。はい、アメリカのね、まあ、スタンダードポップス代表する、まあ、女性歌手だったんですよ。はい、で1950年代にね女性アーティストとして最も多くのレコード売上枚数を記録してるんですね。ポピュラー音楽からカントリーミュージックへのねクロスバーを果たした、まあ、先駆者の一人だったんですね。まあ終始ステージに立ち続けた方でございますね。1998年にはグラミー賞の最優秀スタンダード歌手賞を受賞しております。はい、曲はですねチェンジングパートナーという曲なんですけど、おかけする曲はね、これあのパートナーを変えるってなんかあの恋人を変えるんじゃなくて、これダンスの曲で、美しいねワルスの調べに乗ってですね流れるようにこう踊りながら次々とパートナーを変えていくというね、そういうダンスの仕方でチェンジングパートナーズというふうになっております。それでは行ってみましょう。パティページでチェンジングパートナーズ。

はい、次はね、ジョー・スタッフォードの On London Bridge ですね。これもねダンスの曲なんですね。ダンスがね50年代は流行ってですね、まあバックトゥザフューチャーの中でもね出てきますよね。深海ダンスパーティーね、これもダンスの曲で、霧のロンドンブリッジというね、風に放題はついてますね。1956年でございますね。4月から6月にかけて2位を記録。当時ねトランペットボイスなんて言われたらしいです。イントロのね男性コーラスを聞いた、その時にね作品が表現する、世界を感じることができるんですけども、それもねリズムがタッタッタッタッと、ね、スイングしているからかもしれませんね。楽しい気持ちにさせてくれるリズムでございますね。霧のロンドンの神秘的な夜を歌った恋歌ですね。 I walked on London Bridge last night っていうね、昨晩ロンドン橋を歩いた、街角の明かりのそばで君を見た、ね、そして眠いロンドンの街に鐘が鳴った。素敵ですよね。で行ってみましょう。ジョー・スタッフォードで On London Bridge。

はい、次はヒルトッパーズのトライングですね。ボーカルグループでございます。大学生3人で結成したんですけども、後にオーケストラのバンドリーダーとして有名になるビリー・ボーンも参加しておりますね。日本ではねあんまり知られてないんですけど、1950年にね多くのヒットを出しておりますね。黄金のね50年代と言われてますけども、ヒルトッパーズはジミー・サッカー、セイモア・スピーゲルマン、ドン・マクガイアからなるボーカルトリオとして結成。後に成功するビリー・ボーンを引き入れて、ラバン・ベイカーというジャズ・ブルース・リズム・ブルースをね、融合させるシンガー、1950年に出したトライング、この曲はですねリズム・ブルース仕様で成功を収めて、白人グループヒルトッパーズのカバーレコードとして取り上げられました、ね。ポップス上でもヒットしたんですよね。トライングで快進撃がスタートして、トップボーカルとしてトップボーカルグループとしてね上り詰めたんですね。アメリカンポップスの良心を現代に伝えるその音楽性って言われてますけど、今聴いてもね懐かしくない美しい夢見心地を体験させてくれる曲でございます。1955年、ヒルトッパーズの絶好調のヒット曲、ヒルトッパーズで Trying、 聴いてください。

さあ最後は生演奏してみたいと思います。50年代の曲ね、前名曲揃いなんですけども、プラターズ、僕が好きなね、グループで5人のメンバーでね、1955年のねオンリーユーで、知られますよね、はい。おかけする曲はですね、まあThe Great Pretender という曲なんですけど、これオンリーユーに続く、まあ大ヒット曲なんですよ、はい。全

いかがでしたでしょうか。今週の本牧矢口、50年代のアメリカンポップスオールディーズをお届けしました。はい、まあ本当にいい曲ばっかりでね、まあ今聴いてもなんかノスタルジーと、そしてなんかあのムーディーな、その当時のねゆったりした、なんかこう前向きなウキウキした、そんなアメリカのね時代をね感じさせる、曲たちでございましたね。はい、さあ来週はですね電波の日ということで、私ねこの本牧矢口、やらせてもらってます、マリン FM ね、でラジオでございますね。やっぱり FM ラジオって、僕も子供の頃からね AM、FM ラジオを聞いて育った世代でございます。はい、なんかラジオに元気づけられたり、ラジオが友達だったり先輩だったりね、なんかねいろんな場面シチュエーションでねラジオは重要なあの役割だったような気がしますね。今でもこうしてねパーソナリティをやらせてもらってますので、なんか思いを皆さんに届けるように毎週頑張っておりますが、そんな電波の日でございます。ラジオに関する名曲たくさんございますよね。ということで電波の日、ラジオの曲を特集してみたいと思います。さあ今週の本牧矢口はここまでです。また来週。

0: エルビス・リブス。
1: エルビスは生きてるぜ。どうもロカビリーシンガーのビリー・モロカーです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。いやいや、ししてですね、40年以上経った今もですね、こうしてですね、この海を渡った日本でエルビス・プレスリーの番組を持てるということね、私ビリー・モロカー本当ですね、至福の幸せでございますけれどもね、今日はですね、エルビスのルーツミュージックの一つであります彼のゴスペルの特集を行いたいと思いますね。もう本当にですね、彼がですね、ゴスペルはですね、2歳の時から歌ってて、知らないゴスペルのナンバーはないと豪語するぐらい彼にとってですね、最も重要な音楽、それがゴスペルなんですけどもね、まあ日本人はゴスペルと言いますけども、まあアメリカの人は、ガスペル、ガスペルね、宗教歌でございますね。これをで、ね、今日は目いっぱい皆さんと一緒に楽しみたいと思いますけどもね、早速ですね、行きたいと思います。まずは1967年、9月11日の録音劇からお届けしましょう。 You'll Never Walk Alone。

前回お届けしたブルーハワイのサントラのエルビスとはもう別人のような形でね、もう彼のねルーツがこれゴスペルなんですけども、今日はですね1950年代と60年代の彼のですねゴスペル音源を皆さんと一緒に楽しみたいと思います。この特集の1曲目は You'll Never Walk Alone。東北のね大震災があった時もですね、いろんな方がねこの You'll Never Walk Alone 歌ってましたけどもね。で、ある番組ではこのエルビスのね You'll Never Walk Alone かかっておりました。これエルビス自身がですねピアノを弾き語りしてるんですけども、もともとはですね1945年に、ブロードウェイミュージカル、これロングランを記録したですね回転木馬の中の一曲、そしてですね、後にですねロイ・ハミルトンという、黒人シンガー、エルビスはすごいですね敬愛してやまなかったそのロイ・ハミルトンがですねリズム&ブルースのチャートで1位を獲得しています。You'll Never Walk Alone、 エルビスはね1976年のステージからですねよくですねピアノを弾き語りしながらコンサートで歌ってた一曲でもありました。さあ続いてもですね、同じくですね1967年9月11日の音源からお届けしましょう。 We Call on Him。

エルビスのために書かれたですね、まあゴスペルソング、まあ宗教歌なんですけれどもね、彼のチリメンビブラートが絶好調といった感じでございます。やっぱりね、このね、これ1967なんですよ。もうそのぐらいのね、エルビスになるとですね、やっぱ心にこう染み入るね、この声質。これがね、このゴスペルという音楽の体質とですね、実にバランスが取れてるんですけれども、まあ元々はですね、彼先ほど冒頭で言いましたけれども、2歳の時にね、まあ、あの貧しいながらも毎週ですね、両親と一緒に教会に通ってた。でその教会でですね、まあ、あの聖歌隊のお兄さんお姉さんたちにね、歌ってるじゃないですか。それに合わせてこう表紙を取ったりしてね。でやがてはですね、あのお母さんの膝から滑り降りて、でそのまま通路をですね、こう歩きながらその聖歌隊に加わって、歌詞とかまだわからないんですけど、一緒になってメロディーを

こう口ずさんでたというぐらいですね、エルビスのルーツになってるのがですね、今日の特集のゴスペルなんですけれどもね。さあ、続いてはですね、1950年代の彼のですね、ゴスペルナンバーをご紹介したいと思います。1957年1月

1957年1月13日にハリウッドラジオレコーダーズで録音されたナンバーで、ね、谷間の静けさという放題がついています。これはもともとトーマス・A・ドーシーという人が作ったナンバーでございましてですね、ブルースマンだったんですけれども、そうなんですよ、そのブルースの世界では、ね、黒人のその世界ではですね、そのまあ音楽をですね、まあ、ブルースという邪悪なものに流れた人、そして一方ではですね、黒人霊歌というかな、黒人ゴスペルというかな、まあ、その 神へ使う音楽としては、だからね、これ2つに分かれてるんですけども、このトーマス・エドーシーという人はブルースマンなんですけれども、このね、宗教家を作った、ね、実はその根っこは一緒なんだから、本当は争いことってはないと思うんですけどもね、やっぱりいろいろあるんですね、そういったものがね。で、白人ではですね、エルヴィスが大好きだったカントリーシンガーの一人、レッド・ホーリー、この人がですね、この曲を歌って、おそらくですね、ゴスペルソングでは初のミリオンセラーを記録したナンバーではないかと言われております。で、ちなみにですね、エルヴィスは1957年1月6日にですね、エド・サリバン賞という、まあ、当時のですね、もう本当に、まあ、なんていうだろうな、バラエティ番組というかな、そこでこの曲を歌ってですね、その司会のエド・サリバンからですね、エルヴィスはとっても素敵な青年だというふうに紹介されてるんですね。というのも、当時1957年当時っていうのは、エルヴィスはですね、悪魔の申し子だとかですね、本当に悪い方のイメージがあったんですけれども、もう実際にエド・サリバンがエルヴィスと会った時に彼の人柄に触れてですね、本当に好青年だと。その好青年が歌う、このピース・イン・ザ・バリーっていうのは素晴らしい曲ですということでございまして、ね、このエルヴィスの曲もヒットしてるんですけれども、さあ、同じくですね、1957年、これ

It is no secret、ね、カントリー歌手のスチュアート、ハンブレインのヒットナンバーなんですけども、もうゴスペルの女王マヘリア・ジャクソンもですねこの曲をレコーディングしています。そうですね、アレサ・フランクリンもね昨年亡くなってしまいましたけれどもね、やっぱりねアメリカという土地柄、日本はねやっぱ無宗教でございますけれども、アメリカという土地柄から考えると、やっぱりねみんなやっぱりちっちゃい時に教会行くじゃないですか。でやっぱりゴスペルに慣れ親しむ、で教会でちっちゃい時から音楽を聴いてることによってリズム感、さらにはですねその音感みたいなものね、まあ、知らず知らずのうちにねこうなんだろうな教育されていくっていうのかな。だからまあね、たまれにいらっしゃいますけどもね、こんなこと言ったらですございますけども、アメリカの方でもね、ちょっと音痴の方もいらっしゃるかもしれない。ほとんどの方がですね、ある程度ね、こう簡単なメロディーだったらですね、歌うことができるっていうのは、もしかしたら子供の時からやっぱりね、教会に行って

ていることが大きいのではないかというのが、この私ビリーモノカの個人的な見解でございます。さあ続いてはですね、この曲も大好きなナンバーでございますね。これも1957年1月12日に録音された音源です。 I Believe。

いやー、しかし本当にいい声ですよね。これは1957年ということでございますけれども、フランキー・レイン、ロイ・ハミルトン、そしてね、ペリー・コモ、さらにはですね、シシー・ヒューストンっていう、あのホイットニー・ヒューストンのお母さんもレコーディングしてるナンバーなんですね。だからもうスタンダードゴスペルなんですけれども、でね、前にちょっとIt's Now or Never、この番組のね、1回目の時かな、放送したんですけども、その時に、エルビスはね、軍隊行った時にチャーリー・ホジーというね、人から、君はね本当にいい声をしてるのになんてその無理な発声をしてるんだろうと、ね、もっと楽々と声を出せるんだよと言うんですけれども、まあこの1957年の時はまだそのチャーリー・ホジーと出会う前で、やっぱり素晴らしくですね、こうなんだろうな、いい声なんですけども、すごいなんだろうな、大きな声で歌おうというエルビスをこうイメージするんですね。本当はもっと楽してね、歌えるのだけどみたいなね。だからこれが60年代ね、後ほどまた、お聞かせしますけども、60年代になると同じゴスペル部でもですね、歌唱法が変わる。まあその歌い方が常に変わっていくっていうのもエルビスの魅力の一つなんですけれどもね。さあ、続いてはですね、50年代のエルビスのですね、ゴスペルの中で僕が一番好きなナンバー、ご紹介しましょう。Take My Hand、そして Precious Lord。

この曲もですね、先ほど、お届けしました谷間の静けさ、ピースインザバリーと同じですね、トーマス・エドーシーのナンバーですね、ジム・リーブスやロイ・エイカフ、そういった人たちが歌ってるんですけれども、あのゴールデン・ゲート・カルテットというね、グループも歌っています。この曲ね、放題主を導きたまえ、Take My Hand Precious Road なんですけどもね、これなぜ好きなのかっていうとですね、僕はあの19歳の時ね、カントリー歌手のジミー・トキサーさんと弟子入りした時ね、僕この曲ね歌ってですね、聞いていただいたんですよ。そしたら結構ね、お褒めの言葉をいただいて、今61歳になった今もね、たまーにステージでですね、アメイジング・グレイスとメドレーで歌ったりもしてるんですけれどもね。さあ、こっからですね、次は今度は1960年のエルビスのですね、ゴスペルの、音源をお届けしたいと思います。1960年の10月の30日とですね、31日のですね、セッションで撮られたナンバーでございますけれども、先ほど言いました、チャーリー・ホッジからですね、ボイストレーニングを受けた後のエルビスの歌声です。まずはこの曲からお届けしましょう。His Hand Mine。

ねえ、ジーナ全然違うでしょ、声が。あの、先月さっきもね、聞いていただいて、50年代の、発声法だと、なんかこう、やっぱりね、すごいいい声なんで、で、まろやかなんですけど、力がこう入りすぎてるイメージがあるんですけれども、このやっぱボイトレ受けた後のエルビスはね、こう軽く歌ってるにもかかわらず、まろやかな声という。ね、これがもう彼の声がね、どんどんこう、時代とともに変化していくのが魅力の一つなんですけれども、この His Hand in Mine、放題は主の御手を我が胸にということでございまして、モジー・リスターという人が作ったナンバーでございますね。で、ステイツマン・カルテットというエルビスが大好きだったですね、あのグループの、まあ、リードボーカルの人だったんですけども、1977年8月16日にエルビスが亡くなって、で2日後のですね8月18日エルビスのお葬式でですね、このモジー・リスターがねこの曲を歌ったというエピソードも残っています。さあ続いてはですね、トラディショナルな、ゴスペルナンバーをお届けしましょう、ミルキー・ホワイトウェイ。

で、この1950年代、60年代のエルヴィスのこのね、ゴスペルナンバーでね、もうすごい重要な役割を果たしてるのがジョー・ダネアーズというね、エルヴィスのバックコーラス。この方たちはもともとはね、同じエルヴィスと

ですね、レーベルが RCA ビクター一緒ということでございまして、もうその RCA ビクターでですね、まあ、コーラスグループ、ゴスペルグループとしてすごい有名な方たちだったんですけども、この方たちがハーモニーに加わってるところがですね、またエルビスのゴスペルのですね、歌唱をさらに魅力を増してるという、ね、増させてるといった部分でございますけども、さあ、続いてもですね、同じくトラディショナルナンバーで、ご紹介しましょう。スウィンダンスイートチャリオット。

1870年代から歌い継がれているトラディショナルナンバーですね。まあ、ブラックスピリチュアル、黒人霊歌なんですけども、あのベニー・グッドマン、さらにはビング・クロスビー、そしてジョーン・バエズなどもこの曲をレコーディングしているということでございますね。さあ、どんどん参りましょう。続いてはですね、この曲ご紹介しましょう。If We Never Meet Again。

エルビスっていうのはレコーディングするじゃないですか。これ有名なエピソードなんですけども、監獄ロックのアルバムをね、レコーディングしてる時に、その時にスタジオの人たちね、ディレクタープロデューサーたちはですね、もうその映画に関係するね曲をもうどんどんレコーディングしてほしいんですけれども、エルビスはですねスタジオに入ってくると、まずは声鳴らしにですねウォーミングアップで、そのゴスペルをねピアノの前に行って片っ端から歌っていくそうなんですね。でなかなかですね、その肝心な監獄ロックのですねサントラのですね曲にこう取り組まなかった。ほいさ業を煮やしたですねプロデューサーがですね、もういい加減エルビス、もうレコーディングね韓国ロックの曲とかやってくれよと言ったらですね、エルビスその一言でですね憤慨してしまってですね、スタジオ出てってしまったんですよ。で結局その日はね帰ってこなかった。で翌日何事もなかったようにスタジオにやってきて、その韓国ロックのサントロをいとも簡単にレコーディングしてしまった。それ以降ですね、もうエルビスに対してですね、そのレコーディングの前にゴスペルを歌うことでもうとやかく言う人はいなくなったというエピソードも残っています。さあ、続いてはこの曲をご紹介しましょう。Crying in the Chapel。

クラインドチャペル、これ日本ではですね雪村泉さんがレコーディングしてるんですけれどもね、でエルビスの1950年代から60年代頭ぐらいまでの、当時ね結婚を考えてたですねアニタウッドという彼女がいたんですけど、このアニタウッドって人もですね、このクラインドチャペルレコーディングしているんですね。そしてびっくりしたところにはリトルリチャード、彼もですねこの曲レコーディングしてるんですね。リトルリチャードってあのトゥッティフルッティとかね、あのノッポのサリーとかロックンロールのですねもう本当に黒人のですねキングですよ。そのリトルリチャードがある日ですね、まあ宣教師というか牧師さんに変わってしまったんですけども、まあそんな関連からクラインドチャペルもレコーディングしてるということでございます。さあ続いてはですね今度は1966年のエルビスのですねレコーディングナンバーからご紹介しましょう。 How Great the Art。

1966年5月25日、ナッシュビル RCA スタジオ B で録音されました、ハウグレイザーと偉大なるかな神お届けしました。これ後年ね、ライブでも歌いまして、本当にですね、本当名称なんですけれども、ちなみにこのハウグレイザーと、1967年の3月にですね、リリースされたアルバムで、エルヴィスにとって最初のグラミー賞。獲得したんですけれどもね、エルビスっていうのは生涯実はですね3度のゴスペ、グラミー賞を受賞してるんですけども、3つとも全てゴスペル部門で受賞ということでございます。他の部門ではですね受賞してない、なんかね大人の事情があるそうなんですけれどもね。さあ続いてこの曲ご紹介しましょう。ファーザーアローン。

Father Alone、放題は遥か彼方、これはもともとはですねエルビスが大好きだったゴスペルグループ、スタンプスコルテットがですね1949年にレコーディングしています。そしてですねエルビスはですね1956年、12月3日にですね、サンスタジオでですね、カール・パーキンそしてジェリー・リー・ルイスと行われたですねミリオンダラーセッション、これジョニー・キャッシュが加わったとよく言われてましたけども、ジョニー・キャッシュは加わっておりませんでした。そのミリオンダラーセッションでも歌っています。さあそれでは、今日の特集最後のナンバーご紹介しましょう。 Where could I go but to the road

さあいかがだったでしょうかね。今日のエルビス・エリブス、エルビスは生きてるぜ。今日はですね、エルビスのルーツミュージックの一つでありますゴスペル音楽の特集をお届けしました。さあ次回はですね、これまたエルビスのルーツミュージックの一つカントリー音楽の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. Bye bye.

0: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよということでございましてね、この間ね、このね、番組のスポンサーである風間陰謀の風間さんご夫婦にご招待受けて、後楽園にね、ボクシング見に行きまして、はい、久々に後楽園ホールでね、ボクシング見ることになったんですけどね、なかなかいい席で、すごくね、正面の南側の席っていうところで、ちょっとひな壇になって、ひな壇というか階段になってるとこなんで、もう本当に、選手と同じぐらいの目線でね、見れるというね、いいとこで。で、風間さんたちは、その選手のスポンサーやってるから、スポンサー席なんですけど、スポンサー席は、まあ、リングサイドの2列目、1列目、2列目で、そこだとね、リングを見上げなきゃいけない。だから我々の席の方が見やすいっつって、みんなで言ってて、そもそも風間さんより見やすいよねっつって。
1: ご招待いただいた人の席の悪口を。そうそう、
0: いやいや、でも風間さんのほら、娘さんも隣にね、いるしね。
1: ねえ、うん、いい席でした。そうそうそう、
0: 本当にありがとうございました。いい席でございました。で、渡来選手ね。渡来選手っていうのは、スーパーライト級にいまして、この渡来選手の復帰戦で、拳をこう、骨折してたのがあったんで、で、この渡来選手のスポンサーを、風間さんがね、はい、風間陰謀がやってるということなんですけど、まあこの試合、まあ渡来選手もちろん勝ったんですけど、セミファイナルがね、いい試合だったんですよね、これ。藤田選手っていうのとね、武藤選手の、まあスーパーバンタム級のタイトルマッチ、これがありまして、これがね、WBO アジアパシフィックの選手権ということね、フェザー級のタイトルマッチになるのか、すっごいもう初っ端からものすごい打ち合いで、最終的に武藤選手が勝つんですけど、
1: まあ、これ21歳なのね。
0: 21歳、うん、ね。で32歳の帝拳ジムの藤田選手というのは、WBO の1位だったんだよね。世界ランキング1位だったんだけど、その世界ランキング1位をスーパーバンタム級のね、10位の選手が倒したっていうね、OPBF のね、バンタム級10位、スーパーバンタム級10位だから、倒したっていう。だからこれ世界ランキング入りますよね、入るんですけど、まあこの時思ったのが、やっぱりまあスーパーバンタムの試合と、まあフェザーじゃない、でこの間のほら井上尚弥選手ってやっぱスーパーバンタムなわけでしょ、と選手のパンチってもう一発必殺だからぶっ倒せるわけでしょ、だからやっぱりパンチ力の違いが相当あるなと。だから確かにやっぱり藤田選手と武藤選手面白かった、すっげえ面白かったんだけど、あれよりもはるかにパンチ力があるから、あの打ち合いやると完全に倒され、もっと早い段階で倒されちゃう、下手したら一発当たっただけで倒れちゃう、だからそのまあこんな言い方するとあれだけどね、レベルの、世界のレベルの、しかもだってパウンドフォーパウンドって、その全ての階級の中で誰が一番強いのっていうぐらいな選手だから、それのパンチっていうのは恐ろしいんだなっていうのがね、改めて、ボクシングの試合見て感じましたね。
1: 私は本当にすぐリンクサイドのところに、何ですか、山本、
0: ロバートの山本君、
1: あの方がいたことの方にびっくりしましたよ。
0: もう真面目にさ、もうリングしか見てないからさ、俺近くにいんだけど全然気づかないっていうね。もうご飯とか食べたことあるんだけど、一緒にね、だけどもう集中してるから、もう
1: お仕事されてんだよね、
0: 客席の方なんか一切見ないっていうね、すごい集中力
1: で。素晴らしかったですよ、
0: お便り来てますね、
1: はい、はい、ラジオネーム森隆さんからいただきました、
0: はい、ありがとう、
1: やかんさん、まりさん、おはこんばんちは、
0: はい、おはこんばんちは、
1: 面白いことを考えました。
0: お、何でしょう。
1: うんこのトリックアートを街の至るところに書いておくのはどうでしょうか。
0: どうするんですか、それを。
1: OL とかが夕暮れにハッとして避けたりするのが面白いと思います。
0: あー、なるほどね。僕はね、後輩の芸人に入れ墨を掘れって言ったのね、要は お尻の穴ぐらいから太ももを通して内ももあたりに、そのリアルなこう一本ぐその入れ墨を掘ると、そうすると例えば銭湯とかに行った時に、こう入った時によその人が入ってて、それを見てハッとするわけよ、びっくりするわけよ、うわって

0: てるよ出てるよっつって、あいや違うんですこれ入れ墨ですからって、あなんだ入れ墨なんだって、いや入れ墨ダメだよっていう2回突っ込まなきゃいけないっていうね。そう、
1: あ私なんかね、うん、うんこ疲れしてんのかな、なんかもうすごくね
0: いやこれは今
1: 疲れちゃう、ね、うんこの話も
0: 森隆さんに俺合わせて喋ってるから、
1: うん、そうね
0: 俺はそういうマインドでもないしそういうレベルの人間ではないので、合わせリスナーさんに合わせて喋ってます
1: 一個言いまして、はい、まあ、竹子さんに言ったね、うん、番組で、うん、インスタグラマーというか、うん、インスタグラムのことをこう、うん、お仕事されてる方がいるじゃない、すごいね、うんうんうん、すご腕の方が
0: いるいる、
1: であの方がこう矢川さんのその場でチェックして、うんうん、あこうしたらいいんじゃないってやっぱあいつはひらめきがすごいわけです
0: よ、うん、すごいので
1: 言ってた言ってて、うん、でその中でやっぱり皆さんが求めている、うん、皆さんが矢川さんって言ったらこういう人って思ってるイメージと、うん、ご本人がかなりのギャップがあるんじゃないでしょうかなので自分がやりたいことはやらない方がいいってはっきり言われてたじゃないですかキャラ替えしろって言われてたじゃないですか。
0: そうだから、うん、インスタグラムを見て、うん、要はね、東洋ライブの元気やすとかジジブーとか、うん、吉江恒夫とか、うん、三浦三平とか載せちゃいけないってこと、うん、これを載せるとそのやっぱイメージが良くないとね、
1: それを見てたわけあの方は。
0: そうそうそうそう、これは載せちゃダメだと、俺のイメージじゃないと、
1: はい、
0: はその綺麗とかハイソとかね、うん、そうなんだろうな、
1: 分かる分かる、
0: その俺 の
1: 文学的な感じ、
0: そうなんか、うん、そのイメージが、う
1: ん、まあ、なんかあるみたいなこと言ってたよね。
0: 多分俺のイメージは、はい、NHK の朝ドラのヒロインと同じぐらいのイメージなんだよ。
1: そうは言ってなかった、
0: うん、だからそういうとこにその三浦三平とかジーブーとか、ね、がっぽり建設コフリとか、はい、ああいうのがやっぱり汚してると。
1: いやー、うん、だからもうそのしかもね笑ってなかった
0: 毒だとあれ
1: ば結構真面目な顔して、うん、夜間さんのイメージで僕たち違うんですよ、うん、全然違うんですよ、うん、それを出せばすごくフォロワーが増えると思うんですよ。
0: あだからそういうとこは排除すればいいっていう、
1: そう言ってる
0: んだ、そういうことだと思う、
1: ね、ご自身からのうんこ発信やめればいいと思います、
0: うんうん、いや今合わせたからね、
1: 合わせた、
0: はいはい、森さんにね、はい、森さんに合わせましたんでじゃあ、森さんに合わせないで番組を進めたいと思います鍋やかんのブヒブヒスパークタイム

0: 改めましてはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半がやかん沸騰タイム、今話したいことを話します、はい、番組後半は先見のバトル、さまざまな話題を先見ガクガク。本日のテーマは計算通りです。
0: はい、
1: この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、やかん沸騰

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。今回は AI 会議です。レギュラーの三平三平さん、そして財閥ディレクターの牧野さんも参加いたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: ちょっとその前に何ですか、さっきのトーク何ですか、さっきのトーク何、俺らの写真をなんかインスタ載せたらいいねがつかない
1: つかないんだよ。
2: 誰が載せてって頼んだんですか。
1: 本当もうね、あのフォロワーを買ってるんじゃないかって思われるくらい。
2: いやいやいやいや、本当ね、勝手に写真載せられて勝手なキャプションつけられて嘘の情報流されて、あの鍋やかん被害者の会はもう立ち上がりつつあります。
1: 真実だからね。
2: 本当にマリさんも被害者の会の、もう発起人ですから。いやいや、
1: どうせこういうこと言ってんだろうなっていうこと、ね、
2: 冗談じゃない冗談じゃない。
1: だいたい当たってるから。
2: だから今俺ね TikTok で、マリさんの他局のラジオ、同時配信して、で後でダイジェストでこう録画を載せてんだよ。俺ほんと鍋やかんネガティブキャンペーン始まってますから。マリさんが言ったやかんさんの悪口を余すところなく上げたりしますからね。真実を暴こうとしますから。
3: 幸せ。
2: 冗談じゃないよ、ね、こっちも戦わないと負けちゃうから。
3: そうしましょう。
2: 冗談じゃない、みんな言ってる。
1: じゃあ、はい、そういうことで AI にそれを聞いてみると。
4: あ、そうですね。
2: やかんさんのトーク自体が AI ですから。あんなのも作られた俺らの虚像。冗談じゃないよ。
1: AI を追い込ませなきゃいけないね。
2: 冗談じゃないよ本当に。
1: まあというわけでね、 AI 会議ということでね、はい、目まぐるしい AI の発展にね、ついて話し合おうと。で、良いこともあれば悪いこともあるということでね、牧野さんまずね、はい、

0: あの危機感がある AI 問題、これ教えてください。
1: いやこれね、実は AI は危ないんじゃないかと私はちょっと思います、うん、まあ、そもそも AI っていうのは人工知能、まあ、これご存知ですかね、はい、アーティフィシャルインテリジェンス、うん、で、今皆さんが多分 AI というふうにご認識しているものっていうのは生成 AI のことを、
2: そうですね、育成 AI って呼ばれてるやつ、うん、そうね、
1: これって

0: ことができる、うん、それから成りすまし詐欺、これはまあ成りすましで分かりますよね、うんはい、でこの通信回線の不正契約、これ実際やった 犯人といいましょうか、うん、やった人たちというのが、14歳から16歳のまあ男子中高生、うん、でこれどういうことかっていうと、うんまあ、他にもさあのサイバー攻撃とか、まああのまあ、偽情報わいせつ画像の生成とか、はいまあ、こんなものはまあ大体想像がつくと思うんですけど、うん、これって今までは、あいつを殺せって言った時にいやいやそんなことできねえよ、うん、っていうのが当然 AI の中にもあるわけです、うんはい、倫理観があるので、うん、だけどうまくそれを騙すことによって、うん、ここまで OK だよねここまで OK だよね、うん、ここまで OK だよねって作っていくと AI がじゃあやっときますって言ってそれをやっちゃうんですよ。
1: え殺人をってことですか、
0: まあ、殺人まではいかない、まあ、実際にナイフで刺すことはできますけど、はい、例えばさっきのこの例でいくと、うん、あの会社攻撃しましょうっていうのができちゃうってことですね、
1: はいはいうん、あなるほど、はい、AI に、はい、要はサイバー攻撃じゃないですか、はい、そういうことをさせたりとかができるってことですね、
0: はい、そうですね、はい、
2: この間だからあのほら仕事でハッカーの人と会った時に、
1: はい、仕事でハッカーの人
2: ハッカーの人とお仕事した時に、はい、あのそのコンピューターウイルスはどうやって作るんですかって聞いたらえあの AI に作らせる
0: ああ
2: でどうやってって言うと直接こういうの作れって言うと作ってくれ弾かれちゃうから、はい、もうパーツにして作らせてそれをガッチャンコ
1: なるほどなるほど
2: 我々がガッチャンコする、
1: はいはいはいうん、
0: おっしゃる通りです、うん、それ今ものすごく重要なものでちょっとこの番組真面目になっちゃいますけど、うんうん、切り取るんですよ、うん、切り取って切り取って細かくすることで全部正義だと思って動くんですね。いいとも言わない悪いとも言わないものを勝手に作ってくれるんですね。攻撃した方がなんかいいんじゃないこいつ悪いやつじゃんみたいなのを AI がそもそも考えてしまうんですね。
2: ターミネーターの世界
0: そうです。
1: でも今まだ人間が教える、うんまあ、悪いこともいいこともじゃないですか、うん、でも本当 SF じゃないですけど、はい、そのうち AI 同士がそういうことをしかねない状況なわけですよね、う
2: ん
1: う
2: ん、AI が AI 騙す
1: かそうだから人間が何かをこうやってくれっていうんじゃなくて、うん、勝手に AI 同士がこうやろうこうやろうこうやろう極端なこと言うと核ミサイル撃とうよみたいなことになりかねない状況になってるってことですよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうです。
2: だ何の映画だっけな、そのだからその AI とかにその人類がこう地球が温暖化になる、地球がこう汚れていく、これは何が悪いんだって、はい、人間が悪いと、
0: はい、
2: じゃあ人間をなくせばあの綺麗になるでしょっていうことで人間を攻撃するようになるっていう、
0: はい、
2: そういうのが、
1: ね、でもなりかねないですよ、
0: うん、なりかねないです、うん、何が正義になるかで優先されるかでこれ変わってくると思うんですね。でこれ私このこれちょっとここからまだちょっととぼけますけど、うんあの
1: うん、とぼけるんだ、
0: はい、
1: ちょっと真面目な話しましょうよ冗談じゃないよ
0: あのナイトライダーっていうドラマがあったんですね、はいはいはい、でこれナイトライダーの第1回目で、うん、主人公マイケルが、うん、キットを信じていない頃、うん
2: 車のね、
0: このナイトライダーが分かんない人たちを調べてください、
2: う
0: ん
2: は
0: い、
2: 車にコンピューター
0: 車にコンピューターが入ってる
1: コンピューターの相棒がいるみたいな感じです、ね、
2: 自動運転してくれると、は
0: い、でこれデボンという開発者が、うん、まあいいからとりあえずマイクに乗ってみろって、うん、前にトラックがいるとでバーッと加速していくと生命を守るためにプログラムされている車、うん、であれば当然スピードを落とす、
2: うん、
0: でもその映画の中でも要は車が、まあ、キットがそのトラックをワーッと追い抜いたんですね、うん、要するに僕の生命を守るんだったら、うん、今の危ない追い越しはしないだろうって言ったところにそのデボンの答えがまあそれはでこのシステムの弱点なんじゃないかってマイケルは問い詰めるんですけど、うん、デボンの答えがいやそれはまあいいところを見せたかったんだよっていう感覚なんですよ、うん、でも人間ってこういうことあるじゃないですか、うん、ちょっといいところを見せる、うん、多分同乗者が例えばじゃあ女性だったら、うん、ちょっとえいとこ見せちゃおうかな、うん、俺運転うまいんだよ、うん、でももし子供が乗ってたら、うん、あのセオリー通りブレーキを踏むかもしれない、うん、でも生成 AI っていうのはこの辺が判断できるんですよ言われなくても。
2: へ
0: 僕たちも言われてないじゃないですか、うん、止まるのよとは言わあの危ないからスピード落としましょうねとは言われるけど、うん、でも安全じゃんってなった時に、うん、何を優先して何でそういう行動を取るのかっていうのって説明できないんですよね、うんうんうん、
1: でもこれ人間も一緒で、うん、例えば人間もこれしちゃいけない法律とかってあるじゃないですか、うんうん、でもそれを結局守らない人が出てくるんですよね、うん、だから AI とかも今後そういうとこにたどり着くような気もしてて、うん、SF であのロボット三原則ってあるじゃないですか、うん、その SF 作家のアイザック・アシモフが、うんまあ、小説の中で提唱した、うんまあ、ロボットが人間をに危害を加えないためのなんか三原則がロボットっていうのは与えられてると、うんうん、その人間に危害を与えてはならないとか、うん、人間はロボットは人間の命令に服従しなければならないけれども、うん、それはその人間に危害を与えるっていうのを除外するみたいな、うんうん、あったりっていうのがあるんですけれども、はい、でそういうのをそれを元にして SF って結構書かれてきてるんですよ、うん、ロボットは人間に危害を与えない、ね、だからロボコップとかも
2: 会社の人間を殺せないから、ね、
1: そうですだからあのロボコップも最後に、うん

0: 敵のロボットに、うん、ロボコップが攻撃できないのを、うん、ロボットだったかな、人間だったかな、うん、まあそのお前をクビにするって言ったら、うん、ありがとうっつって撃つじゃないですか、うん、でも多分この現実世界考えるともうそういうロボット三原則がそもそも SF で使われなくなるくらい、うん、AI が勝手に悪い倫理観を持った AI とかも育っちゃうような気はしますよね。
1: あ、うん、でお医者さんなんかはもう医者がいらなくなるって言ってるのよ。というのはその例えばお医者さんっていうのは一生懸命勉強していろんな論文読んで、それでやるんだけど AI は世界中の論文がもう全部入っあるわ読めるわけ、
0: はいはいはい、
1: でそこでじゃあこの病気に関してはこうです、
2: はい、
1: じゃあ、そこで DNA あなたの DNA とか血液見てあじゃあ調べてこれですっていう処方して、
2: はい、
1: でそれをまた違う AI に送ると、うん、ロボットが今、仕分けしてるじゃない薬を、はいはい、あれで処方して、はい、送ればいいだけで、はい、それで治っちゃうから医者がいらなくなるっていう。
0: あと弁護士とかもそれに近くなりそうな気しないですか？六法全書をどれだけ暗記してるかにかかるじゃないですか、うんうん、でもそれってやっぱ AI って全部網羅できちゃうじゃないですか、
2: うんうんうん
1: まあ、事例過去の事例もね、は
0: い
1: うんうん、
0: 情が挟まない情を挟まないすごいデジタルな、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、なんかことになっちゃうような気はしますけどね、うんうん、
2: 置き換えるって言いながらももうすでに情の部分もだって組み立てられちゃってるからもしかすると AI は情を挟んでくるかもしれないです。
0: あそうですね、俺がやってる恋愛シミュレーションゲームのそういう美少女アンドロイド出てきますからね、
1: は
0: い、
1: 出てくるんです
0: か、はい、今よどみなく喋りましたけど
1: 、はい、でも所詮プログラムされてることだからね。
0: いや違うんですよ、心があるんです美少女アンドロイドには。矢川さんそれは違うな、
1: プログラム
0: 矢川さん何も分かってない、1回くらいそういうゲームやってください。
1: 騙される、
0: 怪獣ばっかりね、怪獣ばっかり、怪獣に心があるのかって話ですよ。
2: でさらに怖いのはですよ今若い女の子たちが AI に恋愛相談とかするじゃないですか、
0: はい、
2: でどんな仲いい友達でもどんないいカップルでも、うん、絶対人間同士って嘘つきません？
0: うん、
2: 絶対ちょっと盛ったり、
0: まあ、建前とかも言いますしね、
2: うんうん、はい、AI に対してってAI ダイエットが成功する理由って全部自分からはっきり言うからなんですよ。今日ビール3杯飲んじゃったよ、
1: あ
2: この時間に全部赤裸々に、
1: うんうんうん、
2: それは彼らはそのさっきおっしゃってたナレッジベースの その情報として全て蓄積できるわけですよ、うんうん、そうすると情報っていうものに関してももうすでに学習ができてるんです、
1: うんうん、
2: でかつ生成 AI なので、うん、ゼロから情報というもののプログラミングを細かく仕分けして、
1: うん、
2: でもこれってひどすぎるよね、事例ではこうだったこうだった、これは症状酌量になったみたいなのも、うん、ものから人間のエモーションも多分読み取れちゃう、作れちゃうんですよ、
1: うん、
2: 作れるかもしれない。だからさっきおっしゃってたその恋愛ゲームでは、
0: はい、
2: 本当にリアルに、あるいはもっと人間らしい、
1: うん、
2: まあ、ここまで言うんだったら一回デートしてあげてもいいかなみたいな、
0: デートしてあげてもいいかなって上から立ってるのがちょっとまた人間の重りを見えますよね。平等なんです僕らと美少女アンドロイド、うん、もうゲームにもこんなやつ出てくるよ、うん、上からのなんかロボット差別
2: なるほど
0: 何の話してましたっけ。
1: でもさ、そうすると顔認証とかもされるようになってきてさ、はい、例えば恋愛の、ね、相談だったらその顔じゃなとかさ、そういうこと言う可能性だったら
0: あります
1: そしたらどんどんみんな整形とかしだしたのかもしれない。
2: でもその顔でうまくいった事例の、君このタイプの顔の人だったら受け入れてくれるよっていうのも例としてあるかもしれないですよね。
1: でもその顔のタイプは嫌なんだよって、この人じゃなきゃ嫌なんだよとかってあるじゃない、
2: はいはい、
1: うん、だからそうするともそれをだからきつく言われるんじゃないの、
2: 説得されるんじゃないですかね、
1: う
2: ん、
1: この人はイケメンが好きなの違うのってい
3: いけどね諦めやすい、
0: 整形業界にそういう AI を導入してね、
2: うん、ああそうですね、うん、自分の顔を変える方法もありますからね、
1: ああ、
2: その
1: フェイスオフ、
2: はい、
1: うん、いやこの間ねちょっとアニメ会社の方にちょっと行ったんですよ、
0: はい、
1: たらそこのアニメ会社っていうのは全て AI でアニメを作って、んでその時にじゃあ声はどうするんだって話をしたら、はい、声も AI でできるんですよと、
2: うん、
1: ね、
0: だから今問題になってますもん、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: 問題になってますね。
1: そう、それで でも実際に例えばじゃあイベントをやるとかね、なんかをやるっていう時に AI の声優さんだと、
2: はい、
1: そういうイベント打った時にこうプレミア感がないじゃない、うん、実際に写真撮れるとか握手できるとか、はい、そういうのがないから、まあそういう展開をするにはやっぱ声優さんが必要なんだけど、ここでちょっと夜間さんにお聞きしますと、
2: はい、
1: ね、声のサンプルを取って、はい、あとはそれで AI にやってもらう、
2: うん、
1: はい、これを、まあ、音字鏡の方に言ったら音字鏡はダメだと、
2: はいはい、
1: 音字鏡って著作権とかやってると、はい、これはダメです、
2: はい、
1: ちゃんと声優を使ってやりなさいって言われたんですけど、夜間、うん、はい、さんはどうですかって俺聞かれたの、
2: はい、
1: だからもう俺はもう新庄はね、
2: うん、
1: 新庄は音字鏡と同じ、
2: はい、
1: あの

0: 仕事なくなってっちゃうから、うん、そうなると、ね、はい、だけどどうあがいたって10年後には AI の世界になってくる、もう下手したら5年でもなるし、うん、で10年後なんか確実にそっちになってくるから、うん、だったら俺の声をサンプルで取ってそれで著作権料くれと。
1: あ、
2: うん、でもそうなっていくでしょうね、
1: うん、
2: で例えば、まあ、声優さんもその向きがあるんですよ、うん、やっぱり AI で作れちゃうから、うん、で今あの文字入力したら言葉も話せれるから、うん、やっぱそれはちょっと有識時代だって、うんうん、だから矢川さん言ったみたくその声の著作権というか保有権の権利をしっかりして、うん、ちゃんとそれがよそで使われた時に権利でお金が入ってくるようにしないと、うん、法律とかそのシステムそのものを変えないと、
0: そう、
2: 多分今のうちに変えないとちょっと偉いことになるんじゃない、うん、あと無許可でやっぱ使われる、
0: そう、
2: だって亡くなった人の声とかも、うん、だって何年か前って NHK で美空ひばりさんに歌を歌わせなかった人って AI が流れました、あれもすごい賛否あったけど、うん、あれをノンオフィシャルでやられちゃうと、うん、やっぱり権利持ってる人とか大元の声の人はちょっとそれはってなりますからね。
0: 一番困るのがじゃあ鍋やかん風でやってって言われた、うん、でもそれは俺に近いんだけど、はい、これ風ですから鍋さんじゃないんですよって言われたら、はい、元もこんなにないわけでしょ。
2: だってそれでモノマネ成り立ってますからね。
0: そうそうそう、
2: モノマネタレントっていう、
0: うんうん、そう、だから今例えばインスタグラムとか見てて AI でいろんな映像が上がってて、例えばブルース・リーとジャッキー・チェンが戦ってる映像とか、はいはい、作ってるの、
1: ね、はい、
0: でも見るとワクワクするんだよね。
1: そう、
0: やっぱそういうの見たいのよ。
2: あの猪木さんが亡くなってから、うん、猪木さんがずっと独白でいろいろプロレス界の出来事とかを語ってるのがあって、うん、俺最初なんか、うん、インタビューの音源が出てきたのかなと思ったくらいなんですよ、うんうんうん、でもそれをよく調べてみると、あ、これ AI で作ってんだって、うん、で今結構なレジェンドのプロレスラーの声を育成した AI が出てて、うん、面白い面白くないで言ったら面白いんですよ、うん、それがこれがやっぱ問題というか、
0: やっぱ求めちゃうよね。だから田中角栄の格言もあってさ、田中角栄さんが言うやつがあって、はい、でもその中で田中角栄さんいろんな結構本当にあいいこと言うなと思うんだけど、うん、サブスクというのはなって言ういや田中角栄の
3: えあれ嘘だったの。
0: いや田中角栄
1: さんだそう、
2: やっぱいるんですよ。
0: いや言ってるやつもあるの、本当にそういう過去に言ったやつを言ってんのもあるんだけど、
2: サブスクってですか。
0: いやじゃない、昔のやつは、はい、だけどサブスクとか出てくるやつはもう新しいやつだから、はいはい、
2: じゃあごっちゃになってますね。
0: ごっちゃになって
2: 本当の音声とそれ作られた音声
0: が、うん、そうそうそうそう、
2: だからあれも法律でやっぱり AI で作ったものには AI っていうマークを入れるっていうのを法律化しないと、それやんないと本当罰せられますよくらいしないと、ちょっとこれはなんか見る方も素直に面白いものでも楽しめないし、それでその再生数というか視聴数というかインプレッションって言うんでしたっけ、はい、ああいうのを稼ぐというのはあまり見てて、うん、と思っちゃいますね。結構嫌なのが、例えば志村さん、たけしさん、タモリさん、さんまさんとかの、うん、が一堂に会してる写真とかで、うん、まあ、パッと見ればもうこんな AI だろうと分かるんですけど、うん、やっぱそれでなんかちょっとこう感動させるような、
1: うんうん、
2: エセ感動みたいな一文作って
0: そうそうそう、
2: なんかこう再生数みたいのいいねバンバンついてみると、俺いいねつけてる人もちょっと疑うなって思っちゃいますよね。
1: そうですね、音楽もそうですよね。例えばスピッツの曲を、乃木坂が歌ったらみたいなのもすごく溢れてて、
0: あ、それもできる。
1: そう、アレンジもすごく、まあ、正直綺麗なんですよ。これをオーケストラでやってたとか、はいはいはい、僕も見ちゃ、僕もアンチなので見ちゃいけないと思いつつ、うん、でもすげえなって、
2: まあ、できるのはちょっと見ちゃったりしますからね、
1: はい、
2: だからさっき AI の、 そのイラスト業界で問題になって、はい、で今 X とかで今まで自分で描いた絵をX とかに上げてた人ってもうほぼ上げなくなったんですよ、
1: うん、
2: それっていうのがやっぱり取り込む、盗まれちゃうから、で AI の流れてきて、もう AI だって一目で分かるんですよ、
1: はい、
2: でもやっぱ好きな絵柄もあったりするんですよ。そうですよね、
1: 例えばあれですよ、オアシスがチェリー歌ったりしてるのもあるんですよ。
2: へー、だバンドのオアシス、
1: バンドのオアシス、はいはい、だそういうのってちょっとこう、あ、本当になんかこういうのやったらすごそうとか、こういうのできたらすごそうってアイデアとしてはめちゃくちゃいいと思うんですけど、だからその考えた人が、オアシスにこれを歌わせてとかっていうのは面白いのかもしれないですけど、でもそっから先行って自分で作るべきって思っちゃうし、それが AI が作ったアレンジで これでいいだろうって、でまんまといいわけですよ。だから僕たちが聞きたかったような音が、うん、これだねって正解がなんとなくそこにあってしまうっていうのが問題なのかなと。僕よく思わなければ、先ほど、サメさんもおっしゃってましたけど、全然いいと思わなければ、 いいわけですよ。あのこんな AI じゃんつまんねえよこんなのじゃなくて、うん、AI かあでも面白いなって思っちゃうことがもう負けですよね、うんう
2: ん、もうだからそこに権利をしっかり線引きしない、はい、でもあまりにその AI がいっぱい出てて、うん、で成功じゃないです か、うんうん、だから最近たまに逆のパターンもありますね。もうこれどうせ AI だろうと思ったら、うんうん、えこれ本当なのみたい な、 あなだいちょっと前ですね、ちょっと前にジャイアント馬場さん、生前のジャイアント馬場さんが今の WWE、うん、WWF のリングに上がってアンドレ・ザ・ジャイアントと握手してるシーンがあって、それ見たことない映像だったんで、いやこれ AI でしょ、うん、と思っていろいろ調べてたらどうやら本物らしくて、
0: すごいね、
2: でいろいろ調べるとアンドレが晩年に全日本プロレスに上がるようになるあたりに、うん、馬場さんがまあ表敬訪問じゃないですけど、したって、でもそれをあまりに AI で過ぎてるから本当に本物のいい映像を見ても、はい、一瞬フィルターというか、なんかどうせ AI でしょうって
0: 本当なのかなって、
2: ね、最初の感動が薄れるような感じがあるんですよね。
1: 確かに
0: もう UFO 映像なんか分かんないもんね。
1: 分かんないですね。見分
0: けが、まあ、本当にこ
2: れ昔から UFO はあったけど、それでも今だともう分かんない。
0: 分かんない、本当にどうなっちゃうんだろうっていうね。
2: でもあの昔はそういう UFO の番組とかで、うんうん、まあ、結構リアルに頑張って作ったやつにワクワクしたんですけど、うん、今テレビでやってる心霊番組たまにやるじゃないですか、うん、今めったにやんないですけど、うんうん、まあ、めったにやんないけど、あと UFO もあったりするのかな、うん、はいはい、もう映像がもう明らかにすぎて全然ワクワクしない。
0: あれはひどい、はい、ひどすぎる本当に、あのお粗末なやつ、
2: はい、うん、もうちょっと
0: ちゃんと作れよと、
2: うん、ちゃんと作るならちゃんと作れよ
0: 本当にお粗末、
1: うん、
0: 難しいよね。だからね、だからもう最近名刺もらって、あの俺にメール書かなきゃなと思うんだけど、どうせ AI で書いAI の返事が返ってくるんだろうなと思ってもう送るのやめようかなと思っちゃう、うん、
2: でもありますね、
0: うん、
2: おなんか俺のそのバイトの職場でも、うん、俺はやってないですけれども、うん、クレームの対応全部あの、AI、チャット GPT で、でもまあ確かにあの楽だとは言ってました、
0: ね、うんうん、
1: でも論破するやつも AI 使ってるかもしれないですもんね。
2: ああ、でもそうなんです
1: ね、はい、まあ、結局、まあ、結局先最初に戻りますけど、はいはい、AI 同士の戦争になるっていう、
0: は
1: い、
2: うん、でもクレーム対応は使いたい。
0: でもまあ、
2: めんどくさいもの
0: なんかそういうよくほら、まあ、大手のさネット通販とかいろいろあるじゃない、ああいうのでその問題起きた時にチャットでやり取り、あれも、はい、一向にこっちが言いたいことが進まないから、はい、あれ意味ないね、
1: うん、あれなんであんな頭悪いんですかね、
0: わざとなのかな、
1: わざとじゃない、
0: イライラさせるためなのかな、
1: うん、結局電話する羽目になるじゃないですか、
2: だから諦めさせるんじゃないですか、
0: あ
2: れずっとやると怒りは溜まってるけど、もう本当いいめんどくさいとかもう時間ねえとかになっちゃう、うん
1: そうかもしれないね、
2: だってまあいろんなとこ の、 あの、うん、まあ、例えばサブスクとかでも、うん、なかなか大会できないとこってあるみたいな話聞くじゃないですか、うん、はいはい、ただああいうのも結局そういうとこじゃないですか、
1: うん、そうですね、面倒くさくして、
0: うん、だもうあのあと法律でちゃんと最初に電話番号書いとけっていう、
2: うん、
0: これも法律で作ってほしい。あ、どこに電話番、うん、電話番号探すだけで大変ですよ、
2: はいはいはい、
0: あれをちゃんとあのホームページに最初に書かないともうあの業務停止
2: だってようやく探した電話番号かけたら、
0: う
2: ん、あの AI だったりしま
0: う
2: から、
1: そうそうそうちゃんとたらい回し、
0: うん、そう
2: バカもんあいつがルパンダーの気持ちです
0: よ、なんかショートメールで対応とか、なんかふざけんなこの野郎ってね、まあ、というわけでお時間になってしまいましたんでね、まあ、AI 問題ちょっとまた、リスナーの皆さんもどう考えてるかあればね、はい、お知らせください。
3: はい、三平さん、牧野さん、ありがとうございました。
2: はい、
4: 鍋屋館のブヒブヒスパークタイム、
5: 先見のバトル。

0: このコーナーは様々な話題をひねくれた角度でけんけんがくがくしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは計算通りです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。ふるさとの青森に落ちているエロ本を探しに行く芸人の三平三平さんです、は
1: い、ほらね、これも AI ですよ。 AI が生み出したこれ嘘の情報ですよ。冗談なんですよ。昔エロ本を拾った場所に行って懐かしいんだって話ですよ。
2: そこにまた拾いに行ったんじゃない
1: の。ちゃんと見てください。
2: いや、ね、AI なのか
1: も。本当にこの人はね
2: AI に覚え込ませない
0: と。でも私間違っちゃいないですね。間違ってはいないですね。
1: 懐かしいんだだけです、うん、
0: そして確かな技術と適正価格で美しいを叶えます。二子玉川の美容外科美容皮膚科アキコクリニックの田中アキコ先生です。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 先生、あの本の方はどうですか。
3: あの売れ本、あのまあまあ売れております。
2: そうですね。東大理産卒の現役医師が教える逆

0: たくさんの方程式の、ね、本でございますけどね。
1: は
0: い、
1: バクタールね、うん、
0: というわけで先生がねこの本を出されたということなんで、はい、今回はですね、計算通りっていうねテーマでお話をしたいと思います、はい、じゃあ最初はですね、今まで計算通りに何かを行ったことありますかということで、はい、じゃあサンちゃんから聞きましょう。
2: 僕結構性格的に几帳面というか神経質なところあるんで、はい、まあ、合理的というか段取り通りに進むのがすごく気持ちいい人なんです、
1: はいはいはい、
2: 例えばなんですけど、うん、なんか家の中で冷蔵庫にあれとあれを取りに行くっていう時に、うんうん、1回で全部持ってこれたら気持ちいい、
1: まあ、
2: 何回か往復するとちょっと、うん、あーって思っちゃうタイプなんですけど、うんうんうん、で矢田さん、僕スタンプラリー好きなの知ってるじゃないですか、うん、
0: スタンプラリー好き先生スタンプラリー一人で行く
2: スタンプラリー
0: 一人で、
2: はい、
0: 一人でスタンプラリース
2: タンプラリー別に一人で行く方が行く方がいい
0: 休日
2: それは休日しか行けないから平日行く方がおかしいじゃないですか
1: 押してる姿を写真撮りたいですね、
0: うんはい、ニコニコしながら先生
2: でこれがまた埼玉県の鷲宮という、うんうん、まあ、これも情報量多くなって恐縮ですけれども、私の二次元嫁の実家がある、
1: うん、
2: 鷲宮で1年を通して LINE 連動のスタンプラリーっていうのがあって、それは指定されたお店で500円以上お金使うと、うん、まあ、QR コード出してくれて、それ読み込んでデジタルのスタンプがもらえて、うん、それを、16箇所もらうと、まあ、商品がもらえるみたいな、
0: うん、
2: で基本的に飲食店で16箇所なんですよ、
1: うん、
2: で鷲宮もなかなかやっぱ行けないんですよ、
0: うん、
2: そのね、時間とかもあるし、
1: うん、
2: で私でもですね、今年そのスタンプラリー始めてから、うん、日付的には4月の12日の日曜日に、うん、その今年の今年度のスタンプラリーその開始してから初めて鷲宮に行ったんですけれども、もうそこそこの後輩なんですよ、
0: うん、
2: そのお店の場所、
0: ね、歩かなきゃいけないんだ、
2: はい、でレンタサイクル借りまして、で各店の距離、
0: うん、
2: 営業時間、
1: うん、
2: 定休日、
0: うん、
2: そしてお腹が空くタイミングとか全て計算して1日で10個スタンプ、半分以上、
0: うん、
2: これは計算通りでしたね。
1: 結構お金もかかりますよね。
2: かかります。単純に5000円ですからね、10箇所で。
1: すごい。
0: 本当一人で楽しそうだね。
2: うん、そうね。かわいそうな、なんか感情入ってますね。
0: いや、ほら、心のね、橋本さんも言ってたもん。僕も一人好きですけど、
2: はい、
0: さんちゃんはね、一人が本当楽しそう。
2: あの人に言われたくない。
0: うん、
2: ただ、夜間さんは寂しがり屋すぎなんですよ。
0: あんなに一人楽しいんですかね。
2: 本当、夜間さんもう3日くらい一人にしたら死んじゃうと思いますよ。でも、それはね、本当気持ちよかったですね。ただ、1個ミステイクがあったのは、やっぱそんだけ回るとお腹もいっぱいないし疲れちゃって、うんうん、日曜日しかやってないスナックがあるんですよ、
0: うんうん、
2: そこ帰りに寄ろうと思ったんですけど日曜日に行ってるからさすがに疲れて寄れなかったのが唯一の計算が狂った。
0: これどうですか先生的に逆算の方程式ではいいんですかこれは。
2: 先生言葉にならない
0: ならない
1: スタンプラリーが好きで止まってるんですよね。
0: じゃあ先生どうですか、今まで計算通りに何か行ったこと。先生は計算だらけですから、
3: ね、
0: はい、はい、
3: もう著書に書きましたけれども、
0: はい、
3: その大学をね、
0: はい、
3: 決めてから、
0: はい、
3: そこに入る、まあ、東大理さんに入るために、
0: はいはいはい、
3: どの高校に行かなきゃいけないかとか、
0: はい、
3: どの教科をどのぐらい勉強しなきゃいけないかとか、
0: うん、
3: そういうのはもう全部計算通りにやってきました。
0: 素晴らしい、
2: すべてを計算通り、
0: 素晴らしいですよね。これはやっぱりそのゴールを最初に決めて、はい、そこからじゃあどうすればいいのかっていうふうにこう下っていくってことですよね。
3: そうですそうです、
0: うん、
3: だから今も何をするときも、
0: うん、
3: まず最初に、
0: うん、
3: まず長期的な目標を決めるじゃないですか、
0: はいはいはい、
3: で中期的な目標を決めて、短期的な目標を決めて、でそれを毎日淡々とやっていくという。
0: おー、なるさすがですね、
1: うん、そう毎日淡々とやるのがなかなかきつかったりするんですけどね。
2: そうですね、
0: やっぱり、
2: うん、僕らもね計算は人生の計算を立てるんですけど、
0: う
2: ん、計算が間違ってるのか、
0: ね、
2: 計算は合ってたけど出した答えがそもそも間違ってたのかちょっと分かんないことがありますから、
0: ね、じゃあマリは今まで計算通り、
1: 今まで計算通り か,
0: 何か
2: あるでしょう、
1: まありました、私にありましたかね、うん、でもちょっとあの方とこういうお仕事をしたいっていうのが一個あったことがあって、
0: うんうん、
1: そのためにはこの方に出会わなければいけない、
0: うん、
1: でこの人と親しくするにはこの人にまずこうアプローチしなきゃいけないっていうのを思ったことが一回だけあって、
2: 一回だけ、
1: うん、そうなんですよ。でもそのお仕事をすることによって今があるっていうのがあるので、なんとなくこうその時の決断良かったかなと思ってアプローチを頑張ってこうしたんです、ある人、一人目の人に、そしたら思いのほかいい い感じで意気投合したんで、うん、次の方を紹介してくださった方がキーパーソンになって、うん、それで自分がこの何ですか喋り手の仕事をよりこう長く続けられる方に出会って、うん、そこからこう枝分かれのようにこうおしゃべりのお仕事が増えて、はい、今に至るんで、あの計算はこう人、うん、あの人って

0: ていう、こう人をこう見絡めて、あれはちょっと良かったかな、
1: ね、計算が合ってた
0: んですね。合ってた
2: ね、はい、うん、それは素晴らしいね、うん、僕はねもう、まあ、ほぼねないんですよ、計算通りに行ったことがなくて、でもともとその
1: 出だしからそうでしたね、
2: 子供の頃にその芸能界に入ると、はい、まあここが計算通りですよね、
1: やっぱ子供の頃から入りたいはあったんですか、
2: まあ、ある時期から入りたいなという時で、はい、でやっぱり芸能界にデビューして、まあ、各周りのね、あのその時代の、まあ、2世のタレントさんっていうのはなんか華やかなデビューをして、で日刊スポーツとか の, あの芸能面とかにね、はい、デカデカと出てるから、まあ、俺も華やかに出て、ね、それで芸能面にこう出るんだっていう計算だったんです、はい、まあ、ある意味あのセンセーショナルな出方はして、は
1: い、下手したら一般紙にも出てましたからね、
2: そうそう新聞にも出たんだけど、は
1: い、下手したら
2: 芸能面じゃなかった、はい、でも社会面に出ちゃったっていうね、はい、やっぱちょっと計算通りいかないなっていう、
1: そうですね、うん、芸能面だけでよかったんです
2: ね、芸能面が良かったの、社会面じゃない、
1: 社会面でしたからね、うん、
2: 社会面出た、
1: 下手したら NHK とかでも扱われてた可能性ありますよね、
2: そう、うん、そう本当に
1: NHK デビュー早かったんじゃないですか、うん、
2: 社会面はなと思ってね、はい、
1: 王道ですもん、
2: じゃあ今度ね計算通りに行ったこと、行かなかったこと、
1: 行かな、行ったこと、
2: 行かなかった、まあ、行ったか行かなかった、どっちでもいいです、うんうんうん、じゃあさんちゃんから、
1: はい、まあ、僕行かなかったバージョンなんですけども、はいはい、だからさっき見たけどちょっと段取りとか合理的なのが好きっていうのはやっぱ子供の頃からあったので、小学校4年生の時に、はい、あのその頃つるんでた友達俺入れて5人で、はいはい、夏休みの宿題を、うん、まあ、じゃんけんで担当決めて、あのみんな で最後1週間までにそれ担当終わらして、うん、見せ合って書き写そうみたいな ことがあったんですよ。でまあ俺国語とかなったりして、うん、で国語はまあ書き取りが多いからあんまり自分で考えなくてもいい部分もあったりして、うんうん、まあ俺はラッキーだなと思ったんですけど、あの算数がやっぱ一番大変なんですよ、うんうん、で算数があの担当になったやつがいて、でそいつはもう成績のいい子だったんですけれども、うんうん、あのでまあその子が算数の担当だったんですが、あの夏休みのじゃあ1週間前この日にまた改めてみんなで集まって答えを見せ合おうって言ったんですけど、そいつ来なくて、あれと思ったら、俺マジなんですけど、ケイ君ち夜逃げしたんですよ。
2: ああ、夜逃げ、
1: はい、うん。友達がいなくなったことも当然悲しいんですけど、うんうん、宿題が。
0: あ、そっち。
2: そっか。
1: 一週間で丸々手のつけてない算数の宿題が、結局間に合わなかったです。
2: 夜逃げで置いてってくれなかった。
1: 置いてってくれなかった
2: です、ね。宿題だけ、
0: うん。それどころじゃなかった、
1: ね。だからなんか、あの、借金のために、あの、保証人になってくれた人が、うん、あの、俺が飛ばないのに、保証人が勝手に飛んだみたいな感じになっちゃいましたね。
2: 夜逃げね。
1: あれ、計算に以下通りいかなかったですね。はい。
0: 自分でやんなきゃいけないってことですね。
1: そうです。教訓です。
0: そういうことですね。
1: はい。
2: 阿久先生どうでしょうか。計算通り行ったこといかなかった。
3: まあ、私の場合はね、計算通りに行かなかったことは結婚セックスです、ね、
1: おっとあこ先生
2: 計算上はどういう感じだったんですか、はい、計算上は
1: ちょっと待ってあこ先生ちょっと待ってください、あの目の前にいる女性も今すごい喜んでるんですけれども、うん、
0: 最高ですわ
2: 先生の計算ではもうお墓の中に一緒に入るぐらいの計算だったんです
3: よ、ね、いや私 の、ね、計算では、うん、あのまず結婚するときに考えたのは、うん、はい、本人とお家を足してバランスがいい人と結婚しようと思ったんですよ、はいはい、そしたらほらあの一方的に支配されずに、うんうん、私も自由にできるじゃないですか、うんうん、と思って、結婚したわけですよね、はい、で順調に子供にも恵まれて、うん、はい、で最初の計算ではチャーミングリーンの
0: 超わかるわ私も言ってた、わかりますわかります、
3: おじいちゃん、うん、おばあちゃんになっても手をつないでいたくなるみたいな、うんうんうん、そういう予定だったんですよ、うん、でなのに去年で
2: だって先生の本読むと自由奔放すぎますもん先生の本読むと飲み歩いちゃってる
0: 去年だから
2: ストレス溜まるから飲み歩いちゃってる書いてるじゃないですか
0: いやだからそのストレスももしかしたら結婚生活の理由があったかもしれない
1: ちょっと計算違いがあった
0: そうですそうです、うん、そうですよでもその決断ができたのは最高、は
2: い、最高ですね、
0: うん、はい、新しい人生がパラダイスが始まります
2: 逆算の中には飲み歩いてるのは入ってなかった
0: 飲み歩かないように済む人生だな。
1: 計算違いだ。
2: ちょっとそこが先生ずれましたね。じゃあマリはどうでしょう。
0: そうですね、だから意外と私も三平さんと一緒で、はい、何でも何かやるときって段取りを決めるんですよね、はいはい、でそれでこう効率がいいように、うん、

0: に動きたいタイプだとかっていうタイプなんですけど、はい、うん、でもある時に気づいたのが、ちょっともしかしたらこれ自分がそうだから、そうしない人にちょっとイラッとしちゃったりする自分がいたんですよ。
1: ありますあります、
0: うん、ありますでしょ、はい、でそれをちょっと直そうと思ったのもこのことを思い出したからなんですけど、あの小学校で中学受験をするわけですよ、うんうんうん、でそのうちの母とか父がこうそうしろっていうもんですから勉強するじゃないですか、うんうん、でも私は嫌だったので、うん、結構ね家族を全員ノイローゼにさせるぐらい、うん、ダダをこねたんですよ、うん、本当に一番のね荻野家の修羅場があったわけです、うん、それでなんやかんやして、まあ、小学あの受験に向かって頑張ろうと思った時に、はい、やっぱりねいろんな飴をくれるわけです、あの父や母がこうなったらこうなる、はいはい、こうなるよって、はい、その中に引っかかったのが、ここであの3年くらい頑張れば、うん、一生受験はしなくていい学校に行くんだよと、うん、まあ、ここの3年間頑張っちゃえば、うん、全部ついてる学校なので、うん、二度と勉強しなくていいって言ったんですよ、うん、それにすごくそれ心に残って、うん、じゃあ頑張るぞって3年頑張って学校行った、うん、そしたらちゃんと大学までついてるっていうところだったので、はい、あ、もうこれで勉強しなくていいんだってなったら、本当勉強しなかったらマジで高校にエスカレーターで入れるところで毎回面談されて
2: 同じやねこれと、
1: れだよ緊急停止
2: 全部俺とで、青少学園だって大学まで行けんだ
1: 似たもん夫婦じゃん、
0: うん、嘘つけと思って、う
1: んうん、上りのエスカレーター乗ってたのに急に後ろに下がって
0: そうなんですよ、で勉強しなくたっていいって言ったじゃないですか始まって、でなんとなく、まあ、頑張って行けました、うん、でまた3年間ねしなくて遊ぶ、うん、それでそのまま大学に行けると思った時に、うん、なんか私だけその通知ってみんなもらってるんですよ大学に行くの、うんうん、私全然もらわないからあれどうしたのかなと思って、うん、で先生と面談したらあなたはね、英学あの英語の学科、うん、はい、うん、の大学行きたいって言ってるじゃない、うん、あなた10段階中2、早く言えば5段階中1なのよそんな人で入れられるわけないじゃないって言うわけさ、それでびっくりして、え、
1: 私5段階で言うと1なんですかって初めてそこで分かった、
0: そうです、でもエスカレーターでしょ、エスカレーターで入れるんでしょ、はい、どんなバカでも入れてくれるんでしょ、はい、何を言ってんだ今更と、うん、でさあ結局入れなくって、はあ、でどこの学校ももうあの受験は終わってまして、はいはい、でうちの父が焦っちゃって、はい、じゃあ専門学校に行けと、う
1: ん、あ、よかった裏口じゃなかった
0: じゃなくて、でじゃあもう大学行かなくてもいいや受験ないって聞いたんで、うん、専門学校、じゃあ専門学校行きます、じゃあ好きなとこ行けって言って、うん、私が父にパンフレットを渡したのが、あのおさレコードを回すようなキキキキキっていう DJ コース、うん、DJ の専門学校、はい、コースっていうのがあるところに出したら本当にお前って人間やばくまたノイローゼになってた本当にうちの一家が
1: それはそうですよ
0: それで父がじゃあここに行きなさいって渡されたのがマルチメディア学科っていう、今でいうこう映像編集とかコンピューターとかそういうのをこう学ぶ学校なんですね、はい、でも父はもうやだやだやだ私はキュキュキュキュの DJ になるんだって言ってやだやだって言ったら、いいんだよ学校に通うことがあなたの仕事だから通えばいいんだよって2年間学校行って知ってる顔の友達がいなかったら帰るっていう、その2年間やってたら何も学ばない
1: それが今の荻野マリアが形成した
0: んです、そうした時にやっぱりこう何ですかね、一番初めにあの時にあのもう勉強しなくていいんだって3年間が一番勉強したので、あの時にちゃんとこう計画をすれば今みたいな、ね、結末にはならなかったですね。
1: すごいですね DJ 学科
2: って DJ 学科なんだね、
1: そんなに俺とマリさん、まあ俺の方ちょっと年上ですけど、うん、世代的にはほぼ一緒、うん、じゃあ一緒じゃないですか、うん、それで DJ 学科を選ぶって
2: すごいよね、
1: DJ 学科には申し訳ないですけどもバカじゃないですか
2: あるんだね DJ 学科、
0: あとね洋楽一回も聞いたことなかったんですけど
2: ないね
0: ないね、
2: もうだいたいね私立だったら、うん、あの親が一生懸命寄付金して上に上げてもらえるもんなんだけどさ寄付金いっぱい出したじゃねえかって言ったら他の子はもっと出してるんだって、
0: なんかある
2: やっぱ金持ってるんですよ、
0: ね、
2: 正常は
0: みんなね、
1: やっぱね、
2: はい、僕はですね、あのまあ大体こ うまくいかないことも多いんですけど、うまくいったことが一つだけあって、はい、あの何でも鑑定団っていう番組があって、はい、でその何でも鑑定団で素人鑑定大会っていうのがあって、
1: はいはい、
2: あのまあ、いや一般の素人がみんな集まって、はい、まあ、結構箱物のでかい、
1: やりますね、
2: 行動会、
1: はいはいはい、うん、
2: 公会堂みたいなとこ集まって、はい、でじゃあ商品はこれです、はい、じゃあこれいくらでしょうかっていうのでこう いくら丸か×かみたいなさ、はいはい、そういうのをやるのよ、
1: はい、
2: で俺の中の計算では、10人まで残るとスタジオに行けてスタジオでやると、
1: うん、
2: でそこまで行、はい、けたらいいなと、
1: はいはい、
2: いう計算したら計算通りスタジオまで行けたんです。もう何千人っている中で、はいはい、10人まで勝ち残ったの、
1: はい、
2: もう素人監督、はいはいはい、でスタジオの中でまだ新助さんいる頃で、はい、これ俺が優勝したら新助さんブチ切れる可能性があるな。
1: なるほど。
2: でも最初に脱落するの嫌だから最後まで残って最後負ければいいかなみたいな計算だった。見事その通りになって、
1: へ、
2: 本当に出来レースじゃないかぐらいの感じで俺の計算通り行って、で新助さんによかった、あれはいい感じ、
1: 素敵やんと言われたん
2: です、ね、そうそう、あそこでお前勝ったらあかんで、あそこで負けてよかったやつってすごい褒められた。
1: でも勝つも負けるもその自分の要はコレクションの値段に、うん、寄るわけですよ、ね、
2: あ、いや違う違う、あのなんか向こうが出してくるのいろいろ、壺とかさ、
1: はい、
2: なんかあのガラス細工とかさ、はいはい、絵とか出てきてそれが いくらかっていうのを当てていくわけ。
1: あ、やかさんが当てるんですね。
2: 当てていくの。
1: なるほどなるほど。
2: 素人の人が当ててって、はいはい、だ最初は例えばこの絵は100万円です丸か×かみたいので、うん、こう削っていくんだけど、はい、スタジオになると今度は値段を実際に当てていかなきゃいけない。
1: はいはいはい。
2: でそれは得意分野じゃないものがいっぱい出てきて、
1: あ、
2: でその収録終わった後に北原さんが怒ったんだよね。あ、夜間くん出てるからね、おもちゃを一個も出してこなかったっつって、汚いことしやがってみたいなこと言って、うん、そう本気で怒ってくれた。だから壺とかそんなのばっかだもんね。
1: あ、じゃあもう全然あまり精通してないもの、
2: うん、そう最後はね浮世絵、浮世絵だったね、うん、まあ、それで、まあ、そういう計算だったという、
0: はいは
2: い、じゃあね、今後こんなことを計算して行おうとしていることありますか、
1: はい、
2: さんちゃん。
1: あのもうこれこの番組でたびたび話題に出るあれですけれども、はい、うん、まあ、僕も夜間さんもちょっとコレクター気質があるじゃないですか、うん、だからちょっとやっぱもう就活じゃないですけれども、うん、荷物の整理、
2: はいはい、
1: でもう変な話自分が死んじゃったら売ってしまっても構わないんですけれども、うん、でもその労力を残された身内に任せるのも申し訳ないから、うん、やっぱりちょっとずつこれは処分しなきゃいけないなと思って、うん、で先日あの実家に帰った時も弟から、うん、あの兄貴のプロレス雑誌どうするみたいな話だったんですよ。俺上京してからある程度買ってたのも一回実家送ってるん で、うん、で結構な量があるんですよ、うん、でもでちょっと弟にあの分かった何とかするけどちょっともうちょっと置かしてくれと、うん、段取りつけるからなんとかそのプロレスの雑誌、うんうん、ちょっと多いのをしばらく置いといてくれって言ったりするくらいちょっと、うん、今後計算はしなきゃいけないなと思ったんですけど、うん、それを言ったその日に青森の近所のブックオフ行ってプロレスの本4冊買っちゃった。
2: あ増えてる。
1: 俺ちょっと早くも計算違いが起きてますね。
2: 計算違い増えてるね、
1: はい、4冊買っちゃいましたからね。
2: 断捨離が、
0: はい、意味が分かんない
1: ですね。弟には内緒です。
0: 内緒ですね、
1: はい、怒られちゃう。
0: 聞いてればいいな。
2: 聞いてる聞いてる、はい、先生どうでしょう今後そんな計算をしておこう、うん、
3: 今後の計算してやってい
2: こう、はい、行
3: いあのですね、はい、もうあの死ぬ時に、うん、なんかあれをやっとけばよかったこれをやっとけばよかったっていうのをなくしておこうと思って やりたいことを、どんどん やってるんですね。
2: はいはいはい、
3: 例えば去年はオーストラリアでスカイダイビングをしましたし、うんはい、今年になってスノボも始めましたし、
1: おお、スノボ始めた、
0: すごい、
2: スノボ、
3: はいはい、始めたんですよ、
2: はいはい、
3: ちゃんとあの先生をつけて、
1: う
3: ん、
1: はいはい、
3: うん、でそのまま始めましたし、うん
2: はいはい、
3: あとやっておきたいことは、はい、バンジージャンプと
2: バンジージャンプ、
3: はい、
2: はいはいはい、
3: と乗馬、
2: それから乗馬、
3: うん、それとソシアルダンスですね。
2: はあ、
0: アクティブよ、
2: すごいな、
0: ね、離婚を経るとアクティブよ、
1: そうです、
0: そうよ、はいはいは
1: い、でも積極的にスカイダイビングとバンジージャンプって俺らからしたら罰どっちも罰ゲーム
2: ですちょっと
1: 我々の世界だと罰ゲームですもんね、
2: 嫌ですねそれを
0: でもなんか世界観変わるっていい
1: ですね。まあでも確かにそうですよね、
2: うん、
0: いい最高、うん、
2: 先生あれですよ6月サバゲーありますよ、
0: うん、
3: あ、そこに行きたいですね。
1: 新しいこと
2: サバゲーはね23日です。
0: 人をバンバン打って
2: 23日
0: 爽快になって
3: 6月23日ですね、
0: はい、
2: はい、火曜日、
0: 予定見ておきます
2: 、はい、
3: はい、
2: これどこで約束してんだって
1: 本当ね、
2: じゃあマリは
0: 貯金です。
2: あ、貯金、
1: 貯金、
0: うん、とにかく私あの貯金を人任せにして生きてきてしまいましたので、
1: あ、なるほど、
0: ちゃんと自分で把握して、うん、どれぐらい今あるのかもね、うん、ちゃんと把握して、
2: うんうん、
0: でその額を見たら どれぐらい使えるかを自分で分かるようにして。
2: なるほどね。
1: ちょっと小学生のお小遣い帳の話してるんですか。
0: そうですよね。なんかもしかしたら勝手に自分でそんなに使わないようにしてるんじゃないかと思う時があって、はいはい、もうちょっともうそういうことが小先生が言うのに、あの時あれしとけばよかった、これとかって時お金かかるじゃないですか、
1: はいはい、
0: それをちょっとセーブしすぎた人生をしてるんじゃないかと思って、はいはい
1: は
0: い、
1: 結構溜め込んでる可能性があるんですね。
0: そうです、見てないか分かんないじゃないですか、うん、
1: 家族に使われてる可能性も何も知らない、マリさんが何も知らないことを

0: らがね、
1: そうです、ノイローゼにさせちゃったから家族全員を。
2: そうですね、
1: その報いだと思って。
2: だってマリさんに内緒で旅行行ったって話この間聞きましたもんね。もしかしたら資金が
1: 本当よ。そうだよでまた今回も行ったし、このゴールデンウィーク中私とやかんさんで留守番で、留守番したんですから。
2: そうだよ、この間マリさんの、うん、あの他局のラジオ出て、うん、放送始まる前の雑談で、うん、ずっとその話されてて、気づいたらもう3分前くらいになってるんですよマリさんのずっとその話
1: 聞いた。でもみんなをノイローゼにしたからしょうがないん
2: ですよ。しょうがないですね、今になって足りないくらいです。
0: お土産がすごかったんだ。お土産が
1: よかったですよ、うん、うちの母と父はもういろいろ買ってきてくれて、はい、でちょっと姉もモモそれぞれ買ってきてくれ、言えないですけど、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。
2: 後で放送で言えないようなマリさんが止めるってよっぽどですね。
0: 現地のお土産じゃないっていうね、現地じゃない。
2: なるほど、
1: 聞いてます、はい、
0: 僕はねやっぱりその、まあ、事務所、自分たちで作った事務所ゴッテスエンターテインメントをどのように、はいはい、その立派な事務所にしていくかっていう、
2: はい、
0: 今そこをねちょっと考えてて、まあまあ、SNS 戦略っていうのはね今これ大事なんですけど、はい、それと両方もう一つはマネージャーのこう育成とかマネージャーがちゃんと育つっていうか、うん、はい、それを増やしていくっていう、そうするとまあ両方お金かかるんで、じゃあどういう配分でお金を配っていけばいいのかっていうね、それをちょっと今あの計算して社長と今後やっていこうという話を朝しました、
2: は
0: い、
2: でもあれですよ、やっぱり矢上さんその原点会議じゃないですけれども、うん、やっぱあの不祥事タレントみんな集めた方がいいじゃないですか。
0: 今すぐ一発アウトなの。
2: 一発アウト。でもフリーの大物いますよ、ジャンポケの斉藤くんとか、
0: あれ
2: ああいうところを、
0: あれこの間代々木公園行ったら普通に売ってたぞバームクーヘン、
2: はい、あいつスカウトしに行けばいいじゃないですか。
0: え
2: うちの事務所入らない
0: から、いらないよ、
2: 俺も出だしはそうだった、
0: いらない、絶対やるよまた
2: 任せとか、俺はノウハウ全部分かってるって言えばいいじゃないですか。
0: やるよ、渡部とか来ない
2: から、渡部さんはまだ復帰してますから、
0: ね、奥さんと一緒に来ないから、
2: そうですね、
1: いいですね、
2: だってあの人フリーじゃないから
0: な、ね、うん、じゃあね、先生あのアキコクリニックのね宣伝お願いいたします。はい、
3: はい、
1: うん、
3: アキコクリニックは二子玉川の駅から歩いてすぐのところにある、うん、
0: はい、
3: 美容のかかりつけ医です、
0: はい、
3: あの本当に小さい子とかが、大きな手術まで、うん、あの何でもやってますし、
0: はい、
3: 私は、誠実にあの患者様のお話を聞いて適切な提案しかしませんので、
0: うん、
3: あの美容は来いよと思っている方も安心していらしてください。
0: はい、あのじゃあ例えば私こうなりたいんです、最初に目標を告げてもいいんですか。
3: もちろんです、
0: ゴールはここなんですけどっつって、
3: はい
0: はい、逆算でお願いしますって言ったら、
3: はい、うん、あのゴールは木村拓哉さんなんで、
0: うん、
3: あのその木村拓哉さんに近づけるためには何をどのタイミングでやったらいいですかって言われたら、うん、無理なものは無理って言
2: う。そりゃそうですね、それはっきり言わないと。
0: そりゃそうですよね、
1: そういう先生じゃないと。
3: でも、
1: う
3: ん、どのくらい近づけるかっていう、うん、何をするとどのくらい近づけますよっていうご提案をできます、
0: うんうん、はい、そうですよね、
1: うん、
0: はい、まあ、だからあれですよね、 若返りたいって言ったら、じゃあ肌の毛穴をどう引き締めていくかとか、あのほうれい線とかを、はい、消していくようにした方がいいかとか、目の周りのシワをどうしたらいいかとか、そういうことですもんね。
3: そういうことです、うん、
0: ね、
3: はい、
0: そうすると、まあ、年がどんどんこう若く見えていくと、
2: うん、
0: それで逆算していくと、はい、もう幼顔になると、
2: うん、
0: ね、そういう感じでございますけど、はい、じゃあぜひあの皆さんね、先生の本もね読んでいただきたいんで、じゃあ先生からもう一回本の宣伝をお願いできますか、
3: うん、はい、東大理産卒の現役医師が教える逆算の方程式という本を出しましたので、ぜひ皆さんあの Amazon で、ポチっていただいて、あの、うん、Kindle 版もありますので、
0: うん、うん、
3: はい、
0: いやあのこれ読んだ時に、あの本当にあのお医者さんの世界っていうか、あれで女性が戦っていくのって大変なんだなっていうのをすごく思いましたね、はい、でその中で勝ち残って、はい、これだけのことされてるって本当すごいですね、
1: う
0: ん、
1: ね、
3: はい、ありがとうございます。ぜひよかったらアマゾンにレビューを書いてください。あ、
1: そうだ、そうだ、そうしましょう、そうしましょう、
0: はい、うん、変なレビュー載ったら僕だと思って
3: た。変なレビューじゃなくていいですよ、
0: 銅像を立てましょうとかね。
2: かこの人に任せちゃダメなんですよ、
1: ダメですよ、みんなで
0: 銅像立ててとか、
2: 嘘書かれますよ。被害者の会入りましょう。
1: ねえ、じゃあみんなで書きましょう、
0: はい、
1: ということで二子玉川の美容外科美容皮膚科アキコクリニックの田中アキコ先生、そして芸人の三平三平さんにお話伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。鍋屋館の部室スパーあっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元妻帯者の夜というユニットでポッドキャストなどを更新しております、こちらは毎週1回更新しておりますんでアニメ好きの人は、ぜひ聞いてください、はい、そして5月の26日、こちら新宿フェイスで、西口プロレス、まあ、タイトルは西口デラックスプロレスですけれども、はい、こちらが開催されますが、私、先月、もう西口プロレス最強ヒーローとして、はい、西口ハードコア王座に返り咲きまして、
0: 素晴らしい。
1: そしてこの次の、そのタイトルを奪回してからの、5月大会、この極悪ヒール、うん、法事で欠場というです。
0: あらまあ、
1: はい、うん、そこがちゃんと常識的なところがあるので、うん、はい、ただ西口今また盛り上がってきてますので、うん、ぜひ皆さん、私の、SNS 見ると、はい、チケットの購入方法、告知しておりますのでぜひ遊びに来てください、はい、そして、6月の9日は鍋屋館さん主催のお笑いライブ、あーお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、うん、こちらが、下北沢のシアターミネルバで開催されますのでよろしくお願いします。こちらすべての情報は、SNS、うん、私の三平三平の SNS で情報を発信してますのでぜひぜひ皆さん確認して遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、します
0: 私5月23日名古屋スポルティーバアリーナで、13時ゴングでプロレスの試合がありますから、
1: はい、
0: ぜひ、名古屋とかね中京地区で聞かれてる人は来ていただいて、別に北海道から来てもいいし、ね、四国から来てもいいし、
1: 海外から来たっていう、
0: 海外から来てもいいんで、はい、ぜひ来ていただければと思います。あと、今 YouTube のノーボーダー X ファイルっていうのに、出てますんで、はい、そちらの方ぜひご覧ください。
1: は
0: い、
1: あと僕の TikTok でも、はい、マリさんの、はい、他局のラジオの連動の動画が上がってますので、はい、鬼のマリファンもぜひチェックしてください。
0: はい、それでは皆さんまた来週、さようなら、
1: さようなら。

今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

5月24日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。本日も朝5時までお付き合いください。今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィークこれやりました、そんなテーマでお送りしていきます。この番組の SNS、Twitter、X がありますので、よかったらそちらに書き込み、皆様お待ちしております。この番組の Twitter、X アカウントはアットマークパワモニって入れると出てくると思いますので、ぜひ探してみてください。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印です。パワーアップモア日本、略してパワモニです。ぜひハッシュタグパワモニをつけて、つぶやきの後に1個スペースを空けてシャープパワモニって入れると勝手につきますので、ぜひそちらをつけて SNS、Twitter、X で書き込みお待ちしております。あのラジオネーム宮古ハーバーラジオで聞いてくれている東京新規さんからファクスいただいてて、大型連休 NHK では、ゴールデンウィークとは言わないそうですっていうのをね、いただきました。映画作品の宣伝につながるから NHK ではゴールデンウィークという表現が NG だそうですっていただきましたね。初めは当たり前じゃなかった用語なんだろうね。なんかシルバーウィークとかもさ、最近になって言われるようになったじゃないですか。なんかね、これが定着していくんでしょうか。なんかなんだっけ、金曜日の夜に早く帰ったり、なんかあったよね、早く帰る運動みたいなの。 あれなんて呼んだっけ、もう名前の呼び方忘れちゃったぐらいな信号が生まれては定着したりすぐ消えたり、いろいろありますね。この番組は長く続くように頑張りたいので、よかったら皆様引き続き聞いていただけたら嬉しいです。さあ今日のメールテーマ、大型連休ゴールデンウィークこれやりましたですが、私田川真由美は先週の放送で言った通り、5月1日から15日までずっと休みなく、定休日は休みでしたけどね、メイドカフェに勤務しておりまして、だけど昼間はヒーローのイベントに行ったって話をしておりました。それ以外ですと、毎週やってる、定期的に見てる作品はもちろん見たんですけど、ウルトラマントリガーっていう作品を見ました。私ね、ウルトラマンはずっと見たことがなくて、子供の頃再放送やってたのは見てたんだよ、だけど全く内容覚えてなくて、新しいのを見ようと思った時に映画の新ウルトラマンを見て、でこれ、あ、ウルトラマンってこういう作品なんだと思って、でその後ちょうどテレビで始まったウルトラマンデッカーってやつから毎週見るようになったんですよ、ウルトラマンを。でそのデッカーの一個前のトリガーってやつをね、途中まで見てたの。なんで途中まで見ていたかっていうと、一回ウルトラマンのサブスクに入ったんですよ。で途中まで見てたんです。でも途中でお金を払うのをやめてしまって、いや払い損ねてそこで途切れちゃって、でウルトラマントリガー土地で止まっちゃってたんですが、なんか今アマゾンプライムでその新しい平成のシリーズが見放題になってるよってお客様から、メイドカフェのお客様から教えてもらって、マジっすか、じゃあもうトリガーの続き見るわと思って、ようやく最後まで見ました。このゴールデンウィークウルトラマントリガー見終わりまして、テレビを見終わったんです。で最終回が

主人公がまさかあんなことになってしまうなんてってとこで止まっちゃったんですよ。なんで、あの、なんて言うんですか、このあと劇場版にどうやって続くんだっていうのを今そわそわしてる段階です。ウルトラマントリガー見たことある方はきっとね、あのあとこうなるんやでってニヤニヤしてる感じだと思いますが、私はこの後あの多分リアルタイムだとゴールデンウィーク明けてしばらくしたら映画が始まったんじゃないのかな、うん、当時と同じぐらいのタイミングで映画版も見たいと思います。その時にまたウルトラマンのサブスクに入ろうと思っております。ね、出かけるのもありますが、家で何か溜まってたものを見るっていうのはね、大型連休ならではだったと思いますけれど、皆様はどうだったんでしょうか。というわけで今日の1曲目は私がゴールデンウィーク中に見たウルトラマントリガーのオープニングテーマから参ります。佐久間隆夫でトリガー。

魔日本。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本、改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィークこれやりました、そのテーマでお送りしていきます。ラジオネーム熊本シティ FM で聞いてくれている自動ドアさんからメールとファックスいただきました。ありがとうございます。大型連休これやりましたですが、掃除してました、床磨きを重点的にしましたって、素晴らしいですね。長い休みだからこそ集中してできる。そして YouTube の配信仮面ライダークーガ、仮面ライダーアギトを見ました。かっこいいですね。仮面ライダー G3X で合ってるかな読み方、開発者を演じた藤田東子さんが美人でかっこいいですって。あのね、私ねクーガは見たんだけどアギトをねまだ見てないからね、読み方が違ってたらすいません、アギトもいずれ見ます。クーガは、刑事と解剖医が好きです。それ以外だと大型連休に坂本デイズの映画を見に行きたいです。一人で映画を見に行くのは恥ずかしいですねって。そんなことないですよ、私結構一人で映画見に行きますよ。あと席がなかったらさ、二人で行ったってさバラバラの席に座ったりしますよ私。東京の映画館なんてあの座席を先に選ぶんですけど、だいたい通路の端っこ一人のお客さんがなんか撮ってるイメージがありますけど、私が見に行くジャンルの映画だけなのか。坂本デイズ、目黒蓮さんがデブの役をするそうなので

注目されています。僕も昔120キロありましたので、昔の自分を思い出して坂本デイズを見てみようかなと思いますっていただきました。いや、私このゴールデンウィークは映画館で

ます。ありがとうございます。ナイトモーニング、ナイトモーニング。前回のメールテーマは特になし、ふつおたという言葉初めて聞きました。一瞬ですが、ふつおたってなんだ、普通のオタクのことかと思いました。なるほど。そうか、私は学生の頃からラジオを聞いてたから、ふつおたイコール普通のお便りっていうのは分かってたけど、確かに。だってさ、もう下手したら今の若い子って手紙とか書かないからさ、お便りっていう表現すら分からなくなってくるのか。ふつおたは普通のお便りね、普通のオタクではありません。もうオタクの段階で普通じゃないかもしれないんで。何かをね、極めてる人だね。はい、では、お持ちのおじさんさんが送ってくれた大型連休、これやりました。実家に帰省しまして、甥っ子4歳と遊びましたって、いいですね。カーズという車のキャラクターが大好きだったので、実家に置きっぱなしの私の PS4 でカーズのゲームを買ってあげました。まあ、買ったのは1年ほど前の話で、その当初は全くまともに走れず、ゲームにもならなかったのですが、帰省するたびに少しずつ上手くなっていき、今回の帰省ではかなりまともに走れるようになっていました。子供の成長は早いなと思いましたっていただきました。イコールお持ちのおじさんさんが帰省する以外の時もこのカーズのゲームをやってくれてて、修行を積んでたってことですよね。いや、そのうちめちゃくちゃ上手くなって、そのうちいろんなことがね、上手くなって、こっちが教えてもらう立場になったりするんだ、きっと。気づいたら身長が甥っ子の方が高くなってんなとかあったりすんのかな。いいですね。あの、これはお持ちのおじさん、お兄ちゃんが買ってくれたんだからねって、きっとご実家でも言われてるんですよ。うん、いいおじさまです。私はあの姪っ子甥っ子に極力近づかないようにしているので。あの、いつかいいおばちゃまって言われるように頑張りたいと思います。続きましては、同じくラジオラビートで聞いてくれているグレートアスケさん、ありがとうございます。4月からのゴールデンウィーク前日に定年退職を迎えました。今は誕生月の月末まで有給消化中でエンジョイしていますって、いいですね。有給でお金ももらえて、さらにエンジョイできるなんて最高なタイミングです。お祭りに行ったり、プロレス観戦に行って楽しんでいます。プロレスも3団体観戦に行き、選手のシングル写真や選手とツーショット写真を撮ったりしましたよって言ってね、写真送ってくれてます。ありがとうございます。そのうちの一つ、ドラゴンゲートのプロレスの観戦に行った時、ポートレートを買いサインをもらっていたら、裏側に当たりと書いてあり、3選手とツーショットの写真を撮ってもらうことができましたって言って、そのね、送ってくれてます。すごい。ドラゴンゲートは私も1回だけ見に行ったことがあります。うん、あの試合の前にね、愛が生まれた日をね、歌ってたのがすごい印象に残ってます。定年退職の話もね、書いてくれてます。中卒から43年間仕事一筋に終えてきましたよ。花束とか送別会とかそういうイベントが苦手なので、挨拶のみで済ませてきましたっていただきました。そうなんだ、43年間働いてて挨拶のみであばよって帰ってきたってことですよね。いやー、ちょっとかっちょいい。私だったら、あの、全員とご挨拶したいですって言って、あの、一人ずつ感謝の言葉を述べる会をやるかもしれないと思うぐらいなのに、うん、すごいさっぱりしている。人それぞれ。いや、ありがとうございます。でもね、何かあった時は後輩を助けられたらいいですよね。ありがとうございます。続きましては、宮古ハーバーラジオで聞いてくれている東京新規さん、大型連休、今年は私は特に何もしていませんでした。

ジオを聞いたり散歩をしたり、うちの付近にある道路の歩道側の雑草抜きなどをしましたっていただきました。いやでもね、これ時間が取れたから雑草抜きもできたんだと思うので、あのうちの父と旅行に行った時、ただただ海の近くの椅子に座って、いやこんなにのんびりしたのは久しぶりだって父が言ってたんですよ、うん、のんびりすることも休暇の一つだと思いますよ、うん。それからラジオネームデロリアンさん、サービス業なので普通に仕事でした。北海道、世間は花見にゴールデンウィークとたくさんの人でにぎわっている中、自分は日曜日のみの休みなので他は出勤でした。プライベートの方はやることが多くて世話しない状況です。引っ越しが終わるまでこの状態が続くのかなと少し憂鬱ですっていただきました。まあでも真新しいお部屋に引っ越して新しい生活ワクワクみたいなのがあったらいいんだけどな。でもまあ引っ越しの準備が大変なんだろうな。いやー、あの見ましたよ、北海道の桜が咲いて五稜郭の星形のところが桜でギュッて埋まってんの。あの私も函館に行って五稜郭のねタワーに登った時に、あ星形だって思ってびっくりしたのをね覚えてるんですけど、そこが桜でぎっしり埋まっててすげーって写真でも思いました。実物を見たらもっとすごいんだろうな、うん。でもそのね、皆さんを支えてくださったのはサービス業で頑張ってくれたデロリアンさんのおかげですからね。みんなのために頑張ってくれてありがとうございます。あの引っ越し頑張ってください、ね、引っ越しのお供にラジオをよろしくお願いします。じゃあそんな憂鬱なデロリアンさんの憂鬱が少しでもほぐれるように前にリクエストいただいた曲、ここでお送りします。何曲か書いてくれてね、第一希望って書いてあるやつをお送りします。お送りする曲はガンダムのオープニングテーマでしたね、森口博子さんで水の星へ愛を込めて。

送りしている曲は森口博子さんで水の星へ愛を込めてです。さあ今日のメールテーマは大型連休これやりました。そんなメールテーマでお送りしています。ラジオネーム FM ヒューガで聞いてくれているヘベレケさん、ありがとうございます。大型連休ですが、サッカー J リーグの J2 テゲバジャーロ宮崎、家族と父母で応援に行きました。それ以外にもビアマテラス宮崎の応援を家族で行き、帰りに夕ご飯に宮崎市の小倉でチキン南蛮やちゃんぽんを食べて帰りますっていただきました。そっか、サッカーの試合もたくさんいろんなところでやってたってことだよね。4月29日は J リーグ100年計画ウエスト B チームのテゲバジャーロ宮崎が琉球を任し1位通過しました。乾杯で行き

系のお店で家族で飲食しました。その後3日後の山口線も買ったんですよ。子供たちはゴールデンウィーク勉強をしていたし、妻はいつも通りパート先に行きましたってね、ご家族のことも報告していただきありがとうございます。みんな家族みんなでサッカーを応援してるってことか。いや、勝った試合っていうのでもね、またご飯が美味しくなるでしょうし、家族でみんなで思い出が作れたのもいいですね。ありがとうございます。私は家族でなんか見に行ったってなると、野球を見に行ったことは覚えています。でも野球見に行ってゆるキャラが出てきて、なんかふわふわの座布団に座ってお菓子を食べたことしか覚えていない何の試合だったかって言われると全然覚えてないんだ、ラジオネームふげんさんも、サッカーのね話題来てます。ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりましたですが、サッカー J1 京都サンガ FC のユニフォームを買いましたって。実は買う前にサンガスタジアムバイ京セラで京都サンガ FC VS 清水エスパルスの試合を生観戦したんです。その時サンガは先制したものの、これまで生参戦した中でも最もへこむレベルの逆転負けをしてしまいました。よくよく考えてみると、今着ているユニフォームを2年ぐらい前に買ってから買い替えていませんでした。それ以降あまり試合がいい方向に進んでいないように思いました。そこで新ユニフォームを買って景気づけをしました。新ユニフォームにはピクミンがデザインに入っていますって言ってね、任天堂のロゴのとこに確かにあのゲームのキャラクターピクミンがひょこひょこっと顔を出しています。他にはないデザイン、さすがスポンサーが任天堂様だなと思いましたってね、送ってくれました。どうなんでしょうこれ、買ったからもう次から勝てちゃうんじゃないですか。いい報告お待ちしています。私の勤めてるメイドカフェにもね、やっぱ野球好きな人が来るんですよ、で今から野球見に行ってくるって言ってご出発される方がいるんですけど、その後電車のモニターとかね、インターネットとかでそのチームが勝ったっていうのを見るとね、あの方が応援しに行ったから勝ったんだなって思って、次会ったら言ってます。会場に応援に行ったから勝てたんですねって。なんできっとそのユニフォームを新しくした願掛けもきっと叶うはずありがとうございますね。勝つチームもいれば負けるチームがいるから試合なんですからね、それもこれもいい試合になるようにサポーターみんなでね応援してあげてくださいね。続きましてはラジオ高岡で聞いてくれているチューリップ花子の弟さん、ありがとうございます。今年の春の大型連休は地元はあいにくの天気で強い風が吹いていました。富山県高岡市内の春の2大イベント、高岡みくるま山祭り、それから獅子舞大共演会、こちらに出かけたいですっていうねファックスをねまず送ってくれてたんですよ。でその後また送ってきてくれて、開催が平日当日両方とも強風で午後の開催が途中で中止になってしまいました。来年こそはお祭りのイベント会場に足を運んで出かけたいものですっていただきましたね。東京の方も結構風が強い日があって、野外でやるロックフェス、それがなんか中止になっちゃいましたって言って、その駅周辺のコンビニエンスストアとかがフェスのために大量に入荷したものが全てもうダメです、全部100円にするから皆さん買いに来てくださいみたいなのがツイッター X のタイムラインとかに流れていました。いや私もねその日はね風が強い日にねヒーローショーを見に行ってね、遊園地のところがね凄まじい風でした。もうね風が強すぎて笑っちゃいました風強って ね
あの皆様がご無事ならいいんですが、ね、物が飛んでぶつかって怪我する方もいたかもしれないんで、あのこの先もくれぐれも気をつけましょう。続きましてはラジオネームカズのきりたんぽ FM で聞いてくれているレンガマンさん、ありがとうございます。今年の大型連休は3日の日曜日だけお休みでした。このお休みの日はこの冬大雪で潰れたキウイの棚を一旦解体しました。そして再度組み立てをしたんですが、一人で作業なのでかなり手間取りました。午後から雨続きだったので昼食抜きでその前にどうにか完成しましたよって言って、あの写真送ってくれたんですけど、なんかビフォーアフター全く違くて素晴らしいです。いやまたいい実がなって美味しく食べれたらいいですね。ありがとうございます。皆さんそれぞれのゴールデンウィークの思い出送っていただきました。ここで1曲お送りします。こちらはラジオネーム宮崎サンシャイン FM で聞いてくれている徳勝さんが送ってくれたリクエストですね。中山美穂さんの曲をリクエストお願いしますっていただきましたね。あのゴールデンウィーク大型連休終わって五月病になってる方もいるかもしれませんけどね、可愛いヒロインがいれば学校が楽しくなるかもしれないというわけで、中山美穂さんの曲ビーバップハイスクールをお送りします。あの最近ネットで見たんですけど、中山美穂さんのビーバップハイスクールのアクリルスタンドが素晴らしかったんで、ぜひ検索して見てみてください。ではお送りする曲はビーバップハイスクール。

0: グリーン車、それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム不言さん、ゴールデンウィークの京都旅行のお土産、京都の宇治抹茶を使ったグリーンのご当地ブラックサンダー、ほんのり香るお抹茶が高級感を演出。職場に提供すればゴールデンウィーク明けの疲れた心身にエナジーチャージ、過去実は。
0: グリーン車でこの抹茶ブラックサンダーを食べたらグリーン車、さらにこれを皆さんに配れば

0: 皆さんもその席がグリーン車に変わる。緑茶だけにグリーンな味わい、いいかもしれない。でもグリーン車京都バージョンだよね。京都バージョンで、まあ、抹茶はいいけど、例えば八つ橋とかなんか別のね、ちょっとチャレンジした感じのやつもちょっと食べてみたいですけどね、食べてみたいけど自分で買うのはちょっとみたいな、チャレンジしたやつをもらうと私はグリーン車な気持ちになりますこれ美味しいのかな、大丈夫なのかな、食べてみたいけどうんちょっとみたいなやつをもらったら私はグリーン車だってこれ宇治抹茶絶対美味しいに決まってんじゃん当たり確定。ある意味それはもうグランクラスかもしれません。あなたのお席がグランクラス。
1: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。コーラを注文したらなぜか茶柱が立ってた。
0: ん？それ茶柱だって分かってるからいいけど、そうじゃなかったらあれ、これなんか店員さんなんか入ってますけどってなっちゃう案件なのではちょっとよく分かってないんだけど、コーラってな、な、何が、何で出てきてんだろう。コーラ、黒糖とかコーラの茶葉、コーラの実コーラの切り身が入ってた。これは当たり前す、切り身じゃないなコーラのつぶつぶ、なんだあれはこれ何か立ってますけど、店員さんこれ異物混入じゃないのか。いやお客様、これはですねコーラの茶柱ですよ。これ当たりすごいんですよ。そうなの、コーラに茶柱なんてあるの。いやそうですよお客さん、これねもうね100回に1個しか出てこない、コーラの茶柱ですから、まあ、ありがたく飲んだ方がいいですよ。あ、そうなんですか。じゃあちょっとこれ飲んでみます。これ食べれるんですか。まあ、茶柱なんでね、食べても体に害はないと思いますけどね。じゃあちょっと、じゃあ飲んでみたいと思います。いつものコーラよりなんか美味しい気がする。多分人は思い込みによって幸せになれたりするのである。それもまたグリーン車。
1: ラジオネーム、自動ドアさん。
2: デデデデン、角質ボロボロ戦隊ササクレンジャー。
3: ササクレレッド、
2: ササクレブルー、あとは省略。角質ボロボロ戦隊ババン、ササクレンジャ
0: ー角質ボロボロ戦隊、なんかそのタイトルだけ聞くと戦う前からかなりボロボロなイメージですけれども行くぞ、必殺ササクレムキムキ出血大サービス、ブシャー、うわー血液がかかったみたいな攻撃とか、あとはささくれ、向けたやつを、溜めといたやつを投げつける攻撃、ベベベベベベベベ、あとは最後は合体技でこのささくれをこうなんていうの、潤してくれるクリームみたいなやつ、そしてその手袋みたいので、それを覆う手袋みたいなやつで敵をバーンってこう封印してからのジョーカーみたいな、やっつけるわけじゃないの、浄化していくタイプの攻撃法、最近よくあるでしょ、爆破しないやつササクレンジャー、レッド、ブルーがいて、あとは省略、何色がいるのかな、まあ、でも緑はいてほしいよね、なんか体に良さそうだし、あとピンク、なんか母性あふれるピンク、あとはイエローかな、 追加

0: 天使来るとしたら何色だろう、ゴールドかな、うん、なんかさらに成分が良くなったみたいな感じの、うん、サザクレンジャー、見た目はボロボロすぎない感じでいい感じのキャラクターデザイン、よろしくお願いします。絵描ける界隈の方お待ちしてます。
1: ラジオネーム八本さん、
2: ロッテリアの株を大量購入し筆頭株主になった田川真由美氏によって店舗の名称が変更になった。その名はゼッテリム的雷神王。
0: 私は好きだよ、私は。あの絶対無敵雷神王っていうねアニメがあったんですよ、私の好きなアニメ、あの好きなアニメベスト5を出せって言われたら入る絶対無敵雷神王っていうね、学校がね変形するロボットアニメなんですよ。すごいね、あうちの学校もロボットに変身したらよかったのにって思いながら学校に通っておりました。じゃあその私がゼッテリアを買い取って、いやちょっとすいません、筆頭株主の私が言わせていただきますけど、ちょっとね店のタイトルさゼッテリアだとさ、あのちょっと孫悟空みたいなんで ね絶対見てくれよなみたいな、ゼッテリアみたいな感じなんでちょっと変えたいんですよね。いいっすか、え何するんですか、ゼッテリム的雷神王。すいません、あのタワーさん、雷神王って使って大丈夫なんですかね。雷神王どうなんだろうね、許可取って、あのじゃあ分かった、期間限定でやるのとかどうかな、ゼッテリム的雷神王って言って、あの主人公が松本梨香さんというね声優さん、あのポケモンのサトシのね声優さんがやってたんだけど、あのサトシより前にやってたやつだからね、雷神王のね声を、ヒューガジンの声を久々にやってもらいたいんですよ、うん、ゼッテリム的雷神王で、もちろんですね PV はですね、ロッテリアがこう変形してロボットになる、そういうデザインもしてもらわないとね困りますね。え、あそうそうそう、食べてる人がハンバーガー食べてるのに客席がウィーンって動いてこうコクピットにヒューンって入るみたいな、そういう演出もね入れてほしいんですよね。うん、アルバイト中も出動 OK って言ってCM が終わる、そういう CM でよろしく、うん、あそうそうそうそうそう、誰か一人は掃除用具に入ってロボットに乗り込む、うん、それでお願いします、うん、あと机にメダル入れる穴も開けといてください、うん、それでいきましょう、ゼッテリム的雷神アー。オープニングテーマはシルクさんにお願いします。
1: ラジオネーム秋の日陰さん、
2: ワイルドなキャラクターが揃った狼喫茶。
0: ん？ワイルドだろうってスギちゃんが出てくるのかと思ったら狼？え、誰にする？まず浮かんだのは五十ジャーの五十ウルフでしょ？狼少年剣でしょ、あと狼あと誰が出てくる、狼絶対いっぱいいるのにすぐ浮かばない、どうしよう、狼いっぱいいるよね狼のキャラ、はなんでこのすぐ浮かばないんだろう。天の声の三原さん誰かいますか。
3: 赤ずきんちゃんの狼、
0: あ赤ずきんちゃんのリーヤくん、あとは
3: あそっち、
0: あ、だ、違う。ようこそワールド喫茶へ。まず赤ずきんちゃちゃのリーヤくんはちょっと可愛いかな、ワールドさが足りない。ちょっと可愛いキャラで人気になる。うん、そして五十ジャーの五十ウルフは、ツンデレっぽい感じで、それはそれで人気になる。狼少年ケンはちょっと自由奔放すぎて店内のシャンデリアでああみたいになっちゃって備品を壊して、まあ、それはそれで面白いじゃないかということで人気が出る、あもう狼喫茶大繁盛であります。 なおこんだけ個性的なキャラはなかなか用意できませんので、2店舗目はできません。もうこのメンバーでここの店舗だからいいんです、お店はそしていい人材は長く続けるためには皆様のお力が必要です、ぜひ皆さん狼喫茶通ってあげてください。狼喫茶大繁盛、目指せまずは10周年。

0: 送りしている曲はラジオネームおもちのおじさんさんからリクエストいただきました。ジッタリンジンで日曜日です。ゴールデンウィーク大型連休といえばお休み、お休みといえば日曜日、日曜日といえばパワモニの放送日ということでリクエストお願いしますっていただきました。ありがとうございますね。日曜日休みじゃないよって方もね、日曜日この曲を聴いて少し元気になっていただけたらと思います。さあ今日のメールテーマは大型連休これやりました、そんなテーマでお送りしてきました。また来週も同じテーマでお送りしますので、今日読まれなかった方は来週登場するかもしれません。ぜひまた聞いてください。そしてここで再来週からのメールテーマを発表します。再来週からのメールテーマは6月ジューンブライド、結婚にちなんで俺の嫁、そんなテーマでお送りします。俺の嫁はこのキャラだはもちろん、実際にご結婚されてる方はうちの嫁のいいところを書いていただいたり、こんな嫁さんと結婚できたらいいなという妄想などなど、ぜひあなたの俺の嫁を送ってください。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバードドットco.jp pawamoni アットマーク music.bird ドット co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの俺の嫁情報お待ちしております。さあそして天の声の塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いやこの放送をお送りしている時

0: は、
1: はい、
0: あのパワモニのオフ会の翌日に当たっているはずなんですよね。
1: おお、なるほど。
0: 無事に開催されていることを願う。
1: 願う、はい。
0: あのすでに予約をいただいている方ありがとうございます。素敵な時間を過ごせたらいいなと思っております。あのパワモニのオフ会の模様は近々少し放送でも流すことができると思いますので、楽しみに待っていてください。そして大型連休これやりましたですけど、天の声のみはるんさんは何かゴールデンウィークやったりしました？
1: ゴールデンウィーク何したっけ。あっという間に過ぎた記憶。それこそね、田川さんとたこ揚げ大会でお会いしたぐらいしか思い浮かばないな。
0: あら、じゃあこうなんていうんですか、お出かけした思い出は田川さんと会ったのがハイライトみたいな感じになってるんですか？
1: そうですね、あとは本当に近場にお買い物行ったぐらいしかないかもしれない、
0: うんうん、あ、そうなんだ。まあでもね、赤ちゃんがまだちっちゃいからね。
1: そうなんですよね。
0: この間そのね、たこ揚げ大会で初めて実際にお会いして、ちっちゃいって思いました、
1: はい、ちっちゃいんですよ、まだまだ。
0: ちっちゃいけどプニプニだと思った。
1: しっかり赤ちゃんでしたでしょ。
0: ねえ、だからもうじゃあそのさ、みはるんベイビーがじゃあこのゴールデンウィーク、
1: はい、
0: 大型連休までにできることがいっぱい増えたんじゃないですか？
1: そうですね、いろいろ増えましたね。例えば、
0: うん、
1: 結構ねお家とかでは歩き回るんですよ。
0: おお、え、普通にもう歩けるの？うん、1歳ちょっとだよね。
1: そうですね、今で1歳5ヶ月くらいかな。
0: うん、
1: めちゃめちゃ歩くんですよ。
0: え、普通に何も捕まらないでサクサク歩けるの？
1: そう、捕まらないで、なんか、うん、トッティトッティトッティトッティって感じで。
0: あー、いいですね。
1: そう、動き回るんですけど、
0: うん、
1: そのせいでと言いますか、行動範囲が広がったからか、
0: うん、
1: 最近ベビーサークルね、うちにあるんですけど、そこから脱走するんですよ。
0: やばで、脱走しても大丈夫な、なんかふわふわのがあったりとか一応はするんですか？
1: ないんです。
0: え、やばいじゃん。大丈夫なの？
1: そうなんですよ。ベビーサークルをね置いてるのが寝室のお布団の周りなんですよ。
0: うんうん、
1: まあお布団でその寝かせてて、まあ起きた時とかに、うん、まあ本来はね脱出しないように囲ってるんですけれども、ちょっとね大きさの関係でどうしても隙間があって、そこからもう力ずくでうわーって動かして、
0: もう出てきちゃう。
1: そう、泣きながら出てきて、おかえじゃーんって、すごいもう歩き回ってますね、部屋中を、寝室中を。
0: なんかすごい将来たくましくなりそうですね。
1: なりそうですね、力はめちゃめちゃ強いです。
0: あの三原さん負けちゃいそうな予感ですけど大丈夫ですか？
1: だいぶ危ういですね、もうすでに。いやー、これからが恐ろしい
0: ね。細すぎることでパーモニラ有名な三原さんですから。
1: たくましくなると思いますよ、これから三原ママも。
0: え、喋ることとか食べることとかどうなんですか？
1: はい、そうですね、食べることは俗に言うミルクは完全に卒業して、うん、離乳食、うん、オンリーなんですけれども、
0: うん、
1: まあ何でも食べてくれるんですよね。
0: いいね。
1: 唯一あるのが納豆だけは嫌って言います。
0: 香りがダメなんですかね。
1: 多分ダメなんでしょうね。お湯とかでちょっとね匂い薄くしてももう口を開かない。
0: あ、本当。
1: うちね、私もそうだし旦那さんも納豆めちゃめちゃ大好きなので、食べれるようになってほしい
0: ね、いずれ。

0: でね、喋る方は、うん、だいぶ音を真似することが増えまして、よく歌うんですよ。
1: 何を歌うの？
0: 一番最初に覚えたのは英語のビンゴの歌っていうのがあるんですよ、う
1: ん、ビンゴの歌？
0: B-I-N-G-O B-I-N-G-O っていうやつがあるんですけれども、
1: へ
0: ー、そう、これを一番最初に覚えて、音だけでへーへーへーへーへーって感じで言ってて、
1: かわいい
0: そう、めちゃめちゃかわいいんですよ
1: へー、まずは音程から来るんだ。
0: そうなんですよ、将来歌うまくなってほしいない
1: いですね。じゃあ、 ゆくゆくはみはるんベイビーが子供同様コンクールに参加するの夢を見よう
0: お、いいですね
1: じゃあそんなみはるんさんにですね、今日はですねリクエストが来てますよ、はい、久しぶりにクールポコのネタを思いつきましたって。
0: あら、今回も呼んでくれてありがとう。お姉さんと田川お姉さん一緒にアラーポコしていきましょう。
1: よろしくメカドッグ。アラ
0: ーアラ
1: ー。お姉さま、今年も暑くなりそうね。
0: あらあら、そうね。でも暑いからってね、ハンディ扇風機なんて使ってる人がいたのよ。
1: なんですって、やっちまったわね。
0: 女は黙って、
1: うちは。
0: 女は黙って、
1: うちは。
0: あらあら、田川あらお姉さんが持ってるのは推し活うちはじゃないの？もう、
1: あら、この後ヒーローショーに行くからギャバンインフィニティこっち向いてっていううちわだったわ。あら
0: あら
1: これでいいのか。
0: この後、今日この後も楽しそうね。あらあら
1: 推し活うちわって作ったことないんですけどさ、作ってる人は本当すごいんですよ。
0: はい、はい、
1: なんかね、こっち向いてってうちは持ってたかと思ったら、なんか穴が2つ開けてあって、うん、上に、
0: うん、
1: でそこにリングがついてるんですよ。でこっち向いてって言って、はい、こっち向いたらそれをひっくり返してもう1枚のうちわを取り出して、でなんか、はい、ピースしてとか、でまたさらにもう1枚うちわをひっくり返して、はい、今日美術じゃんとか書いてあったりとか、あ、推し活のうちはもう進化してんだなと思っていつも見ております。皆さんの
0: すごい世界ですね
1: あ、サイリウムとかも3本持ってんだけど、なんか手で持つの大変じゃん、はい、
0: うんうん、
1: なんかふかふかな柔らかいやつに穴開けてそこに3本サイリウムさせて持ってるお姉さんとかいた。
0: どういう指し方かがわからないけれども、私はもうバルログしか出てこないんですが
1: バルログは指に3本ね刺すやつじゃないですか。3本4本ね持つやつじゃなくて、そうそうそう、なんか、うん、もう刺すやつを自分で用意して刺すやつごとを振ってた
0: すごい推し活の世界、深い広い
1: ね。私もいつか作ってみようかな、推し活うちわ。
0: 作ったらぜひツイッター X とかでも見せてくださいね。
1: あ、そうですね。じゃあ私さっきギャバンインフィニティこっち向いてって言ったけど、自分はね、ギャバンね、今ギャバン武士道の方推しなんで、じゃあギャバン武士道のうちわかボード作ってみます
0: あどちらもわからない。
1: あ、申し訳ありません。宇宙刑事ギャバンインフィニティ、この後放送すると思いますので、気が向いたらご覧ください。
0: かしこまりました
1: では、ありがとうございました。それでは、あらお姉さんこと、声優、天の声の塩路美晴さんでした。
0: ありがとうございました。

パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またねー。

0: おはようございます。
1: あら、どうも、おはようす。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 一日の始まりは挨拶から。挨拶の飛び交う活気ある街にしましょう。
4: シンゴスレディオショー、グンモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
1: こちらは JOZZ2ANFM FM ユートピアです。 76.3MHz でお送りいたしております。
5: FM ユートピア 76.3MHz。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。皆さんは今旬のお野菜とか旬のものを楽しんでおられますか？この時期アスパラガスとかスナップエンドウ、新玉ねぎも美味しいですよね。旬のものをいただくと体も心も元気になります。金子みすずさんの詩の世界も季節を感じる詩がたくさんあるので、その詩から季節を味わうのも大好きなひとときです。今週も今の季節を感じるみすずさんの眼差し、一緒に味わっていきましょうね。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

今の時期、新緑も眩しいですし、バラも咲いたり、そして部屋の中の観葉植物たちも伸び伸び育つ時期ですが、その勢いの中で気持ちのバランスを取るのが難しいという瞬間もあったりしますよね。浮き沈みを感じたり、不安定になったり、そんな時、落ち込んだ時にあなたはどんなことをしてリフレッシュ、自分を復活させますか？今月のメッセージテーマは、落ち込んだ時の対処法です。趣味に没頭するもよし、自然豊かな場所に自分を連れていくもよし、いろんなことを想像しますが、私は実は落ち込んだ時というか、エネルギー切れしそうな時、映画を見ます。自分の大好きな映画も、初めて見る映画も、その時その時で見たいものが全然違うんですが、それで気分転換しますね。そうすると映画を見るとその世界に連れて行ってもらえて、脳がとってもリフレッシュします。さて、嬉しいメッセージいただきましたよ。ご紹介しましょう。東京都のラジオネーム It's all too much さんからです。みすずさんの石ころは無邪気で楽しい大好きな詩ですが、今の子供たちは石ころが転がっている舗装されていない道の風景を思い浮かべることができるのかなと気になっていました。しかし千尋さんが学校公演で石ころを歌うと大変盛り上がりますと言われたのを聞いて、子どもたちはちゃんと想像できているのだなと安心しました。それにしても千尋さん作曲の石ころ、この詩にはもうこの曲しかありえないというくらいぴったりの曲ですね。そして新コーナーの子どもたちの言葉、素晴らしいですね。聞いていて嬉しくなりますといただきました。嬉しいですね。曲がぴったりと言っていただけるのは本当に嬉しいです。でも確かに今年は東京都内の小学校に歌いに行く機会がたくさんあるんですが、先日も打ち合わせに行って思いましたね。運動場が土ではない小学校もね、やっぱりありますからね。でもこの石ころを歌う時にいつも質問

するんですが、石ころにつまずいたことがある人と聞くと、もう9割くらいの子どもたちが手を挙げるんですね。道路が舗装されていたとしても、どこかに遊びに行ったりとか、そうしたシーンで自然に触れていることいっぱいあるかもしれませんね。そういったひとときをたくさん子どもたちに味わってほしいなと思いますが、さあそれでは今週の1曲目はこの流れからお聴きいただきましょう。子どもたちがこの歌に合わせてとても楽しそうに手拍子をしてくれます。その光景も想像しながら楽しくお聴きください。金子みすずさんの詩から石ころ。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。先ほどのメッセージでもこのコーナーで紹介する子どもたちの言葉に嬉しくなるとおっしゃってくださいましたが、未来を担ってくれる子どもたちから想像を超えるほどの感動する言葉を聞くことは大人にとって本当に大きな喜びですよね。未来が明るく思えるというか。さあ、今週は小学6年生です。中学生に上がる前のこの頃というのは

友達関係にも悩みが多い年頃ですよね。さあ、そんな小学6年生からの感想文の言葉、ご紹介しましょう。私も千尋さんの歌や

後が終わった後も、嫌いな友達でも声をかけてみようと前向きに考えました。この1時間を絶対に無駄にしません。という感想文でした。この1時間を絶対に無駄にしませんという力強い言葉、いいですよね。しっかり心に刻んでくれたんですね。ご縁を、出会いを大切にしようと、そして嫌いな友達でも声をかけてみようと。これは大きなことですね。人の好きなところ、嫌いなところは人それぞれ違って、嫌いな部分をすべて好きになれるわけでもない。でも必ずいいところがあるはずとか、一緒に嫌いな部分を補える関係になれるかもしれないとか、そう思えるかもしれない。その可能性はやっぱり声をかけなくては、つながらなくては広がりませんよね。学校内で守られた環境の中で、こうした人間関係のチャレンジをしていくことは、とてもいい学びですよね。社会に出ると、チャレンジでは済まされない人間関係もありますから、学校でのこの前向きな考えは、とても大きなことだと思います。それを私たち大人は、大きな視野で見守ってあげたいですね。では、今週朗読する詩は、5本です。5月、おうちの縁側で本を読む。そんなひとときを歌っている詩なんですが、3歳になる直前にお父さんが亡くなってしまった金子みすずさんのことを思うと、この詩に出てくるお父さんにみすずさんの寂しさがちょっと重なってきて、のどかな中にも切なくなる。みすずさんのいろんな心模様が愛おしくなる。そんな詩にも感じます。ジュラ出版局発行の金子みすず童謡全集295ページ。5本。寂しい時は父さんのお留守の部屋で本棚の5本の背名の金文字をじっと眺めて立ってるの。時にゃこっそり背伸びして、重たい5本を抜き出して、人形のように抱っこして、明るいお縁へ出て行くの。中は横文字ばかしなの。金は一つもないけれど、模様みたいで綺麗なの。それに不思議な歌がするの。お指なめなめ次々に白いページをくりながら、そこに書かれたお話を次から次へとこさえるの。若葉の影の文字に刺す5月のお縁で父さんの大きな5本読むことが私本当に好きなのよ。

歌はアルバムミスズソングスから梅雨でした。今の季節、お庭を眺める時間もとても楽しい季節ですよね。そこでは人間にはわからないいろんなドラマもあるかもしれません。それではもう一曲お届けしましょう。皆さん、カタバミという植物、思い浮かぶでしょうか。道端やお庭、いろんな場所に咲いている黄色やピンク、薄紫の色もしていますが、小さなお花で葉っぱは少しクローバーに似ている花なんです。その強い生命力から最強の雑草とか雑草の中の雑草とも呼ばれるほど、今の季節いろんなところで見かけると思いますが、みすゞさんはそのカタバミの葉っぱを詩に歌っています。緑や赤紫の色をした葉っぱ、そこに遠い昔とつながる思いが重なります。お聞きください。カタバミ。

さて近づいてきました6月12日、東京は江東区にあります深川江戸資料館小劇場で開催の金子みすず伝、チケットを発売中です。昼の部と夜の部あるんですが、昼の部は13時開演、夜は6時開演です。一龍斎晴美さんの講談と春風亭流志さんの落語と私のコンサート、そして金子みすず記念館館長矢崎節夫さんをトークゲストにお迎えしての盛りだくさんの内容です。いろんな角度からみすずさんを味わうとても貴重な機会ですので、ぜひぜひ皆さんお待ちしています。チケットは前売り4000円の全席指定席ですので、お早めにお買い求めくださいね。ライブポケットというサイトからもチケットを購入いただけます。お問い合わせ先はジュラ出版局です。電話番号を申し上げましょう。 03-5395-6657 03-5395-6657 です。平日の朝9時から夕方5時までです。チケット予約もできますので、お気軽にお問い合わせください。皆さんと一緒に会場で手話をしながら歌うひとときもとても楽しみにしています。この機会に初めて行ってみようかなという方も大歓迎です。それではそろそろお時間です。みすずさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは明るい方へ。先日スペシャルオリンピックス日本山口の選手の皆さんの応援イベントでもこの歌を歌ってきましたが、とっても盛り上がりました。みんなでそれぞれの道を同じ

志で同じゴールに向かって明るく明るく参りましょう。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの林優太です。
0: はい、
1: さて愛川さん、今週もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: さあ5月もまあ、そろそろね終盤ということで、
0: はい、
1: まあ、地域によるかもしれないんですが、体育祭とか運動会とかそういった時期が近づいてきております。
0: ねえ、いい季節ですよね。
1: はい、まあ、運動会体育祭といえば、まあ、一つちょっとお弁当なんですね、はい、普段こう学校でこう給食食べてるところをこうお弁当持ってきて、お前

0: 挑んだんだよみたいなやったりしてましたけど、私も。
1: ああね、はい、昔はねお弁当こうなんかね金のなアルミのこうねお弁当箱だったんですよね、
0: はいはい、あ、うん、そうですね。
1: で冬なんかストーブの上みんな乗せて、うん、温めて匂いが部屋中充満してね、
0: いいですね、うん、
1: まだ無邪気だから人のおかずは気にしてなかった時代で、うん、でもね私あのインナーチャイルドとかヒーリングもやってんですよ、ね、はい、それでねあのなんかあの小さい時の嫌だった思い出なんかね話された方がね、
0: はい、
1: お弁当のおかずがね、うん、なんかお母さんお忙しかったのかとかね、うんうん、シンプルでなんかこう比較されてね、
0: はい、
1: なんかこう嫌だったとか。
0: あー、そう、確かにあるかもしれないですね、う
1: ん、なんかいい学校にね、うん、越境入学してね、
0: はい、
1: うん、特別なねなんかお金持ちの子だけが来てるような学校だったみたいな、
0: は
1: い、
0: そうか、
1: うん、そういう、そこにちょっとなんかね、はい、何かが現れちゃうみたいな、はい、
0: あ、そういったちょっとね悩みもありつつですけども、
1: うんうん、
0: はい、まあ、今日はちょっとその、まあ、お弁当のね、はい、お話、はい、相川さんも多分、
1: はい、
0: 世界いろんなところできっと召し上がられていると思いますので、はい、そういったお話もちょっと伺っていければと思います。
1: はい、
0: 今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていておやと思った素朴な疑問や質問何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp。 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、夜また相川慶子のアセンションプリーズスタートです。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。先ほどもですね、お伺いしますということで、申し上げましたけれども、相川さんやっぱりアメリカだったりインド、この間パリもね行ってらっしゃったということで、その各国、向かわれる例えば飛行機の中であったりとか移動中とか、お弁当召し上がられたりしますか？
1: あの機内食とかね、はい、飛行機の中は出ますし、自分の食べられるもののみを食べるっていうか
0: はいはいはい、
1: でまあね、インドなどはねこう弁当をね、はい、こうまあ、マスターにねこう作ってきてくださるっていうのがあってね、でババジと一緒の時などはね、
0: はい、
1: こうなんかこうアルミの小さいこう丸いね、はい、入れ物がこう積み重なったところにね、ダルスープとかね、いろいろお野菜の炒めたら、はい、ダルスープっていうのはこうお豆のねカレーなんですけどね、その他こう野菜とかね、いろいろバリエーションがね、
0: はい、
1: こうあって、それぞれそれあのチャパティとかも入ってたりして、ご飯も入ってたりね、
0: はい、
1: そういうのでこう持ち歩けるんですよね。でそれをこう持ってきてくださって、
0: はい、
1: でこうあの積み重なってね、
0: はい、
1: 今はそういうのね、あのみんなプラスチックでできてるんですけどね、
0: はいはい、
1: でもその当時はこうアルミというかね、はい、そういう缶のような感じのが積み重なってるか、ピシッとこう閉まってね、こぼれないよね。
0: そうなんですね、
1: そういうのってどこ行ってもニューヨークにね、はい、行った時もねインドの方がね持ってきてくださって、ね、
0: あ、そうなんですね、うん、じゃあもうそのインド式というか、
1: そう振る舞うっていうのがね、
0: はい、
1: そういうこう振る舞ってそして差し上げるっていうのがね、ご馳走をね、はい、振る舞うっていうのマスターにね、なんかこうあの仏さんにこうね一番最初に、はいはい、あの食べない前にね、こう捧げるでしょ、
0: はい、
1: そんな感じとかね、そういうのでもらいますよね、それからまあ今はねこう地方にね公園に、はい、行く時とかね、
0: はい、
1: あの駅弁とかね、
0: ああそうですね
1: そうそう、でも、あのいまだに私はお袋の味というか、
0: はい、
1: きんぴらとかね、
0: あ
1: そういうのが好きなんですよ、なんてひじき、
0: はいはい、
1: ひじきなんかもねアメリカ人がね、はい、ひじきって言ってえってね、日本レストラン行った時にね、
0: はい、
1: ひじきを注文してくれとか言って、なかなかないけれどもね、
0: はい、
1: あの日本のレストランに全部揃えてあるんですよね、日本のねそういうものがね、
0: はいはい、
1: ひじきが好きだってなんか海藻がいいって聞いたんですかね。
0: あ、そうなんですね、ちょっとびっくりですね。
1: でお弁当っていうのなんか世界中にね今広がってるみたいですよね、
0: はい、もう弁当っていう言葉がね、もうそのまま伝わってるみたいな話もね、
1: カラオケっていうのが前ね、
0: はいはい、
1: そういうの広がってったでしょ。だからそういうのがね広がってるのね。
0: そうですね、
1: 弁当っていうのがね、
0: はい、
1: 中身はちょっと知らないですけどね
0: そうですね、お弁当もまあいろんな種類がやっぱね、ありますから、
1: そうね、一人こう作るの大変だからね、
0: はい、そうですね、
1: いろいろ入ってるとみんな楽しいんじゃないんですか、
0: そうですよね、
1: ちょっとこうあのご飯が冷えて固いみたいな感じなんだけどさそれを超えてなんか楽しいのかもしれないね、はい、
0: そうですね、
1: チンするとかそういうのもあるのかもしれないですけど、温め
0: て、ね、はいはい、なんかこう線を糸をパッと引くと、温まるっていうお弁当もあったりして、
1: そう
0: なんです、それこそ多分駅弁とかで、なんかそういうのはあったかい状態で食べれるみたいな、
1: あ、そう、いろいろ工夫

0: されてるのね。
1: そうですね。
0: だからね、皆さんこう、はい、やっぱし外だと特別なね、開放感もあるしね。
1: あ、そうですね、なんか普段とこう違うシチュエーションというか。
0: そうですね、
1: ね、それで食べるのもまた、
0: そうですね、はい、緑の芝生の ね、
1: あ、そうですね、
0: 上でね、
1: いいですね、ちょうどこれからそういう時期に ね、 ね、入ってきますから。
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、あの列車の中とかね、こうね、
1: そうですね、
0: 退屈しないでね、
1: はい、
0: いろいろ飛行機の中もね、
1: はい、
0: やっぱしそういうのね、意外にね、あれいいんですよね、空いてる時はね、
1: あ、
0: 全部椅子上げてこう横に慣れて最近は混んでる、
1: まあ、そうですね、
0: 混んでるからみんなこうね、
1: はい、
0: 大変だから、ね、いかにその中でねリラックスするかっていうことで、はい、もうお弁当を食べたりね。
1: あ、そうですね、
0: でも私もちょっと好みがあるからね難しいところはあるんですよ。
1: そうですね、まあ、ぜひね、あのリスナーの皆さんのね、こうお弁当のこだわりとかもね、ちょっとね、教えていただければと思います。

0: さて、ここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: 大病をしたり事故に遭ったり大きな災難に出くわしたり心が極限になった時にようやく大事なものに気づくものです。まあよくね、苦しい時の神頼みなんて言ってね、すごくもう苦しいとね、ようやく大事なね、なんかもうすがるものがないから、なんかそういう神様って普段信じてもいないのにね、なんかくわばらくわばらとかお祈りをするとか言うんですよね。だから普段はこう遊びほうけていたりね、体も健康だとかね、でもお酒を飲んでも大丈夫とかね、うん、遊んでても大丈夫とかね、みんな体も粗末にしたりね、いろいろなことをちょっとねこう使いすぎているっていうかね、感謝をしないでなんかね、まあ、いろいろこう心を使いすぎたり体を使いすぎたりね、まあ、不自然な生活をしているっていうこともありますよね。そしてまあ大病するとかね、私事故が起きたとか

0: やっぱカルマがね返ってきてるんですよ。こう矢がね放たれてね、カルマの矢っていうのがあって、もうずっとその運命がね決まっていてね、でなんか病気になるとかね、だからそれがこうやっぱし環境が整うとかね、こうずっとずっと疲れてこうね、なんか仕事をしすぎているとか、なんかそういう規則正しい生活をしないとかね、そういうものが発症しやすいような状況になってんですね。だから日頃もこうやっぱり丁寧に生きていかないと、でカルマの矢が放たれていて、自分の力ではどうにもできない。でそれを、まあ、ヒマラヤの恩恵っていうのはね、祈ったり瞑想したりね、運命を変えていくって、変える、内側の設計図を変えていく。でそうやってこういろんな執着をね、こだわりをね、どうでもいいことに振り回されているね、そういうお金にこだわったりね、もう外側のこう自分の美しさにこだわったりとかね、まあ、いろいろどうでもいいことにすごく執着しているわけです。でそういうものをとって、本当に命の働きが大切だなってね、根源の何がね私たちにとって大切かっていうことを教えてくださるね、そういう存在があるんですよね。だからもっとこう自然の生き方をする、感謝をするとかね、原因があって結果があるっていう、その因縁の法則も知っていかなくちゃならない、ね、だから因果応報っていうか、自分が蒔いた種が返ってくる。だから良い種を植えて、良いこう実りをねしていくような生き方、良いカルマの種を植えて、で美しい花が咲くような生き方をしていくっていうことが大切だと思うんですね。だけどそういうの分からないから、まあその時その時こう実行防衛でね、楽しさを、心の喜び、体の喜びっていうのをこうね、その時こう気分が良ければね、疲れたからって言ってね、こうちょっとねお酒を飲みすぎてしまうとかね、なんかこう嫌なことを忘れようと思ってね、お友達とこうね、なんかこういろいろね憂さ晴らしをするとかね、そんな感じもあるかもしれないんですね。自分自身を整えるってね、でどうやって整えていいか分かんないわけですよ。でヒマラヤの恩恵っていうのはね、その内側深くアクセスをしてですね、そうやって聖なる波動でね、積極的にこう修行をしてね、こう整えてくださるのね。そうするとこう大難が小難になる。だからまあ病気に、ね、なることもあるけども、ね、それをこうすごくいいエネルギーをさらに増やしていこう、感謝をしていこうとかね、良い行為をしようとか切り替えられるのね。だからまあそういうふうな新しい生き方をねしていくのに、そういうふうな大きな病気にならない、大きなね事故に遭わない前に、日頃から気をつけていただきたいなって思いますね。
1: 内側から見直していくっていうこと。
0: そうですね。
1: ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます、はい。もうお弁当のお話、今この収録前も実はたくさんしててですね、もうすごいお腹減ってるんですけど
1: みんながね、お稲荷寿司とか、はい、なんか持ってきてくださって、
0: かしわ餅とかね、いろんな話があっていざ本番って時にもうちょっとお腹ペコペコだったんですけど、
1: あーね、やっぱ長時間やるのでね、
0: はい、
1: ちょっと中に入れないとね
0: そうですね、まあ、これ

0: 今リスナーの皆さんは朝ね、まあ、これからちょっと朝食の準備とかしながら、今日何食べようかなってね聞いていただければと思いますが、番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の感想、あなたの周りで起こったハッピーな出来事、相川さんに聞いてみたい素朴な疑問や質問も OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp。 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。そして相川さんからのお知らせです。ヒマラヤ目覚めのセミナーという体験会がですね、各地で開催されております。本日5月24日ですね、東京目黒、そして岡山、札幌、そして5月28日ですね、東京目黒で開催されます。以降6月7月とですね、各地で開催されております。またヒマラヤシッター瞑想の説明会&カウンセリング幸福への扉、こちらがですね6月6日6月20日ウェブにて行われます。その他最新情報につきましては相川さんの公式サイト、公式 LINE を必ずご確認ください。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ。ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込2376円のところを初回限定税込980円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 士岡総一郎の絶対負けない社長の法則。この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。
1: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
2: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、
1: 全国放送的には5月24日の放送となりますけれども、収録日がですね、実は5月11日ということで、皆さんの会社は

0: 大丈夫ですかね、あの社員さんはちゃんと来られて、
1: 新入社員さんはね、
0: 新入社員さんは来られて、この5月24日を迎えられておりますでしょうかということで、ね、先生、まあ、あのこの前あの番組の中でも喋りましたけど、ゴールデンウィーク明けにね、結構辞められる方っていうのがここ最近も多いということでね、うん、まあ、ちょっと心配なわけですけれども、
1: そうですね、これね、本当にここ数年よくゴールデンウィーク明けにっていうニュースになるぐらいね、
0: はい、
1: ありますよね。まあこれね、前回も言いましたけど、まあそれってまあ世の中が平和で景気のいい証拠って言いやそうなんですよね、
0: は
1: い、
0: まあそうですね、そう考えればそうなんですけれども、うん、まあ、会社さんにとってみればね、せっかくの人材でたまったもんじゃないっていう方も、
1: はい、その通りです、はい、
0: それはもちろんいらっしゃるわけですけれども、はい、まあまあ頑張ってもらいましょうと、はい、そしてですね、今日はちょっと、まあ今日というかこれから少しね、告知を今後させていきたいと思うんですけれども、先生、あの全国のこの何て言ったんですか、セミナーツアーが始まるわけですよね、うん、先生。
1: そうなんですよ、うん、あのまあね、コロナでね、もうリモートになったという経過ありますけれど、
0: はい、
1: やっぱりね、直接会うってことが非常に重要度が逆に上がってきてるんですね。
0: あ、
1: うん、で今もリモートの研修とかね、講演はありますよ、
0: うん、
1: だけどやっぱりね、ああの直接会うっていう価値の方が、私の方もありますね、価値がありますし、
0: はい、
1: 受ける側の方も理解しやすいというね、これはもうリアルはそれに勝てるものはないですから、
0: うん、そうですよね。
1: ですからちょっとね、あの全国ツアーじゃないですけど、
0: はい、
1: ね、南は福岡、名古屋、東京、そして十日町みたいな感じでね、
0: お
1: 4箇所ですね、ちょっとぐるぐる回ろうかなと。
0: なるほど、
1: はい、でまあそれが一番最初がね、7月の15日に福岡、
0: 7月15日福岡、
1: 福岡ですね、
0: はい、
1: で8月の24日に名古屋、
0: はい、
1: で9月の10日に十日町と、
0: 新潟十日町、
1: はい、
0: はい、
1: で9月の11日に東京会場ということで、
0: はい、
1: あのまあ、場所とね、詳細についてはランチェスター経営事務のポータルサイトの方を見ていただければ、
0: うんうん、
1: あの場所とかね、詳細出ておりますんで、ぜひですね、まあ、直接的なあのセミナーやるんですけど、これ僕一人じゃないんですよ。
0: お、先生だけじゃない、
1: うん、クリエイティブディレクターの方と2人で回ります、
0: はいはい、うん、なるほど。
1: で要は戦略と戦術というね、ふうな分け方で、
0: うん、
1: 戦略を組んでも結局最初に世に出るものは広告物であると、
0: あ、
1: ということは間違いないですね、
0: はい、
1: ホームページだったりとか SNS 広告だったりとか、
0: うん、
1: ね、新聞折り込みだったり野立て看板だったりとか、
0: はい、
1: まずは先に広告が世に出ていくと、
0: うん、
1: ただこれで戦略的な広告を打たないと結局ダメなんですよね、
0: うん、
1: ですからこれのね、戦略の構築、今のインフレ時代のランチェスターの戦略、
0: はい、
1: でそこから広告をどう表現して展開していくか、
0: うんうん、
1: はい、こういう話をですね、
0: なるほど、
1: まあ、2人1組のセットで、はい、ツアーで回りますんで、
0: 戦略と戦術のお話が両方聞けると、
1: そうです、
0: はい、いうことですね。改めまして、2026年のインフレ時代のランチェスター戦略とはという、まあ、あの全国リアルツアー、こちらをですね、はい、先生行いますので、ぜひ改めてですが、新潟長、新潟十日町、東京、そして福岡、名古屋、この4箇所回りますの で、気になる方、ランチェスター経営事務のホームページ、ポータルサイトですね、こちら詳細載っておりますので、ご覧いただきたいと思います、
1: うん、はい、これね、経営者というあの別に条件ありませんので、
0: あ、そっか、そうですよね、
1: 学生主婦の方でも全然 OK です。
0: 確かに経営者はまあもちろんですけども、それ以外の方もぜひちょっとなんか聞きに来ていただきたいですよね、
1: うん、そうです、もうどなたでも参加できますので、うん、はい、ぜひぜひリスナーの方であれば、
0: はい、はい、うん、ぜひよろしくお願いいたします。そしてですね、まあ実はあんまりちょっとそういえば告知してなかったんですけれども、あの番組自体もスポンサーさん募集しておりますので。
1: そうなんですよ、
0: はい、はい、ぜひぜひこちらもよろしくお願いいたします。はい、番組応援協賛、番組スポンサー、まあ、あのポッドキャストの方とかだとね、そういった募集がちょっとあの、うん、出てくるかなと思いますけれども、はい、はい、またはあの番組 のセミナーですとか

0: または各地、商工団体等への出張経営戦略セミナーなどもやっておりますので、その辺は詳しくは FM 十日町までお問い合わせいただきたいと思います。はい、あれですね先生、改めてですけれども、こうやってツアーがまた始まると楽しみな感じも多いんじゃないですか。
1: そうですね、要は初めての方ともねお会いする機会でもありますし、
0: はい、
1: やっぱりそれは僕にとっても非常に刺激にもなりますし、はい、また新しい展開がねなんか生まれる可能性も出てきますから、
0: そうですよね、
1: すごく楽しみにしておりますので、ぜひご参加をいただければと思います。
0: はい、はい、よろしくお願いいたします。ということで、じゃあ5月、まあもうね終盤に入っております。はい、はい、ぜひ、しっかりとですねまた先生と学んでいただければと思いますので、今週も先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。

ロストナインティーンセレクション。30年前1996年5月のヒットシングルから、ビーズ、リアルシングシェイクス。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。それではですね、今週も先生のブログからピックアップしたいと思いますが、今日ピックアップするのは5月10日のブログ、タイトルは長期的信用の失い方ということで、何やらなんか物騒な感じもしますけれどもはい、先生こちらよろしくお願いいたします。
1: はい、まあ、普通ね、タイトルで言ったら、うん、長期的信用の得方とかね
0: そうそうそう、
1: 獲得の仕方じゃないですか
0: なかなかないタイトルですけどもね、
1: はい、失い方っていうのがあるんですよね。
0: 長期的に信用を失うという恐ろしい、うん、ね、ちょっとタイトルでしたが、中身はどうなんでしょうか。
1: はい、うん、これはね、やっぱりね、損をしたくないっていう気持ち誰しも持ってると思うんですよ。
0: ああ、それは

0: まあそうかもしれないですね、うん、
1: であまりにそれが強いとですね、うん、結果的に損をしてしまうというのがあります。
0: なるほど。
1: まあ分かりやすく言うと、例えば根拠のない値引きをする人とかね、
0: ああ

0: それが通ればその時は得をしますよね、
1: うん、
0: ベビーだと、
1: はい
0: ね、
1: はい、
0: 確かに、うん、でもそれがね習慣化してるような人の周りからは、
1: うん、
0: いい人って離れていくんですよ。
1: なるほど、
0: うん、あの人はもう根拠のない値引きをする人だと、
1: うん、
0: 理屈を言っても通らないと。
1: なるほど、そうですよ、は
0: い、でそうするといい人いい会社が離れていくんですね、
1: うん、
0: で真面目に仕事してる人ほど、この人とは信頼関係は持てないなと、
1: うん、
0: まあ当たり前ですよね。
1: そうですね、
0: うん、でちゃんと値上げをですね、理由をちゃんと聞いて、うん、分かった、では、しょうがないね、値上げは認めましょうという人には集まってくるのは当たり前の話なんですね、
1: うん
0: うん、だけど結局ね根拠なく値引く人ってどういう人が集まってくるかというと、最初から値引きされる分だけ乗っけて行ってくるだけなんですよ。
1: あ、なんかそれ分かる気がしますね、
0: うん、どうせあの人引いてくるから乗っけとけみたいな、
1: 最初からね、
0: うん、で、うん、結局ね値引いて得したつもりが実はね割高なもの買わされてるみたいなもんなんですよ。
1: うん、
0: でそれと信頼関係がない状態ですよね、それってね。
1: そうですね、
0: 契約しても買ってもね、
1: 相手はもう花からそういう対応で来るわけ
0: ですから、ね、対応で来るから結局いいものは手に入らないんですよ。
1: あ、
0: だから結局その人は目先の損得を追っかけてるあまりに長期的な信用を失っていくってことは、要は利益を失っていくことになるんですね。
1: 相手はそうですね、本当にまあその時結局そういうことばっかされてる人にはいい話を持っていこうと思わないです、
0: ない
1: 思わないですもんね。
0: そうです、
1: うん、
0: 要は適当な話しか集まってこなくて、
1: はい、
0: 適当な業者しか集まってこないんですよ。
1: うん、
0: うん、
1: で やだなそれは。
0: そうなんですよ。でね、やっぱりね、器の大きい人ってのは先に相手に利益を与える、
1: うん
0: うん、でそれが最後に大きく信頼として返ってくるわけですよ。
1: ああ、
0: 要はあの人には世話になったという話ですよ、
1: はい、ああ確かに、
0: うんうん、その時は世話になったってことはその時相手は損をしてるんですよ、
1: うん、
0: ね、うん、助けてもらったってことはその時点ではこちら利益はあった、
1: はい、
0: うん、だけどそこは人間ですよね、
1: うん、
0: ビジネスって数字で判断できないものっていっぱいあるじゃないですか。
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、
0: でね、大きな話でいくとちょっと前かな、ホルムズ海峡を出光の船が通ったじゃないですか。
1: あ、ね、びっくりしましたよね、なんで出光だけみたいなね、
0: だけみたいなね、
1: うん、
0: で政府からのお金が出てるとかね支援があったっていうことほぼないわけですよ。
1: はい、
0: で出光の船だけなんで通るんだって話で、
1: うん、
0: 結局イラン側がその答えをちゃんと言ってきたんですね、
1: うん、
0: 友情の証だと。
1: ああ、いや結構世界の話聞くと実はそういうのが根本にある話って本当多いですよね。
0: 昭和1952年だったかな、
1: うん、
0: 当時イギリスがホルムズ海峡を管理してて、イランの原油を独占的に買っていてものすごく格安に叩かれてたんですね、
1: うん、
0: でそこに他の国がですねタンカーを持ってこよう などしたら爆撃するぞみたいな脅しがあったんですね、
1: はい、
0: それに対して出光、当時の出光佐三さん創業者が船を出して、
1: はい、
0: でイランまで到達して、でイランの国民からすると英雄みたいな扱いを受けたんですね。
1: あ、
0: 日本が助けてくれたみたいな、
1: はい、
0: その恩が残ってたんですね。
1: あの海賊と呼ばれた、
0: そうです、
1: 男ですよね。
0: 男です、
1: そう
0: です、
1: はい、そうですよね。
0: そうなんですよ。
1: いや、
0: だから出光というか出光周りだけはなぜ通ったんだっていうそういう理由はちゃんと、
1: うん、
0: 当時やっぱりねそういうことちゃんとやってたんですよね、
1: うん
0: うん、
1: それがこういう風に返ってくるわけですよね、結果的に大きな。
0: そういうことです。
1: まあこれがもう本当にそう、これもだからビジネスなわけですよね、
0: うん、だからあの時ホルムズ海峡行くってことはもう撃たれてもやむなしっていうことはその時は最大の損失じゃないですか、
1: はい、
0: 最大の損失で、当時小さな出光は船一隻をなくしちゃったら会社が傾くぐらいの会社だったんですね、
1: うん
0: うんうん、それをですね損を分かっていって結果的にはまあ

0: 得として返ってきたんですね。
1: そうですね。だからそこではまあ 損というかね、マイナスはあったのかもしれないけど、
0: そうです、うん、
1: ここに来て大きな利益、しかもこれは世界中からまた一目置かれる存在になる。
0: 一目置かれる、その通りです。
1: わけですからね。
0: なぜだってみんな言うじゃないですか。
1: そうですよね、うん、
0: そこなんですよ、
1: はい、
0: だからこれ今ね大きな話しましたけど、うん、あの日常的な取引でも基本的には同じですよね、
1: うん
0: うん、
1: でもなんであそこと会社ばっかりとかって聞くと結局そういうお話が多いですよね。本当にただいや あそことは本当に先代のあれでお世話になったんだとか、そう
0: よくあるね、先代にからお世話になってるとかね、
1: そう
0: 先代には助けてもらったとかね、
1: うん、
0: うん、
1: いやあれなんですよ、そう今のでちょっと話が関連してるしてないのか分かりませんけど、僕あの社会人になりたての頃にビジネス用語ですよね、ある意味お世話になっておりますみたいな、もう慣例で言うじゃないですか、うんはい、お世話になっておりますお世話様ですですとか、これってまあ日本特有だと思うんですけど、なんで別に僕はあんまりお世話になってないのになんでこれ言わなきゃいけないんだろうなみたいなことはあの新入社員の頃あったんですけど、世の中もうある意味お世話でビジネスで成り立ってると
0: 、お世話でビジネスだそう、
1: ある意味そんなところありますよね。
0: だからお世話と恩を書くと大変なことになるんですよ。
1: ああなるほど、
0: なるんです。
1: そうですね、
0: 私あの愛知県なんでね、トヨタ自動車、
1: あ、はい
0: ね、今はすごい業績じゃないですか、
1: うん、
0: だけどあのトヨタだって昔傾いたんですよ。
1: あ傾いて、
0: で傾いてで銀行に頭を下げて融資に行かなきゃいけないじゃないですか、
1: はい、
0: うん、である一個剣もほろろに断ったんですね、ある銀行が、
1: はい、
0: それ以来一切そことは取引しないって未だにな
1: るほど、
0: そ怖いですよ
1: 逆にそういう、そうお世話恩もあるわけですよね。
0: そうで、その銀行今どうなったかというと、
1: はい、
0: 合併合併 M&A でも形すらなくなってます。
1: あ、うん、いや恐ろしい、恐ろしいっていうか、まあそういうそれだけ影響が強いわけ、
0: 影響があります、そうです
1: いうことですよね、はい。ブログの最後ですね、締め、結局人も経営も得を取ろうと、あのお得の得ですね、この、うん、得を取ろうとする人よりも、得
0: を人徳の得、
1: そうですね、人徳の得を積もうとする人の方が最後は強いのだと私は思うという、まあ、そういったブログの締めで書かれておりますけれどもね、まさにそういったところなんでしょうね。
0: そうですね、うん、余計ね今 AI だ、ね、そういうのがどんどん発達していく、うん、IT だってどんどん発達してきたとなると、でも最後はどこかというと人徳の徳は絶対残るんですよ。
1: そうですよね、
0: これ全く無視してはね絶対進まない、
1: うん、
0: はいはい、
1: そうですよね、まあ、だからそのむしろ これだけ AI とかね、こうやってそういうところがもうある意味同質化する部分も あるじゃないですか、う
0: ん、あります
1: そういうので、そうなるとやっぱり最後は、ね、お世話の部分なのかもしれないですよ、得の部分、
0: そ 人そのものなんですよね最後残るのはね。
1: ですよね、
0: そうですそうです、
1: はい。ぜひそんなところもまた感じていただければと思います。今日は5月10日日曜日の先生のブログ、長期的信用の失い方ということでございました。先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも、経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。それでは窮地編の7番目です。市地に陥れて叱る後に行く。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、最近はもう七シリーズみたいになってますけれど。
0: そうですね。
1: そうなんですよ。で、今回の七はですね、これ七に陥れてって、これ、兵士をわざわざそこに陥れて、う
0: ん。これ誰が陥れるんだって話ですよね。
1: そうね、そうなんです。将軍リーダーが陥れるわけですよ。
0: はい。
1: で、そうすると自然と後に生きようとしますよ、ということで、まあ自立を促すってとこなんですが、
0: はい。
1: これ社員さんの立場からしたら、大変なことなんですね。
0: この文面だけ見ると大変ですね。
1: 文面だけ見るとね。
0: はい。
1: で、まあ、ここでね、市地ってどういうふうに作り上げるかといったら、うん、兵士に任務を与える際には、説明は不要であると、
0: うん、
1: と書いてある、
0: うん。
1: なぜかというと、説明したら誰も行かなくなっちゃうから。
0: 市地だ。市地ですからね、やっぱりね。
1: そう。うん、でもう危険な状態に置かれてこそ初めて死力を尽くすんだということで、うん、これはもう兵士からしたらある面たまったもんじゃないんですけど、
0: そうですね、はい、
1: ね、でもこれはね、もうある面一国のことを考えて国のこと全体考えたらある面致し方ないというのが戦戦争はありました、正直言って、
0: うんうん、
1: 要は死にごまってやつなんですよね、
0: はい、
1: 下手をすると、
0: はい、
1: 下手をするとね、うん、でね、これ、ね、森谷宏さんのね、書籍の、後でちょっとこれ事例が出てるんですけど、
0: はい、
1: 関心の排水の陣というのがね、
0: うん、
1: 出てまして、
0: うん、
1: 関の酵素に支え傭兵の天才と言われた武将関心という人がいてですね、
0: はい、
1: でこの人がまあ戦場に赴きました、
0: うん、
1: これ非常に厳しい状況で赴いたわけで、うん、兵力数でいくとこちらは1万、相手は20万みたいな。
0: 関心は1万。
1: 1万。相手が20万。
0: あ、これは、
1: うん、
0: ダメです
1: よ。なおかつ相手は強固な傭兵にいると。
0: ああ。
1: 要塞にいるわけですね。
0: はい。はい。
1: まともに考えたら勝てこないと。
0: そうでしょうね。
1: いうわけで、
0: うん、
1: で、関心は何をしたかというと、あえて排水の陣。排水って後ろに川がある。
0: ああ。そういう意味なんですね、もともとはね。
1: そうそう、逃げ場がないっていうこと
0: ですね。背中に水ですからね。
1: そうです、
0: うん、
1: で関心はあえて川を背にして陣を張ったんですね。
0: お、
1: 陣を張った、
0: はい、
1: で、作戦があってですね、兵の半分を、夜に乗じて相手の要塞の近くまで行かせるってたわけですね、
0: うん
1: うん、で要は排水の陣で構えてるから相手はあいつは兵法分かってないんだと、
0: うん、
1: 要はもう攻めろって言って攻めてくると。
0: あ、なるほど。
1: そしたら向こうの本陣が空っぽになるから、
0: うん、
1: その時に持っていった 赤い旗を振れと。
0: お、
1: 要は占領したぞっていうふうに見えるじゃないですか、
0: はい、
1: 空っぽになってるとね、
0: うんうん、
1: でそうするとさすがの兵もこれはいかんと思って引き返すんだけど、これ挟み撃ちの状態になるわけですね。
0: あ、そうか。
1: そう、
0: しかも相手は背を向けちゃってるわけですもんね。
1: 背を向けてる、うん、結局一番怖いのは挟み撃ちなんですよね、
0: うんうん、
1: 陣形って前にしか要は効力はないわけですよ、
0: はい、
1: 後ろは弱いんですよ。
0: うん、そうなんです
1: よね。常に後ろを突かれることを一番恐れるんですけど、
0: うん、
1: 完全に挟み撃ち状態に入って、
0: はい、
1: うん、大軍だったんだけど結局それを蹴散らしちゃったんですね。
0: ああ、天才ですね、やっぱり。それだけ聞くとやっぱりすごいですね、
1: うん、そう。じゃあなんでこんなことができたのって言ったら、
0: うん、
1: 後から聞かれてね、いやいや排水の陣にすれば必死になって戦うからって言ってたんですね。
0: あ、そうです
1: ね。ちゃんと兵法に書いてあるぞって言ってたんですね、これまた。
0: あ、なるほど、
1: うん、
0: いやでもそうですね、1万台
1: 倍
0: で20万でしょ。10倍じゃないですもん。20倍ですもんね。
1: 20倍なんですけど、結局大軍であっても指揮命令が崩れちゃうと、逆に言うと伝達ができなくなって右往の衆になりやすいんですよ、大軍ごと。
0: そうか、それも
1: まとまらないんですよ。
0: そのデメリットもあるわけですよね。
1: デメリットもある。で、大軍の方が気が緩んでるんですよ、うん、
0: 確かに。
1: うちはもうこんだけ20倍だからかもう負けるわけないと、
0: うん
1: うん、だけどおいちょっと待ておかしいぞとなると、
0: うん、
1: 不安定全軍にブワーッと広がって

0: ええ、そうでしょうね。
1: まとまりがつかなくなるんですね。
0: ああ、いや、まあでもその話もよく考えたら、これまでのなんていうんですか、孫子の兵法の中にありましたよね。
1: あります。
0: それも20万だって言っても、そういう油断をしたらダメだみたいな話もずっと来てましたもんね。
1: ずっと出てますよね。
0: はい。うん、まあどちらも孫子の言葉にあったわけですけれども。
1: あったわけですよ。うん、だけど関心の方がやっぱり、熟読してるっていうか上手だったわけですよね。
0: そうですね。
1: うん。あえて背水の陣で構えて相手をおびき出して、で逃げる素振りをしてまた追っかけてくると。
0: うん、
1: でその間にもう一方のあの兵が要塞の上に登って赤旗を振るかということですかね。
0: で、まあそうは言ってもやっぱり20番の敵に対してはその1万の軍勢がもう最高の力を出さなきゃいけないわけですからね。
1: 最高の力を出さなきゃいけない、
0: うん、
1: だけどやっぱり現場では戦ってるわけですね。
0: そうですよね。
1: でその時に、うん、もう怯えた20万と死地に陥った1万は1万のが強いってことですね。
0: すごいですね。
1: うん、
0: はい、まあタイトル通り死地に陥れて叱るのちに行く。
1: そうです。
0: 叱るのちに生きるわけですけど、まあ先生でも改めてですがどうですか、あの経営に置き換えるとどういったところですかね。
1: 今ね、七に入れられないわけですよ、なかなか。
0: そうなんですよね。
1: ね、これ完全に今で言ったらハラスメント行為になっちゃうわけですよ。
0: そうなんですよ。
1: 難しい。本当に難しい。
0: だからこそじゃあ、何をもって七、なんて言ったらいいんですかね。七も、まあいろんな七があるわけですよね。結局その、追い詰められるっていうパターンもあれば、もう、社員、さんっていうか、まあその兵士にとってはそれしかない状況にさせるっていうことですかね。
1: そうですね。今の世の中ね、うん、死地に追い込まれているのは、中間管理職。
0: まあそうですね。
1: そう、そこが一番みんな死地です今も。
0: 確かにな。
1: 上からの指示ね。
0: そうですね。
1: うん。
0: うん、
1: で絶対絶命。だけど社員はなかなか動かないと。
0: うん、
1: な管理職が死地に陥ってますねこれ。
0: そうですね。でも何か起きそうですよね。ここ多分本当にこの何年かの中で一番管理職の方は大変な時期なんじゃないですか。おそらく
1: 大変なんです。で、うん、管理職として一番多いのは段階ジュニアが今管理職に入ってますから大変だと思います。
0: また段階ジュニア。
1: そう、また苦労するんですよ、今度また。管理職部門で。
0: 運命なのかもしれないですけどもね。はい。まあ、ぜひそういった方もですね、やっぱりこの番組を聞いていただいてですね、いろいろなヒントにしていただきたいと。
1: そうです。今の若い世代をいかに死地に追い込むかというね。
0: はい。
1: こういうことができたらすごいですよね。
0: いい意味でね、やっぱり。
1: いい意味でね。そう。
0: はい。
1: 実は彼らのためにもなるとは思うんですけどね。
0: そうですね。はいはい、うん、はい、ということで、宮地編の7番目七に陥れて叱る後に行くでございました。来週は宮地編まあ、宮地編の最終回となりますんでね。
1: はい、
0: はい、ぜひ皆さんお聞きください。先生ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 孫子の言葉のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション。30年前、1996年5月のヒットシングルから、小沢健二、僕らが旅に出る理由。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは先生、今週はどんなお話していただけますでしょうか。
1: はい。前回からですかね、経営の実行手順とウェイト付けというところに入ってるんですけど、
0: そうでしたね。
1: まずね、実行の手順としては、願望、
0: はい、
1: 目的、目標、戦略、戦術と。はい。そんな流れなんですけど、簡単に説明すると、願望というところは、俗に言う、心構えとかね。志とか、経営理念とか。これはやっぱり、健全なものでないとダメだよと。いう話をしました。
0: はい。
1: で、そこから、要はこうなりたいという願望を達成するには、そのために目的と目標を設定すると。何かで一番になっていけば、その目的は、ビジョンは達成できるとかね。
0: はい。
1: あと目標設定としては、ビジネスにおいたら、商品、地域、客層、何をどこで、誰に売るのかを決めると。で、これが決まりました。じゃあ次にどうするかっていうと、ここまでは、机上の論理なんですね。じゃあどうするかが戦略戦術と、今回。いや、目的目標達成するためにどういう戦略と戦術を組むと、それが具現化して実行できるかと。いうとこで、まず戦略ですけれど、これは要は、型を作るみたいな感覚ですかね。
0: 型を作るみたいな。
1: 型を作る。いや、目標で、目標設定で、どこの誰に何をとかね、決めたと。はい、で、これをですね、戦わずして、その設定された条件、お客さんを、要は、契約に至ることができるかみたいな。買ってくれるようにしてくれ、買ってくれるようになるには。という仕組みという型枠を作るようなもんですね。
0: 戦略戦術とはもうイコール自然にその戦わず買ってくれるような仕組みを作ることみたいな考え方でも。
1: そうです、そうです。
0: いいわけですかね。
1: はい。買ってくれるような仕組みを考えると。で、戦術っていうのは、いわば末端のノウハウとか手法とか。
0: はい。
1: 例えば営業トークとかね、営業ツールは何を使うとかがあるわけですけど、いわゆるそこをいかに負担を軽くするか。負担を軽くするか。
0: なるほど。
1: ドラッカーの言葉にも、最高のマーケティングとは販売をなくすことであるって言ったんですね。最高のマーケティングとは販売をなくすこと。
0: はい。
1: でもこのマーケティングって戦術なんですよ。
0: そうですよね。
1: まだ戦略じゃないです。その上に戦略があるんですね。ってことは、最高の戦略は戦術をなくすわけじゃないですけど、要は軽くする、負担を少なくする、戦術の負担をなくすことであるというふうに言えると思うんですね。
0: なるほど。負担をなくすか。
1: 負担をなくす。だからもう今日のね、流れていくと、
0: はい、
1: 市地に追い込まなくても契約取れるにするってことですね。
0: 本当はそういうことですよね。
1: そう。現場に負担をかけないようにすると。いうのが、いい戦略、高度な戦略。
0: 現場楽ですよっていうところですよね、やっぱり、ね。
1: そう、戦術に負担をかけないと。かけさせない。これがいい戦略で、楽な戦術と言ってもいいですかね。それができてたら。
0: そういう状況に、だってもうその段階で戦術、そうですよね。末端に負担をかけさせてないわけですからね。
1: そうなんですよ。
0: だ
1: からね、トップメーカー、大手メーカーというのは、営業っていうのは、それは名もない企業と比べたら楽ですよ。名前だけで買ってくれるってありますからね。
0: そうですよね。もうその名前が信用であり。
1: 高いけども、あそこに頼んだきゃ大丈夫だろうみたいな。ね、ブランディング、ネーミングが強いですから、
0: はい、
1: 末端の営業マンってそれで勝てるところ要素かなりあるんですよ。
0: なんだかんだでね、やっぱり名前が強いってところは
1: 強い、名前は強い、
0: 多いですもんね。
1: で、戦略とはブランドであるみたいなもんですから、
0: なるほど、そうか。 実行の手順、願望、目的、目標の後は戦略、戦術。まあでも今日のお話、そうですね、改めてですけど、この戦略、戦術で、まあ当たり前ですけど決まるわけなんで。
1: 決まります。
0: うん。
1: だからね、これからの世の中って、よりね、この実行の手順じゃないですけど、川上に当たる部分をしっかりと作り込んでおかないと、末端に負担をかけるとですね、離職されますし、求人もできなくなります。
0: そうですよね。
1: うん。
0: だからまあ今日のお話は戦略戦術ですけど、目的目標がしっかりしてれば、戦略戦術も負担はちょっと軽くなりますよね。
1: そう、軽くなります。
0: 戦略も、戦略だって軽くなりますもんね。
1: 軽くなります。目的と目標は明確であればあるほど、うん、戦略ってのはシンプルに出来上がってきますから、
0: うん、
1: あれこれやらなくていいわけですよね。
0: そうですよね。
1: うん、でそうすると今度戦術もシンプルです。
0: あ、
1: もうここにここでこの人んこれだけ売ってこいとかね、
0: うん、
1: この客層だけに絞れとか、
0: はい、
1: このエリアから出なくていいよとかね、
0: うん、
1: いうわけですから、それは営業としては負担は軽くなってきます。
0: そうですよね。無理がないんだもんな。
1: そうです。
0: うん、
1: これからの時代特にこれが必要ですよ。
0: ってなると、なんか変な話ですけど、願望のまあ 53% ですけど、
1: はい、
0: 願望もある意味だから、なんか難しい願望である、難しい願望っていうのがよくわかんないけど、願望もやっぱり普通のなんか、
1: そう、
0: なんかのでいい気がしますよね。
1: わかりやすいが大事です。
0: うん、そうですよね。
1: まあ、例えば経営理念もここに当たるんですけど、
0: うん、
1: 分かりにくい経営理念は浸透しないわけですよ。
0: そうですよね。
1: 分かりやすいっていうのは社員がすっと理解する、
0: うん
1: うん、でそれが要は我が社の考え方の根本にあるわけですから、全部戦術的な判断もそれに沿うっていうこと形になりますから。
0: そうですよね。願望とかって差別化する必要、
1: 最大の差別化ポイントは実はそこなんですよ。
0: うん、
1: 要は経営理念は社長の言葉でないと社員は見抜くっていう話を以前したと思うんですよね。
0: そうでした、そうでした、はい、
1: そうなんですよ。うん、で借り物の言葉は社員は一瞬で見抜いちゃうと、
0: うん
1: うん、だけど経営理念っていうのはある面道徳的であり、ね、

0: 社会性を帯びてないといけないわけですから、それが言える社長になってないとダメなんですよね。
1: そうですよね。だから願望ってある意味抽象的にな、まあその上に行けば行くほど、川上に行けば行くほどちょっと抽象的になると思うんですけど、
0: なります。
1: 願望もある意味抽象的なもんだと思うんですよ。こうしたい、ああしたい、こういう世の中作りたい、うんうんうん。で、そこって言葉上では実は差別化ってしづらいのかもしれないですけど、その言葉を自分のちゃんとした言葉にしてるのかどうかっていうところでの差別化はできるんじゃないかなって思いました、
0: ね。できます。できます。結局、そういう人となりになってないと言えないわけですよ。
1: そうですね。
0: ね。なってない社長がいくら言ったって誰も信用しないわけですよ。
1: そう。そこなんですよね、結局。
0: そこなんですよ。
1: うん。
0: 綺麗事言ってんだけど、あの社長夜になったら何遊び回ってか分かんないよみたいなね。
1: はいはいはい。
0: これじゃダメなわけですよ。
1: あ、なんかちょっと僕今日分かった気がするぞ、なんか。
0: 分かった気がする。
1: そうです。そこが本当にあれですね。
0: そこがちゃんとしっかりしてないと、どんだけいい戦略組んだって、結局社長お金のためでしょうとかね。
1: うん、
0: 自分が遊びたいお金稼いで、欲しいだけでしょうとかね。
1: そうですよね。う
0: ん、俺たちは社長のゴルフ代のために働いてるんじゃないって言った人いましたからね、
1: ちゃんと。ねえ。でもまあ、言ってみればどの社長さんも結構同じような行動はしてるわけじゃないですか。
0: うん、
1: でも言われるか言われないのかって、普段からのやっぱりその社長さんの。
0: そうなんですよ。
1: っていうとこですよね、結局。
0: うん、そう。もう生き様そのまんまなんですよ。
1: あ、
0: だその言葉が言えるような、人格にならないと、
1: はい、
0: 結局経営理念は成立しないってことなんですよ。
1: そうですね。
0: はい。
1: はい。はい。ということで、まあ、そんな 53% から目的目標 27%、戦略、戦術と来るわけですけれども、まあ、改めてそうですね。やっぱりその、シンプルであり、しっかりしてればしてるだけ、下の方にはどんどん負担が、末端に行けば行くほど負担がまた少なくなるっていうことですよね。
0: 少なくなる。その通りです。その通りです。
1: そこが今日のお話は相当ポイントな感じですね、
0: うん。そうなんですよ。だからこれから求人なんて言われれば言われるほど、
1: はい。
0: 末端に負担のかかっているような会社には来ないってことなんですよ。
1: ああ。
0: うん。
1: そうですね。はい。先生が全国ツアー始まりますけれども、先ほども言ったようにね、戦略のお話、そしてもう一方からは戦術のお話も聞けるわけなんで、はい、このお話はじゃあもう今日のお話にまあ相当ちょっと、なんていうの、リンクされてるところがあるかもしれない。
0: まあそうなりますよね。
1: うん。
0: うん。だから、これからのインフレがまた戻ってきた、これからの時代の経営理念の作り方なんてあるかもしれないですよね。
1: うん、そうですよね。
0: うん。
1: でもそれをしっかりとした形でまた、なんていうんですかね、皆さんに表現しなきゃいけないので。
0: そうです。
1: その部分もまあ、まあ当たり前ですけど大事なわけですから、
0: ね。大事ですね。正しく言語化しなきゃいけないですからね。
1: そうですよね。はい。はい、といったところでその辺も含めまして、まあツアーも楽しみだなというふうに、思いますけれども、今日は実行手順から戦略と戦術のお話でございました。先生ありがとうございました。
0: はい。ありがとうございました。
1: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは今日の軍議のまとめです、では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか。
1: はい、負けない社長は最高の戦略とは戦術を簡略化すると知るべし、
0: 負けない社長は最高の戦略とは戦術を簡略化すると知るべしということでございました。はい

0: た。うん、まあちょっと長いですけど、でももうまさにこの話でしたね。今日最高の戦略とは戦術を簡略化する。
1: 簡略化。
0: ああ、なるほど。今日はそういう角度から戦略のお話をしていただきました。
1: そうですね。
0: うん、
1: あの簡略と簡素化は違いますから。
0: ああ、そうですね。
1: 簡素化ってのは表面的な取り繕いをシンプルにするというのが簡素なんですね。根っこは変わってないんですよ。
0: うん、
1: 簡略っていうのは要は枠組みをシンプルにする、工程を少なくする、
0: うん、
1: ということなんですね。
0: なるほど。そうですね。だからこれができるにはいい戦略がないといけないし、
1: 複雑にさせないってことですね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: で今日のお話の繰り返しですけど、よりシンプルな目的目標でないといけないってことですよね。
1: そうです。一瞬にして末端の社員まで理解できる、うん、あのシンプルな目的と目標でないとダメ、
0: うん、
1: でなおかつ経営理念もシンプルが一番いいですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: そういった願望目的目標があってこそシンプルな戦略、そしてよりシンプルな簡略化された戦術が出来上がる
1: できると。はい、そうですね。
0: そうするとあの社員さんの負担も少なくて済むと。
1: 少なくて済む。そうです、はい、勝ちやすく負担が軽いと。
0: そうですね。辞める人もおそらく少なくなる
1: そうです、ね、
0: 可能性が高くなると。まあ、いいことづくめですね、やっぱりね。そうなるとね。
1: でも全てね、源流ですよね。
0: うん、
1: 源流でね、あの淀んだ川は下流になっても淀んでるわけです
0: よ。そうですよね。うん、どうですかね先生、まあこうやっていろいろ本当に戦略のお話ずっと長くされてますけど、改めてこのデフレだった時代と今のこのインフレがもう始まってますけれども、うん、今の時代とで、うん、なんて言ったらいいんですかね、戦略の重要性っていうんですか、その辺ってどちらの方が難しいかなって思いますか。
1: ね、ある面ね、デフレの方が簡単といえば簡単だったんですね。
0: あ、
1: 現状維持でよかったっていう話ですか。
0: あ、そっか、最悪現状維持でいいわけですよ、ね、
1: 現状維持。世の中のものは、うん、下がっていく、もしくは値段が同じでクオリティが上がっていくわけですよ。
0: はい、
1: これ実質値下げね。
0: うん、
1: うん、でこれは現状維持でよかったと、
0: うん
1: うん、だけど発展はないわけですね、そこはね。
0: うん、
1: だけどインフレになったらそうなんですよ。毎年ね、業績上げていかないと社員さんの給料が物価に追いつかないんで、
0: はい、
1: 成長を求められるんですよ今度。
0: あ、
1: これはある面ね、なんだろう、向上心が弱い少ない社長にとってはかなり厳しい時代です。
0: まあ、こうそういうのがないんだったら社長にならない方がいいかもわかんないですね。
1: う
0: ん、
1: そう、う
0: ん、
1: いや俺はこれでいいよとかね言うんだではもうちょっと無理なんですよ。
0: うん、
1: うん、やっぱり向上心を求められちゃうんですね。
0: ああ、
1: インフレは
0: あのデフレの時代って会社の数ってほとんど変わらなかったっていうふうに聞いてるんですけど、
1: うん、
0: 今ってやっぱりちょっとどうなんですか、少し少なくはなってきてるんですかね。
1: インフレになるとね減るんです。
0: ああ、やっぱりそうなんですね。
1: 減ります。
0: その後やっぱ、
1: うん、そういうデフレ型の社長が今どんどんどんどん倒産廃業してるんですよ。
0: そうか、
1: うん、値上げができない、業績伸びない、給料上げれない、
0: うん、
1: 仕事が取れないみたいなね。
0: だからしばらくこの少なくなっていくっていうのはまあこれはもう続くってことですね。
1: 続く。しばらくは倒産件数は小口のね、小さな倒産はものすごく今増えてますから、
0: うん、
1: それが要はデフレ型でやってた人たちなんですよ、ほとんどが、
0: うんう
1: ん、インフレ型に対応できてないんですよね。
0: うん、いやまあでもこれから始められる方はそれもまあしっかりと確保していただきながら、でもチャンスはもしかしたらデフレ時代よりもあるかもしれないです。
1: はるかにあります。
0: うん、
1: まあ、その辺の話をですね、全国ツアーの戦
0: 略の、ね、
1: 話をしていきたいと思います。
0: そうでしたね、はいはい、ぜひそんなところも楽しみにしていただいて、繰り返しですけれども詳しくはですねランチェスター経営ジムの、ポータルサイトにですね、まあ、概要ですとかあとは場所の細かい部分ですとかね、はい、日程なんかも掲載されておりますので、ぜひそちらもチェックしていただきたいと思います。先生からも最後一言お願いいたします。
1: はい、確認ですけどね、あの全国ツアー、福岡、名古屋、十日町、東京という順番で、これは第1回目です、
0: はい、うん、
1: で一番最初は福岡の7月の15日、次が名古屋で8月の24、
0: うん、
1: 十日町は9月の10日、翌日11日が東京という日程になりますんでね、
0: はい、
1: ぜひ どなたでも参加できますので、ぜひぜひご参加をよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。ということで先生、今週も大変ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は最高の戦略とは戦術を簡略化すると知るべしでした。これにて今日の軍備を終わります。
1: おのおの次回も抜かりな。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: おはようございます。
1: あら、どうも、おはようす。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 一日の始まりは挨拶から。挨拶の飛び交う活気ある街にしましょう。
4: 秋田先駆け新報社のご好意により、 FM ユートピアの番組表が先駆け新聞朝刊に掲載されております。ぜひ FM ユートピアの番組を先駆け新聞でご確認ください。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: FM ユートピア
8: 76.3 メガヘルツ。

5月24日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。さあ今日ね、朝一番で嬉しいニュースが飛び込んできました。フランスで開催されておりました第79回カンヌ国際映画祭の授賞式が今日未明に開かれまして、濱口竜介監督の急に具合が悪くなるに主演しました岡本太郎さんとビルジニー・エフェラさん、女優さん2人揃って女優賞に輝いたというニュースが入ってきました。おめでとうございますね。今回はコンペ部門に濱口監督のこの作品の他にもね、是枝裕和監督、それから深田晃司監督の作品新作が入っていてね、エントリーされていて、どれか受賞するかしらって私もワクワクしながら待っていたんですけれども、この急に具合が悪くなるの2人の女優さんが女優賞受賞ということで、日本人の女優賞受賞はこれが初めてとなるそうですね。岡本太郎さん、まあ、この

方、1985年生まれのモデルさんであり俳優もされているという方で、パリコレにもね出てらっしゃる、すごくスタイル抜群のもちろんね方なんですけれども、今回のこの映画っていうのがこの2人によるほぼ会話劇みたいな要素が強いんですよ。岡本さん、田尾さんが演じたのが世界的な演出家であり、がんで余命宣告をされたという女性、それからビルジニエ・フェラさんが演じたのが介護施設の施設長という、本来だったら交わるはずのない2人がふとしたことでパリで出会ってね、で意気投合して、でものすごく深い哲学的な話も2人でするようになるっていう、ちょっと私は一足早く拝見させてもらったんですけども、その2人の会話っていうのが軸になってくるの で日本語とフランス語を交えながら会話していくんですね。だからすごく難しかったと思うんですけれども、もうその言葉の壁を乗り越えて受賞ということで、本当に嬉しいなと思っております。この急に具合が悪くなるという作品は、日本では6月19日に公開予定ですから、ぜひ皆さん注目してください。ちなみに最高賞パルムドールに輝いたのはルーマニア出身の監督、クリスティアン・ムンジュ監督のフィヨルドという作品でした。なんか大穴だったみたいですね。大方の予想を覆してというか、結構大穴的な作品が今回は受賞ということで、海外作品に関してはこれからまたね日本国内での配給が決まっていつ公開っていうのも決まってくるのかなと思いますけれども、いずれもね見るのが楽しみだなと思っております。ということで嬉しいニュースからスタートしました今日のおはようサンデーですけれども、今日のメッセージテーマは影響を受けましたということで、皆さんが影響を受けたことだったり影響を受けた人だったり教えていただきたいなと思っております。私はね今朝の X にもちょっとアップしたんですけど、祖父が大工さんだったんですよ。で多分その影響なんじゃないかなと自分では思ってるんですが、私がちっちゃい時4歳ぐらいの時にも亡くなってるので定かじゃないんですけど、多分その潜在的な記憶が残っていて、今でも建築が好きなんですね。いろんなこう建築物を見に行くのが好きで、今ちょうどね東京建築祭っていうのを今日まで開催中で、昨日私はその中でいろんなその都内の名建築と言われるものがこう一般公開されてないところが公開されてたりとか、ガイドツアーがあったりとか、いろんな取り組みをしてるんですが、その中で旧岩崎邸っていうところに行ってきてね、非常に影響というか刺激を受けて帰ってきました。皆さんの影響を受けたこと、影響を受けた人、ぜひ教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。そして今日のメニューご紹介していきましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー、そして8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで川村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

陽さんで今日の1曲目をお送りしたのは1993年のミリオンヒットワンズで愛を語るより口づけを交わそう。ワンズの初代ボーカリスト上杉翔さん、今日が54回目のバースデーだそうです。おめでとうございます。

この時間のニュースと天気予報です。政府が中東情勢の混乱の長期化を受け、地方での利用が多い LP ガスの料金を支援する方針であることが分かりました。今年度補正予算案で重点支援地方交付金を1000億円程度積み増す案が浮上しているほか、中東情勢への対応に限定した予備費を2兆5000億円程度計上する方針も判明しています。アメリカのルビオ国務長官は23日、長官就任後初めてインドを訪れ、首都ニューデリーでモディ首相と会談しました。アメリカとインドの関係の戦略的な重要性を強調し、トランプ大統領に代わってモディ首相をホワイトハウスに招待しました。中東情勢の悪化で医療物資の確保が困難になっている医療機関に向け、国が備蓄していた医療用手袋の配送が昨日始まり、一部が到着しました。厚生労働省によりますと、配布対象は今月21日時点で2000を超える見込みで、引き続き要望を受け付けた上で順次配送する方針です。天皇皇后両陛下が熊本地震の発生から今年で10年となる節目に際し、9月下旬に熊本県を訪問される方向で宮内庁が調整していることが関係者の話で分かりました。1泊2日の日程で復興状況

の視察や被災者との面会などを検討していて、熊本地震の被災地訪問は即位後初めてとなります。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、

完投をフォアボールなしの3安打完封で果たして3勝目を挙げました。広島は中日に5対3で逆転勝ちしました。パリーグは西武がオリックスに4対1で勝ち、オリックス戦の連敗を6で止めました。西武は2番手で投げた上田がプロ初勝利を挙げています。ロッテは楽天に7対6で逆転勝ちし3連勝です。ソフトバンクは日本ハムを11対1で下しました。大相撲夏場所は今日千秋楽を迎え、優勝争いでは3敗同士の大関霧島と小結び若隆景の取り組みが注目されます。千秋楽は霧島が宇良と若隆景が藤龍我と対戦し、2人とも勝てば優勝決定戦となり、どちらかが敗れれば勝った方が優勝します。霧島は2場所連続4回目、若隆景は25場所ぶり2回目の制覇がかかります。一方、両者が負けた場合は4敗を守った力士を加えた最大6人の決定戦にもつれ込みます。おしまいに天気予報です。今日は低気圧が北日本に接近するでしょう。北海道や東北は雨の降るところが多い見込みです。関東も朝晩を中心に所々で雨が降るでしょう。東海や北陸も雲が多く、朝までは雨のところもありそうです。近畿から九州にかけては晴れ間が出ますが、一部でにわか雨が降るでしょう。天気の急変に注意が必要です。沖縄は朝のうちは雨で局地的に雷を伴うでしょう。沖縄県では昨日、梅雨前線などの影響で大雨となりました。気象庁は昨夜、沖縄県で線状降水帯が発生したとして顕著な大雨に関する気象情報を発表し、今日にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の氾濫への警戒を呼びかけています。くれぐれもご注意ください。最高気温は九州から東海では平年並みか高いでしょう。関東や東北、北海道では平年よりも低いところが多い見込みです。以上、この時間のニュースと天気予報でした。

ントリーのレジェンドジョニー・キャッシュの娘で80年代に活躍しました4度のグラミー賞を持つシンガーソングライターロザンヌ・キャッシュ、今日が71歳のバースデーだそうです。お送りしたのはカントリーチャート1位を記録した1981年のナンバー、ロザンヌ・キャッシュでセブン・イヤー・エイクでした。

村由美がお送りしておりますおはようサンデー。今日のメッセージテーマは影響を受けましたということでね、皆さんからたくさんメッセージ届いてます。ありがとうございます。まずこちらは鹿児島県霧島市のふげんさんから。私は右利きですが腕時計を右腕につけます。おお、右利きの人はだいたい左にねつけがちですが、子供の頃に読んだ本の影響です。本の中の殺人事件で、もうミステリーなんですね。本の中の殺人事件で刑事は被害者の壊れた腕時計が止まっている時刻で犯行時刻を推定していました。でも探偵は腕時計が被害者の左腕ではなく右腕にあったことから犯人の犯行時刻偽装を推理しました。腕時計を1回外して時計を調整してから叩き壊し、被害者につけ直したけど間違って右腕につけてしまったと。そこで私はいざという時に探偵を惑わしてやろうという理由で腕時計を右腕につけ始め、すでに40年くらい経っています。我ながらバカバカしすぎる話ですが、もはや左腕につけたら違和感しかありません。面白い。どういう理由？自分殺される前提でしょそれって。探偵を惑わしてやろう、すごいね、面白い。それからこちらは FM 大和、58歳、神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。私の亡くなった父は大のベイスターズファンで、当時は大洋ホエールズ、父の高校の同級生がホエールズの選手でファンになったとか。へえ、すごいですね。私が小さい時にはよく当時のホーム球場、川崎球場や横浜スタジアムに連れて行ってもらい、知らないうちに私もベイスターズファンに。以来50年以上ファンで年間20試合以上現地で観戦。こういうのありますよね。やっぱり親が好きなものってどうしてもね影響を受けますよね。私もうちの父親はすごくスポーツ全般に好きだったんですよ。見るのが好きで、まあ野球だと巨人ファンで、サッカーは結構まんべんなくいろんなところの試合を見ていて、小さい頃ね、なんかまだまだまだ全然 J リーグとかなかった頃ですけども、社会人サッカーかな、見に連れてってもらったのを覚えてますね。それが原点だった気がするな。ごめんね、私の話になっちゃった。そんな鶴ちゃんだけど、鶴ちゃんの子供さんは野球に全く興味がない。あらあら、なるほど、受け継がれなかったんだ。今日もこの後ベイスターズの応援に行ってきますということで、うん、頑張って応援してきてください。あと野球の話、まーちゃんからも、北海道から送ってくれてたのかな。自分が影響を受けたものは日本ハムの北海道移転です。北海道にプロ野球のチームが来ることは夢のまた夢でしたが、日本ハムが来たことで推し活ができるようになり、自分も球場へ行って野球を見るようになりました。ルモイから送ってくれてるのね、ありがとうございます。今は球場に行くことはできませんが、また球場で観戦できたら嬉しいです。日本ハムは昨日もソフトバンクに敗れ、今シーズンまだソフトバンクには勝てていません。今日も厳しい試合になると思います。いやいや、球場に行けずともね、念を送ってください、応援してください。いや、地元にねこうやって来てくれると嬉しいですね。

エスコンフィールドは一度私行ってみたいなと思ってるんですがね。さあ、まだまだ皆さんから影響を受けましたおテーマにメッセージ募集しております。メールで送ってください。メールアドレスはおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

原島みどりさんとのコンサートベストフレンズフォーエバーを開催中の永井真理子さん、来週5月31日日曜日横浜関内ホールがファイナルとなるそうです。お送りしたのは今から37年前の今日リリースされたアルバムミラクルガールからの一曲、永井真理子で5050でした。さあ今日のメッセージテーマ、影響を受けました。長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさん、3年前職場の人が甘酒を作ってきてくれました。とっても美味しかったので作り方を教えてもらい、あれから3年間炊飯器で麹、ご飯、お湯で作る甘酒を毎日飲み続けています。おかげさまで菌活になり体調もいいです。現在は主人にも作り方を伝授したので、主人が休みの日に作ってくれます。主人が作った方が滑らかで甘いので甘酒は主人が担当になっちゃいましたが、

甘酒を教えてくれた職場の人には感謝していますといういい影響を受けてますね。それからラジオネーム東の谷のしんちゃんからは、私が影響を受けたのが危ないデカの柴田恭兵さんです。ファッションはもちろん走るフォームまで特徴的でしたもんね。真似をしていたら本来のフォーム忘れてしまいました。もう恭兵さんでしか走れないみたいなね。さあ、まだまだ皆さんから影響を受けたこと人お待ちしております。メッセージの宛先おはようアットマークミュージックバード .co.jp ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ、ね、
1: 伊沢地区事業主交通安全推進協議会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
2: 小菓子総裁会館推奨団は、最新の設備と湯沢小菓子初の洋型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、 0120-72-6606、 心の安らぎお手伝い推奨団まで。
3: 黄色のトラックでおなじみカーツランソーでは、カワツラカレーの美味しさそのままに、豚軟骨のひき肉を使ったカワツラキーマカレー作っちゃいました。駒形リンゴやネギを贅沢に使った秋田の魅力とコラーゲンたっぷりのキーマカレー、ご賞味あれ。
4: You are listening to FM Utopia.
5: おはようサンデー。
6: 時刻は7時30分になりました。ここで熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。さて、このところ寒暖差が大きい毎日が続いてますけども、皆さん体調崩してませんか？私もね、何週間か前にもう長い風邪を患って、本当に健康の大切さを改めて実感しましたけれども、まあ、これからね、本格的に暑くなってくると、また夏しんどいですよね。夏に向けて健康に過ごしていきたい。そこで今日は1日2粒飲むだけでできる簡単な健康習慣、人気のサプリメント笑顔の黒酢黒ニンニク、ご紹介します。今日は特別価格、1袋税込み980円でのご案内ですからね、メモのご用意をしてお聞きください。さて、黒酢黒ニンニクでも健康に良さそうなパワフルなネーミングですよね。この黒酢黒ニンニクを含む笑顔の黒酢シリーズは、黒酢健康食品通販市場でなんと18年連続売上日本一、累計販売袋数は1億袋を突破しました。1億袋ですよ、すごい数字ですよね。もう長く支持され続けていることがよくわかります。そんな黒酢黒ニンニクが支持される理由は、一粒一粒に凝縮されている黒酢と黒ニンニクへのこだわりなんです。まず黒酢はですね、鹿児島県福山町で1年半じっくり発酵熟成させた黒酢をはじめ、国内で製造されたものだけを使用しています。この黒酢には、私たちの体を作る大切な成分アミノ酸が一般的なお酢のおよそ13倍も含まれているんです。そして最高級品種のブランドニンニク、青森県産福地ホワイトロッペンを1ヶ月発酵熟成させた黒ニンニクは、一般的な白ニンニクと比べて健康成分ポリフェノールがおよそ17倍含まれてるんですよ。つまり

黒酢黒にんにくはアミノ酸とポリフェノールが一粒一粒にぎゅーっと凝縮されたサプリということなんですね。さらに嬉しいことに、体を動かす潤滑油、厳選8種のビタミンや黒酢由来の乳酸菌もプラスされているんです。この黒酢黒にんにく、飲まれている方からはこんなお声が届いています。まずこちらは長野県57歳女性の方。黒酢黒にんにくを飲み始めてから調子が良いと感じている。宮崎県64歳女性の方からは、黒酢黒にんにくのおかげで今も介護の仕事、夜勤も続けられている。また神奈川県42歳の女性の方からは、黒酢黒にんにくを飲んで調子がいい、継続しますとおっしゃっています。本当に幅広い年代の方が黒酢黒にんにくの効果を実感されてるんですね。ではそんな笑顔の黒酢黒にんにく、私も今から飲んでみたいと思います。一袋に62粒とたっぷり入ってますね。袋開けてみますと、まず匂い嗅いでみますね。にんにくの匂いしませんね。粒はつるんとした綺麗な茶色の小さな粒です。1日の目安2粒水で飲んでみたいと思います。にんにくの味もそれから黒酢の酸っぱさもありません。何よりね、粒が小さいですからスルッと喉を通っていくんですね。飲みやすい、これなら毎日続けられると思います。今日はこの黒酢黒にんにくをおはようサンデーお聞きのあなたに特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いします。ではいきますよ。ご準備よろしいでしょうか。活力のある毎日に、笑顔の黒酢黒にんにく、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お一人様1回限りのチャンスとなっています。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159、0120-159-159、0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔までお願いします。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。ではもう一度お伝えします。黒酢黒にんにく、この機会にまずは実感してみてください。笑顔の黒酢黒にんにく、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159、0120-159-159、笑顔の黒酢黒にんにく、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

ソングライターとしてビヨンセやセリーヌ・ディオンなどへの楽曲提供でも知られますニーヨ。昨年シンガーソングライターとしてデビュー20周年を迎えています。お送りしたのは先月リリースの新曲です。ニーヨでミズ・タンドラーでした。

この時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します。名画座由美のコーナーです。今日ご紹介するのは2021年公開、大泉洋さん主演の騙し絵の牙です。またあんまりこの番組では話したことないかもしれないんですが、私大泉洋さんファンなんですよ。それこそ今日のメッセージテーマじゃないんですけど、影響を受けました。かつての同僚がですね、大泉さんが昔出演していた北海道のバラエティ番組水曜どうでしょうを強力におすすめしてくれまして、本当本当面白いから見てって DVD をね、無理やり押し付けられて、無理やりでした。当時は本当に面白いのって思いながら見たんですけど、もうどっぷりハマっちゃって、もう今でもね、ちょっと辛いこととかあるとどうでしょうね、 DVD 見て笑ってそれでよし頑張ろうみたいな気持ちになったりもするんですが、そんな大泉洋さん主演の騙し絵の牙、主演だけじゃなくって元になってる小説があるんですけど、塩田武史さんという小説家の方がその大泉さんを当て書きしたっていう小説だったんですね。当て書きっていうのはもうその人を主人公だと思って書いてる、まあ、当然映画化される時には主人公を演じたのは大泉洋さんということになったんですけども、面白いのがその小説で当て書きをして大泉さんだって言って書いてるんだけど、一旦その小説の中身というかね、世界観はそのままに構成を壊してというか再構築して映画版ならではの編成にしてるんですよね。だから小説を読んで面白かったっていう人も映画を見るとまた違ったオチが待ってて、違った物語の展開になっていくっていう。でキャラクターの設定自体もですね、その小説版では当て書きをしてるので、私は頭の中でね、その大泉さんを思い浮かべながら読んでいたんですけれども、映画で実際主演したその大泉さんが演じた主人公のキャラクターっていうのはまたその上を行ってるっていうかね、大泉さんがちゃんとその役を演じてるっていう、こうなんか二重三重にこうなんだろうな、張り巡らされている感じがして、その面白さっていうのもあったんですよね。でタイトルの通り騙し絵の牙、騙されるんですよ。いっぱい騙されるの、このストーリーの中で。え、そこそう来るんだみたいなストーリーご紹介していきましょうかね。大泉さんが演じた主人公は雑誌編集長です。大手出版社に勤めているんですけれども、その雑誌っていうのもね、もう昨今の出版界の不況というのもあって、もう廃刊寸前というか、その雑誌社の出版社の中でもお荷物扱いされている雑誌なんですね。で前半はですね、その雑誌をなんとか盛り立て直そうという起死回生を狙って、大泉さん演じる編集長があの手この手でもありえない奇策をいっぱい打って、でこう盛り上げていくっていう、こうテンポ感がいいお仕事ムービー的な展開なんですけれども、後半になっていくにつれてだんだんね、不穏なムードが漂ってくる。というのもその出版社というのを

0: 自体が創業一族の社長が急逝したことによって次期社長をめぐっての権力争いが勃発してるんですね。でそこに関わってくるんですよ、この編集長が。佐藤浩市さんが演じている専務と、あと佐野史郎さんが演じている常務かな、この専務派常務派ってあって、会社の中でもね。でその権力争いがまたこれぐちゃぐちゃとね、1点2点3点4点でもどんでん返しの繰り返しみたいな感じで、そう来るっていうようなことが次々と起こってくるんですね。もう何回騙されたことかというね、非常にテンポ感もあるし、見ていてなんだろうな、その騙されることも心地よくなってくるようなストーリー展開となっています。その大泉さんが演じた編集長の、まあ、部下役で松岡茉優さんが出てらっしゃるんです。この松岡さんがどっちかっていうとこう見ている観客的な立場というかね、もう一緒に翻弄されていく新米さんみたいな役どころで出ていて、まあ、彼女のその成長ぶりっていうのも楽しめる作品になっております。さあ、ひょうひょうとした性格と軽妙なトークで親しみを感じさせつつ、誰にでも愛される人たらしである一方で牙を隠し持っているというこの編集長、どんな役柄なのかぜひご覧になってみてください。ということで、今日の名画座由美のコーナー、ご紹介したのは2021年公開、騙し絵の牙でした。
1: リスナーズコレクション。

レクションのコーナー、今日はラジオネーム愛知県のみかりんさんからのリクエストにお答えしています。ゆうすけでタンポポお送りしております。さあ、毎週1曲ね、どこかで皆さんからのリクエストがかかりますリスナーズコレクション、エントリーもお待ちしておりますよ。今後いただいたリクエストは来週以降にお届けしますので、ぜひ楽しみに待っていてください。宛先はメッセージと同じおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。さあ、そして今日のメッセージテーマ、影響を受けました。FM ボイス Q、 静岡のきゅうりちゃん、おはようございます。宝塚、おお、はるか昔中学生の時に宝塚歌劇団がベルサイユのバラを上演したんです。当時人気だった漫画なので私も読んでいました。たまたまテレビで放送しているのを見て、宝塚のかっこよさと綺麗さにハマって、ベルバラのサントラ版を買い、シングルカットされたレコードも買い、毎日聴いていました。そんな宝塚に影響されて、私も宝塚に入団したいとあれこれ調べて、親に宝塚に入団したいと言うと、母は何を寝ぼけたようなことをと全く取り合わず、私もそうだよね、夢みたいな話だよねと妙に納得したんですよね。早い、納得早いそうですか。でもまあ憧れてね、こう私もその世界に行きたいっていう気持ち、とてもよくわかります。 FM 上越トムトムファントムさんからは、僕が影響を受けたのは音楽で言うと吉田拓郎さんとベンチャーズですが、そもそもギターを始めたのは高校時代で、ギター初心者誰もが最初に真似する禁じられた遊びなので、ナルシソイエペスさんと言えるのかもしれませんね。あ、影響を受けた人がね。確かにギターってなんでみんな禁じられた遊びからやるんだろう。所詮禁じられた遊びをまともに最後まで弾けるわけなどないのですが、中学の同級生がスペインに留学してギタリストになり、20歳のクラス会で弾いてくれた時は感動しました。すごい、スペイン、スパニッシュギターですか。すごいですね、すごい同級生をお持ち。さあ、まだまだ皆さんから今日のメッセージテーマは影響を受けましたでメッセージお待ちしております。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の。
2: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買い取り査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買い取りいたします。買い取り実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118株式会社石川モータース。
3: 鉢花観葉植物植木仏花のご注文は花の専門店花吉植物園、湯沢市岩崎日赤スタンドとなり年中無休で営業しています。花は花吉植物園。
4: FM ユートピア 76.3MHz、
5: FM ユートピア 76.3MHz だ。
6: FM ユートピア。
7: FM ユートピア 76.3MHz。
8: ユートピア FM。
9: ナビクル公式キャラクターナビクルミです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント。あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。
10: ナビクル
9: で検索検索。
11: Aチーム、
9: ナビクルミです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から、有安桃香靴紐。

5月24日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さあ今週もこの後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。風邪ひいちゃったんですよねっていうメッセージがね、結構届いてますよ。この方、三重県四日市市のアークエンジェルさんからも、水曜日から風邪ひきさんです、なかなか治りませんってね書いてくれてますけど、大丈夫ですか？なんか長引く風邪をひいてらっしゃる方が増えているというようなニュースも見ましたけれども、ね、私も5月の頭に風邪をひいて、結局2週間ちょっとかかったかな、すっきりするまで。なんか熱が出るとかいうわけではなくて、ずっと私の場合は鼻水が出ていて、それだけなんですよね。喉が痛いわけでもない、ずっと鼻水に苦しめられた。だけどアレルギー性鼻炎のあの感じとは違って、だからやっぱり風邪なのかななんて思ってますけれども、アークエンジェルさんもね、早く治るといいですけれども、お大事にね。川村さんも先週は風邪ひきさんでしたね。ひょっとしたら川村さんの風邪をもらったのかもしれないですよ。かっこ笑い。うん、違うけどね。電波を通して。あとこちら、MC 安本さん、岩手県盛岡から送ってくれてます。盛岡曇り空、東北絆祭りのことを考えると雨が降らなければいいなと願っています、というメッセージありがとうございます。そっか。

京都東北絆祭りということですからね、雨降らないで持ってくれるといいですね。そんな MC 安本さんから今日のメッセージテーマ、影響を受けましたへのメッセージ。今日のテーマ、影響を受けましたとのことで、小学校時代の俗に言う小学校の農園といいますか、畑いじりの体験は影響を受けました。おお、じゃがいもを作ったりヘチマを植えて育てていたと。大人になってからは祖母が使っていた畑の手入れをしていました。最近はクマが出る話があり、実家近くの畑いじりを控えていますが、仕事場の花壇に関しては草取り程度の手入れをしていますという。お好きなんですね、土いじりが。その原体験が小学校の時の、ね、畑にあったということかもしれません。クマ、そうね、気をつけないといけないよね。それからこちらはね、長野のわさびマンさんから、影響を受けたこと、昭和の刑事ドラマ大好きなんですよと。18歳で車の免許を取って初めて買ったのが渡哲也さん主演の西部警察で、渡さんが乗っていたのと同じやつ、もろ影響されていました。ただテレビに出た立派なやつではなく、こっちはオンボロ中古車でも初めての車が憧れの車、嬉しかったなーって写真送ってくれました。ありがとうございます。かっこいい赤のボディだったんですね、初めての車。へー、もう一方いましたよ、同じような。あ、こう、そこの方、ヤシの実 FM の小野ちん、おはようございます。西部警察に出てきた車ですね、これを見ていて車が好きになり、日産が好きになり、特にスーパーマシンのマシン X、マシン RS、マシン RS のスカイラインが好きになりました。免許を取ってから実際に劇場車と同じグレードのスカイラインに乗っていました。おー、すごいじゃないですか。へえ。やっぱりこういうの影響されるよね。私はルパン三世のエンディングっていうか、まあルパン三世がフィアットに乗ってたじゃないですか。あれに憧れてフィアットにいつか乗りたいって思ってました。ただ実際に乗ろうとした時、販売店の方に手がかかるよって言われて、ですごく悩んでこれは私には無理かもしれないなと思って諦めました。はい。FM 島田のコリンライターさんからは、私が高校生の頃影響を受けたのは梶原一騎作空手家の大山増達氏の半生を描いた少年漫画空手バカ一代です。この漫画を読んで、指一本でガラス瓶に穴を開けることができるように、人差し指一本で指立て伏せをやれるよう頑張っていました。結果指三本が限界で諦めましたけど。へえ、でも指三本できたの？指立て伏せ、すっごいじゃないですか。さあ、まだまだ皆さんから影響を受けましたおテーマにメッセージをお待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。ではここで一曲、4人組バンドレトロ理論、先月リリースのニューシングルをお送りしましょう。レトロ理論、8月には初の海外ワンマンライブを韓国ソウルで開催、そして9月にはロックインジャパンに出演も決まっております。お送りするのはレトロ理論でエゴ。

時刻は8時9分になりました。さあこの後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けしていきます。記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。今月は大東文化大学名誉教授村山史郎さんをお迎えしています。村山さんがお書きになった子どもたちが綴った戦争体験、この中から子どもたちの作文をご紹介しています。今回も先週に引き続いて、戦争の中で加害者としての日本人という視点から子どもたちの作文を考えてまいります。これが第4巻になりますかね。日本人の戦争への被害者意識、加害者意識みたいなことを、
1: はい、
0: 分かるような文章を選ばれてるのかなと思ったんですけれども。
1: そうですね、この日本ではでも70年代にね、戦争の記録を書こうっていう運動があって、
0: はい、
1: でそれは戦争反省のすごく大事な資料になったわけですが、その中でもこういろいろ読んでいくとね、気になる部分っていうのはあるわけですよ。それで船戸和代さんっていうのは、明けない空っていう後でね本になったものなんですが、東京大空襲の場面を非常に克明に書いて、10万人亡くなったわけでしょう、どんなにすごい空襲だったのかっていうことを思ったんですが、この人の作品、空襲を受けた場面っていうのはね、前日の爆風で自分子供たちと一緒に行けるんですが、お母さんが外れてしまって、そして朝帰ってくるんですよ、自分の家に、うんうんうん、あそこ読みますか少し、
0: はい。瞬間母だとは分からなかった。母は黒くすすけてほとんど素っ裸の上に、カーキ色の古い軍隊毛布は頭からかぶり、よろよろとまるで幽霊のようだ。腰と両腕にひどい火傷を負い、煙で目はやられ、髪も焦げて口も聞けない。

0: でその後にあのお母さんの言葉が、私たちは一体何をしたというの、何にも悪いことなんかしてない、なのにどうしてこんな目に遭うのか、怒りの気持ちを一体誰にぶつけたらいいのだろうってこう書いてるね、
1: はい、
0: で僕はねその大勲章を受けた時はこういう気持ちだったと思うんですよ。
1: そりゃそうですよね、
0: 平和に暮らしてたね、
1: 家
0: がやられて家族がバラバラにする。でもこれはね1970年代に空襲を、大空襲をみんなで残そうという運動の中で書かれたものなんですよ、うん、だから1970年から80年っていうのは日本が戦争っていうものにどういうことをやったのかっていうのは分かっていた時代なんですよ、はい、その時になんで何にも悪いことなんかしてないっていうことをここに書き入れたままに出してしまうのかっていうことに僕はすごい疑問なんですよね。確かにその時はそうだったと。しかし日本の軍隊が相当なことをやってきたわけですよね。それはそのお母さんがやった仕事ではないけど、日本人の軍隊が海外ではいろんなことをやってたことも分かった時期なのに、こういうふうに変えてしまう戦争体験っていうのは本当なんだろうかっていう。
1: そうすると、まあ、その当時のことを書いたこの文章を出すのはいいですよね。
0: そう。
1: だからその後のその編集の中で、
0: そう。
1: でもっていうようなことを入れた方がいいということですね。
0: そういうやっぱり戦争反省を含まない戦争体験っていうだけでは今の子どもたちにそういうふうに伝えてはいけないんじゃないかっていう。確かにあの死に物狂いで逃げてね、とんでもない目にあったんだよっていうことはそうなんです。でも日本の戦争っていうのは、だからな、日本人は何も悪いことをしてないんだって言えるほど潔癖ではなかったわけで、そのことを含んで自分たちの戦争体験を語っていかないと、やっぱりなんていう、一面的になってしまうっていう、はい、そういう気持ちがいつもあるんですね。だからこれはあの言い方が難しいんですが、僕はあの小さい時に山形県で育ったんですが、シベリアからね僕の町に3人帰ってきたんですよね。でいろんな話を聞きました。そのシベリアでラーギリってどんなもんだったかってね、はい、でその時は僕はただすごいあの話なんだなと思って聞いてたんですが、その後ずっと、まあ、勉強したりいろんなことを読んでいて思ったのは、シベリアから帰ってきたあの話は本当に残酷でね、大変だったと思うんですが、でもその人たちの話っていうのは戦争から始まらないんですよね。自分たちが捕虜になった時からの話しかないんです。
1: あ、はい、
0: でだから歩みにあってよかったって僕は全然思わないんですが、とんでもないことなんですが、でもやっぱり戦争の話の中で語るときには、自分たちが満州で戦ったときに何をどうしたのかっていうことが前編にあって、
1: うん、
0: そしてその後捕虜になって自分たちはこういうことあったっていうふうに語らないと、半分しか語ってないことになる。
1: あ、
0: まあいつも思うんですが、
1: なるほどね、
0: 日本人の戦争反省っていうのは、なんて言うんでしょう、正直にやんないとダメなんじゃないかなっていうのはいつも思ってます。
1: あのそういういわゆるアジア太平洋戦争学習みたいなことをされた子どもの作文は、ああ、こんな風に受け止めたんだなっていう手紙があります。アジアの友人たちへの手紙という中学生が書いたものをちょっとご紹介しますね。
0: そうですね、
1: うん、福岡美佐子さんですね、うん、ゾッとするというタイトルです。こんなにひどいことをした日本を今でも憎んでいるでしょう。私たち日本人でもひどすぎると思うのに、まして自分の国のもしかしておじいさんやひいおじいさんが日本軍に殺されたり拷問されたりしたなんて思うと、今考えてみるとゾッとするし信じられない。日本軍の兵士は

0: 天皇のため、お国のためなどと言いながら戦っていた。ただ一人の天皇のために自分の国の住民たちが死んだり、他国の住民が死んだりして、その死んだ人たちがかわいそうでたまりません。今だから私は戦争を知らないからこんなことが言えるのかもしれないけれど、でも二度とこんなことを繰り返してはいけない。二度と戦争なんてものを起こしてはいけないということをつくづく思い知らされました。
1: 中学2年生で歴史学習をした後に書いたものですね。だから歴史をきちっと伝えるとこういうふうに書いた子どもいるんですっていうふうに取ってほしいと。
0: なるほど。
1: だからみんながみんなこう書いたわけじゃないんで、でそれを変更だって言わずにね、戦争の事実を伝えるってことが教育なんだっていうことで分かってほしい。歴史教育って事実を伝えることが大事なんだっていうことは問題提起をした本だったと思いますけどね。
0: ご紹介しました子どもたちの作文の一部は、村山さんが刊行した子どもたちが綴った戦争体験の中から一部引用しております。さて来週は第5週ですが、引き続き村山さんにお話を伺ってまいります。どうぞお楽しみに。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

時刻は8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。この曲でコーヒー飲みたくなるっていう方一定程度いらっしゃるでしょうね。日本では CM ソングとしてもおなじみのナンバー、ダイアナ・ロスでマホガニーのテーマをお送りしております。ダイアナ・ロス現在11年ぶりの来日公演中、昨日横浜、そして今日は大阪での公演を予定しています。さあ今日のメッセージテーマは影響を受けましたということでね、仙台 FM 大白夢仙人さんから

脳裏に浮かぶ先輩がいます。入社3年目の頃のことです。その先輩がある日私にこう言いました。いいか、1円でももらっている限りは全力で仕事しろ。お前が思うままにやりたいようにやってみろ。何かあったらな、俺がいるから。体は小柄なのに人としては超でっかい先輩でした。それが後の後輩の育成や子育てに影響を受けたことは言うまでもありません。ただ当時の私はやりたいようにやってみろを本当に好き勝手にやりすぎて何度か本気で怒られましたが、そして彼が天に召された今でもあの時の男気な言葉と笑顔は会社員人生を終えた今の私の心の中でまだずっと生きています。というね、いい先輩に巡り合った。こういう直属の先輩とかね、あと先生とかね、まあ、そういう方から大きく影響を受けてるというね人もたくさんいるでしょうね。この方は身近な人から、 FM 上越のさゆすさん。私は会員20名ほどのサークルに入っていまして、月に一度定例会があります。その時に近況報告というものがあり、一月をどのように過ごしていたか一人一人スピーチをします。へえ、2-3分、長いと10分くらいお話しされる方もいます。推しのライブに行きました。2泊のツアー旅行に行きました。庭中の草取りをしました、などなど。積極的に活動しているお話を聞くと、みんな頑張っているのだな、私も頑張らないと、とやる気が出てきます。月に一度の定例会の後は気分がとてもすっきりし、次の1ヶ月どんな風に過ごそうかと思うのです。いいですね、月1回っていうペースがまたいいじゃないですか。週1回だとちょっと焦っちゃわない？あ、なんか自分もまたなんかやらなきゃとか、ちょっと何もやってないなとかいうのでちょっと焦る気持ちが先に立つかもしれないけど、月1回ぐらいだとね、余裕を持ってこう気持ちをリセットできる気がする。それからラジオネーム活字と馬の日々さん、周南 FM で聞いてくださっています。ありがとうございます。今日のテーマなんですけど、1日の始まりが午前3時の理由です。ん？どういうこと？普通は午前0時、まあ、1日の始まりがね、普通は午前0時で、放送業界では多くが午前5時なんですが、なぜか僕にとっては午前3時なんですね。その理由は2020年代初めまで続いた走れ歌謡曲や、2000年代初めまで続いた歌うヘッドライトといった長距離トラックドライバー向けの早朝ワイド番組の影響によるものです。こうした番組のパーソナリティの方々は午前3時のオープニングからおはようございますと挨拶し、交通情報や演歌歌謡曲を流しつつ、多くの場合午前5時前に行ってらっしゃいで番組が締めくくられます。あ、なるほどね、その影響ということか。だからなんとなく一日の始まりは午前3時になったと。これってラジオの力そのものかもって送ってくれましたけれどもね、嬉しいですね。なんかそういうのが染みついてるっていうのは。あとこれもラジオの影響かな。ウルトラ FM のヒデさんから。影響を受けた人 A 六助さんです。 A さんの豊かな好奇心と行動力がものの本質を見極め、彼の発する言葉は自分で足を運び自分の目で見たものが多かったようです。今の世の中、 A さんが生きていたらどんな言葉を発するか聞きたいものです。確かにね、こういうのありますね。A さんだったらなんて言うかなとか。私は映画が好きなので、淀川さんだったらどういう映画表を出すんだろうかとかね、そういうことをついつい考えたりします。わかりますね。それから北海道のおじパパ大将さん、帯広で聞いてくださっている。影響を受けたのは漫画やアニメになっているゆるキャンのキャラクターですね。おー、作中でパラコードアクセサリーを作っていたのを見て影響されました。どっぷりハマって周囲からいっそ販売したらとも言われています。おー、これは上手ってことですよね、きっとね。パラコードアクセサリー、いっそ販売してみたら

送りしているのは今週リリースされたばかりの新曲です。藤原大祐で百目惚れ、一目惚れじゃなくてね、百目惚れ。ドールのアンバサダーを務めるプロゴルファーの岩井明愛さんと岩井千里さんが出演する PR 動画。幼い頃から今日までひたむきに夢を追いかけてきた姉妹の家族で頑張るにも起用されている一曲です。藤原大祐で百目惚れでした。さあ、時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょうね。今日のメッセージテーマ、

受けました。 FM 甲府の片堀圭さん、あ、西部警察の渡哲也さんに私も影響を受けました。さっきね、あの西部警察の影響で車を選びましたっていうメッセージが2通ほどありましたけど、私は渡哲也さんのトレードマークサングラス、同じようなサングラスを40年ほど前に買いました。これは結構サングラス、あ、自分も買ったなっていう人いるんじゃないですか。印象的でしたもんね。福井の虎さんからは、昔ミニミニ大作戦という映画を見てミニクーパーに憧れて大人になったら乗りたいなと、でも高齢者になった現在その夢は実現されていません、残念。でもいろいろな国産車に乗りましたよ。10万キロ以上走行した車種もあります。おお、大切に乗ってますね。三原の常さんからは、広島県三原市曇りの朝になりましたと。あ、そうですか。今日全国的にね、あんまりお天気が良くないところが多いかな。今日のメッセージテーマ、影響を受けましたですが、自分はアニメサムライジャイアンツ巨人の星シリーズでジャイアンツファンになりましたね。あら、広島から送ってくれてるのにジャイアンツファン。子供の頃のカープファンは観戦マナーが悪く、旧広島市民球場では相手球団の応援団やファンは入場禁止みたいな風潮がありました。そうなの？自分はカープ以外のファンを隠して旧広島市民球場に父親、5つ年上の兄と旧、広島市民球場に連れて行ってもらいましたねと。ちなみに父親は大のカープファンでしたけどね。なるほど、お父さんはカープファン、お兄さんどっちだったんだろうね。お父さんにも隠してたのかしら、自分実はジャイアンツ。それから北海道網走の吉行さん、影響を受けたのは探偵ドラマ。中学時代に探偵ドラマがいろいろあって、松田優作とか沖雅也とかかっこよくて憧れて影響を受けまくりでした。部屋を探偵事務所風にしたり、意味もなく誰かを尾行したり、今だったらやばいよねってなりそうです。確かに一回だけ友達から依頼を受けたことがあって、はがきが来たけど送り主がわからないから探してくれって言われて探したこともありましたよ。おお、ワクワクしますね。これ見つかったのかしら。へえ、でも探偵に憧れる気持ちはちょっとわかるな。それからラジオネームストライクフリーダムさん、あ、この方はオリビア・ニュートン・ジョンのファンだということで、オリビアさんの生き様に影響を受けましたと。オリビアさんは44歳の時に乳がんが発見されました。以来国籍であるオーストラリアに自費でがんセンターを建設したり、芸能活動だけではなくがん治療の啓発活動にも力を入れてきました。残念ながら2022年に3度目の乳がんには勝てず他界されました。定期的にがん検診を受けてくださいということがオリビアさんからのお願いだと思います。そしてオリビアさんが出された自伝の中に、また辛い旅になるとは分かっていたけれど自分は大丈夫だと信じることをやめるつもりはなかった、生きることも愛することもすべきことがたくさんあるのだから、この言葉はいつ読んでも泣けてしまいますと、泣いてしまいますということでね。あ、そうですか。こうやってね、心に大切なものをしまっているっていうのはとても、ね、強くなれると思うし、いいことだと思う。でも本当にね、定期的にがん検診受けてください。これはね、声を大にして言いたいね。それから豊橋ヤシの実のカッパさん、お、時間がなくなってきたけど、某有名落語家さんの言葉、与えられたものに文句言ってるのは子供と一緒、不満があるなら自分の意見や求めていることをはっきり言わなきゃダメというね、言葉に影響を受けましたというメッセージもいただいておりました。ありがとうございます。ということで時間いっぱいになりました。来週のテーマ発表しておきましょう。来週は密かな楽しみということで、皆さんからメッセージ募集します。あなたの密かな楽しみ、こっそり教えてください。ということで今日もたくさんのメッセージありがとうございました。お時間いっぱいとなりました。この後も皆さん笑顔の日曜日お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定。
1: 一子相伝。
2: 宗家である稲庭吉左衛門家から一人の職人が一人の目でものを見てきたわけですね。これからは産業化、みんなの人の目で、人の手でこの管理してくると、八代目としても次世代にしっかりバトンを出すのがですね、夢であり目標であり私の使命かなと思いますね。
1: 創業160年、八代目佐藤陽介。
3: 伊沢地区安全運転管理者協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
4: You are listening to FM Utopia。
5: 小倉
6: イマルの
5: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
6: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
5: 改めまして小倉純です。そして
6: 今るです。よろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。今る様、
6: はい、
5: どうでしょうか。いい年の取り方をしてきたという自信は終わりですか。
6: おお、すごい質問が来たぞ。いや、私は結構満足はしてますよ。今が一番楽しいです。
5: あ、ちなみにね、うんうん、若く見える人が多い都道府県っていう調査があるんですって。若く見えるで言うと、うんうん、お肌、日本美肌県グランプリっていうのがあって、島根県が何度も1位に輝いてるんですって。
6: そうなんだ、島根なんだ。
5: 湿度が適度にあって紫外線量が少ない、まあその環境が整っていることからではないかというふうに理由が考えられてるんですって。
6: 面白い。そっか、島根県、
5: まあ、健康という観点で言うと、うんうん、はい、新潟県が95歳以上まで生きる可能性が高めの遺伝子タイプが多い都道府県ランキングで1位を獲得した調査があります。
6: へえ、面白い。
5: あとね、うん、長野県、
6: はい、
5: 長野県はすっぴん OK ですと答えた女性が多い県、うん、第1位だそうです。
6: へえ、面白いデータですね。
5: やっぱり若いっていう風にですね、皆さん自覚でき、周りからこう若いですねっていう風に言われることの喜びみたいのもあるじゃないですか、う
6: ん
5: う
6: ん、元気でいたいですもんね、
5: はい、そんな願いを叶えてくれる若々しさを保つ成分が詰まったサプリメントがございます。
6: お、
5: はい、本日はそちらをご紹介しましょう。
6: お願いします。
5: 本日ご紹介するのは明治薬品の NMN1000 でございます。はい、プレゼンターの伊藤さんをスタジオにお迎えしております。伊藤さん、よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
6: お願いします。
7: 本日は2人にですね、僕の若さの秘訣を教えに来ました。
5: もうつかみから何それ。
6: 伊藤さんの若さの秘訣。
5: はいはいはいはい、
6: 確かにね、見た目は若いですよね。伊藤さん、ね、
5: 伊藤さんって今おいくつですか。
7: 僕は今年40歳ですね。
5: 40にして若いよね。
6: 40歳
7: はい、もうそんな年ですよ。
6: それは確かに若い。
7: はい、
5: 秘密
6: ねえ、秘訣は何なんですか、その若さの秘訣って。
7: ズバリですね、
6: うん、
7: NMN です。
6: NMN なんですか。NMN
7: アルファベット3文字で NMN なんですが、うん、これ聞き慣れない人もいると思うんですが、
6: はい、
7: 今ね大注目の成分なんですよ。
5: 大注目の成分、
7: はい、NMN の正式名称がニコチンアミドモノヌクレオチドというんですけども、
6: はい、
7: 人間をはじめ全生物の体内に存在している若々しさを保つために必要な成分なんです。
6: へー、じゃあ若い人の方

0: 方がこの NMN が体の中に多い？
1: そうなんですよ。加齢とともに体内の NMN っていうのは減ってってしまうので、実はそのせいでどんどんと老いていってしまうんですね。
0: そうなんだ。
2: おいおいおい年齢とともに NMN が減っていく、
0: は
2: い、
0: なくなっちゃうんだ。
2: これじゃ食品とかで補えない、う
1: んうん、あできるんですけれども、はい、野菜の中では NMN が多く含まれてるって言われてるのが枝豆なんですね、
2: はい、へー、はい、お夏場行ってるよ枝豆。
1: そうそう、
0: 食べてる食べてる、はい、
1: ただ必要摂取量を取ろうとすると、うん、1日におよそ 13.3 キロ分も食べられ
0: る枝豆。
2: ちょっと待って、枝豆13キロってどのくらいの量なのかって思うでしょう。
1: はい、なのでこういったねサプリメントで摂取して若々しさを取り戻すしかないということなんですね。
0: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても、うん、そのサプリを取っただけで若さを取り戻す、若くなれるっていうのは どうなんですか、
2: ね、
0: い
1: や実際に NMN のパワーっていうのは本当にすごくてですね、うん、いろんな大学がこぞって研究もしてるんですよ。でその中でも驚きの研究が一つあります、
2: はい、何どんな研究ですか。
1: ネズミでの研究になるんですが、はい、人で言うと60歳相当のネズミにこの NMN を1週間飲ませたんですね、
0: うん、
1: そうしたら1週間後になんとそのネズミの細胞の活性化レベルが人でいうと20歳レベルまで若返ったんです、
0: 60歳から20歳、
1: はい、
0: すごい。本当ですかこれ。
1: これね本当なんですよ。でこの研究が発表されてから各国の製薬会社とか病院とか大学がこぞって NMN のこのパワーに注目しだして爆発的に飲まれるようになったんですって。
2: まあまあまあそれ聞いたらみんなちょっと飲んでみたくなるし、だって60歳が20歳でしょ、すごすぎじゃないですか。
1: ですよね。ただ当時はね1ヶ月分で15万円とか20万円ぐらいしたらしいんです
0: 。そんな高いものなんですか。
1: いや、 やっぱり60歳が20歳になっちゃう成分ですし、まあ、しかも1日の摂取量が枝豆 13.3 キロ分とかになっちゃうんで非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。ただいくら高くても効果があるなら飲みたいという人が後を絶たなかったらしいです、う
2: ん、まあ、セレブの皆さんとかね、はい、そういう人はもう金ならいくらでもあるタイプはそうでしょうけども、うん、
1: はい、
2: まあでも我々でもできれば若返りたいもの。
1: そうですよね、
2: はい、
1: で若くいるためにはもう本当藁にもすがりたい人って大勢いると思うんですよ、うん、
2: はい、
1: ただここ数年の技術革新でNMN は抽出しやすくなってだいぶお求めやすくなったんです
0: ね。手が届きやすい値段になったんですね、
1: はい、
0: それは嬉しい。
1: ところがここで注意していただきたいのが、うん、NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、
0: うん、
1: 一時期粗悪品やまがいものが市場に流出してしまったんです。
2: いやいやいや、ちょっとやめてよ、はい、
1: これ新聞でも取り上げられるくらいの話になってしまって、
2: うん、そうなんですね、
1: はい、本当に NMN がしっかり入っているサプリを選ばないとちゃんとした効果得られないんですが、
2: う
1: ん、消費者の方々からするとどれにちゃんとした NMN が入ってるかってわからないっていうことがね多発しちゃったんです。
2: いやいや、そうでしょう、選ぶの難しいですもんね。
0: そうですよね、
1: はい、そこで僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN10000 なんです。
0: なんでこれがいいんですか。
1: まず NMN の含有量がしっかりしてます、
0: うん、
1: 1日に必要な摂取量の 200mg これの 1.5 倍以上にあたる 333mg の NMN が1日目安の2粒にちゃんと含まれています。
2: 1.5 倍ってすごく多い感じがするし、はい、これ NMN それだけ入ってたら効果は期待しちゃうでしょ、
1: うん、そうですよね、
2: はい、
1: さらにコエンザイム Q10 というこちらも健康や美容に欠かせない成分も配合しております。でこれダブルでアンチエイジングケアが可能になっているということなんですね。
0: コエンザイム Q10 っていいって聞いたことありますね。
2: ね、そうですよね、
1: はい、
2: はい、
1: で実際に僕もこの NMN10000 実は1年以上飲み続けてます、
2: ちょっと待ってもらっていいですか、はい、自分だけずるくないですかそれ、うん、どうなんですか実際に変化っていうか、
1: はい、まあね、体感したこといろんな方面でありまして、
0: うん、
1: まずやっぱりその体型維持、体重実際減りましたし、
0: うん、
1: なんか痩せやすくなった体ができてるのかなっていうのと、
0: はいはいはい、
1: あとその疲れの面、
0: うんうんうん、
1: なんか最近 2、3時間ぐらいの睡眠でも翌日1日ちゃんと仕事できたり
2: すごいわ、
1: はい、だから睡眠の質もちょっと上がってるんじゃないかなって思いまして、あとお肌もちょっといい感じになってきてて、
0: 確かに
1: お風呂とか

0: こう顔洗ってると、うん、この張り感とか、うん、小顔になったんじゃないかなみたいなところまであるんで、で、あと髪の毛か、
1: うん、
0: 普通に白髪減りました。
2: 白髪減った、
0: はい、
2: それすごくない？
1: すごい
2: な
1: と思って。減ることあるんだ。
0: だからこれ僕染めたのって言われたんですよ。
2: マジで、すごいな。
0: だから本当に僕も二十歳になってきてる気がします。
1: いやでも確かに言われてみたら伊藤さんね、長いお付き合いですけど、はい、お肌どんどん綺麗になってますね。
0: 本当ですか、はい、ありがとうございます。
2: なんかちょっと大学生っぽい感じになって
0: きた。それだけね、若返ったら嬉しいですけど、はい、
1: いやすごいですね、ヌエメヌ。
0: 本当にね、僕は体感がありましたね。で、老化に伴うお悩みって本来多分それぞれで解消しなきゃいけないと思うんですね、うん、例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んでみたりとか、化粧品ね、いろいろ試したりとか、膝腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなとか、はい、眠りに悩んでたら枕変えたりとか、入眠用のサプリとかね、最近流行ってますけど、でもこの NMN はそういった老化のお悩みを総合的にいい方向に導いてくれるんで、これ一個飲んでたら、
1: そっか、
0: あれここもとか、あれこんな点もみたいに、いいことをね、いろいろ実感できちゃうんですよね。
1: あー、なるほどね、すごいですね、MNN、うん、
0: はい、
2: ね、
1: いや、なんか知らなかったのが不思議なぐらいですよ、
2: ね、
1: うん、
0: まだまだね、知らない人も実は多いと思うんですけれども、うん、ぜひ一度注目して、例えば新聞とかテレビとか、うん、インターネットとか見ていただくと、うん、実はね、よく取り上げられていて、本当に大注目の成分なんだっていうのが分かると思うんで、
1: うんうん、
2: で、そんな中でも明治薬品さんの NMN1 万がいいわけですね。
0: はい、僕はね、やっぱりこの商品を推します。なんせね、自分の体でこれだけ体感してるっていうのがね、
1: うん、
0: 証拠かなと思いますね。
1: いや、それだけ言われちゃうと、聞いてる人も試したくなっちゃいますよね。そうですよね、うん、ぜひね、お問い合わせの方法を伊藤さん教えてください。
2: お願いします。
0: わかりました。
3: 明治薬品の NMN1 万、およそ1ヶ月分通常税込み価格が9439円なんですが、本日〇〇玉手箱を聞いたとお伝えいただいた方には、初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
2: すごいな。
1: はい、伊藤さん、これもともと20万円ぐらいする ね、はい、ものだったんですよね、 NMN ってね、これ1980円、
0: はい、
1: 本当ですか？
0: はい、本商品約1ヶ月分を今回はなんと1980円、本物の NMN がね、この価格で買えるチャンスはなかなかないと思います。
2: この機会利用しないと、
0: はい、ぜひ皆さんにもね、 NMN の力実感してほしいと思います。それではメモのご用意をお願いいたします。注目の若々しさを保つ成分 NMN がぎゅーっと詰まった明治薬品の NMN1 万、ぜひお試しください。僕もめちゃくちゃ体感しています。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443、 0120-555-443、明治薬品まで。送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り、到着後8日以内とさせていただきます。お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
2: 老いを感じているけどまだ諦めたくないという私のような方、はい、まずはこの NMN1 万かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。 0120-555-443、0120-555-443、明治薬品まで。
1: 今若々しい人の間で話題の NMN1 万、60歳が20歳の細胞になってしまう実験もあるぐらいすごい成分です。ぜひ一度ご自身でも試してみてください。最後のご案内です。 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。
2: はい、本日の玉手箱の中身は明治薬品の NMN1 万でございました。伊藤さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: いかがでしたでしょうか、小倉今るの〇〇玉手箱。
1: これすごいですね、あのネズミの実験の話すごかった。60歳が20歳ですか？ちょっと驚きでしたね。
2: まあまあ、あの世界のセレブの皆様の中で、うん、NMN が流行っているみたいだって聞くと、いやいや、そうなのかしら、うんうん、私もちょっと撮ってみたいわって、
1: ちょっと試してみたくなりますよね。
2: 思いますよね、はい、最後にもう

0: もう一度フリーダイルご案内しておきましょうね。
1: はい、
0: 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品の MMN1000 とお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
1: 今野でした。
0: ではまた来週。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: お勤め先が気候の会の会員なら、お葬式の時に弔慰金がもらえます。経済的です。ぜひご確認ください。なお、新規のご加入は 72-5181 メモリアルホール気候へ。無料です。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
2: FM ユートピア 76.3MHz
3: FM ユートピア 76.3MHz
4: FM ユートピア
5: FM ユートピア 76.3MHz

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、ぐんもに、5月24日日曜日です。今大相撲夏場所が面白くなっているということをご存知だったでしょうか。まあ、見てる方はねご存知だと思いますけども、今日千秋楽なんですけれども、先頭走ってるのが3敗の力士、大関霧島と小結び若隆景で、直接対決が終わってますので今日は難しいんですよ。この霧島は今日裏、若隆景は藤涼雅と対戦なんですけども、2人とも勝てばですね、当然この2人で優勝決定戦ということになるんですね。でどちらかが敗れた場合は勝った方が当然優勝ということになります。で大変なのは両方が負けた場合です。3敗ですから4敗ってことになるんですね。そうなると最大でですけれども6人の決定戦にもつれ込むことになります。でこれまでですね5人が最大らしいんです。96年九州場所優勝決定戦、明けぼの、若の花、武蔵丸、鷹の波、そして海洋、この5人だったそうですが、ひょっとしたら今日6人になるかもしれない。で4敗の力士は、吉野富士、白の富士、浦、琴恵方、藤涼雅なんですけれども、今日吉野富士と琴恵方が対戦しますので、まあ、4人になるんですね、多くても。で先頭走ってる2人と合わせて6人ということになるわけなんですね。面白くなってきました、最後の最後に。ただ一番盛り下がるパターンもありまして、おそらく若隆景が先に相撲を取りますので、若隆景が負けてしまってで霧島が勝つというパターンが一番盛り上がらないパターン。もう若隆景が負けた段階で、ああ霧島かこりゃっていうことになり、で案の定霧島勝てばやっぱ霧島かっていうような形で、見てる方のテンションはあんまり上がらないまま、霧島ファンはねもう一度勝てよ、しっかりいけよ、負けんなよと思いますけれども、全体としてはやはり最大6人の決定戦にもつれ込んだら盛り上がりますね。これね、どうなるでしょう。